0: اون رو به شدت هدف حمله قرار داده.
1: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
0: و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته با وجود حمله ها به ایران، واشنگتن همچنان از راه حل دیپلماتیک استقبال می کند. روبیو هم هشدار داد شکست دیپلماسی با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد ایران پیامدهای مطلوبی برای تهران نخواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را به حمله به کشتی ها در تنگه هرمز متهم کرده و میگوید واشنگتن واکنش نظامی واشنگتن به عملکرد تهران مربوط است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. این تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی چقدر ممکنه که به نظر شما عملی بشه؟
2: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. اظهاراتی که دیشب آقای ترامپ به مطرح کرد به نظر من میتونه سوال ها و ابهام های متعددی رو در ذهن افکار عمومی، رسانه ها و همینطور تحلیلگرها و اینا ایجاد بکنه. نخست اینکه این همین حرفا رو در طی جنگ 40 روزه مطرح میکرد ترامپ و در انتهای جنگ 40 روزه ادعا کرد که حملات ما باعث شد که جمهوری اسلامی از امکان و توان دسترسی به تسلیحات هسته‌ای دیگه ناتوان بشه، عاجز بشه و اصلا این رو به عنوان موفقیت عملیات خودش، عملیات 40 روزه در واقع عنوان کرد. نکته دوم اینه که در طول این 9 شب گذشته تمرکز حملاتی که امریکایی انجام دادن در مسیری بوده که به نظر میرسه موضوع کنترل بر تنگه هرمز، تسلط بر تنگه هرمز، کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی برای دخالت و کنترل تنگه هرمز مورد هدف قرار داشته. هیچ حمله‌ای و عملیاتی بر سایت های هسته‌ای رخ نداده، حتی تأسیسات نظامی اطراف سایت های هسته‌ای هم مورد هدف قرار نگرفته. به این ترتیب بایستی این پرسش از آقای ترامپ مطرح بشه که الان در حالی که این دو مسئله رو طرح کردم چطور در حال حاضر توان هسته‌ای جمهوری اسلامی صفر شده یا از بین رفته. قاعدتا هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اون ذخایر اورانیوم غنی شده خود غنی شده رو در اختیار داره، تا زمانی که تأسیسات هسته‌ایش امکان بازیابی و در واقع ریکاوری و تولید مجدد داره، تا زمانی که اون تکنولوژی و علم لازم در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میتونه صرف ساخت سلاح هسته‌ای بشه و بازرسی ها و نظارت بین المللی به صورت به حد اکثری در ایران ایجاد نشده، نمیشه ادعا کرد که توان هسته‌ای جمهوری اسلامی به صفر رسیده. در مورد توان موشکی هم به مشابه هست وضعیت، به خاطر اینکه همچنان جمهوری اسلامی داره موشک پرتاب میکنه، همچنان یه تعدادی از شهرهای موشکیش باقی مونده و فکر میکنم که آقای ترامپ در واقع اظهار نظر خیلی دقیقی مطرح نکرد یا اینکه نیاز به توضیح بیشتر داره که باید در آینده منتظر حرفای دیگش باشیم.
0: خب به صحبت‌های مارکو روبیو هم بپردازیم. وزیر خارجه آمریکا که گفته به دلیل وضعیت اقتصادی نابسامانی که ایران داره به نفع جمهوری اسلامیه که بیاد و مذاکره کنه، همچنان هم گفته که راه حل دیپلماتیک هنوز هست. به نظر شما یا در نهایت ترس از نارضایتی مردم میتونه به عنوان یک عامل حکومت رو به میز مذاکره برگردونه؟
2: همین الان هم در ایران ناترازی انرژی به شدت خودش رو نشون میده، مدام برق قطع میشه یا گاز قطع میشه. همین الان ناترازی بودجه خودش رو نشون داده، با دولت با کسری بودجه بسیار زیادی مواجهه، تورم به شدت افسار گسیخته شده، به موضوع در واقع فقدان تولید به همراه فقدان تقاضا به دلیل توان خرید پایین مردم یکی از بحران‌های اساسی در اقتصاد کشور محسوب میشه و شرایط به صورت خیلی پیچیده‌ای دولت رو تحت فشار قرار داده. اگر قرار باشه مثلا محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه یا جنگ ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً وضعیت موجود آشفته‌تر خواهد شد، نارضایتی بیشتر خواهد شد و این نگرانی‌های حکومت رو از بابت بحران‌های اجتماعی ناشی از فشارهای اقتصادی به نظر من افزایش میده. البته این تنها عامل برای ترس، یعنی ترس و هراس حکومت و بازگشتش به میز مذاکره نیست، اما در کنار عوامل دیگه مثل خسارت‌های ناشی از جنگ، مثل فشار سیاسی بین‌المللی، مثل انزوای بین‌المللی، موضوع نگرانی از نارضایتی‌های داخلی هم میتونه از جمله عواملی باشه که حکومت رو مجاب بکنه که به میز مذاکره برگرده، بلکه بتونه فرجی ایجاد بکنه از خلال اون. یادمون نره زمانی که محاصره در بعد از این تفاهم نامه 14 ماده‌ای در واقع برداشته شد، بلافاصله جمهوری اسلامی حدود 60 میلیون بشکه نفت اون هم با ارز دلار تونست بفروشه و خب این میتونست برای اقتصاد بسیار ناکارآمد و بحران زده‌ای که الان داره به کمک حال محسوب بشه. حالا چنین ایده هایی ممکنه در دولت، در حاکمیت وجود داشته باشه که با میز مذاکره ممکنه چنین روزنه هایی ایجاد بشه. در چنین شرایطی هست که مسئله نارضایتی های عمومی و خشم و نگرانی های اجتماعی که مردم دارن میتونه بر تصمیمات حاکمیت تأثیر گذار بشه.
0: متشکرم. روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. همزمان با حملات آمریکا، سپاه پاسداران هم از حمله به اهدافی در کشورهای منطقه خبر داده. در اعلامیه سپاه آمده، هواپیماهای ترابری در فرودگاه عقبه در اردن و سوله تجهیزات هوایی و پهپادی در کویت از جمله اهداف حملات بوده. وزارت دفاع کویت هم ساعتی پیش اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی است. وزارت کشور بحرین هم می‌گوید آژیر هشدار در این کشور به صدا درآمده. سپاه پاسداران اعلام کرده که یک مرکز فرماندهی آمریکا در سوریه را هم هدف حمله قرار داده. تا به حال جزئیات بیشتری درباره محل دقیق حمله، نوع عملیات و یا میزان خسارت‌های احتمالی منتشر نشده، اما آمریکا هم به این ادعا واکنشی نداشته. سپاه پاسداران میگوید دو نفتکش شب گذشته در جنوب تنگه هرمز منفجر شد و از ادامه حرکت باز ماندند. سپاه در بیانیه ای گفته این نفتکش ها قصد ورود و خروج از مسیری که ناامن توصیف کرده داشتند. در این بیانیه آمده تا زمانی که اقدامات آمریکا ادامه داشته باشد، تنگه هرمز برای عبور کود شیمیایی و حتی یک قطره نفت و گاز هم امنیت ندارد. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی با ما هستند از پاریس. در این دوره تازه حملات متقابل به نظر اهداف جمهوری اسلامی نسبت به قبل کمی تغییر کرده. در گذشته امارات هدف بیشترین حملات بود، این بار حمله ها به اردن و حتی سوریه هم کشیده شده. به نظر شما دلیلش چیه؟
3: درود بر شما و مخاطبان گرامی. اونطور که در روزهای گذشته در اخبار گزارش ها بازتاب پیدا کرده بود، گفته میشه گویا آمریکا بخشی از اون توانایی نظامی و پشتیبانی خودش رو منتقل کرده به سمت اردن و اسرائیل و گویا اون نقطه اصلی و مرکزی حضور نیروهای نظامی الان در اون منطقه است. حالا اگر این رو ما بخوایم فرض بگیریم، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که مستقیما با اسرائیل درگیر نشه به خاطر اینکه یه جبهه جدیدی گشوده میشه و میتونه تبعات خیلی بیشتری براش داشته باشه. بنابراین اردن رو میتونه به عنوان به نوعی حلقه نازکتر و ضعیفتر این زنجیره بهش فشار بیاره. راجع به کویت هم البته همینطور هست، به اونجا هم حملاتی میکنن. یک بود دیگهش میتونه به این مربوط باشه که بعد از اون تنش‌های خیلی سنگینی که با سمت اماراتی داشتن و حتی گفته میشه حداقل یک بار امارات مستقیما در حمله به ایران نقش بازی کرده در دوران جنگ، یا پیام‌هایی که منتقل شده، همه اینها شاید جمهوری اسلامی رو مجاب کرده که حداقل تا این لحظه از هدف قرار دادن امارات به خصوص زیرساخت‌هاش تا حدودی پرهیز بکنه، دست به عصاتر اقدام بکنه. راجع به سمت سوریه هم میشه گفت که شاید این مسئله نقش جدیدی که دولت سوریه به خصوص در انسدادی که ایجاد کرده برای حزب الله لبنان تأثیر داشته باشه. جمهوری اسلامی در گذشته دولت سوریه رو زیر بلیط خودش داشت، الان دولت سوریه نقشی کاملا متفاوت و متضاد با گذشته داره ایفا میکنه و این چیزی هست که اون محور مقاومت یا بهتر بگیم محور شرارت جمهوری اسلامی رو با جدیت آسیب پذیر کرده. بنابراین میشه گفت سوریه شاید بیشتر از این منظر در دامنه هدفات جمهوری اسلامی قرار گرفته و این موضوع به نظرم باید چند عاملی نگاه کرد.
0: و این حمله به کشورهای منطقه چه تأثیر داره روی آینده روابط جمهوری اسلامی با اونها؟
3: تا همین الان هم میشه بعضی از اون عواقب و نتایج رو دید. مثلا یک اجماع گسترده‌ای میشه گفت در بین این کشورها، البته شدت و ضعف داره میزان دخیل بودن هر کدوم اینها در این اجماع، ولی در نهایت به طور کلی یک اجماعی شکل گرفته که برایندش این هست که برخلاف اینکه در گذشته همه اینها شاید بزرگترین رقیب استراتژیک خودشون حتی دشمن خودشون رو اسرائیل میدونستن، الان جمهوری اسلامی در اون سیبل قرار گرفته و این مسئله خیلی مهمه. از طرف دیگه شاید اینها به خاطر اون منافعی که از امنیت تجارت میبرن تلاش حداکثری میکنن برای اینکه وارد نزاع مستقیم نشن، اما حتی اگر به خاطر این موضوع تلاش بکنن که از طریق دیپلماسی مخاصمه رفع بشه در منطقه، ولی اون اعتماد آسیب خورده به راحتی قابل بازیابی نیست. این رو هم در نظر بگیریم که ممکنه در یک ائتلاف‌های نوشته یا نانوشته‌ای در آینده بخوان بستری رو حداقل فراهم بکنن برای اقدامات جدی‌تر علیه جمهوری اسلامی، که این باز بستگی داره به سطح تنش‌ها، اگر افزایش پیدا بکنه این نامحتمل نیست. و یک موضوعی که جمهوری اسلامی فراتر از خودش، علاوه بر اینکه همین جنگ هم به هر حال داره به زیرساخت‌های آسیب میزنه که مردم هم متضرر میشن، ولی در این مقطع ما میگیم حاکم جمهوری اسلامیه، ولی اقدامی که میتونه فراتر از جمهوری اسلامی ایران و آینده ایران رو به خطر بیاندازه این هست که با استفاده اینها از اهرم تنگه هرمز در بلند مدت، اگر این کشورها همونطور که اخبارش تا همین لحظه هم منتشر شد که رفتن به سمت ایجاد کریدورها و مسیرهای جایگزین، در بلند مدت اگر این اتفاق بخواد بیفته، اون وقت یک ضعف ژئوپلیتیک برای ایران ایجاد میشه. یعنی اینها با سوء استفاده از تنگه هرمز نه تنها این ابزار رو کم کم از دست خودشون خارج میکنن، بلکه یک آسیب ژئوپلیتیکی بلند مدت برای ایران در مقام میدن.
0: سپاس از توضیحات شما. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، پاریس. همزمان با حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، منابع پاکستانی میگویند اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران امروز برای گفتگو با مقامات پاکستان به اسلام آباد سفر میکنه. این سفر در حالی صورت میگیره که آتش‌بس موقت و تفاهم نامه صلح به میانجیگری اسلام آباد با حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و حملات ایالات متحده به ایران فرو پاشیده. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه هستیم. بیشتر از شما بشنویم درباره سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد و دستور و برنامه این سفر.
4: خب بر اساس منابع آگاه انتظار میره که اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز برای گفتگو با مقامات پاکستانی به اسلام آباد سفر کنه، هرچند هنوز مقامات پاکستانی رسما درباره این سفر چیزی نگفتند و وزارت خارجه پاکستان هم اعلامیه‌ای در این خصوص صادر نکرده، اما منابع میگویند که در این سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی با همتای پاکستانی خود محسن نقوی دیدار خواهد کرد و محسن نقوی میدونیم کسی است که پیش از این چندین بار به ایران و آمریکا سفر کرده و پیام‌ها را بین دو طرف رد و بدل کرده. انتظار میره که دستور کار اصلی سفر در واقع اوضاع خاورمیانه و جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا باشه. خب البته همکنون به نظر میرسه که بین پاکستان و جمهوری اسلامی هم اختلاف نظر وجود داره و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای دوست پاکستان اسلام آباد را به شدت نگران ساخته. دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هم بیشتر در واقع بار دیگر با صدور بیانیه اعلام کرد که اسلام آباد با نگرانی عمیق حوادث اخیر را که منجر به تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده است دنبال می‌کند و در این بیانیه پاکستان بار دیگر حمایت قوی خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای برادر در منطقه اعلام کرد و خوب از همه طرف ها خواست که خویشتنداری از خود نشون بدن.
0: حالا جواد، بعد از فروپاشی آتش‌بس و تفاهم نامه اسلام آباد، در حال حاضر نگاه پاکستان به تحولات چیه؟ آیا باز هم حاضره که نقش میانجی رو بازی بکنه؟
4: خب اسلام آباد همچنان تفاهم نامه صلح که به وساطت اسلام آباد به امضا رسید آن را یک سند معتبر و مؤثر میدونه و از طرفهای درگیر خواهان بازگشت به همین تفاهم نامه است و از سرگیری مذاکرات رو میخواهد که این یعنی مذاکرات میخواد اسلام آباد که دوباره شروع بشه و اونم در سطح فنی. اسلام آباد از طرفهای درگیر همچنان خواهان این هستش که گامهای فوری برای کاهش تنش بردارند و به تعهدات مربوطه خود تحت تفاهم‌نامه اسلام آباد پایبند باشند. وزارت خارجه پاکستان میگه که پاکستان همچنان متعهد به ارائه همه حمایت ها برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است و خوب تأکید دارد بر این که موضوع میتواند از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بشه. البته بدون شک اکنون پاکستان برای پاکستان شرایط بسیار سخت و دشوار شده. این جنگ ابعاد تازه‌ای به خود میگیره الان و خب در آن پاکستان رو در این وضعیت میبینیم که در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته. پاکستان متحد راهبردی عربستان سعودی است و روابط خوبی با ایران داره، نیز با آمریکا هم. روابط پاکستان اخیراً بهبود پیدا کرده، لذا پاکستان حملات جمهوری اسلامی را به کشورهای منطقه محکوم کرده، البته بدون این که اسمی از جمهوری اسلامی برده باشه. از طرفی کشورهای دوست پاکستان چون عربستان سعودی و کویت حملات ایران را به اهداف منطقه هم محکوم میکنند و خوب اتحادیه عرب هم هشدار داده که ادامه تشدید نظامی میتونه عواقب اقتصادی شدیدی را در سراسر خاورمیانه به همراه داشته باشه و خوب بازارهای انرژی، مسیرهای تجاری و ثبات منطقه ای را تهدید میکنه. این خوب کشورهای خلیج فارس همچنان خواستار بازگشت فوری به دیپلماسی شدند. نگرانی های زیادی مبنی بر این که رویارویی تازه میتونه به یک جنگ منطقه گسترده تر تبدیل بشه وجود داره، لذا پاکستان بر این مسئله تاکید میکنه که دو طرف هرچه زودتر به همان تفاهم نامه اسلام آباد برگردن، خویشتنداری از خود نشون بدن. البته الان به نظر می‌رسه که با توجه به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه که دوست پاکستان هستن، قطعا پاکستان در شرایط بسیار پیچیده و سختی هم قرار گرفته.
0: سپاس جواد حمیدانی همکارم که از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ما بودیم. اما گزارش‌های تازه‌ای از احتمال گسترش همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با چین و روسیه حکایت دارند. بر اساس این گزارش ها تهران ممکن است برای افزایش دقت حملات موشکی خود از تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات شناسایی و فناوری های پیشرفته پکن و مسکو بهره بگیره. برای جزئیات و اهمیت این گزارش با همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه میشیم. علیرضا، نقش چین و روسیه در افزایش توان هدفگیری موشکی جمهوری اسلامی باعث نگرانی های بسیاری شده، بیشتر از شما بشنویم.
5: ریحان، این نگرانی خب در گزارش اندیشکده ها و رسانه های معتبر جهانی هم بازتاب داشته و اعلام کردن که این همکاری های تازه بین جمهوری اسلامی با چین و روسیه دیگه وارد یک مراحلی شده که مثل همکاری در حوزه تصاویر ماهواره‌ای، بحث سامانه های ناوری و انتقال تجربه های نظامی هستش و خب این همکاری اونطوری که این رسانه ها دارن گزارش میدن نقش مهمی پیدا کرده در افزایش دقت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی. اگه بخوایم اشاره بکنیم، یکی از این گزارش ها گزارش دیفنس سکیوریتی ایژیا هستش که اشاره کرده به این موضوع که آمریکا در ماه می همین سال 2026 سه تا شرکت ماهواره چینی رو به اتهام ارائه تصاویر و داده‌های نظامی به جمهوری اسلامی تحریم کرده. اقدامی که اونطور که این گزارش نوشته این نقش شرکت‌های فضایی تجاری چین رو در برنامه‌ریزی حملات جمهوری اسلامی به یک موضع رسمی ایالات متحده آمریکا تبدیل کرده که باعث شده آمریکا این واکنش رو نشون بده. در این گزارش اومده یکی از این شرکت‌ها از طریق کمک گرفتن از هوش مصنوعی تصاویر ماهواره‌ای رو برای شناسایی اهداف نظامی تحلیل کرده. یک شرکت دیگه چینی هم متهم هستش که حالا این تصاویر تحلیل شده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. این گزارش گفته که اسناد و حالا طبق اون اسنادی که وجود داره استفاده از سامانه ناوبری نظامی بیدو چین هم دقت موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی رو حتی در شرایط جنگ الکترونیک بالا برده و برای همین هم آمریکا این شرکت‌ها رو تحریم کرده تا این چرخه هدفگیری حملات جمهوری اسلامی رو بتونه مختلش بکنه. در بخش مربوط به روسیه هم در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی در کنار اون ماهواره شناسایی خیام که روس‌ها کمک کردن در ساختش و پرتابش، از اطلاعات ماهواره‌ای مسکو هم درباره موقعیت ناوها و هواپیماهای هواپیمای آمریکا هم استفاده کرده. به علاوه این که این گزارش گفته که روسیه اون تجربه جنگ پهپادی در اوکراین رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و این همکاری‌ها همچنان هم ادامه خواهد داشت.
0: متشکرم از توضیحات شما همکارم علیرضا محبی ملبورن در استرالیا. سری بزنیم به خیابان معروف داونون استریت و خانه شماره 10، جایی که آقای کیر استارمر امروز قرار هستش که آخرین سخنرانیش رو بعد از کنارگیری از سمتش اینجا ایراد بکنه. خبرنگارا همه منتظر هستن. بعدم قرار هستش که به کاخ باکینگهام برن. علیرضا محبی ملبورن در استرالیا. سری بزنیم به خیابان معروف داونون استریت و خانه شماره 10.

عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا کارش رو شروع بکنه. او به 56 سال است. قبل از این هم دو بار در رقابت رهبری حزب کارگر شکست خورده بود. حالا از شهر منچستر رسما برمیگرده به صدر قدرت در بریتانیا. امروز اینجا باز اتفاقات مهمی خواهد افتاد، به شما مرور میکنیم. بپردازیم به شأن خبر کوتاه از ایران. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده از ابتدای اردیبهشت تا به حال به دلیل جنگ و محاصره دریایی حتی یک بشکه نفت صادر نشده، به همین دلیل منابع لازم برای افزایش اعتبار کالا برکم تامین نشد. شاهرخ رامین میگوید با بازگشت صادرات نفت به روال عادی مبلغ کالا برکم افزایش پیدا خواهد کرد. اداره کل آموزش پرورش استان هرمزگان در یک اطلاعیه از لغو امتحانات نهایی پایه 12 در روز سه‌شنبه 30 تیر ماه در این استان خبر داده. بر اساس این اطلاعیه لغو امتحانات بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته. زمان جدید آزمون‌ها بعداً اعلام خواهد شد. و مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت میرجاوه بامداد دوشنبه در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که این روحانی هنگام رفتن به مسجد برای اقامه نماز صبح هدف حمله قرار گرفته. محمد انور ریگی پیشتر هم در آذر 1403 از یک سوء قصد جان سالم به در برده بود و بعد از برکناری مولوی عبدالقهار میر بلوچ زهی به امامت جمعه میرجاوه منصوب شده بود. و دیروز یک شنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از جمله در رشت بازنشستگان در اعتراض به مشکلات معیشتی، مستمری‌های ناچیز در قیاس با تورم شدید و بی‌پاسخ ماندن مطالبات اعتراض کردند. بازنشستگان با تأکید بر اینکه صدای مطالبه‌گری آنها ادامه خواهد داشت، خواستار آزادی زندانیان سیاسی نیز شدند. در تهران، اهواز و شوش هم گروه دیگری از بازنشستگان تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

0: مرتبط با همین اعتراضات، مهرداد قاسم فر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران میگوید گروه های صنفی در ایران به این نتیجه رسیدند که مشکلات آنها با مشکلات سیاسی گره خورده.
1: به سالهای گذشته که شعارهای صنفی رو در این تجمعات صنفی میشنیدیم، معمولا متمرکز بودن بر همین مسائل اقتصادی یا مسائل معیشتی، حقوقی یا حقوق ناچیز و درآمد ناچیز که به خصوص بازنشستگان و گروهای صنفی دارند. اما امروز به ویژه در شعارهایی که در رشت شنیده شد، شعارهای مطالباتی درباره آزادی زندانیان سیاسی از جمله زهرا طبری که مگر اشتباه نکنم زیر اعدام هستن ایشون متاسفانه و در یک دادگاه خیلی فرمایشی همین اتفاق برایشون افتاده، و مسعود فرهیخته که از معلمان زندانی هست که در حدود 3-3.5 سال هم به او زندانی دادند و او هم در زندان اگر اشتباه نکنم لاکان رشت به سر میبره. اومدن این شعارها در میان شعارهای صنفی و در میان گروه‌های بازنشسته که معمولاً فقط سعی می‌کنند متمرکز بر شعارهای صنفی بمانند، نشانه یک جهش زبانی هست، یک تحول زبانی هست در زبان اعتراضات و در زبان اعتراضات صنفی به ویژه که تا به حال بی‌سابقه بوده، و این نشون میده که در واقع گروه‌های صنفی در ایران، گروه‌های اجتماعی در ایران به هر حال یا بخشی از این گروه‌های اجتماعی یا به نتیجه رسیدن یا کم کم دارن به نتیجه میرسن که فاصله ای بین مسائل صنفی و مسائل سیاسی نیست، یعنی مشکلات اونها حاکی از

0: یک دولت ضعیف یا یک تصمیم گیری سیاسی از تصمیم گیری اقتصادی از طرف یک وزارتخانه نیست، بلکه اینها همه در هم تنیده است و باید به موازات هم دیگه مطالبه بشه.
1: جام جهانی 2026 که با شرکت 48 تیم بزرگترین رویداد فوتبالی تاریخ بود، شب گذشته با قهرمانی اسپانیا به پایان رسید. قرمزپوشان اسپانیا در دیدار یک طرفه موفق شدند. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی را در دقایق اضافه با تک گل فران تورس از پیش رو بردارند. آرژانتین از دقایق پایانی وقت قانونی 10 نفره بازی میکرد. جام قهرمانی مسابقات هم توسط دونالد ترامپ اهدا شد.
2: 5 هفته مسابقه، 48 تیم و 3 میزبان و پایان رقابت‌های جام جهانی 2026 با قهرمانی اسپانیا. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و آرژانتین در فینال مسابقات جام جهانی در 39مین روز برگزاری این دیدارها و در 104مین مسابقه این دوره از رقابت‌ها در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به مسافه هم رفتند و در یک بازی ناامید کننده و البته کسل کننده و در حالی که اسپانیایی ها برتری کامل داشتند با شایستگی عنوان قهرمانی این رقابت ها رو با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین کسب کردند. مسابقه ای که تا دقیقه 90 بدون گل پیش رفت و بازی به وقت های اضافه کشیده شد. در پایان 90 دقیقه در 93مین دقیقه انزو فرناندز از تیم ملی فوتبال آرژانتین از زمین مسابقه اخراج شد و آرژانتینی ها با 10 نفره شدن وارد وقت‌های اضافه شدند و در نهایت این فرنان تورس بود که در 106مین دقیقه از مسابقه، یعنی در نیمه دوم وقت‌های اضافه، گل پیروزی بخش تیم ملی فوتبال اسپانیا رو به ثمر رسوند و این تیم رو برای دومین بار قهرمان جام جهانی کرد. اسپانیایی‌ها سال 2010 هم با پیروزی مقابل تیم ملی هلند در مرحله نهایی و در فینال رقابت‌ها تونسته بودند عنوان قهرمانی رو کسب کنند و اینجا هم با پیروزی 1-0 در وقت‌های اضافه مقابل آرژانتین تونستن این کار رو انجام بدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به همراه جانی اینفانتینو جام قهرمانی رو تقدیم اسپانیایی‌ها کردند و اونها جشن و پایکوبی کردند و این پایان حضور لیونل مسی و شاگردان لیونل اسکالونی بود در تیم آرژانتین. اونها نتونستن سومین تیمی بشن که از عنوان قهرمانی خودشون دفاع می‌کنن و به نظر میرسه که این پایانی بسیار غمناک و دردناک بود برای لیونل مسی 39 ساله که احتمالاً آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی رو تجربه کرد و نتونست اون رو با پیروزی و قهرمانی و دفاع از عنوان قهرمانی به پایان ببره. به این ترتیب 39 روز مسابقه در آمریکا، مکزیک و کانادا با قهرمانی قهرمان اروپا یعنی تیم ملی فوتبال اسپانیا به پایان رسید. رضا محدث، نیویورک.
1: و مستند کوتاه لاین آت یا خروج اضطراری ساخته نازیلا عزیزی، فیلمساز افغان، به تازگی در لس آنجلس اکران شده. این فیلم کوتاه با نگاهی شاعرانه به زخم‌های خاموش مهاجرت تلاش داره تصویر دیگه‌ای از مفهوم خانه و اندوه از دست دادن کابل بعد از سقوط رو ارائه بده. گزارش می‌بینید از همکارم نیلوفر منصوری.
3: پنج سال پس از سقوط کابل و مهاجرت گسترده افغان‌ها، فیلم مستند کوتاه لاین آوت روایت متفاوتی از زندگی پس از نجات رو ارائه میده. روایتی از آوارگی، از سوگ و از جستجو در معنای خانه. فیلمساز جوان نازیلا عزیزی این فیلم رو بر طبق تجربیات شخصی خودش در هنگام نجات خودش از کابل تهیه کرده و اکران این فیلم روزهای گذشته در لس آنجلس آغاز شده.
4: در این چیزی که برای من توی پروسه نوشتن لاین آوت مهم بود، اون معتبر شمردن سوگ بود. این رو محترم بشمارم که این آدم ها هم ممکنه سوگ از دست دادن خونه رو تجربه کنن، حتی تو خونه خودشون. یعنی زنانی که توی افغانستان هستن دیگه خونه شبیه خونه نیست، شبیه زندونه، شبیه اسارته. این چیزی بود که خیلی دلم میخواست یه حس مشترک بین منی که رفتم و همه اونهایی که موندن و دوست داشتم این رو نشون بدم توی این فیلم.
5: من راوی این فیلم هستم و صدایی که دارم صدای خانه هست، هوم. وقتی که نازیلا به من گفت که این نقش رو و این صدا رو بازی کنم، خب خیلی حس عجیبی به من دست داد، به خاطر اینکه به عنوان یه مهاجر که خودم هستم از ایران، الان 17 سال دورم از خانه، حس خانه رو من سالها گم کرده بودم توی زندگی. من قبلا فکر می‌کردم خونه یه جاییه که باید توش باشه، یه چهار دیواریه. بعد خب میگی نه، دوستاتن، اون خانواده‌ای که دورتن، آدم‌ها هستن و خب اینا عوض میشن با جابجایی‌های زیاد، شهرهای زیاد، کشورهای متفاوتی که تجربه میکنی. و من کم کم توی قلب خودم گفتم که تن من اگه اون خونه باشه، من این حس آرامش رو کم کم میتونم به خودم برگردونم. و وقتی که نازیلا به من این نقش رو پیشنهاد داد، گفتم من باید یک ایموشن، یک احساس رو بتونم توی این فیلم بیارم که خیلی تیاتریکال و صدای خانه، یه چیزی توی ذهنت میاد. به این بخوام تبدیل نشه، من احساس تعلق رو برگردوندم به خودم. گفتم وقتی تعلق داری میتونه یه راوی باشه که هر کسی بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه.
3: این مستند 14 دقیقه‌ای شاعرانه تلاش می‌کند تجربه آوارگی افغان‌ها را از یک رخداد سیاسی به روایتی انسانی از خاطره، فقدان و امید تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: دوباره سری بزنیم به ساختمان شماره 10، دفتر و اقامتگاه نخست وزیر بریتانیا، که امروز قرار آقای اندی برهام به عنوان نخست وزیر جدید وارد این ساختمان بشه و فعالیتش رو شروع بکنه. انتخاب او نتیجه انتخابات سراسری نبود. همونطور که حتما در جریان هستین، تغییر رهبری در درون حزب حاکم کارگر رقم خورد و اتفاقاتی پیوسته باعث شد که در نهایت آقای کیر استامر از سمتش کنارگیری بکنه و جای خودش رو به برنامه 56 ساله بده که قبلا دو بار در رقابت‌های رهبری حزب کارگر شکست خورده بود و برای مدت‌ها شهردار منچستر بود. حالا قراره که برگرده، حالا قراره که به رأس قدرت بریتانیا بره. اینجا امروز قراره که آقای استارمر بیرون همین منزل آخرین سخنرانیش رو خطاب به دوربین‌ها و خبرنگاران ایراد بکنه و بعد بره کاخ باکینگهام، دیدار پادشاه چارلز، و اونجا رسما کنارگیریش رو اعلام بکنه و بعدم آقای برهام کارش رو شروع بکنه. سپاس از همراهیتون. برمیگردم در بخش بعدی با همراه شما هستم. معامل بودید.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
4: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
5: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
6: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
7: اولین باری بود که من اسم مشرب خامنه ای رو شنیدم.
8: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
9: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
10: ما امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
11: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
12: با امید نابودی جمهوری اسلامی
13: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
14: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
15: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
16: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
17: بر همه واجبه در صحنه باشید.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
19: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
20: تقاص خون آقا
21: رو خواهیم گرفت.
22: آماده
23: مسئله خواهی
24: انتقام خون خواهی و انشاءالله
25: ترام تمام وجودش ترس و لرز.
26: حتما خصاصیشن
27: ما تو مسخره آمریکا که نیستیم.
28: تنگه یک طرفی کشور عمان،
29: چه با عمان چه بدون عمان،
30: تنگه هرمز.
31: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
32: هیچ غلطی ترام در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
33: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
34: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
35: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، پایان التیام بخش سه شیرها در جام جهانی، انگلستان با پیروزی پرگل مقابل فرانسه بر سکوی سوم جهانی استاد. بازی سوم جام بود، فارغ از حساسیت معمولا برگزار شد. هر دو مربی بین فرانسه و انگلیس به تعداد زیادی از بازیکنانشون استراحت داده بودند و از بازیکنی استفاده کردند که در طول این بازی‌ها کمتر فرصت بازی بهشون رسیده بود. در مورد انگلیس این موضوع وقتی عجیب‌تر شد که حتی کاپیتان هری کین 6 گل هم روی نیمکت ذخیره ها دیده شد. به هر حال حتی با غیبت هری کین انگلیس نیمه اول رو بسیار عالی شروع کرد و فوق‌العاده پایان رسوند. اونا 4 گل زیبا زدند و به بازیکنان فرانسه درس فوتبال دادند. بعد از سال 1968 مقابل یوگسلاوی فرانسه هرگز در نیمه اول یک از بازی‌هاش 4 تا گل نخورده بود. اما 4 تعویض همزمان و ورود اوپامکانو، دینیه در دفاع و دمبله و بارکولا در خط حمله نشون داد که دیدشان چقدر از عملکرد نیمه اول بازیکنش عصبانیه. در این بین رایان شرکی که در طول تورنمنت با قیافه گرفتنش از روی نیمکت همه را ناراحت کرده، خودش هم ناراحت بود، یکی از بدترین بازیکنان فرانسه بود و یکی از بازیکنان تعویض شد. اما در نیمه دوم فرانسه خیلی بهتر شد و با درخشش اولیسه و امباپه به 3 گل رسید و فاصله ای تا کامبک استثنایی نداشت، ولی بیلینگام و ساکا اعتقاد دیگه‌ای داشتن و به هر حال این بازی که نمی‌شد حتی یه لحظه‌اش رو از دست داد، با نتیجه فوتسالی 6-4 به سود تیم انگلیس تموم شد. این ششمین بازی تاریخ جام جهانی با حداقل 10 گل بود. بیلینگام هفتمین گلش رو در این مسابقه زد و رکورددار گلزنی انگلیس در یه دوره جام جهانی شد. از اون طرف امباپه 10 گل شد و تعداد گل‌هاش در جام‌های جهانی رو به 21 رسوند. اولیسه هم که 3 فرصت عالی گلزنی رو از دست داد با 7 پاس گل از رکورد پله عبور کرد. بریم صحبت‌های توماس توخل مربی انگلیس و همینطور دیده دشام در آخرین روز مربیگریش در فرانسه رو بشنویم.
1: ما تیم خیلی رقابت طلبی هستیم، برای همین تقریبا به خودمون اجازه نمیدیم به مقام سوم افتخار کنیم، چون 18 ماه پیش بالاترین هدف ممکن رو برای خودمون گذاشتیم. رویای بزرگمون این بود که با کلی جاه طلبی برسیم به فینال و قهرمان جام جهانی بشیم. به همین خاطر وقتی به این هدف نمیرسیم واقعا درد داره. این درد تا مدتی میمونه و همونطور که دیروز هم گفتم این زخم همیشه با ما خواهد موند. ورزش تو ساعت بالا خب
2: این پایان دوره‌ایه که زیباترین بخش زندگی حرفه‌ای من رو رقم زد. شاید بعضی از شما از سال 2012 زمانی که کارم رو آغاز کردم همراه من بودید. اون زمان کارم رو با این باور شروع کردم که تیم ملی فرانسه بالاتر از هر چیز دیگه‌ایه و امروز هم در رختکن همون حرف رو به بازیکنان زدم. اونها ممکنه در بزرگترین باشگاه‌های جهان بازی کنن، اما هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز بالاتر از پوشیدن پیراهن تیم ملی فرانسه نیست. من و کادر فنی افتخار داشتیم سالهای طولانی در خدمت این تیم باشیم. شاید از نگاه بعضی ها حتی بیش از حد طولانی، اما در این مدت لحظات فوق‌العاده‌ای رو تجربه کردیم و سالهای زیادی تیم ملی فرانسه رو در بالاترین سطح نگه داشتیم. حتی اگر همیشه روی بالاترین سکوی قهرمانی نایستادیم. همه چیز برای آینده مهیاست. بازیکنان جوانی در این تیم حضور دارند که رشد خواهند کرد، چون این نخستین جام جهانیشان بود. برای همه اونها بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم تیم ملی فرانسه همچنان در اوج بمونه و موفقیت های تازه به دست بیاره. احساس میکنم چیزهای زیادی به این تیم دادم و اگر بخوام به زبون جوانترها بگم، در این جام جهانی واقعا حسابی لذت بردم. از بودن کنار این بازیکن ها، از صحبت کردن با اونها، واقعا خوشبختی خالص بود. همین.
0: بله، صحبت دو مربی رو شنیدیم. من فقط تصدیق بگم که امباپه شد 22 تا گل در ادوار جام جهانی، مسی 21 دونه است و امشب 20 است و باید بهش برسه. ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. میخوایم در مورد این بازی صحبت بکنیم. محمد تقوی اینجا همراه ما هست. محمد، بازی خیلی جذاب، شاید اون حساسیت‌ها که کنار رفت بازی قشنگ شد.
3: دقیقاً. ببین وقتی بازی شروع شد نیمه اول خصوصا به نظر می‌رسید که فرانسه هیچ چیزی برای گفتن نداره. میدونم وقتی گل اول خوردن قشنگ معلوم بود. تو وقتی سپردن دادن به دکلن رایس، هیچ کس حرکت نکرد بره به سمت دکلن رایس. همه بی تفاوت وایساده بودن. گل اول خوردن، دومی رو خوردن، سومی رو خوردن، چهارمی رو خوردن. اصلا معلوم بود. ببین اینجا خیلی مهمه، اینجا من اعتقاد دارم که خیلی مهمه که تیم چطور برگرده. اینکه شما اشتباه میکنی ایران نداره اشتباه میکنی، اما چطور برگردی خیلی مهمه. که نیمه دوم هم تعویضای دشام، که اجازه بده من در مورد دشام بعدا مفصل صحبت کنم چون واقعا یک استثنا در دنیای فوتبال هست، اما نیمه دوم چرا فرانسه برگشت؟ یکی بحث فنیه، تعویضای خیلی خوبی که کرد، یعنی در واقع با اومدن میتونم بگم عثمان دمبله سمت راست و بارکولا سمت چپ، که میتونیم بگیم تعویض فرانسه انقدر خوب بود که اشتباه تعویض در واقع انگلیس رو کامل نشون داد. چرا میگم؟ رشفورد بهترین بازیکن انگلیس بود در کنار ساکا و در واقع میتونیم بگیم کاپیتانشون که دکلان رایس بود. نمیدونم چرا رشفورد اومد بیرون، شنیدم که یه مقدار ناراحتی داشت، اما من همیشه میگم وقتی تیمت داره همونجور خوب فوتبال بازی میکنه شما باید یه بازیکن مثل رشفورد میذاشی که بود. آنتونی گوردون میتونست اونجا بازی کنه، حتی مادوکی هم میتونست بود اونجا بازی کنه، اما نمیدونم چرا واتکینز گذاشت اونجا. واتکینز اصلا وینگر نیست، و شاید میتونست واتکینز بره جای ایوتونی و یک بازیکن این تعویض باشه.
4: خوبم بازی نمیکرد تونی، خدایش خوب بازی نمیکرد.
3: نه میتونست اصلا عجیب بود برام چرا واتکینز اومد وینگر چپ جایی که عثمان دمبله و اسپنس که واقعا میتونم بگم من اصلا وقتی اسپنس برای اولین بار تو ترکیب تیم میگیره انگلیس اومد من برام عجیب بود، گفتم این خیلی خوب نیست. اما هر چی که گذشت این بازیکن جوان خوبه، حتی میتونم بگم دیروز بهترین بازیکن انگلیس بود، خیلی خوب فوتبال بازی کرد. بعد از اون دیگه فرانسه وقتی برگشت به بازی دیگه 4-3 شد، میتونست 4-4 حتی 5-4 به نفع فرانسه بشه اگه اولیسیزم دقت میکرد. اینجاست که من میگم، باید میگم اینجاست که یه بازیکن مثل بیلینگام میاد تو زمین و یه تنه جور همه رو میکشه، واقعا یه تنه جور همه رو میکشه، یعنی اون پاسی که میده پنالتی میشه، گلی که میزنه قبل از اون حرکاتی. ببین اینجاست که من بازم اعتقاد دارم که انگلیس توانایی رسیدن به فینال رو داشت، اما توخل میگم که همیشه باید خودمون جای مربی بذاریم، اما واقعا اون تعویض توخل واقعا فاجعه بود. اما چیزی که بنظر در تیم فرانسه منو خیلی در واقع تحت تاثیر قرار داد نقش امباپه بود. ببین امباپه وقتی نیمه اول تموم شد رفت، وقتی اتفاقات میفته فشار همه رو کاپیتان میاد دیگه. ببین نیمه دوم چقدر اومد بچه‌هاشو جمع کرد، این نشون میده آروم آروم داره اون حالت لیدری که هر کاپیتانی لازمه داره به اون مرحله میرسه و خیلی خوب برگشتن فرانسه. میتونم بگم بهترین بازی بود بعد از فینال جام جهانی 4 سال پیش که با هم داشتیم میدیدیم، چه بازی دیدنی بود. این یکی از این بازی‌ها بود، نیمه دوم واقعا اینقدر دیدنی بود که یه لحظه نمی‌دونستی بلند شی اصلا. خیلی بازی قشنگی بود. اعتقاد دارم فرانسه، همچنان اعتقاد دارم فرانسه بهترین تیم این دوره از مسابقات بود. درسته چهارم شد، اما همچنان بهترین تیم این دوره از مسابقات بود. مثل برزیل 1982 قهرمان نشد.
4: من قبول ندارم.
3: شما ایتالیا رو قبول دارید. در مورد اگه اجازه بدید در مورد دشام بگم، ببین یک تفاوت عمده است بین مربیگری در تیم ملی و مربیگری در باشگاه. چرا؟ شما در باشگاه کارفرمای بازیکن هستی، بازیکن پول میگیره سر ساعت به تمرین کار کنه بره، اما در تیم ملی شما کارفرمای بازیکن نیستی، شما رهبر بازیکن هستی، رهبری که گفتم که باید با احساسات بازیکن سر و کار داری، نه با پول و نمیدونم پاداش اینا، چون بازیکن تیم ملی که برای پاداش نمیان بازیکنن، که همه برای افتخار و اون احترامی که از مردمشون میگن. برای همین خیلی متفاوته. الان من دیدم که خیلی از وبسایت‌ها دارن همین موضوع دوباره به کار می‌برن که نباید مربی تیم انگلیسی مربی آلمانی باشه. و دشام واقعا نشون داد چقدر موفق بوده تو این 14 سال، چقدر بعد از بازی چطور تک تک بازیکناشو در آغوش می‌گرفت، ازشون تشکر می‌کرد. و اون این چیزی، اون حسی که مربی، حتی اگه مربی هم باشگاهی هم باشید، با این حس داشته باشه که واقعا میتونم بگم دشام کامل بود تو این موضوع.
4: بله. رها، از واکنش امباپه نسبت به همین موضوع که مهادش اشاره کرد، یعنی پایان دوران مربیگری دشام، بگو. و همینطور مطبوعات فرانسه چی گفتن؟
5: امباپه یک پستی رو منتشر کرد و جالبه خلاصش اینه که ما باید پایان بهتری به تو هدیه میدادیم، اما شکست خوردیم، شرمنده ایم که شکست خوردیم. و در این پست طولانی توضیح داده که چطور دشام باعث شده که در این 14 سال تیم ملی فرانسه و همین اینطور امباپه به بازیکن بهتری تبدیل بشه. و خود دشان هم توی نشستش گفته بود که حالا جوونهایی داره تیم ملی فرانسه که میتونه آیندهشو بهتر بسازه. و جالبه که گفته بود که انتظار نداشته که بخواد پایانش در تیم ملی فرانسه با دو شکست باشه. اما روزنامه‌های فرانسوی خیلی بیرحم بودن. اکیپ تیتر زده دیوانگی محض، و در توضیحش زیر تیتر نوشته فرانسه بعد از یک شروع فاجعه بار و عقب افتادن به 4-0 نزدیک بود همه چیز رو دوباره به دست بیاره، اما در پایان تسلیم شدن. اکیپ این پایان رو برای دشان خیلی آرام ندیده. فیگارو اما صریح‌تر تیت زده، گفته که اول شرمساری بعد شورش و آبی‌ها آخرین بازیشون با دشان رو باختند. و از نگاه فیگارو فرانسه در یک مسابقه از سقوط تا آستانه بازگشت پیش رفته، اما در نهایت فیگارو گفته که دشان با تیمش سقوط کرده. در مورد رسانه‌های انگلیسی هم یک خلاصه‌ای بگم که خیلی در مورد این صحبت کردن که تو نشست خبری و بعد از بازی از توخل پرسیدن که ساکا که هتریک کرده چرا در مثلا بازی برابر آرژانتین بازی نکرده، گفت من اصلا متوجه نشدم که هتریک کرده و 3 گل زده، و بعد انتقادات بیشتر شد، میگه شما چطور کیفیت همچین بازیکنی رو نادیده گرفتی. و برای انگلیسی‌ها اصلا این سومی با اینکه بهترین نتیجه تاریخشون در 60 سال گذشته است اصلا افتخار نبوده. خودشون میگن که ما اومده بودیم برای قهرمانی و مدال برنز چیزی به ما اضافه نمی‌کنه.
4: ولی یه اتفاقی که افتاد این بود که فرانسه یه بارم توی لیگ ملت‌های اروپا سال گذشته بود که 5-1 عقب افتاد در مقابل اسپانیا، بعد بازی رو برگردون 5-4 کرد. این دفعه هم همینجوری یه اتفاقاتی داشت میافتاد، ولی بازم کم آوردن در کامبک که کامل نبود، چرا انقدر گل میخورن در بعضی از مسابقات. برشک بوکای ساکا که رها روش صحبت کرد، چهارمین انگلیسی تاریخه که توی جام جهانی موفق به ثبت هتریک میشه. در 356 دقیقه بازی 3 گل زد و 3 پاس گل داد در این دور از رقابت، تا هرچند که بهش اعتقادی نداره توخل، بازیکنی که توخل جلوی آرژانتین حتی 1 دقیقه هم بهش بازی نداد. اولین نفری که برای انگلستان در جام جهانی هتریک کرد جف هرست بود که در جام جهانی 1966 در فینال مقابل آلمان غربی در ویمبلدن کارو انجام داد. گرینکر در جام جهانی 1986 دومین بازیکن انگلیسی بود که 3 گل در یه بازی به ثمر رسوند. او این کارو در دور گروهی مقابل لهستان انجام داد. و بالاخره کاپیتان هری کین در جام جهانی 2018 و در بازی با پاناما اون یکی هتریک رو انجام داده.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سوالم یه ایسفا.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: 11 ظهر دوشنبه در ایران، وقت شما بخیر. من ریحانه فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها در ایران از دیشب برای نهمین شب ادامه داشته. فرماندار بوشهر هم صبح امروز از هدف قرار گرفتن مجدد اهدافی در این شهر خبر داده. سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده هم اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران هم گزارش دادند که آمریکا در موج جدید حملات دست کم 11 نقطه در ایران رو هدف قرار داده، از جمله دشت آزادگان، بندر عباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، خورموج، خرم‌آباد و سربندر از مناطقی هستند که با آنها حمله شده. مدیر کل مدیریت استانداری آذربایجان غربی هم گفته بامداد امروز نقطه حوالی ارومیه هدف حمله آمریکا قرار گرفته، چند مجروح هم به جا گذاشته. مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی هم اعلام کرده که بامداد امروز یک منطقه نظامی در جنوب غربی تبریز هدف حمله آمریکا بوده. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده موج جدید حملات به جمهوری اسلامی را گسترده تر از قبل توصیف کرده و گفته که آمریکا تلاش دارد هر گونه احتمال دستیابی حکومت ایران به موشک هسته‌ای را از بین ببرد. ترامپ حملات دیشب را هم واکنشی به کشته شدن 3 نیروی آمریکایی عنوان کرد. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته با وجود ادامه حملات واشنگتن همچنان از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند. روبیو با اشاره به وضع نابسامان اقتصاد ایران به جمهوری اسلامی درباره شکست تلاش‌های دیپلماتیک هشدار داده. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز گفته واکنش نظامی واشنگتن به عملکرد تهران مربوط است، نه پیام‌هایی که درباره مذاکره ارسال می‌کند. مرتبط با همین گزارش ها، حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید هرچند حملات متقابل روزهای اخیر هنوز به سطح جنگی تمام عیار نرسیده، اما وسعت جغرافیایی درگیری ها و حملات آمریکا خسارت ها و پیامدهای مخربی برای ایران به جا خواهد گذاشت.
1: از زمین دشت آزادگان و تبریز و بندر عباس و چابهار و ماهشهر و سیرک و همه اینا 11 نقطه فقط دیشب مورد حمله قرار گرفته. پس از نظر تعداد مکانهایی که مورد حمله قرار گرفته قابل ملاحظه بوده. دوم، پیوستگی حمله ها رو در نظر بگیرید که 9 شب پیاپی داره این عملیات انجام میشه، پس میتونه شب 10، 11، 12 همینطور ادامه داشته باشه. نقطه سوم، به پراکندگی اهداف دقت کنید. شما از مثلا بندر عباس در جنوب ایران گرفته تا تبریز در اون نقطه بالا مورد هم هدف قرار گرفته که خودش نشون دهنده وسعت جغرافیایی اهدافی است که امریکا داره حمله میکنه. و نکته چهارم این که امریکا چقدر آزادی عمل داره. شما نگاه کنید که در تمام اهدافی که امریکا داره این همه روز حمله میکنه، تا اینجا گزارش نشده که مثلا هواپیمای امریکایی نمیدونم چیزی مورد هدف قرار گرفته باشه، سربازی زده شده باشه. بله، در کشورهای همسایه مثلا در اردن سرباز کشته شده، اما در آزادی عمل امریکا در سراسر این 1,648,000 کیلومتر مربع شما میبینید که امریکا کاملا دست باز داره و به راحتی میتونه عملیات بکنه. و حالا همه این 4 تا فاکتوری که شمردم رو هم جمع بزنید و ادامه این جنگ ها در روزهای آینده سرجمش نگاه کنید که چه ابعاد مخربی برای ایران به جا خواهد گذاشت.
0: همزمان با دور جدید درگیری‌های نظامی ایالات متحده و جمهوری اسلامی، برخی رسانه‌ها و نیز منابع پاکستانی از سفر وزیر کشور ایران به اسلام‌آباد خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، سفر اسکندر مؤمنی با هدف دیدار با مقام‌های ارشد پاکستانی است و در چارچوب میانجیگری اسلام‌آباد بین تهران و واشنگتن انجام می‌شود. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام‌آباد همراه می‌شیم، مرتبط با همین خبری که منتشر شده درباره سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام‌آباد، بیشتر از شما می‌شنویم.
2: منابع پاکستانی میگن که وزیر کشور جمهوری اسلامی همراه با هیئت خود وارد اسلام آباد شده. امروز این سفر دو روزه او به دعوت وزیر کشور پاکستان محسن نقوی داره صورت میگیره. در این سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی با همتای پاکستانی خود محسن نقوی دیدار خواهد کرد. محسن نقوی خوب کسی است که پیش از این چندین بار به ایران و آمریکا سفر کرده و پیام ها را بین دو طرف رد و بدل کرده و فرد کلیدی بوده در روند صلح. انتظار میره که دستور کار اصلی این سفر اوضاع خاورمیانه و جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا باشه. این سفر در حالی صورت میگیره که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای دوست پاکستان اسلام آباد را به شدت نگران ساخته. پیشتر دفتر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم در واقع در این خصوص بیانیه‌ای را صادر کرد و اعلام کرد که اسلام آباد با نگرانی عمیق حوادث اخیر را که منجر به تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده دنبال می‌کنه. در این بیانیه پاکستان بار دیگر حمایت قوی خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای برادر پاکستان در منطقه اعلام کرد و از همه طرف‌ها اسلام آباد خواسته که خویشتنداری از خود نشون بدن. خب اسلام آباد همچنان تفاهم‌نامه صلح که به وساطت اسلام آباد به امضا رسیده آن را یک سند معتبر میدونه، یک سند مؤثر میدونه و از طرفهای درگیر خواهان بازگشت به این تفاهم نامه هستش و خوب اسلام آباد از طرفهای درگیر میخواد که برگردن به مذاکرات. خوب همچنان اسلام آباد از طرفهای درگیر خواهان این هستش که گام های فوری را برای کاهش تنش ها بردارن و به تعهدات مربوط به در واقع همین تفاهم نامه که تفاهم نامه اسلام آباد نامیده شده به آن پایبند باشن. وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که در واقع اسلام آباد متعهد به ارائه در واقع حمایت های خود برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه است و بر گفتگو و دیپلماسی تاکید میکنه.
0: سپاس بسیار. همکارم جواد حمیدانی که از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ما بود. رسانه‌های اسرائیلی هم میگویند ارتش اسرائیل بعد از سقوط ترکش‌های ناشی از رهگیری موشکی نزدیکی ایلات سطح آمادگی رزمی خود را به بالاترین سطح افزایش داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده این حادثه تلفات یا خسارتی در پی نداشته. ایال زمین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم از آمادگی برای بازگشت فوری به عملیات نظامی گسترده خبر داده. با اشکان صفایی همراه هستیم که از حیفا به ما پیوسته. بعد از اینکه ترکش‌های حمله موشکی دیروز سپاه به اردن داخل اسرائیل فرود اومد، حالا رئیس ستاد ارتش اسرائیل دوباره هشدار شدیدی برای جمهوری اسلامی داشته و چی میگن پیش‌بینی‌ها در اسرائیل درباره ادامه این روند، روند جنگ چیه؟
3: این وقتی که رسانه های اسرائیلی رو نگاه میکنی، از رادیو تلویزیون ملی این کشور گرفته تا به جروسالم پست، اسرائیل هیو، معاریف، همه و همه بر روی یک نکته باید گفت که اتفاق نظر دارن. نکته ای که روی اون اتفاق نظر دارند این هست که جنگ تشدید خواهد شد. حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی در روزهای آینده گسترده تر خواهد شد. هر کدومشون هم حالا دلایل در واقع متفاوتی رو میارن. مثلا معاریف در گزارش تحلیلی که امروز منتشر کرده میگه که الان دیگه جام جهانی تمام شده، جشن های 2250 سال استقلال آمریکا تمام شده، تولد دونالد ترامپ، تولد 80 سالگی او هم مراسمش برگزار شده و احتمالاً ترامپ و به طور کلی کاخ سفید الان به دنبال این خواهند بود که تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره بیان و موضوع جمهوری اسلامی رو، موضوع ایران رو حل و فصلش بکنند. حالا یا با تشدید حملات یا از با راه حل نظامی یا با مذاکره یا از هر طریق دیگری. ترامپ و جمهوری خان میخوان تا زمان برگزاری انتخابات این موضوع رو حل کنن. از اون طرف در واقع رسانه‌های دیگری هستن که میگن که نه، آمریکا الان به نوعی در یک در واقع بن‌بستی گیر کرده، چرا که دونالد ترامپ به دنبال یک راه حل میانه هست، نمیخواد به شکلی جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده که به سقوطش منجر بشه و نمیخواد مذاکره ای بکنه که در واقع به نتیجه ای که آمریکا میخواد نرسه، بلکه الان کاری که میخواد بکنه این هست که با هدف قرار دادن گسترده تأسیسات جمهوری اسلامی عمدتا در جنوب و جنوب غرب ایران و شاید با تشدید محاصره دریایی و حتی این رو هم مطرح میکنند از جمله در اسرائیل هیوم، شاید حتی با پیاده کردن نیرو در بخش های از جنوب ایران، دونالد ترامپ میخواد که جمهوری اسلامی رو مجبور بکنه که فعلا بیاد و تنگه هرمز رو باز کنه. البته میگه دونالد ترامپ این راه حل رو هم داره که همه این کارا رو بکنه و بدون هیچ مذاکره خودش بخشی از تنگه هرمز رو که در سمت عمان هست برای عبور مرور نفت و گاز باز بکنه. به گفته کارشناسان در اسرائیل، اما اینکه اسرائیل آیا مشارکت خواهد کرد یا نه، به سه شکل میتونه اتفاق بیفته: یک، اگر آمریکا بخواد که اسرائیل مشارکت کنه; دو، اگر که جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کنه; و سه، اگر اسرائیل متوجه بشه که جمهوری اسلامی میخواد به سمت اسرائیل شلیک بکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. بارم اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل با ما بودیم. یادتون باشه که میتونید برای دریافت آخرین خبرها به صورت لحظه از ایران و جهان به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. به غیر از خبر، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، همینطور آرشیو تمام برنامه‌های مورد علاقتون که احتمالاً ندیدید و می‌خواید دوباره تماشا بکنید، هم در وبسایت ما به همین آدرسی که عرض کردم iranintel.com موجود هست. با مسئله مدیاباتی ایران اینترنشنال هم در تماس باشید. منتظر دریافت پیام‌هاتون هستیم و روز خوبی داشته باشید. در ادامه همکارم فریبا شیرازی در بخش بعدی با شما صحبت برمی‌گردد.

0: ستازه فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام
1: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
0: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت.
1: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن. تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا.
2: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
3: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
1: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
3: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
4: آمریکا به دنبال چه هست؟ آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
5: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
6: است. شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و
7: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
8: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
9: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام می‌دن میگن ما داریم بخارپز میشیم اینجا.
10: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
11: پس از پیروزی در جنگ داخلی، جنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.

یک شب 28 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. ناگفته‌ها و گاف‌های وزیر به اصطلاح خارجه درباره معمای مجتبی خامنه‌ای و تسلط سپاه بر تمام تصمیم‌گیری‌ها و امور کشور. افشاگری عباس عراقچی درباره حفره امنیتی جمهوری اسلامی و نقش آن در شکل دهی به ذهنیت رهبران حکومت ایران چه معنایی دارد؟ و اطلاعات جدید عراقچی از معمای مجتبی خامنه‌ای، آیا تصویر جدیدی از به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی و سازوکارهای آن ارائه کرده است؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: هیچ وقت
1: قرار ندید؟
0: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
1: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
0: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامد.
2: خانم ها آقایان، ویدیو رو دیدید. جواد مغویی، مستندساز نزدیک به سپاه پاسداران، مستندساز اصولگرا که بخش بزرگی از پروپاگاندای امروز جمهوری اسلامی رو او داره در واقع انجام میده، یه مصاحبه طولانی با عباس عراقچی، وزیر به اصطلاح خارجی جمهوری اسلامی منتشر کرده که بخشای کوچیکش رو دیدید. مصاحبه ای پر از کات‌های تند، برش‌ها، حذف‌های عجیب و غریب، با هدف اینکه تصویری که حکومت میخواد از تحولات بسازن، چیزی که میخواند رو ما نشنویم. اما با این حال باز هم چند جایی گاف داره، چند تا گاف یا شاید ناگفته و افشاگری درونش داره. از جمله اینکه آقای عراقچی گاف داده، فاش کرده، هر چی دوست دارید، که در واقع مغویی فاش کرده گاف داده. آقای مغویی فاش کرده گاف داده که عباس عراقچی قبلا سابقه اطلاعاتی داشتن، که ما میدونستیم که اشاره به عضویت عراقچی در سپاه قدس و اطلاعات خارج سپاه داره، که البته هیچگاه تا حالا در این سطح گفته نشده بود. یا از جمله این که همین آقای مغویی و بخش دیگه‌اش، همین آقای عراقچی، هر دو یه جوری دوباره گاف میدند یا فاش میکنند که در اعتراضات دیما تعداد معترضان به قدری انبوه و بی‌سابقه بوده که بعضی از شهرها از جمله مشهد عملا سقوط میکنند. یکی از مهمترین بخش‌های اصلاحات وزیر خارجه اونجا هست که به صراحت از یه حفره امنیتی در جمهوری اسلامی حرف میزنه. خب نفس این حفره امنیتی البته چیز عجیبی نیست، خیلی ها گفتن چیز جدیدی نیست، و تأکید میکنه آقای عراقچی اینجا مهمه که این حفره امنیتی هنوزم فعاله، اینم باز جدید نیست. اما اینجا میگه این حفره امنیتی فقط جاسوسی نمیکنه، بلکه در ذهنیت سازی رهبران حکومت هم موثره. به زبان بی زبانی، اینی که رهبران جمهوری اسلامی یهو توهم دارن که ابرقدرت شدن، توهم دارن که آمریکا جرأت نداره حمله کنه، توهم دارن که آمریکا شکست خواهد خورد، توهم دارن که تلاوی و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد، توهم دارن که مردم ایران همه میگن او نمیدونم رهبراتون ولی امر مسلمین جهانی. این توهماتی که میشنوید، خزعبلاتی که میشنوید، که یارو میگه لب قلیم، این خزعبلاتی که میبینید، جماعت ملت 90 میلیون ملت هر روز تحت فشار بیشتر خرد میشن، و اون یارو میگه ما دم قله ایم داریم قهرمان میشیم و قدرت میشیم، اینا بخشش همین حفره امنیتی، در واقع همون نفوذی های خارجی است، همون کسانی که ریش میذارن، مهر میذارن اینجا دارن و به ما هم به همه میگن نفوذی. اما خانم آقایم، به نظر من مهمترین بخش این مصاحبه اونجایی هست که عباس عراقچی، وزیر، دوباره میگم، مثلا خارجه، کسی که متولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، مثلا فاش میکنه که تا حالا مشتبه خامنه‌ای رو ندیده، در واقع در دور جدید، یعنی از بعد از رهبر شدن، میگه تا حالا مشتبه رو ندیدم، و بعدم تاکید میکنه که فقط چند تا دونه آدم در کل حکومت تونستن مشتبه رو ببینند. این خیلی تصویر عجیب و غریب است، تصویری که نماینده های مجلس ساخته بودند یا اعضای دفتر خامنه‌ای، علی خامنه‌ای ساخته بودند، گوش و کنار و تو ذهنش شک بسته بود، این بود که مجتبی خامنه‌ای درسته مقابل دوربین نمیاد یا پیام نمیده یا عکس نمیگیره، اما علت دوام و دائما داره با مسئولان مختلف در ارتباط هست، اونا رو میبینه و کشور اداره میکنه، اینا میساختن، اینا میگفتن. یا حتی در مورد ماجرای دیدار نمیدونم رئیس جمهور میگفتن بله تمام مقامات اون رو دیدن. آقا وزیر خارجه که مسئول متولی سیاست خارجه، بیش از هر کسی باید اون رو ببینه در دوران جنگ، من تا ندیدمش. یعنی چی که وزیر خارجه حتی یه بار هم به اصطلاح دوباره این رهبر حکومت رو ندیده؟ اصلا یعنی چی که ما بگیم وزیر به اصطلاح خارجه، رهبر به اصطلاح رهبر، اصلا اینا چی کجا اینا؟ یعنی چه جور رهبریه اینا؟ خب نه عکس داره، نه ویدیوش رو دیدیم، نه خسخطش رو دیدیم، نه قیافش رو دیدیم، ما هم ندیدیم، هیچ وزیر کشورم ندیده. تازه آقای عراقچی این رو هم فاش میکنه که در موضوع آتش بس، در زمان آتش بس، میگه اوضاع کشور خیلی خراب بود، میگه حتی ارتباط غیر مستقیم هم با مشتبه وجود نداشته. خیلی سخت بوده و نبوده. میگه چند نفر از نزدیکان او، اینو دیگه نقل مضمون میگم، میگه چند تا از نزدیکانش و کسانی که ادعا میکردن دستیار او هستن از طرف او دستور میدن، نقل مضمون میگم، عبارت دستور رو اینا رو استفاده نمیکنه. مثل حضرت مهدی امام زمان که میگفتن نواب اربعه بود، چهار نفر بودن، اصلا آدم خندش میگیره. خب نامسلمونا، مسلمونا، نمیدونم مسلمون شاید همینه، کشور دست کی الان؟ مگه این سرزمین، این 90 میلیون انسان بیگناه ارث پدر شما ناخه؟ مگه غنیمت جنگی هستیم ما که هر کاری میخواید میکنید؟ این چه وضع حکمرانی بابا؟ استبدادم را انداخته. آخه استبداد به چارچوبی داره دیگه. اما اینی که حتی وزیر خارجه عراقچی هم علی خامنه‌ای ندیده، اینو بگذارید کنار گزارش عجیب و غریب امروز دو تا رسانه، یکی اسرائیل هیوم، رسانه اسرائیلی که چندین بار در واقع افشاگری مهم داشته و درست بوده، و الحدث که البته که هر دوش ادعا میکنن که مجتبی خامنه‌ای اصلا در ایران نیست، اصلا نیست میگن، و میگن که اینو سپاه داره کنترل میسازه، اصلا مثل عروسکیه که سپاه داره میشرخان. بذارید اینو کنار این که مجتبی خامنه‌ای حتی نماز میت پدرش رو هم نخواند، نه تنها در مراسم علی خامنه‌ای نیامد، حتی نماز میت پدرش هم نخواند. کاری نداشت که بابا توی مشهد حرم امام یه دقیقه بیاد نماز میت بخونه، دوباره در رو براتون سوراخش که اگه زنده است آدم میتونه راه بره، هر جوری با ویلچر هم حتی میتونه راه بره، خب دو دقیقه میاد نماز میخونه میرفت، کاری نداره که، بعد قایم میشه میرفت سوراخش. اینو بذارید کنار یه عالم فکت و مسئله دیگه، از خوانده نشدن یا ندیدن وصیت نامه علی خامنه‌ای، شما بگید یه عالم چیزای دیگه که در باره معما

0: مای مجتبی خامنه ای هست و ما رو روز به روز داره سردرگمتر میکنه. یعنی چی آخه؟ حالا همین به اصطلاح رهبر نادیده و ناشنیده و غیره که البته اگر بهش بگیم الان به اسمش بگیم یابو شدیم نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی کردید شما اگه هم چیزی بگید و غیره، همین آقا چند روز قبل بیانیه داده که میخواد انتقام علی خامنه بگیم، میگه ما انتقام میگیریم، انتقام خواهند گرفت. و دیشب هم بیانیه داده که معنیش اینه که آقا مذاکره و توافق فایده نداره و آقا تصمیم گرفته درس بزرگی به آمریکا بده. اگر تو هستی و وجود داری اما جرأت نداری از سوراخت بیای بیرون که آخه چجوری روت میشه همچین رجزهایی بخونی، همچین ادعایی بکنی، اگه نیستی و اصلا دیگران دارن از اسم استفاده میکنن که دیگه واویدا 37 سال علی آل مجتبی، معمای مجتبی خامنه ای، عرض کردم عروسک گردانی به نام سپاه پاسداران، یا احمد وحیدی یا شاید حسین طالب یا شاید کشور دیگه، من نمیدونم، تو دنیای هستیم که یه گزارش میاد که فلان کشور میخواسته محمود احمدی نژاد رو بذاره سر، اصلا آدم نمیفهمه تو این دنیا چه خبره. البته چون نیک نگاه کنیم میفهمیم در این دنیا چه خبره، میفهمیم بخشی از گزارش ها دروغه، اما میفهمیم بخشی از دروغ سازها و بخشی از در واقع کسانی که خودشون پروپاگاندا میکنن در واقع پشت پرده بازیگران نابازیگر اصلی هستند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست، همچنین همکار روزنامه‌نگارم منصوره حسینی یگانه که از لندن با ما حرف میزنه، و رضا علیجانی فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما هست. خانم آقایون سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکرم از وقتی که من دادید. سعی کردم مقدمه کوتاه باشه چون سه مهمان هستیم، باز طولانی شد، عذر میخوام. آقای بهرام اجازه بدید از شما شروع بکنم، بذارید راجع به همین مجتبی خامنه ای صحبت کنیم، میخواد یه گام بریم عقب‌تر. آیا در مورد مصاحبه عباس عراقچی نکته هست که بخواید به نظرتون روش انگوش بگذارید که تکراری نباشه؟ من گوش میکنم، اما اگر نکته نیست لطفاً به این سوال من جواب بدید که شما از شنیدن یا دیدن اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یکی از حساس ترین شرایط جنگی ایران اصلا مجتبی خامنه‌ای ندیده متعجب نشدید؟ کی داره کشور رو کنترل میکنه در حالی که مجتبی خامنه‌ای در واقع رهبر جمهوری اسلامی صاحب متولی همه چی است؟
1: بله، درود بر شما و مهمانان عزیز برنامه و بینندگان. خب شاید مهمترین نکته به نظر من در صحبت‌های عراقچی همین اسخای میکنم همین نکته بود که شما اشاره کردید. البته همه نکات نکات مهمی بود و البته این که با چه هدفی این مسائل بیان شده و عمومی شده اونم یه موضوع دیگه است. مسائلی هم مجری مطرح کرد، از جمله سقوط شهر مشهد که رسما گفت واقعا مشهد چند ساعت در دست مردم بود در خیزش دیما و مسائل دیگه، ولی این بحث ندیدن مجتبی اونم از طرف وزیر خارجه و در بحرانی ترین روزها و ماهای حکومت جمهوری اسلامی که وزیر خارجه نقش بسیار کلیدی و پررنگی داره و قاعدتا باید به صورت مستقیم گزارش‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی بده، نه بر اساس قانون، بر مبنای اون چیزی که از جمهوری اسلامی دیدیم که رهبر در جزئیات هم دخالت میکنه. اینجا دیگه بحث بحران مذاکره است، جنگ، سقوط یا عدم سقوط. و خب خیلی مسئله مهمی بود، به نظر من مهمترین بخشش همین موضوعه. ولی راجبش مجتبی و رسانه هایی که گمان زنی هایی کردن، به نظر میرسه با توجه به جمیع این مسائلی که مطرح شده، فکت ها و واقعیت هایی که دیدیم، خب جمهوری اسلامی خودش میدونه که رهبری در نظام ولایت فقیه واقعا همون به اصطلاح نخ تسبیحه و این نخ تسبیح یک بار به صورت اتفاقی در جنگ 12 روزه خب پاره نشد و بعد از جنگ 12 روزه این فرصت به جمهوری اسلامی داده شد که این وحشت رو که در جنگ 12 روزه حس کرده بود بیاد مقداری خلأش رو پر کنه. به عبارت دیگه بعد از جنگ 12 روزه خیلی عجولانه اینا تدابیری اندیشیدن که اگر رهبر کشته شد بلافاصله شیرازی نظام از هم نپاشه. با این وجود خودشون میدونن در این شرایطی که اصلا اتفاق نظر چندانی بین سران و قوای جمهوری اسلامی نیست، اگر مجتبی خامنه ای هم کشته بشه بالاخره این مسئله دوباره اتفاق میفته. بیش از پیش دیگه این تشتت در ارکان و در گروه ها و در جناح‌های نظام بالاخره تعمیق میشه و ممکنه بلافاصله منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی بشه. من میگم این که که بالاخره مجتبی خامنه‌ای وجود داره خیلی نمیشه درش تردید کرد. البته انقدر مسائل عجیب و غریب دیدیم که شاید این صحبت رو هم نشه خیلی با جرأت گفت، ولی بالاخره عقل بقای جمهوری اسلامی ایجاب میکنه که توی این شرایط نیاد و یک رهبری که واقعا مرده و وجود نداره اونم به هوادارانی که در خیابان منتظرن و جمهوری اسلامی رو عمدتا این هواداران خیابانی نگه داشتن بیاد یک همچین دروغی بگه با توجه به تجربیات قبلی و به اصطلاح عقل بقای جمهوری اسلامی. ولی واقعا این که اصلا در ایران هم نباشه این کم کم میشه اصلا باور کرد، این که اسرائیل حیوم چقدر معتبره، چقدر گزارشاش معتبره یه طرف، ولی واقعا این که وزیر خارجه ندیده و این شرایط وجود داره چه بسا مجتبی خامنه‌ای ترکیبی از درمان و حفظ امنیت مثلا اینو منتقل کرده باشن به روسیه. یه چیزیه که میگم یک حدس و گمانه و خیلی تا دیتاهای بیشتری نباشه نمیشه قضاوت قطعی کرد.
0: متشکرم. البته قدر این آدم قدرت رو دوست داره که خیلی من بعید میدونم واسم ول کنه پشه بره یه جای دیگه، نمیدونم. حالا بیشتر شاید راجبش صحبت بکنیم. خانم یگانه خوش آمدید. خانم حسینی میخوام همین سوال از شما بپرسم. متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوال مجتبی رو مجتبی خامنه‌ای از شما بپرسم. شما چی؟ شما از اینی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ایام جنگ غیره غیره غیره جنگ صلح آتش، قدر این آدم قدرت رو دوست داره که خیلی من بعید میدونم واسم ول کنه پشه بره یه جای دیگه، نمیدونم. حالا بیشتر شاید راجبش صحبت بکنیم. خانم یگانه خوش آمدید. خانم حسینی میخوام همین سوال از شما بپرسم. متشکرم از صبر و تحملتون. همین سوال مجتبی رو مجتبی خامنه‌ای از شما بپرسم. شما چی؟ شما از اینی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ایام جنگ غیره غیره غیره جنگ صلح آتش بس، مثلا مجتبی خامنه‌ای ندیده، رهبر حکومت رو ندیده،

0: تو او هم دریده باشه. و بعد عراقچی یه جایی توضیح میده، میگه ما انقدر آماده بودیم و برنامه ریزی داشتیم که حتی برای حالت مرگ رهبر، کشته شدن رهبر هم کد گذاشته بودن، مثلا یه کدیو بگن که یعنی رهبر کشته شد، علی خامنه‌ای کشته شد. این حکومتی که انقدر آماده بود به قول شما، یعنی شما نشانه از چنین آمادگی رو در ماجرای در واقع تحولات بعد از مرگ علی خامنه‌ای، مشخصا انتخاب رهبر و مجتبی و غیره، میبینید؟
1: من سلام میکنم به شما جناب آقای مهدوی آزاد و همینطور به مهمانهای عزیزتون. اجازه بدید که من از سؤال مشتبه خامنه ای شروع بکنم. در روند یک کار روزنامه نگاری تحقیقی که دارم انجام میدم، با گروهی از پزشکان صحبت کردم که اینها گروهی از پزشکان ایرانی و فرانسوی هستند. خب اینها نکته ها و مسائلی در خصوص مسئله مشتبه خامنه ای براشون پیش اومده بود، از جمله اینکه وقتی مشتبه خامنه ای حتی نمیتونه یک دست خط بده، حتی یک تصویر نمیتونن ازش بدن، حتی یک صدا ازش نمیتونن بدن، این گروه پزشکی معتقد بودن که خب این دچار وضعیت جسمی بسیار نابسامانی هست، استخوان‌های بزرگی در بدنش شکسته، وضعیت ریه‌اش رو بررسی میکردن. حالا ضمن اینکه اونها معتقد بودن وقتی که یه همچین شخصی خانواده‌اش رو، همسرش رو، فرزندش رو، خواهرش رو، پدرش رو از دست میده، از نظر روانی هم در یک شرایط استیبلی نیست. و حرفی که این پزشکان میزدن این بود که یک چنین بیماری امکان این که بشه به شکل مخفیانه از اون مراقبت کرد عملا وجود نداره، یعنی به لحاظ پزشکی امکان این که اینها بتونن اینو در یک بیمارستانی که تجهیزات کمی داره نگه دارن نیست، یا اینکه قرار باشه توی خونه از این مراقبت بکنن، تجهیزات پزشکی رو ببرن خونه، چون صحبت از اینه که باید دستگاه‌های سی تی اسکن، آزمایشگاه خون، گروه‌های پرستاری، شیفت‌هایی که هر 6 ساعت یه بار عوض بشه. ببینید همه این توضیحاتی که من میدم علاوه بر اینکه یک ساختمان بزرگ میخواد، یک بیمارستان بسیار مجهز میخواد، یک تیم پزشکی، پرستاری و مددکاری و بهیاری بسیار بزرگ میخواد. شما نگاه بکنید اگر چنین چیزی وجود داشته باشه چطور میشه باگ اطلاعاتیش رو گرفت؟ یعنی 5 تا دکتر نیست، 10 نفر نیست، 20 نفر نیست که بگن ما این 20 نفر رو سلکت میکنیم، انتخاب میکنیم، اینها مورد اعتماد ما هستن، صدا ازشون در نمیاد، یا میریم یک بیمارستانی رو میگیریم. به این شکل نظر این پزشکان این بود که یک چنین چیزی امکان پذیر نیست، یعنی بیماری که توانایی این که حتی یک صدا بده نداره، توانایی این که بنویسه نداره، در وضعیتی نیست که بشه اون رو در یک شرایط کوچیکی ازش نگهداری کرد. وقتی که ما به این داده های این پزشکان نگاه میکنیم،
0: خانم حسینی ببخشید وسط حرفتون قطع میکنم، خیلی نکته جالبی رو گفتید، نکته جالبی هستش و ممنون، اما یه مسئله اینجا وجود داره. کسانی که در واقع زد و نقیض اما رسمی در جمهوری اسلامی حرف میزنن، پای اجنده رو کشیدن وسط. ببخشید من دارم میگم حرف مقامات مسئول در جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس و روحانیون آخونده که نزدیک بودن به مجتبی. در واقع اونها میگن که کارشناسان امنیتی و کارشناسان دینی به مجتبی خامنه‌ای گفتن که با تکنولوژی هایی که غرب داره شما هیچ گونه تصویر ویدیو اینایی نده، چون غرب ممکنه با تکنولوژی پیدا کنه. کارشناسان دینی هم گفتن آقا هیچی بیرون نده، چون غرب اسرائیل با توجه به اینکه اجنده رو تسخیر کرده ممکنه تو رو پیدا بکنه. از این زاویه بعید نیست.
1: حقیقتش اینه که آقای مهدوی آزاد در حوزه روزنامه نگاری، من میتونم روزنامه نگاری تحقیقی با پزشکان و غیره بکنم، با اجنه هنوز امکانش نیست که من بتونم روزنامه نگاری تحقیقی بکنم که ببینم آیا از رو دست خط میتونن اینا متوجه بشن مشتبه خامنه کجاست یا نه. البته اینهایی هم که ما میگیم خب به هر حال تحلیل هست و پیشبینی هست دیگه، قطعا که من چیزی براش چیز قطعی که وجود نداره. اما آنچه که این پزشکان گفتن که من برای شما توضیح دادم، به این شما این رو وصل بکنید به این که تنها مقامی که گفته مشتبه خامنه ای رو دیده پزشکیان بوده و دیگه بقیه هر چی گفتن گفتن که خامنه ای گفته، یعنی گفته شده، روایت آوردن، هیچ کدومشون نگفتن که ما دیدیم این رو به طور حضوری. و شما این رو بذارید کنار اون گزارش ها، به نظر میرسه که بشه این عرض رو یک ذره قوی تر بهش نگاه کرد که مشتبه خامنه‌ای برای درمان از ایران خارج کرده باشن. اما اینکه ما باز بتونیم به شکل قطعی راجع به چنین چیزی نظر بدیم، خب مسلما نمیشه، به خاطر اینکه اطلاعات کمی داره از کشور میاد بیرون و ما واقعا
0: خیلی متشکرم. متشکرم. فرضیه رو بررسی کردیم. متشکرم. سوال دوم اگه بذارید بزنیم دور بعد صحبت کنیم چون وقتمون کم شده زیاد، منم وسط سوال پرسیدم. آقای علیجانی به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. همین بحثی که با آقای بهرامی داشتم و با سرکار خانم حسینی

0: نداشتم با شما ادامه بدم در مورد مجتبی خامنه ای. اگر نکته دارید در مورد حرفای دوستان بگید. منتها سوالی که مشخصا از شما میخوام بپرسم این بحث حفره امنیتیه. اینجا وزیر خارجه بحثی مطرح میکنه که خیلی کارشناس قبلا گفته بودن ولی من تا حالا از مسئولین نشنیده بودم. میگه کار این حفره امنیتی فقط این نیست که اطلاعات جاسوسی کنه، میگه اینه که داره ذهنیت میسازه برای مقامات مسئول.
1: با سلام خدمت شما و مهمانان برنامه. حالا بحث مشتبه خیلی من تو این مصاحبه برام مونده نبود. برای من بعد از اینکه محمود نبویان اون نامه رو خوند، افشا کرد در واقع تو مصاحبه 12 روزش، تقریبا برام ثابت شده که مشتبه زنده است. چون قبلا گفته میشد که مشتبه زنده نیست و قالیباف و این تیم نظامیانی که دارن مذاکره میکنن اونا دارن بیانیه براش مینویسن، ولی اون افشاگری که خود مشتبه با این تیم مذاکره کننده یک کشمکش هایی داشته به نظر من نشون میده مشتبه زنده است. و خبرهای پزشکی هم که از ایران اومده این که سی تی اسکن مغزش سالمه و حداقل مغزش کار میکنه. و اینم بگم که جمهوری اسلامی به هیچ کشوری اعتماد نداره که مشتبه رو ببره اونجا، یعنی چه به روسا چه به کشورهای همسایه و پیرامون. به هر حال این مسئله اصلی نیست، چه مشتبه چه مصطفی، به هر حال جمهوری اسلامی رو پای خودش ایستاده و از این جنبه نگاه کنیم به مسئله. اون چیزی که در این مصاحبه به نظر من مهم بود دو تا نکته بود، یکی همین نکته نفوذ بود و یکی همین که ملت ایران و مردم و کشور ایران و نسل‌های آینده ایران فدای غنی‌سازی اورانیوم. یعنی بزرگترین مسئله‌ای که تو این مصاحبه به نظر من رسید این بود، حالا در ادامه بهش می‌پردازیم. ولی این نفوذ هم شما جای نکته مهمی رو انگوش گذاشتید، بحث نفوذ به خصوص اسرائیلی‌ها. حالا خط الغای روسا هم تو پرانتز حفظ بکنیم به خود اطلاع سپاه و سپاه و اینا که من قبلا دربارش مقالات مفصلی نوشتم، اون سر جاش و نفوذ اسرائیلی هم سر جاش. به اصطلاح تأکید میکنه عراقچی همین نکته که شما گفتید، این فقط این نیست که جای افراد شناسایی بکنه. ببین بحثم از اونجا به این نقطه میرسی که جواد موگویی میپرسه، برای من عادی و طبیعی نیست که همزمان 3 جلسه مهم تشکیل شده باشه. جلسه مشاوران سیاست خارجی توی یکی از ساختمان‌های بیت، خود خامنه‌ای هم در جای دیگری از بیت حضور داره، جلسه معاونان وزارت اطلاعات و جلسه به اصطلاح نظامیان که شمخانی جمع کرده و همه اینها مورد تهاجم قرار میگیره. عراقچی با به هر حال با اون حرکت بدن و صورتش نشون میده که خودش هم مسئله داره، میگه بله اینا مسئله است و ولی اینا تازه زیاد مهم نیست. مهم اینه که این نفوذی ها دارن جهت‌دهی میکنن به افکار ما و جهت‌دهی میکنن به فضایی که ما در اون حضور داریم و این نکته مهم هست. ببینید الان هر روز چند روزی بار کسانی رو به اتهام جاسوسی برای دشمن اعدام میکنن، در حالی که خوب اکثر اینها جوانای ساده و کف خیابونن و این اتهامات سنگین رو به ضرب و زور گذاشتن رو پروندهشون. ولی اون جاسوسا و نفوذی‌های اصلی که دارن با سرنوشت مملکت و حتی سرنوشت خود نظام جمهوری اسلامی بازی میکنن، راست دارن راه میرن و یقه بسته و ریشه بلند و تسبیح به دست و شعارهای ضد آمریکا و اسرائیل هم میدن. از این جنبه به نظرم خیلی مهمه و این که میگه اونها همچنان نفوذ دارن، اونها همچنان نفوذ دارن، یعنی هم در حوزه شناسایی مکان افراد و هم در حوزه به اصطلاح خطی به سیاست‌های جمهوری اسلامی. و این چیزی است که عراقچی علی‌رغم همه احتیاطی که داره و بعضن دروغ‌های آشکاری که تو این مصاحبه میگه نمیتونه اون رو پنهان بکنه. ببینید یه مصاحبه کاملا کنترل شده است، یعنی فردش مورد اعتماد، هرچند خود جواد موگویی هم یه بار کتک
0: استواس کرد. یه سوال کوتاه ازتون بپرسم آقای علی جلیلی. ببین در اینی که این آقای موگویی که این ویدیو رو در واقع مصاحبه انجام میده، خب یکی از رهبران طلایی اداران اسب اول درشکه پروپاگاندا جمهوری اسلامی هست، خب شکی نیست که از چهره‌های موفق این حوزه پروپاگاندا هست. توی یه جایی مصاحبه میگه مشهد سقوط کرد که من خودم هم گفتم به نظرم خیلی مهمه. کسانی که بدبینی از زاویه بدبینی نگاه میکنن میگن موقعی که این آدم میگه مشهد سقوط کرد، در واقع داره به صورت غیر مستقیم به افکار عمومی این رو عقل نمیکنه که آره پس لازم بود جمهوری اسلامی به کشتار دست بزنه. اما کسای دیگه میگن نه در واقع دهنش پریده و این اعتراف یک عامل پروپاگاندای جمهوری اسلامی است، بدون اعتراضات چقدر عظیم بود. شما برداشتتون چیه؟ کدوم یک از این هاست؟
1: من به نظرم ببین تو خودشون تو بخشای امنیتی به قدر این حرفا ساده و تکراری هست که حواسشون نیست که تو بیرون این چه انعکاسی داره، ولی مهمتر از اون تحلیل واقعا نمیدونم چه کلمه‌ای به کار برم، نفرت انگیزیست که عراقچی میاره و 18-19 در واقع دیماه رو کار تروریستی میدونه، میگه اینها اسلحه وارد کردن، هزاران نفر رو کشتن. خب اینا دروغ‌های آشکاری که وزیرمون خارجه، من اینجا یه پرانتز کوچیک باز کنم وقتو نگیرم، یه خانم هاکشیت هست، جامعه شناس آمریکایی، پدر و مادرش هر دو دیپلمات بودن، ایشون معروفه به این نظریه تجارت با عواطف. اون میگه که 3 تا قشرن که با عواطفشون تجارت میکنن، یکی به اصطلاح کسانی که تو هواپیماها سرویس میدن، در واقع خدمه هواپیما هستن، مهماندار هواپیما هستن، در هر حالتی باید لبخند بزنن، مثلا با عواطفشون کارشون رو پیش ببرن. یکی فروشندگان تو مغازه‌ها که یه کالایی رو میخوان به مشتری‌ها بفروشن، و یکی هم دیپلمات‌ها، یعنی کسی که خودش پدر مادرش دیپلماتن، این رو خیلی ملموس دیده. حالا عراقچی و خلفش و سلفش و همشون این تجارت عواطف رو دارن، و این تجارت گاهی اوقات تجارت خونین و ننگین هست که میگه این همه اینا کشت، اینا مردم رو کشتن. و این چیزی که آقای موگوی میگه، حالا من فکر نمی‌کنم تعمدی توش بوده باشه، یه پاسبولیست عملاً که عراقچی بگه بله این کشتار توسط اونها صورت گرفته. ولی حالا اجازه بدید دور بعد بریم رو مهمترین بحثی که در این مصاحبه است، بحث ننگین‌سازی اورانیوم.
0: بسیار خب، حالا اگر وقت شد راجع به اونم صحبت خواهیم کرد دیگه، راجع به غنی‌سازی 20 ساله که صحبت شده دیگه، این نکته‌ای داشتید بعد بفرمایید. آقای بهرامی، نکته‌ای که آقای علیجانی هم اشاره کردن، تحلیل نفرت انگیز عجیب غریب وزیر به اصطلاح خارجه، هم تاکید میکنم به اصطلاح، به اصطلاح ببینید، خالی بندی جمهوری اسلامی هست، خالی بندی کردن که اینا تروریست بودن، معترضین تروریست بودن، حتی خودشون به خودشون یه عالمه گیر دادن که آقا اگر این معترضان تروریست بودن، پس این دستگاه امنیتی کدوم گوری بودن که یهو ناگهان توی 200 تا شهر 250 تا شهر مردم میریزن بیرون، و میدونی یه دونه دو تا شهروند که نبوده. منتها ببینید آقای عراقچی به شدت دوباره روی همین تحلیل میاد و چرا این کارو میکنه آقای عراقچی؟ در واقع فقط وظیفش و در واقع تبلیغات به نظرتون، یا هدف دیگه ای داره، یا مثلا چه میدونم هدفش نگه داشتن حامیان حکومته؟ عجیب نیست براتون وزیر خارجه که به هر حال حتی مثلا کسی مثل ولایتی، مثل خرازی هم سعی میکرد اعتبار خودش رو حفظ کنه، اینجوری داره میکنه با خودش؟
2: بله، خب واقعیت اینه که بخشی از جمهوری اسلامیه، و اتفاقا بخشی از جمهوری اسلامیه که خامنه ای، علی خامنه ای، اینها رو برای همین هدف بعد از مرگ ابراهیم رئیسی دوباره به سر کار برگردوندن. اینجوری اون انتخابات که انتخابات نمیشه اسمشو گذاشت، و حتی این عراقچی پزشکیان در مجلس گفت که گفتم که ازش درخواست همکاری کردم قبول نکرد، از بیت رهبری زنگ زدن گفتم پاشو بیا و قبول کن. یعنی همچین فردیه این از پیشینش. و البته من اینجا یه اشاره بکنم، صحبتی که آقای علیجانی داشتن، این که واقعا هدف عباس عراقچی از این حفره امنیتی هم یه چیز خیلی خاصی نبود، چیز خیلی مخوفی رو نخواست اینجا مثلا از زبونش بپره، بلکه در راستای همون تلاش برای عقب روندن جناح ضد مذاکره در جمهوری اسلامی و ادامه دادن خط خودش و پزشکیان و دولت و قالیباف و حتی بخشی از جناح سپاه که ما در فارس و تسنیم هم میبینیم یک عده‌شون اینا خب به شدت طرفدار مذاکره و ضد جناح جلیلی و پایداریچیان، این که بله یه خط نفوذی هست، این خط نفوذ رو سالهاست که منظورشون این تند به اصطلاح تندروهای ضد مذاکره است که اینا چون خیلی تندروان حتما یه جوری نفوذی هم در بین اینا باید دنبالش بگردیم. از این که بگذرم، خب واقعیت اینه که همونطور که شما اشاره کردید، ما در دیما نه 250 شهر به مردم شلیک شد، در 440 شهر مردم به خیابون اومدن. های مهدوی آزادی هیچ انقلابی، چه انقلابای کلاسیک چه انقلابای جدید، اینقدر در یک کشور هیته و اون گستره اعتراضات وسیع نبوده، یعنی واقعا این اصلا نه شانتاژ نه اغراق. شما هیچ انقلابی رو، انقلاب اکتبر روسیه هم که خیلی میگن چیز بود، انقلاب فرانسه هم که برید نگاه کنید، یعنی انقدر یک ملت یک زبان و متحد و یک پارچه بود، اصلا که هر انگی بخواد به این اتفاق و این حرکت بچسبونی، طرف فقط خودش رو تخریب کرده. در نتیجه به نظر من دیگه از مباحث دیگه که شما اگر جاسوس اومد، کودتا بود، چرا کسی که اعدام میکنید یه تعداد جوان بیگناهن که بر مبنای اطلاعی که در خبرگزاری میزان هم منتشر میشه، مثلا رفتن کتلت مولوتوفی پرت کردن و اصلا معلوم نبود اون هدفی هم که خواستن زدن نزدن، آیا به خاطر این باید یه نفر رو، خودشون میگن به این خاطر اعدام شده، آیا کودتا با یه مثلا کتلت مولوتوف یا مثلا جابجایی سطل آشغاله؟ اینه که واقعا این مسئله ای که میگم فقط جناح خودشون رو دیگه برای مردم، در ذهن مردم یه زمانی که گذشت دیگه مردم متفاوت ببینن جناح دولت رو، چون مثلا یه رأی ناچیزی از مردم گرفته با جناح اصلی قدرت که ولایت فقیه و سپاهه. به نظر من این مصاحبه اصلا اصلش رو اگر برگردیم که چطور جمهوری اسلامی که کوچکترین مسئله رو در نطفه خفه میکنه، چنین چیزهایی رو خیلی راحت خودشون مستندساز سپاهی میاد و منتشر میکنن، در نهایت اونه که مهمه. ولی این حرفا رو خود مردم دیگه حرفایی که میدونستن، حالا از زبان عراقچی متفاوت بود، ولی اینکه هدف چی بوده اون مسئله مهمه.
0: خانم حسین، ببینید آقای عراقچی اینجا میگه که آره بعد که مثلا جنگ شد و من این ور اون ور میرفت سفر میرفتم و دیدار میکردم و هنوز دیدار میکنم، میگم همه دوست و دشمن به من میگن که جمهوری اسلامی قوی تر شده بعد از جنگ. ارزیابی شما هم همینه که اینا قوی تر شدن و یعنی همه واقعا دوست و دشمن همه بهشون میگن شما قوی تر شدید؟
3: من اجازه دارم قبل از این سوال شما یک نکته ای رو بگم اگر اشکالی نداره در خصوص مسائل قبلی که
0: اون خواهش محترم بفهمید سوال رو بفهمید.
3: آقای مهدوی آزاد، من در حقیقت فکر می‌کنم که وقتی یک کسی مثل موگویی در یک چنین مصاحبه‌ای که امکان کات، امکان حذف، یعنی یه چیز زنده که نبوده که، وقتی که میاد یه سری نکاتی رو مطرح می‌کنه، ما باید پر فراتر از این بذاریم که این از دهنش در رفته یا اینکه این مثلا انقدر گفتن براشون عادی شده. شما نگاه بکنید الان جمهوری اسلامی یک سری رو که در 18 و 19 دیماه کشته، یک سری رو دستگیر کرده و این سری که دستگیر کرده الان در زندان هستن و جمهوری اسلامی همواره صبرش به این چیزها اونقدری هست که صبر بکنه تا بتونه جامعه رو به یک شکلی آماده بکنه برای احکامی که میخواد بده. شما ببینید این روند سقوط شهرها، روند این که توی جاهای مختلف گفته میشد که مردم تونستن یه سری از کلانتری ها رو بگیرن، یه سری از فرمانداری ها رو بگیرن، مردم حالا کوکسل مولوتوف میزدن، این که امروز میاد میگه مشهد سقوط کرده توی همچنین برنامه‌ای که امکان این که همچنین چیز رو در بیاره وجود داره، اجازه پخشش رو میده، ما نباید فکر بکنیم، یعنی به نظر بنده این ساده انگاریه که ما فکر بکنیم این از ذهنش در رفته یا اینکه براشون عادی شده. به نظر میرسه که اینها دوباره دنبال این هستن که برای این احکامی که دارن صادر میکنن و واقعا اعدامهایی که دارن صورت میدن که همین امروز هم ما خبرش رو داشتیم، اینا بتونن زمینه سازی بکنن. ببینید به هر حال شما نمیتونید یک جامعه ای رو دائم بدون اینکه بهش دلیل بگی هی بهش سرکوب بکنید دیگه. اینها هم به دنبال این هستن که به جامعه بگن ببینید چی شده بود، اصلا شهر سقوط کرده بود، اصلا اینا کلانتری گرفته بودن، اصلا اینها مسلح بودن. برای همین من کوتاه بکنم صحبتم رو در این بخش، من به نظرم نمیرسه که ما به خصوص با تمام توضیحاتی که خود شما دادید، اینکه چقدر این موگوی پروپاگاندا میکنه، چقدر اصلا ماجرای تبلیغی، شما به همین مصاحبه از اول تا آخر نگاه کنید، به همین تکه‌ای که شما الان از من دارین میپرسین، اینکه عراقچی یک بخشی رو از این مصاحبه داره میگه که ما قوی تر شدیم هر جا رفتم به ما گفتن قوی تر شدی، یعنی چی؟ یعنی این مصاحبه یک مصاحبه تبلیغاتیه. برای همینه که من نظرم این هست که این حرفی که اونجا زده شده در اصل در راستای همین هست که جامعه رو آماده بکنن برای این احکامی که دارن میدن و جامعه معترض نشه به این. خیلی کوتاه جواب سوال شما رو هم بدم، این که عراقچی در این مصاحبه همونطور که آقای علیجانی به درستی گفت مصاحبه ای بود که سراسر اگر نخوام بگم دروغ بود، بخش زیادیش دروغ و اطلاعات نادرست بود، اینجا هم داشت اطلاعات نادرست میداد. ببینید این که ما بگیم به زبان بگیم پیروز هستیم، برای ما پیروزی نمیاره. اینکه من دائم خودم بگم که من آدم پیروزی هستم، ولی از اون طرف وقتی نگاه میشه به جامعه، خبرها رو نگاه میکنی، بحران اقتصادی رو میبینی، بحران اجتماعی رو میبینی، وضعیت رو توی دنیا میبینی، هر شب خبر حمله رو میشنوی، وضعیت بندر عباس رو میبینی، اعتراض مردم رو در شبکه‌های اجتماعی به این میبینی که صدا و سیما و نهادهای حکومتی سکوت کردن در قبال اطلاع رسانی به عملیاتی که داره در جنوب میشه. خب اگر شما اینقدر پیروز هستید، چرا وضعیت اطلاع رسانیتون اینه؟ اگر شما اینقدر موفق هستید، پس چرا اینقدر بسته‌بندی همه چیز؟ چرا اینقدر سرکوبتون هنوز ادامه داره؟ هنوز در همین وضعیت جنگی که هستید دارید مردم رو میترسونید؟ مگر پیروز نیستید؟ مگر اول از همه مردم کشور خودتون نباید این پیروزی رو ببینن؟ حالا اصلا وزیر خارجه اوگاندا هم به شما بگه پیروزی، مگه اول نباید مردم کشور خودتون ببینن؟ اگر اینقدر پیروزید و مردم کشور خودتون دارن میبینن، پس این چه خبرهایی که داره میاد بیرون؟ اگر اینقدر پیروزید، چرا حتی در همین حد که به امنیت و جان مردم برمیگرده حاضر نیستید اطلاع رسانی بکنید در خصوص حملاتی که به جنوب ایران میشه؟
0: متشکرم. آقای علیجانی، حالا اگر نکته‌ای دارید شما بفرمایید. من تا دیدم که شما میگید که مهمترین موضوع رو غنی‌سازی میدونید، راجعش میخواد صحبت کنید، گفتم یه جور دیگه ازتون سوال کنم. من واقعا به نظر بیش از سال 1300 شما 81 82 شروع کنید اون ماجرای سازمان مجاهدین خلق در هتل ویلارد واشنگتن و بعدم دیگه بیانیه شورای حکام و تا الان دیگه کنید 81 82 میشه چقدر؟ 23 4 سال. این سوال پرسم چرا بعد از 20 خورده سال هزینه کردن ده ها میلیارد دلار، خسارت دیدن صد ها میلیارد دلار، راه افتادن دو سه تا جنگ، نابود شدن بخش از ایران و حالا هم که موشکاشون در واقع تاسیسات اتمیشون از بین رفته، فقط یه مقدار مواد غنی شده دارن، باز دوباره این احمقا میخوان دوباره این راه از اول شروع کنن؟ چی میشه که اینا مثل مولا نصرالدین میپرسن چند سالته؟ میگه 40 سال. 40 سال بعد میپرسن باز دوباره، میگه 40 سال. حرف مرد یکیه. چرا اینها در واقع چیزی به نام تغییر موضع نمیدونن؟ چرا عقب نشینی، عقب گرد، اصلاح، اینا رو نمیفهمن اصلا؟
1: بله، من یه نکته بگم بعد به سوال مهم شما برگردم. ببینید، رال پولیتیک و روزنامه‌نگاری واقع بینانه نشون میده جمهوری اسلامی که به هر حال فضای بین المللی، رسانه‌های خارج از کشور، همه در ابتدای جنگ منتظر سرنگونیش بودن، به هر حال سرپاش ایستاده و بعد، یعنی ما باید اینا رو ببینیم، چه موافق باشیم چه مخالف جمهوری اسلامی باشیم، خواهان گذار و سرنگونیش باشیم، و از اینکه جمهوری اسلامی چند روزه سرنگون میشه، این کشورهای منطقه همه دنبالش بودن. حالا عراقچی جزئیاتی رو میگه که وقت نیست بهش بپردازم، از اینکه باید تسلیم بشوید بیام دوباره مذاکره کنیم، اینا به هر حال اینا بخشی از واقعیت، هرچند جمهوری اسلامی در کوتاه مدت به هر حال قدرت نمایی کرده با زدن منطقه و با چاقوکشی تو میدان منطقه و با سرکوب مردمش و اینا، ولی در دراز مدت به نظر من این فواره وارونه خواهد شد. از این بگذرم، ببینید، ما خودمون این داستانهای به قول شما غنی‌سازی رو 20 ساله داریم روزشون میخونیم، ولی اون چیزی که در این مصاحبه مهمه، من بذارید استناد بکنم به حرف خود عراقچی. این عراقچی میگه که اگر ما بر اساس مصلحت‌های شخصیمون یه تصمیمی رو باید بگیریم یا نگیریم اون کار رو نکنیم، من اسمشو میذارم خیانت. و بعد اونجایی که میخواد آتش بس رو بگه و میخواد از خودش در برابر تون رو دفاع کنه، میگه ما با جان مردم و امکانات کشور که نباید بازی کنیم. اگه مثلا رو به زبان خودم میگم، آتش گره ای رو که با دست میشه باز کرد، نباید با دندان باز کنیم. همه جنگ ها در واقع آخرش به مذاکره ختم میشه. خب آقای عراقچی که شما میگه این خیانت هست و این بازی با جان مردمه، اینجا دو سه بار مستندن اعتراف میکند. این به نظر من به درد یک اعترافنامه به اصطلاح مهم میخوره که ما دو بار جنگ کردیم و به استقبال جنگ رفتیم برای اینکه غنی‌سازی اورانیوم صفر رو نپذیریم. حتی میگه ما الان خودمون عملا تو تعلیق غنی‌سازی هستیم. موقعی تیکه میپرونه، میگه ما این کلانتری ها اونم بخوام بسازیم 5 سال طول میکشه. خیلی ساده میگه، میگه شما مثلا یه 3-4 سالی میذاشید نتانیاهو و ترامپ دورشون سپری بشه، میپذیرفتید؟ میگه نه، ما اگه این رو میپذیرفتیم خسارت بزرگتر از جنگ دوچارش میشدیم، عزت کشور از بین میرفت. یعنی عزت کشور، یعنی عزت علی خامنه‌ای، نه حتی مصلحت نظام، چون علی خامنه‌ای پاشو توی کفش کنه غنی‌سازی اورانیوم، سه بار کشور رو بردن پای جنگ، شما این مصاحبه رو کاملش گوش کنید، یک ساعت و نیم اعتراف میکنه سه بار کشور رو بردیم به خاطر جنگ، به خاطر این. حتی میگه ما عملا الان غنی سازی که نمیتونیم بکنیم ولی بازم نباید بپذیریم، و میگه که این به اصطلاح خطرش از جنگ بیشتره. آقا ملت رو دارین بیچاره میکنین، زیر ساخته کشور رو نابود میکنین برای غنی سازی اورانیوم. اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فراخشید و به گفته و تعبیر خودش این یه خیانته، در حالی که مصاحبه خیلی کنترل شده است. یعنی سوال اصلا رو خسارات انسانی نمیره، روی زیر خرابی زیر ساختا نمیره، گوشه کنار یه کلمه یا دهنشون میپره بله مثلا معیشت مردم مشکل داره و گوشه کنارم میگه، یعنی خود ناراحتیشو از تندرو نشون میده، میگه ما اگه یه هفته زودتر آتش بس کرده بودیم نمیدونم فلانی و فلانی گالیباف لاریجانی و خطیب و اصلویه برای ما مونده بود. یا یه جای دیگه میگه ما تو همون دو سه هفته اول خودمون رو تثبیت کردیم و همون موقع باید آتش بس میکردیم. گفت کشورهای عربی همه از موزه بالا برخورد، یعنی که شما دارید میرید، و بعدن همه گفتن نه شما مثلا قدرت هستید و فلان هستید، و میگه ما دو سه هفته اول اینو تثبیت کردیم. یعنی این یک بلایی است که جمهوری اسلامی تو جنگ، تو گروگانگیری، تو هسته‌ای و حالا تو جنگ مستقیم نظامی که مردم بیگناه کشته میشن، زیر ساختای ایران نابود میشه، انگار بازی کامپیوتری، این چیز زد اون چیز زد، این وسط اصلا اقتصاد مطرح نیست، زندگی مردم مطرح نیست، آینده کشور مطرح نیست، اینجا میشود مهر خیانتی که عراقچی به گردن طرف افراطی داره میزنه به صورت خودش هم زد.
0: دقیقا نمیتونه، در واقع به نظر من راست میخواه، بعضی وقتا خیانتی که اینا کردن بزرگتر از خیانتی که به قول خودشون افراطیون کردن. آقا برنامه حدود دو دقیقه حد اکثر کوتاه‌تر که اگه بشه از خانم حسینم بپرسم، این داستان غنی‌سازی از شما میخوام بپرسم، آخه دیدن دو تا سه تا جنگ رو انداختن، دیدن کشور نابود شده، حمله کردن به پاکستان، اسرائیل، آمریکا، دیدن غنی‌سازی اتمی، اتم بمب اتم بازدارندگی نمیاره، چی میخوان؟ چرا دوباره میخواد مسیر رو بره؟
2: در تکمیل صحبت‌های آقای علیجانی، اتفاقا این که این دو تا جناح خب چه فرقی با هم دارن، وقتی که عراقچی میاد خیلی صراحتن میگه که اگر به خاطر فشار نظامی کوتاه میومدیم این یک اصل میشد برای امریکا و هی ادامه میداد چیزای دیگه میخواد. خب این حرف رو علی خامنه‌ای سالها در مخالفت با مذاکرات حسن روحانی که رئیس همین عراقچی بوده، اونم همین چارچوب و همین منطق رو داشت به کار میبرد. بالاخره شما از کجا به بعد، این مسئله که حد یقف نداره، یعنی شما دیگه هر کاری انجام بدید اگر جامعه جهانی از شما بخوان اون کارو نکنید، شما میگید اگر متوقفش کنید این دیگه بازدارندگی ما، این دیگه رویه میشه، عادت میشه. خب این مسئله که واقعا نشون داد اینا چقدر واقعا تمارز میکنه، چقدر اینا در حقیقت به قول ادبیات فقهی خودشون منافقن، همین جناح و جریان اصلاح طلبش. ولی از اون طرف بحث غنی سازی نیست اینجا به نظر ما مهدوی آزاد. اولا من بگم جمهوری اسلامی الان درسته که سرنگون نشده و سرنگون نشدنش رو پیروزی میدونه، ولی این گروه های تروریستی کوچیک جمهوری اسلامی زیرزمینی شده، یعنی الان جمهوری اسلامی چیزی ازش واقعا، اگه رهبر جمهوری اسلامی رهبر القاعده نیست که مدت‌ها بتونه خودشو مخفی کنه، رهبر یک کشور بزرگ، اقتصاد بزرگی داره، 90 میلیون جمعیت. اینه که جمهوری اسلامی واقعا در حال اضمحلال، به شدت تضعیف شده، اصلا جمهوری اسلامی پیروزی اینجا نصیبش نشده، ولی بر مبنای همین منطق معیوب که هر دو جناح بهش باور دارن، مثل قماربازیه که به موقع از بازی خارج نمیشه و این قمار آخر به قیمت جونش تموم میشه. این چیزیه که برداشتیه که به نظر بنده میرسه.
0: خانم حسینی، نگاه 30 سال شما میتونید بگید که جمهوری اسلامی چی میخواد از جون هسته‌ای، یا حداقل بگید که شما موافقید که در حال اضمحلاله؟
3: در حقیقت من در 30 ثانیه فقط یک نکته ای رو شاید خوب باشه که بگم، و اون این هستش که ما در این مصاحبه بسیار میبینیم که دائما عباس عراقچی ماجرا رو ربط میده به خواست مشتبه خامنه ای. من فقط میخوام بگم که اگر پدر خامنه ای که یک تباری داشت، همه میشناختنش، وضعیتش مشخص بود، وضعیت سیاسیش، اطرافیانش همه مشخص بودن، یک عمر گفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم و تمام اون چیزی که گفت بر باد رفت و ما امروز تو این بحران هستیم. امروز هم اگر که برمیگردن، هر کسی برمیگرده و میگه ما مذاکره نمی کنیم یا غنی سازی میدیم یا نمیدیم و این رو مشتبه خامنه‌ای گفته، وقتی اسم مشتبه خامنه‌ای میاد پشتش، باید بدونیم که چقدر میتونه این حرف بی اعتبار باشه، چون حرف پدرش که امروز ما نشستیم اینجا
0: داستان همون آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، سم خران شما و این چیزا. بسیار سپاسگزارم از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما بود، همکار روزنامه‌نگارم منصوره حسینی یگانه که از لندن حرف میزد، و رضا علیجانی فعال و صاحب نظر سیاسی که از پاریس با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرج تفتان، از این چبرون باشگیران تا شلمچه نازنین جذابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار رو نگهدار شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: گسترش حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی، استانهای بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان بار دیگر هدف قرار گرفتند. آمریکا به تبریز، ارومیه و خرم‌آباد هم حمله کرد. هشدار سپاه پاسداران به ایالات متحده درباره هر گونه حمله زمینی. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از تلاش میانجی ها برای از سرگیری مذاکرات گفت. گزارش رئیس جمهور ایالات متحده از تشدید حملات به ایران به دلیل کشته شدن 3 سرباز آمریکایی. ترامپ گفت احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به موشک هسته‌ای هدف قرار گرفته است. آغاز به کار نخست وزیر جدید بریتانیا اندی برنهام، رهبر حزب کارگر، امروز پس از دیدار با چارلز سوم مقابل خانه شماره 10 سخنرانی میکند. و در ادامه این بخش خبری: پایان جام جهانی فوتبال با قهرمانی اسپانیا. ستاره جوان اسپانیایی با برتری کامل مقابل آرژانتین پیروز شدند. خوش آمدید. حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها در ایران از شب گذشته و برای نهمین شب ادامه داشت. فرماندار بوشهر صبح امروز از هدف قرار گرفتن مجدد این شهر خبر داده. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالاتی متحده، اعلام کرده این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران گزارش دادند آمریکا در موج جدید حملات دست کم 11 نقطه را در ایران هدف قرار داده. دشت آزادگان، بندر عباس، چابهار، ماهشهر، سیری، کنارک، بندر جاز، خرموج، خرم‌آباد و سر بندر از مناطقی هستند که با آنها حمله شده. مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی گفته بامداد امروز نقطه‌ای در حوالی ارومیه هدف حمله آمریکا قرار گرفته و چند مجروح بر جای گذاشته. مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی هم گزارش داده بامداد امروز یک منطقه نظامی در جنوب غرب تبریز هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا حملات آمریکا رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. 9 روزه که این حملات حسین ادامه داره، آیا میشه ارزیابی خاصی داشت که آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
1: خب ببینید، الان تمام شواهد نشون میده که احتمالاً آمریکا خودش رو برای کماکان یک کمپین نظامی بزرگتری در ایران آماده میکنه و طرفین هم به نظر میرسه که هیچ ابایی از این ندارن که بخوان سطح تنش رو در روزهای آینده ببرن بالاتر و از طرف دیگه اسرائیل هم خودش رو برای چنین پیش آمدی آماده میکنه، یعنی احتمالاً میبینن که سطح تنش بالاتر خواهد رفت. دیدار مزید امرو فرمانده نیروی هوایی دفاعی عربستان سعودی و پاتریک فرانک معاون براد کوپر فرمانده سنتکام هم نشون میده که احتمالاً هماهنگی‌ها و یه سری آمادگی‌هایی داره انجام میشه برای اون سناریوی کمپین نظامی بزرگتر آمریکا. حملات هم برای 9 شب متوالی ادامه داره. اگرچه حملات آمریکا می‌بینیم که شعاع بیشتری پیدا کرده به لحاظ جغرافیایی و اهداف بیشتری رو دارن می‌ذارن در شهرهای دیگه‌ای، اگرچه این حملات منجر به تضعیف قوای موشکی و پهپادهای جمهوری اسلامی، تضعیف قوای پدافند جمهوری اسلامی میشه، اما همچنان این سبک حملات آمریکا منجر به ایجاد بازدارندگی حداکثری مطلوب آمریکا در کوتاه مدت نمیشه. همچنان که ما داریم میبینیم گواهی مدعا این هستش که الان جمهوری اسلامی همچنان داره به کشتی ها و به کشورهای منطقه و به خود نیروهای آمریکایی حمله میکنه و حتی تلفاتی از نیروهای آمریکایی گرفته. برای اینکه این بازدارندگی به صورت حداکثری برای آمریکا تثبیت بشه، آمریکا نیاز داره که این کمپین رو نه برای چند روز، برای هفته ها و ماها ادامه بده و اینجا اون خطر جنگ فرسایشی به وجود میاد که مطلوب جمهوری اسلامی هستش. تحولات پیش رو در هفته جاری خیلی خیلی مهمه، همچنان که من قبلا هم گفتم اینکه چقدر سطح تنش رو طرف میبرن بالا، آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه یا نه، تا الان این کار رو نکرده. آیا جمهوری اسلامی حملاتش رو به عربستان سعودی و امارات به مواضع غیر نظامی بیشتر انجام خواهد داد و آیا آمریکا در محور جنوب یه سری عملیاتی مثلا مثلا عملیات شناسایی و آتش هدفمند رو انجام میده یا نه، که حالا بیشتر سناریو احتمال تصرف جزیره رو بخواد قوی بکنه یا نه. کلا آمریکا هم همونطور که اشاره کردم قبلا سه تا گزینه بیشتر نداره. یه گزینه‌ش این هستش که همینطور که اشاره کردم حملات رو ادامه بده توی بازه زمانی طولانی، یعنی چند هفته و چند ماه دیگه این حملات به همین شکل ادامه پیدا بکنه و برای هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی، برای نارام کردن تنگه هرمز، که بخواد هدف آمریکا اینجا فقط باز کردن تنگه هرمز باشه، گرفتن کارت هرمز از جمهوری اسلامی باشه. این یه سناریو. سناریو دوم اینه که بیان خودشون رو در سایه این کمپین بزرگتر و کلانتر آماده بکنن برای تصرف جزیری یا جزایری در جنوب، که بخوان در واقع حملات های خیلی خیلی بزرگتری با ماهیت زمینی در داخل ایران انجام بدن. و یه سناریو دیگه هم هستش که نه، فقط اصلا جزیری هم نگیرن، فقط تمرکز کنن در ادامه روی باز کردن فقط تنگه هرمز، شیفت کنن به عملیات های دریایی با کمک نیروهای منطقه‌ای و البته بریتانیا و فرانسه. کماکان من تاکیدم روی این نکته هستش که برای اینکه آمریکا اگر سناریوی تغییر رژیم مد نظرش باشه، همچنان این حملات برای اون کافی نیستش، اسرائیل باید وارد بشه، اون سیگنال قوی هست. و اینکه همونطور که کلازویتس هم اشاره کرده توی حالا اندیشه‌های کلازویتسی، باید اون مرکز ثقل جمهوری اسلامی، جایی که بیشترین درد رو برای جمهوری اسلامی داره، آمریکا بزنه، یعنی رهبران سیاسی، قوای انسجامی، قوای اقتصادی و قوای در واقع سیاسی و حکمرانی جمهوری اسلامی. اگر اون در واقع رخ بده، به ما نشون میده سیگنال قوی که آمریکا یک برنامه کلانتری در جهت تغییر رژیم داره.
0: حسین، گزارش های منتشر شده از کمک چین و روسیه به جمهوری اسلامی، به خصوص در نقطه زنی و اهدافی که مورد اصابت قرار می گیرن و همین باعث کشته شدن سربازان شده، اونطور که گزارش های خبری میگن، آیا داده یا نشانه مبنی بر کمک چین و روسیه به جمهوری اسلامی وجود داره؟
1: بله، به خاطر اینکه چین و روسیه به این نبرد در خاورمیانه با محوریت ایران به عنوان یک نبرد ژئوپلیتیکی بسیار کلان نگاه میکنن. آنچه که در خاورمیانه با محوریت ایران داره رخ میده یک لابراتواری از جنگ‌های آینده هستش، یعنی با تمرکز روی مسئله تنگه هرمز. به خاطر همین هستش که یه سری کمک‌های و چین و روسیه به صورت محدود دارن انجام میدن به جمهوری اسلامی، این کمک‌ها رو انجام میدن، ولی به اون شکل نیستش که بخواد در واقع کمک‌هایی باشه که مثلا سلاح‌های تهاجمی رو روسیه و چین به جمهوری اسلامی بدن. چون چین و روسیه به این شکل نگاه می‌کنن که اگر جمهوری اسلامی بتونه تنگه هرمز رو به هر شکلی اگر بتونه حفظ بکنه، اون موقع روسیه میتونه در دریای بالتیک و دریای سیاه همین جنگ هیبریدی رو علیه غرب انجام بده، یا چین در آینده میتونه تو تنگه تایوان علیه تایوان این حملات رو به همین سبک انجام بده، جنگ فرسایشی، جنگ در منطقه خاکستری. به این خاطر برای اونا مهم هست که تقسیم کاری هم توی کمک ها انجام میشه. چین بیشتر توی زیرساخت‌های صنعتی و تامین زنجیره تامین موشکی جمهوری اسلامی کمک میکنه به حکومت در ایران. روسیه بیشتر انتقال فناوری‌های قدیمی و دانش هستش، همونطور که چین مثلا برای سوخت مورد نیاز برای تولید موشک سدیم پرکلرات به جمهوری اسلامی کمک میکنه، و روسیه برای دانشی که بخواد اون قابلیت مانورپذیری موشک‌ها سر جنگش بیشتر بشه. ولی به هر حال همه چیز به نظر میرسه بستگی به این داره که آمریکا تو این نبرد این جنگ رو چگونه میبینه. وقتی که نبرد رو کلانتر ببینه که چین و روسیه در پشت پرده هستن، به نظر میرسه که کار رو در ایران به هر قیمتی برای منافع آمریکا تمام خواهد کرد.
0: حسین آقایی، متشکرم از شما. سپاه پاسداران از حمله به اهدافی در کشورهای منطقه خبر داده. بر اساس گزارش سپاه، هواپیماهای ترابری در فرودگاه عقبه اردن و سوله تجهیزات هوایی و پهپادی در کویت از جمله اهداف این حملات بوده. وزارت دفاع کویت اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کردند. وزارت کشور بحرین هم از به صدا درآمدن آژیر هشدار گزارش داده. سپاه پاسداران اعلام کرده دو نفتکش شب گذشته در جنوب تنگه هرمز منفجر شده و از ادامه حرکت باز مانده. سپاه پاسداران افزوده تا زمانی که اقدامات آمریکا در آب‌های منطقه ادامه داشته باشد، تنگه هرمز برای عبور کود شیمیایی و نفت و گاز امنیت ندارد. سپاه پاسداران به ارتش آمریکا هشدار داده برای عملیات تنبیهی آماده باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی مصمم است حاکمیت خود بر تنگه هرمز را اعمال کند. اسماعیل بقایی همچنین حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کشورهای منطقه را دفاع جمهوری اسلامی از خود توصیف کرده. او گزارش داده تهران پیشنهادهایی از طریق میانجیگران برای از سرگیری مذاکرات دریافت کرده.
2: مذاکره و جنگ طریقیت داره. هدف رو گم نکنید. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست. گاهی با ابزار دفاع و گاهی با دیپلماسی و گاهی همزمان هر دو. اگر شما انتظار دارید که دیپلمات هاتون به خاطر ترس از فریب کار بودن دشمن صحنه رو ترک بکنن، حتما این کار رو نخواهند کرد.
0: جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران در واکنش به احتمال عملیات زمینی ایالات متحده در خاک ایران گفته هر گونه اقدام و نفوذ احتمالی بلافاصله خونسا خواهد شد. روح الله نوری همچنین از پیشرفت نیروی زمینی سپاه پاسداران در حوزه بهره گیری از جنگ افزارهای نوین، پهپادهای پیشرفته و موشک‌های نقطه زن گزارش داده. لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی در همین زمینه با ما همراه هستن. خانم مروبتی، ارزیابی شما از این هشدار مقام نیروی زمینی سپاه پاسداران به آمریکا درباره حمله زمینی چه هست؟ این تهدید مقام سپاه چه نشانه هایی در خودش داره؟
3: خب ببینید، با توجه به اینکه در طی چند روز گذشته دولت آمریکا بخش مهمی از حملات خودش رو در مناطق جنوبی ایران مخصوصا بنادر متمرکز کرده، این گمان پیش اومده که ممکنه دولت آمریکا بخواد بخش‌های مهمی از جزایر ایران رو، جزایر جنوبی رو، مثل خاک رو به هر حال اشغال کنه، به تصرف در بیاره. و خود نیروهای سپاه و حتی ارتش هم اعلام آمادگی کردن که در صورتی که چنین چیزی اتفاق بیفته اونها واکنش خیلی شدیدی خواهند داشت. این به عنوان بخشی از بیم و خطر جمهوری اسلامی در هم جنگ 12 روزه، هم جنگ 40 روزه و در جنگ اخیر هم وجود داره و وجود داشته. اما مسئله مهم اینه که دولت آمریکا فعلا اون چیزی که به چشم میاد اینه که ترجیح میده فعلا از حملات و عملیات نظامی هوایی بهره بگیره، مخصوصا با توجه به اینکه دامنه عملاتش که حداقل از دیروز به مناطق شمال غرب ایران مانند ارومیه و تبریز هم کشیده شده. ولی به عنوان یکی از شاید بگم راه‌های احتمالی امکان عملیات نظامی وجود داره، ولی خیلی، یعنی اینو ما در مقابل عملیات نظامی هوایی وقتی عملیات نظامی زمینی رو در نظر میگیریم میگیم احتمالش هست ولی خیلی کمه، خیلی ضعیف به نظر میرسه، به خاطر اون آثار که میتونه عملیات نظامی زمینی برای حتی دولت آمریکا داشته باشه و از طرف دیگر ممکنه که به نحو این جنگ را دیگه واقعا به مرحله جنگ منطقی کامل برسانه. و این در شرایطی امکان پذیره که دولت اسرائیل هم وارد میدان بشه، ولی عملا تا به امروز دولت ترامپ تمایلی نداشته که اسرائیل وارد میدان بشه. و یک دلیلش هم خیلی مشخصه، اگر اسرائیل وارد این عملیات بشه در واقع امکان هر گونه مذاکره بین ایران و آمریکا خیلی خیلی ضعیف خواهد شد. یعنی اکتری که میتونه احتمال اون مذاکرات را ضعیف کنه دولت اسرائیل. بنابراین ما تهدیدات سپاه یا ارتش رو میبینیم، ولی خب فعلا تا این مرحله عملیات نظامی زمینی صورت نگرفته.
0: خانم مروبت، اجازه بدید که به صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم بپردازیم. از آمادگی تهران برای مذاکره و همزمان با اصرار بر اعمال حاکمیت در تنگه هرمز گفته و همینطور اقدامات میانجی‌ها برای از سرگیری مذاکرات. برداشت شما از این صحبت‌ها و اصرارات چه است؟
3: ببینید، تضادی که در اینجا به چشم میاد صحبت‌ها یا واکنش‌هایی که سپاه داره از یک طرف که خب اینا عملاً الان میدان رو در دست دارن و امکان هر گونه مذاکره رو به حداقل خود رسوندن، و تضاد در اینه که از طرف دیگر وزارت امور خارجه با سعی می‌کنه که بر دیپلماسی و مذاکره تاکید کنه، در حالی که طی چند روز گذشته خود کاظم غریب‌آبادی مشخصاً مطرح کرد گفت دیگه چیزی تحت عنوان تفاهم‌نامه برای ما ارزش و اعتبار نداره، و غالباً به هر حال چیزی مشابه اینو مطرح کرده. همین ایران نشون میده که نوعی تضاد فعلا در ساختار کلی جمهوری اسلامی وجود داره که مذاکره کنندگان چیزی رو مطرح میکنن و کسانی که در میدان و در عملیات نظامی هستن یعنی سپاه حرکت دیگری انجام میدن. این نوع از دوگانگی رو ما در دولت آمریکا خیلی کم رنگ میبینیم، برخلاف ایران که این دوگانگی واقعا وجود داره. یعنی وقتی حتی اینها از طریق این خود میانجیان به میدان میان که الان خود میانجیان نقششون واقعا ضعیف شده دیگه، پاکستان داره تبدیل به یکی از طرفین به اصطلاح اختلاف میشه و همین ها نشون میده که حتی اگر مذاکرات هم تداوم پیدا کنه تضمینی برای ادامه یا موفقیت اون در عمل به چشم نمیاد.
0: لیلا مروباتی تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده دونالد ترامپ در حال اجرای راهکاری میانه است که از یک سو مانع بازگشت به جنگ تمام عیار علیه جمهوری اسلامی شود و از سوی دیگر ادامه حملات هدفمند را تضمین کند. به گزارش این روزنامه آمریکا در عملیات اخیر مناطقی را در ایران هدف قرار داده که مبدأ حملات به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و خطوط دریانوردی در تنگه هرمز محسوب می‌شوند. منابع دیپلماتیک به این رسانه گفتند طرح‌های عملیاتی تسخیر زمینی برخی سایت‌های پرتاب موشکی در ایران هم آماده شده. رسانه‌های اسرائیلی میگویند ارتش اسرائیل پس از سقوط ترکش‌های ناشی از رهگیری موشکی در نزدیکی ایلات سطح آمادگی رزمی خود را به بالاترین سطح افزایش داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده این حادثه تلفات یا خسارتی در پی نداشته. ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی برای بازگشت فوری به عملیات نظامی گسترده گزارش داده. با همکارم مشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. مشکان، بعد از اینکه ترکش‌های حمله موشکی روز گذشته سپاه به اردن در داخل خاک اسرائیل فرود اومد، رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده. پیش‌بینی‌ها در اسرائیل درباره ادامه روند جنگ چه است؟
4: این اگر بر سر یک موضوعی اکثر رسانه‌های اسرائیل، حالا از جروسالم پست بگیرید تا معاریب و همین اسرائیل هیوم و رادیو تلویزیون ملی اسرائیل، اتفاق نظر تقریبا کاملی داشته باشند، این هست که روند کنونی ادامش به معنی تشدید و گسترش درگیری بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هست. حتی در همین روزهای آینده هم این اتفاق میتونه بیفته، از آوردن انواع و اقسام هواپیماهای سوخت‌رسان و جنگنده‌های آمریکایی به منطقه گرفته تا تهدیدهایی که از زبان هم مقامات آمریکایی از یک سو میشنویم و هم مقامات جمهوری اسلامی. همه اینها رو داریم در روزهای گذشته میشنویم. روزنامه معاریف برای نمونه میخوام بگم که به این نکته اشاره میکنه که الان دیگه به سه موضوع به پایان، سه رخداد به پایان رسید. یکی موضوع جشن‌های 250 سالگی استقلال ایالات متحده، تولد 80 سالگی دونالد ترامپ و همچنین جام جهانی هم خب دیشب به پایان رسید و الان به گفته معاریف ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ میخوان تا پیش از انتخابات کنگره آمریکا تکلیف جمهوری اسلامی و تکلیف ایران رو مشخص بکنن و حالا این رو میتونن از طرق مختلفی برن، از جمله تشدید حملات و از جمله همون برنامه حمله زمینی که اسرائیل هیوم داره بهش اشاره میکنه. اما معاریف میگه که دونالد ترامپ یک مشکل داره، اون هم این هست که برنامه‌ای برای فردا نداره. در واقع اگر حملات تشدید بشه بعدش چه؟ میگه این چیزی هست که اسرائیل برنامه داره اما آمریکا هنوز با برنامه‌های اسرائیل موافقت نکرده.
0: اشکان، در چه شرایطی ممکنه اسرائیل وارد این دور از درگیری‌ها بشه؟
4: خب گفتم اسرائیل به گفته معاریف برنامه ای داره برای فردا، برای اینکه چه باید کرد؟ به صورت مشخص برای ساقط کردن جمهوری اسلامی به نوشته معاریف. اما آنچه که مهم هست این هست که تمام رسانه هایی که در این روزها گزارش کردند، تا همین حتی دیشب دوباره کانال 11 تلویزیون اسرائیل، متفق القول هستند که ایالات متحده نه تنها خواهان این هست که اسرائیل وارد این درگیری نشه، بلکه حتی به اسرائیل گفته که ما نمیخوایم تو وارد این درگیری ها بشی در شرایط کنونی و حتی عملیاتش رو هم بر همین اساس تنظیم کرده. اما سه نکته اگر اتفاق بیفته میتونه باعث بشه که چه آمریکا در واقع شرایط تغییر کنه و اسرائیل وارد درگیری بشه و حملاتش به جمهوری اسلامی رو اثر بگیره. یک این هست که جمهوری اسلامی حمله موشکی یا پهپادی یا هر گونه حمله‌ای به خاک اسرائیل بکنه. خب دیروز در واقع به چند صد متری خاک اسرائیل هم رسید حملات موشکی جمهوری اسلامی. دومیش این هست که اسرائیل متوجه بشه، اصلا اطلاعاتی بگیره که جمهوری اسلامی میخواد حمله بکنه به خاک اسرائیل و در نتیجه اسرائیل دست به حمله پیش دستانه بزنه. و نهایتا سومیش این هست که آمریکا نظرش عوض بشه و مستقیما از اسرائیل درخواست بکنه که در حملات مشارکت داشته باشه.
0: متشکرم از تو اشکان. همکارم اشکان صفایی از حیفا. همزمان با موج تازه حمله های آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفته عملیات کنونی گسترده تر از گذشته است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشک جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرده واشنگتن در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن، ایران را به شدت هدف حمله قرار داده.
5: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید هرچند حملات متقابل روزهای اخیر هنوز به سطح جنگی تمام عیار نرسیده، اما وسعت جغرافیایی درگیری ها و حملات آمریکا خسارت ها و پیامدهای مخربی برای ایران بر جای خواهد گذاشت.
6: از نمیدونم دشت آزادگان و تبریز و بندرعباس و چابهار و ماهشهر و سیرک و همه اینها 11 نقطه فقط دیشب مورد حمله قرار گرفته. پس از نظر تعداد مکانهایی که مورد حمله قرار گرفته قابل ملاحظه بوده. دوم پیوستگی حمله ها رو در نظر بگیرید که 9 شب پیاپی داره این عملیات انجام میشه، پس میتونه شب 10، 11، 12 همینطور ادامه داشته باشه. نکته سوم به پراکندگی اهداف دقت کنید. شما از مثلا بندر عباس در جنوب ایران گرفته تا تبریز در اون نقطه بالا مورد هدف قرار گرفته که خودش نشون دهنده وسعت جغرافیایی اهدافی است که امریکا داره حمله میکنه. و نکته چهارم این که امریکا چقدر آزادی عمل داره. شما نگاه کنید که در تمام اهدافی که امریکا داره این همه روز حمله میکنه، تا اینجا گزارش نشده که مثلا هواپیمای امریکایی نمیدونم چیزی مورد هدف قرار گرفته باشه، سربازی زده شده باشه. بله در کشورهای همسایه مثلا در اردن سرباز کشته شده، اما در آزادی عمل امریکا در سراسر این 1,648,000 کیلومتر مربع شما میبینید که امریکا کاملا دست باز داره و به راحتی میتونه عملیات بکنه. و حالا همه این 4 تا فاکتوری که شمردم رو هم جمع بزنید و ادامه این جنگ ها در روزهای آینده سرجمش نگاه کنید که چه ابعاد مخربی برای ایران به جا خواهد گذاشت.
0: بحران قطعی آب و برق برای ساعت‌های طولانی در گرمای شدید تابستان از عمده پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. مردم می‌گویند زندگیشان مختل شده. یک شهروند ساکن علی گودرز از سوء مدیریت مسئولان و ناتوانی در مدیریت برق خانگی می‌گوید. به گفته او هر روز در اوج گرما 2 ساعت برق را قطع می‌کنند، در حالی که چراغ‌های خیابان‌ها با وجود روشنایی صبح ساعت‌ها روشن می‌ماند. همچنین با وجود تداوم قطعی آب و برق در کشور، مردم از صورت حساب‌های نجومی قبض‌ها گزارش دادند. به گفته شهروندان، ماموران اداره برق و آب با دستگاه کارتخوان به درب منازل می‌روند و ساکنان را با تهدید به پرداخت قبض‌ها مجبور می‌کنند. به گفته یکی از مخاطبان، برای 2 ماه قبض آب 6 میلیون تومانی صادر شده. همکارم لیلا سعادتی که پیام‌های مردمی رو در این زمینه از صبح تا الان داره مرور میکنه اینجا با ماست. لیلا به ما بگو که بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟ ظاهراً خیلی پیام در این زمینه گرفتیم.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان، هم از مصرف کنندگان در واقع خانگی که میگن زندگیمون مختل شده. و در مورد کسب و کارها و تولید کنندگان میتونم بگم که تقریبا دیگه رو به تعطیلی دارن میرن، چون به هر حال چند روزی داشتیم این خبرها رو از برخی از کارخونه ها و همچنین کارگرانی که در کارخونه کار میکنن و برخی از تولید کنندگان که میگفتن که شنبه ها و یک شنبه ها کلن برق میره، یعنی عملا مجبور شدن که کارخونه ها رو تعطیل بکنن یا اون واحد تولیدی رو تعطیل بکنن و سر کار هم اصلا نمیرفتن کارگران اون دو روز به خاطر قطعی برق. ولی الان این خبر هم داره میرسه که کسب و کارها هم داره این اتفاق واسهشون میفته، به ویژه خود در واقع یکی از مدیران اداره برق مشهد هم اعلام کرده که قرار هستش که از این به بعد 3 ساعت که برق قطع هست، حالا هر روز قطع میکردن برای پاساژ ها، قرار هستش که تعطیل بکنن در واقع مغازه ها و پاساژ ها در مشهد. یعنی در واقع این تعطیلی ها هم به کسب و کارها رسیده و اینکه حالا از تولید کنندگان هم که این پیام اومده بودش که ما الان عملا نیمه تعطیل هستیم، ولی خب کسب و کارها خیلی ضرر خورده بهشون، به ویژه اینکه حالا تو این مدت هم مدت جنگ و همچنین در زمان اعتراضا هم وضعیتشون مناسب نبوده. الان هم میگن که این هم این خاموشی ها در واقع نه تنها وضعیت حالا ما و فروشمون رو بدتر کرده، این هستش که ما دیگه نمیتونیم کمر راست کنیم در این شرایط.
0: لیلا، صدور قبض‌های نجومی هم برای کارکنان و کارمندا و برای مردم عادی و حتی صنایع بسیار مسئله ساز شد. این دستگاه کارخانه‌ها رو که میبرن مردم رو چارج میکنن،
7: من یادم میاد که همیشه میرفتن از اداره آب و برق میرفتن در خونه ها که این ببینن که مردم چقدر مصرف کردن، یادداشت میکردن که قبض برشون صادر کنن. الان با کارخان دارن میرن در خونه های این رقم های نجومی قبض آب و برق هم مشکلی شد الان برای مردم. الان مردم میگن که مثلا آب در گرگان 22 ساعت قطعه، یا در به ما خبر رسیده مثلا روستای اطراف تهران میگن اصلا 12 ساعت آب قطعه، در گمدره 14 ساعت آب قطعه. ولی مردم میگن که علاوه بر این که حالا با این وضعیت تداوم قطعی آب و برق، ما الان قیمت ها چند برابر هم شده برای صدور قبض آب و برق. مثلا اگه قبلا ماهیانه هر 2 ماه یا 3 بار یه بار مثلا قبض گاز صادر میشد، الان ماهیانه داره صادر میشه. مثلا اگه 1 میلیون تومان پول آب میدادن، الان مثلا 4 میلیون تومان برشون قبض آب اومده. میگن خب ما وقتی که آب قطع است و برق قطع است، چرا ما باید این همه در واقع هزینه بدیم؟ یعنی این هم یکی از مسائل مشکلاتی هستش که مردم علاوه بر قطعی آب و برق دارن.
0: لیلا سعادتی، متشکرم از تو. مولوی محمد انورگی امام جمعه اهل سنت میرجابه بامداد دوشنبه در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. رسانه‌های ایران گزارش دادند این روحانی هنگام رفتن به مسجد برای اقامه نماز صبح هدف حمله قرار گرفت. محمد انورگی پیشتر نیز در آذر 1403 از یک سوء قصد جان سالم به در برده بود و پس از برکناری مولوی عبدالقهار میر بلوچ زهی به امامت جمعه میرجاوه منصوب شده بود. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما همراه هستند. آقای نخل احمدی، محمد انورگی امام جمعه اهل سنت میرجاوه کشته شد و رسانه‌ها در ایران گزارش دادن که او توسط افراد ناشناس ترور شده، یا اطلاعاتی بیشتری در این باره وجود داره؟
8: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم، بر اساس حالا اخباری که در گذشته منتشر شده بود، انتصاب ایشون به جای آقای مولوی میر بلوچ زهی بر اساس یک

صبح شنوند عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 20 جولای 2026 میلادی،

صبح شنونده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 20 جولای 2026 میلادی، برابر با 29 روز از تیر ماه تابستانی 2500

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت هم می توانید به سایت gnf.nu و هم از طریق سایت رادیو پیام .se بهره ببرید. تلفن های تماس با ما 031 304 8000 و موبایل 073 550 90 85 است.

دوم ندارد. پس تا میتوانید عاشقانه و خالصانه و شاکرانه زندگی کنید. سایمانه ترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد دوشنبه 20 جولای هستیم، در آغاز 30 هفته سال. امروز 20 جولای 2026 میلادی است و 29 روز از تیر ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز. از ساعت 12 به بعد با برنامه شنیدنی ها همراه با فرزانه معنوی خواهیم بود. آرزو میکنم تعطیلات آخر هفته خوشی پشت سر گذاشته باشید و آنچه که در پیش روز همچنان گرم و با آرامش کامل همراه باشه. اشاره کنم که تلفن‌های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است.

هر صبح خورشید فریاد میزند آی آدم ها، آی آدم ها، کتاب زندگی چاپ

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند و از این لحظه شنونده ما هستند. با رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه. امروز 30 هفته سال را آغاز میکنیم. گاهی آدم ها از دعوا خسته نمیشوند، از سکوت خسته میشوند، سکوتی که هر روز با خودشان تکرار میکنند تا مبادا کسی ناراحت شود، تا مبادا خانه به هم بریزد، تا مبادا رابطه تمام بشود. اما هیچ کس از آنها نمیپرسد خودت چه شدی؟ خانم دکتر شهرزاد برومند می نویسد: من در سالهای کوچینگ بارها با زنها و مردانی روبرو شدم که سالها برای حفظ آرامش دیگران احساساتشان را پنهان کردند. آنها جنگ بیرونی را متوقف کردند، اما جنگی در درونشان آغاز شد که سالها ادامه پیدا کرد. جنگی که آرام آرام اعتماد به نفس را گرفت، شوق زندگی را گرفت و لبخندهای واقعی را گرفت. گاهی فکر میکنم اگر از همان روز اول یاد گرفته بودیم محترمانه حرف بزنیم، خواسته های من را بیان کنیم و از خودمان دفاع کنیم، شاید امروز این همه آدم با قلب های خسته و روح های زخمی در میان سالی زندگی نمی کردند. اگر این مطلب را می شنوید از خودتان سوال بپرسید: آخرین باری که فقط برای جلوگیری از دعوا سکوت کردی، چه چیزی را در وجود خودت از دست دادی؟ شاید پاسخ این سوال آغاز یک زندگی تازه باشد.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا، با شما هستیم در بامداد دوشنبه. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085.

برای شما پیش آمده که در شرایطی دشوار تمام دوستانی را که فکر میکردید روزی به دردتان میخورند غیب شده ببینید. نوشته است جوانی به داشتن دوستان فراوانش افتخار میکرد، همیشه اطرافش پر از آدم بود، فهرست شماره های تلفنش از نام دوستانش پر بود، آخر هفته هایش همیشه با دیدارها و مهمانی ها سپری میشد و با اطمینان میگفت اگر روزی به کمک نیاز داشته باشم ده ها نفر فوراً بیاریم خواهند آمد. وقتی عاشق شد و تصمیم گرفت ازدواج کند، پدرش در برگزاری مراسم عروسی به او کمک کرد، تالار را آماده ساختند، بسیاری از کارهای مراسم را انجام داد و پیشنهاد کرد دعوتنامه های دوستان پسرش را خودش بفرستد و روز موعود فرا رسید. همه چیز آماده بود، مراسم مهیا، میزها آراسته و میهمانان یکی یکی وارد می شدند و در جای خود می نشستند، اما از میان تمام دوستان و داماد حتی یک نفر هم نیامد. جوانم که شرمنده شده بود و هم خشمگین نزد پدر رفت و گفت چرا دوستان مرا دعوت نکردی؟ پدر با آرامش پاسخ داد دعوتشان کردم. پرسید پس چرا هیچ کدامشان نیامدند؟ پدر گفت زیرا برایشان دعوتنامه عروسی نفرستادم. به هر کدامشان پیامی فرستادم که تو گرفتار مشکل بزرگی شده ای و به کمک فوری آنان نیاز داری. جوان در سکوت فرو رفت. آن روز حقیقت بزرگی را آموخت. اینکه دور برت پر از آدم باشد به این معنا نیست که در روزهای سخت نیست پشتیبانت خواهند بود. داشتن فهرستی طولانی از شماره ها هرگز تضمین کننده دوستی واقعی نیست. دوستان واقعی فقط در جشن ها و روزهای خوش حضور ندارند. دوست واقعی کسی است که وقتی هیچ منفعتی در میان نیست، هیچ مهمانی و جشنی برپا نیست و هیچ تشویق و نمایشی وجود ندارد، باز هم بیدرنگ به یاری تو می آید.

0: دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسید. در بامداد دوشنبه هستیم، در 20 روز از ماه جولای و آغاز 30 هفته سال. یک ویدیو کلیپ برای شما پخش میکنم، گوش کنید. کمی قدیمی است اما همچنان انگار همین مسئله دیروز رو بیان میکنه، در رابطه با ایران هست. با هم بشنوید.
1: بهان نیکندیش، آقای رئیس، نمایندگان محترم، رهبری محترم، من نه آقازاده که روستازاده هستم از دل جامعه 120 هزار نفری شورایی کشور که با همان صداقت روستایی دردمندانه از آمال یک ملت میگویم، ملتی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی کمتر میخورد و کمتر میپوشد، اما با چشمانی بهت زده میبیند که مدیران به اصطلاح جهادیش چگونه فرزندان و خانواده های خود را راهی آمریکا و استرالیا و اروپا و کانادا میکنند و همینان در راهپیمایی روز قدس 22 بهمن با رگهای متورم گردن و چفیه بردو شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر میدهند. ملتی که هنوز نمی‌داند چرا حامیان مستضعفان و شهدا و محور مقاومت و ارزش‌های انقلاب به جای زندگی در جوار حرم شاه عبدالعظیم پایتخت جملگی به لواسان و شمیرانات و سعادت آباد کوش می‌کنند و بر بلندای کوهستان مشغول صیانت از دستاوردهای انقلابند. لابد خبری دارند که من و شما نداریم. شاید دشمن معروف می‌خواهد از لواسان به ایران حمله کند. ملتی که صبورانه مهر می‌ورزد و نجیبانه می‌بخشد، ملتی که وارث تمدنی 7000 ساله و پیام‌آوران الهی است. هیچ یورش متجاوزانه‌ای به این کهن‌دیار آریایی نتوانست و نخواهد توانست باورهای این مردم به حکمت آفرینش و دادار بی همتا را به چالش بکشاند. رهبری محترم، دلواپسان ما را از ماهواره و تلگرام و توییتر می‌ترسانند و به اصطلاح خودشان ایمن می‌سازند، غافل از آن که ایمان این ملت با امواج نیامد که با پارازیت و فیلترینگ حفظ شود. رهبری محترم، گویا هنوز برخی نمی‌دانند شهدا و جانبازان و آزادگان این ملت که از شهریور 59 آهنگ گلوله و خون و شهادت نمودند در سال 57 متولد نشدند. شهدایی چون احمد کشوری، علی اکبر شیرودی، عباس درشتی، پرویز خلیلیان، جعفر مهدوی ملک کلاهی و عباس دوران از دل تبلیغات همه جانبه توده‌ای ها و اکثریت و اقلیت و مجاهدین و مارکسیست ها به قلب آسمان مریوان و هفت‌تپه و سومار و سوسنگرد و فاو و خرمشهر شتافتند، چرا که شرف و ایمان و آزادگی گوهر ایرانی است. با بخشنامه حاصل نشد که با گشت ارشاد دوام یابد و با گزینش قوام گیرد. و اما شما هموطن معترضم، فروردین 58 98.2% از مردم به جمهوری اسلامی رأی دادند. به سخن دیگر 1.8% بدان رأی ندادند. این یعنی اینکه منتقد نظام بودن جرم نیست، بلکه آشوب طلبی و آشوبگری خطایی است واجد عنوان مجرمانه. برابری حقوق زن و مرد، انتخاب دین و پوشش و سبک زندگی، کرامت انسانی، جامعه مدنی، احزاب و مطبوعات قدرتمند، حقوق شهروندی، حکومت قانون، فضای باز سیاسی از دل آتش خون برون نمی آید که اگر چنین بود امروز می بایست عراق و سوریه و افغانستان پیشتازان دموکراسی باشند. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر نوای همدلی می سراییم، چون این کشور متعلق به ماست و هیچ صاحب خانه خانهش را ویران نمی سازد. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر دلسوزانه منطبق بر وصایای پیر جماران بانک نقد برمی آوریم که نظامیان باید به پادگان ها برگردند و اقتصاد می بایست به اهلش واگذار شود. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر خردورزانه استدلال می کنیم که نظارت استصوابی موجب صلاح و فلاح نیست و جز تضعیف ارکان مشروعیت، تخصص و وجاهت خانه ملت دستاوردی نخواهد داشت. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر مؤمنانه انذار می کنیم که حجاب خواهر من و دین برادر من مصداق روشن حریم خصوصی است و حاکمیت میبایست آن را محترم شمارد. برای حفظ نظام و اصلاح مسیر قانون مدارانه بر اجرای بی کم و کاست قانون اساسی از جمله اصل 59 در باب تعیین تکلیف موضوعاتی چون پاره اختلاف برداشت‌های فرهنگی، بن‌بست‌های دیپلماتیک، اصول حقوقی و مسائل و معضلاتی مشابه از طریق همه پرسی اصرار می‌ورزیم. و کلام آخر، ما نافی عملکردهای شایسته پیشینیان نیستیم و نخواهیم، اما پذیرفته نیست عملکرد بعضاً غیر قابل دفاع بخشهایی از حاکمیت امروز مستمسکی برای تطهیر استبداد پیشین گردد. استبداد در هر شکل آن پلشت و نکوهیده است و ما از آن تبری می‌جوییم، خواه با کروات خواه بی کروات.
2: وقتتون تموم شد جناب.
1: چرا که نسل من میان خاکستر بمباران و موشک متولد شد. شاید به همین خاطر است که خاکستری می‌بیند و از آژیر قرمز بیزار است. نسل من از گفتگو نمی‌هراسد، زیرا که از تبار خدایگان سخن فردوسی پارسی است. نسل من دشمنی نمی‌بیند، چون تشنه دانشگاه و ورزشگاه است. و این چنین است که مرزهای تمامی کشورهای دنیا در روی مغزهای این سرزمین باز است. به نسل پاسارگادی ایران زمین اعتماد کنید و در سپردن مسئولیت ها بدان بدون تفتیش دین و اندیشش لحظه‌ای درنگ نکنید. این نسل منجی ایران و نظام و سیل زدگان آقلا و لرستان و خوزستان و کم آبی سمنان خواهد بود، بیان که چوب حراج بر آبزیان خلیج فارس زند و خاک چند میلیون ساله کرمان و فارس و هرمزگان را به تاراج برند. پاینده بود.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 پیوند شما رو با ما برقرار میکنه. نوشته از کاش سوره‌ای به نام پدر بود که این گونه آغاز میشد: قسم به دستانت که بوی نان میدهد، قسم و قسم به چشمان همیشه نگرانت، و قسم بر بغض فرو خوردت که شانه کوه را لرزاند، و قسم بر قربتت وقتی که هیچ بهشتی زیر پایت نیست.

دوستان عزیز، از ساعت 12 بعد با فرزانه معنوی برنامه شنیدنی ها رو به شما عرضه خواهیم کرد. اما پیش از این که تماس تلفنی ما با فرزانه معنوی برقرار بشه، از بدید توجه شما را به یکی دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. یک گاتوشک در بهترین منطقه مرکز شهر با صندوق بسیار خوب به دلیل ادامه تحصیل تخصصی صاحبان به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید و یا پیامک بفرستید تا با شما تماس گرفته شود. اطلاع دیگر در رابطه با آموزش سازهای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان 6 تا 19 سال است. تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان بوده و هنرجویان می تواند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش در اختیار داشته باشند. این کلاس ها در مناطق مختلف شهر در کلتور اسکولان، در کورتدالا، یلبو، انگرت، فرولوندا و بکاپلان برگزار می شود. اما برای کسب آگاهی بیشتر و ساعت و روزهای برنامه باید با این شماره تماس بگیرید: 073-665-2051. تکرار می کنم، 073-665-2051.

صدفی صوفی. صدفی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته جان، اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده های جان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صدفی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر به آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای به سایت های رنگی و ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 0034-650-55-55-00.

به جای قوی کردن فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای و خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم میشوند، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10، تلفن 073-335-0891. جایزات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینه گاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینه گاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

درود میگم به شنوندگان فرهیخته رادیو صدای آشنا برنامه شنیدنی ها، با امید به اینکه حال شما خوب باشه و از گرما و آفتاب و گاهی بارون، بارونایی که گاه به گاه میاد تو این آفتاب و تو این تابستون، لذت ببرید، استفاده کرده باشید و استفاده بکنید. یکی از بزرگترین خوبی های تابستان های سوئد اینه که در طول این چند ماه تابستون، هوا تا ساعت 11 تا 12 شب روشنه و این روشنایی به ما انرژی زیادی میده که تا پاسی از شب که هوا روشنه، کارهای مورد نظرمون رو بتونیم انجام بدیم. این من فکر میکنم خیلی خوبه. با یاد همیشه جاودان قهرمانان ایران برنامه رو آغاز میکنم. شماره تلفن های پیوند با رادیو صدای آشنا با مدیریت آقای امیری که هست 073-550-90-85، که زمانی که من برنامه دارم این تلفن، یعنی تلفن موبایل، نمیتونه جوابگوی شما باشه، ولی تلفن 031-304-8000 در اختیار شماست. هر موقع که خواستید میتونید تماس بگیرید. باید اعتراف کنم که برنامه آقای امیری، برنامه هایی که پخش میکنن از 11 تا 2 در رادیو صدای آشنا، به قدر دلپذیره که من واقعا لذت میبرم. آهنگایی که میذارن، مطالبی که میگن، بسیار بسیار جالبه. اوکی، گوش میکنیم به ترانه این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، جاوید شاه که عسل نورا خونده. برگشتن لذت میبرم. آهنگایی که میذارن، مطالبی که میگن، بسیار بسیار جالبه. اوکی، گوش میکنیم به ترانه این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، جاوید شاه که عسل نورا خونده.

هم سفر کوتاه به دنیای شگفت انگیز مغز انسان داشته باشم. عضوی که تنها حدود 1.5 کیلوگرم وزن داره، 1.5 کیلوگرم فقط، اما تمام خاطرات، احساسات، رویاها و تصمیمهای ما رو در خود جای میده با همین وزن کمش. مغز حدود 2% وزن بدن رو تشکیل میده، اما حدود 20% انرژی بدن رو مصرف میکنه. به همین دلیل مغز حتی زمانی که ما در حال استراحت هستیم به مقدار زیادی اکسیژن و گلوکوز نیاز داره. مغز انسان حدود 86 میلیارد سلول عصبی داره. این سلول ها از طریق تریلیون های ارتباط با یکدیگه در تماس هستند و همین شبکه پیچیده توانایی فکر کردن، یادگیری و حافظه رو به وجود میاره. دیگه اینکه مغز تا پایان عمر توانایی یادگیری رو داره، یعنی با یادگیری مهارت‌های جدید میتونه ارتباطات تازه‌ای بین سلول‌های عصبی ایجاد کنه. هنگام خواب مغز خاموش نمیشه، یعنی خاطرات مهم رو ثبت میکنه، اطلاعات غیر ضروری رو کنار میذاره و به بازسازی خودش میپردازه. به همین دلیل که خواب کافی برای تقویت حافظه و تمرکز ضروری هستش. خود مغز درد رو احساس نمیکنه، یعنی بافت مغز گیرنده های درد

درد نداره. اما پوست سر، جمجمه و پرده های اطراف مغز دارای گیرنده های درد هستند. هر بار که چیز تازه یاد میگیریم، مغز ما تغییر میکنه. برخلاف تصور قدیمی که میگفتن مغز پس از بزرگسالی دیگه تغییر نمیکنه، یعنی چیزی یاد نمیگیره، امروزه دانشمندا میدونن که مغز در تمام طول زندگی میتونه ارتباطات عصبی جدید بسازه. به همین دلیل یادگیری یک زبان، نواختن موسیقی، حل جدول و مطالعه منظم و غیره به حفظ توانایی های ذهنی در سنین بالاتر کمک میکنه. اینی که میگن همیشه مغزتون رو فعال نگه داشته باشید و یه عده ترمز نامیدی میگن نه مغز دیگه فعالیتی نداره، اشتباه. حالا با هم گوش میکنیم ترانه خدا کنه که خوابم نبره از مرسیه.

ببینید، قدمت به وجود آمدن کشورهای مختلف دنیا چقدره؟ به نظر من خیلی جالبه که بدونیم. درسته یادمون میره بعد، ولی خب یه تیکه هایی شاید توی ذهنمون بمونه. امارا سنش 54 ساله، اسرائیل 77 ساله، ترکیه 102 ساله، ایالات متحده آمریکا 249 ساله، سوئیس 744 سال، انگلستان 1090 سال، روسیه 1163 سال، فرانسه 1197 سال، ژاپن 2685 سال، یونان 2825 سال هستش، چین 4995 سال، ویتنام 4904 سال، مصر 5175 سال، و کهن‌ترین کشور جهان ایران 5225 سال عمر داره. اما وقتی به این کهن بودن تمدن و فرهنگ ایرانی فکر میکنه، در شگفت میمونه که چطور یک کشور به این بزرگی، به این عظمت اینطوری پسراف کرد. البته که دلیلش رو همه ما میدونیم. از زمانی که فرهنگ و تمدن ایرانی تبدیل به فرهنگ و تمدن اسلامی شد و دین اسلام با زور شمشیر و نیزه مردم ایران رو به نابودی کشوند، از اون زمان شروع شد، به خصوص نابودی خرد و اندیشه رو، به جای به خصوص نابودی خرد و اندیشه به جایی رسیدیم که از امارات 54 ساله هم عقب‌تر هسته. تنها چیزی که میتونم بگم، ننگ و نفرین باد بر سردمداران اهریمنی و ابلهان جهان، چون تا ابله و حسود نباشه هیچ قدرتی و هیچ ستمگری به پیروزی نمیرسه. حالا گوش میکنیم به ترانه صیاد جان، گم شدم در دل رویای تو. این ترانه رو که انتخاب کردم برای آقای امیری فرستادم. الان آقای امیری بهم گفت این ترانه چیزه، خوش مصنوعیه. من خبر نداشتم، خبرم داشتم. به هر حال به نظر من ترانه بسیار زیبایی هستش. با هم گوش بدید.

0: de Shero Azaria.
1: براتون بگم که ترانه صیاد جان بود، نه صیاد جان، همش هم تقصیر این آقای امیریه. وسط برنامه من هی ایراد میگیره، میگه این چرا هوش مصنوعی گذاشتین، و من حواسم پرت میشه دیگه. صیاد جان رو میتونم صیاد جان ببخشید به هر. بسی عجب روزگاریه، متأهل ها میخوان طلاق بگیرن، مجردا دوست دارن ازدواج کنن، کودکان میخوان زود بزرگ بشن، بزرگترا دوست دارن به دوران کودکی برگردن، شاغلان از شغل خود مینالن، بیکارها دنبال شغلن، فقرا حسرت زندگی ثروتمندا رو میخورن، ثروتمندا از دغدغه های بسیار مینالن، مردم عادی میخوان مشهور بشن، افراد مشهور از چشم مردم میخوان مخفی بشن، سیاه‌پوستان دوست دارن سفید بشن، سفیدپوستان خودشون رو برنزه میکنن. اما هیچ کس نمیدونه که تنها فرمول خوشبختی اینه که قدر داشته های من را بدانیم، یعنی اون چی رو که داریم قدر بدونیم و ازشون لذت ببریم. این هم علتش اینه که لذت بردن از زندگی رو به ما یاد ندادند. موقع کار به تفریح و استراحت فکر میکنیم، موقع استراحت به کار فکر میکنیم، از گرما مینالیم، از سرما فرار میکنیم، در جمع از شلوغی کلافه میشیم، در خلوت از تنهایی مینالیم. تمام هفته منتظر رسیدن روز تعطیل هستیم و آخر هفته هم تقصیر بی‌حوصلگیمون رو گردن غروب روز آخر تعطیل میندازیم. همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگی ما هستند، بهترین روزهای زندگی ما، مدرسه، دانشگاه، کار، حتی در سفر. همواره به مقصد فکر میکنیم بدون لذت بردن از مسیر، غافل از اینکه زندگی همان لحظاتی بود که میخواستیم زود بگذرد. حالا گوش میکنیم به ترانه دختر بندری با صدای فریدون آسرانی.

میدونید داستان اسم گذاشتن روی خانوم ها از کجا شروع شد؟ مثلا مرد وقتی مجرده همچنان مرده، ولی خانومی که مجرد میشه میشه دوشیزه. مردی که از خانومش جدا میشه مرده، خانومی که از شوهرش جدا میشه میشه مطلقه، مردی که خانومش فوت میکنه مرده، خانومی که شوهرش فوت میکنه میشه بیوه. مرد میشه سرپرست خانواده، زن میشه بی سرپرست. مرد بی بندوبار مرده، زن بی بندوبار فاحش است. مردی که از حقش دفاع میکنه میگن آفرین مرده، زنی که از حقش دفاع میکنه میشه سلیته. این پرسش رو از چت جی پی تی پرسیدم که خودم پرسیدم که داستان اسم گذاشتن روی خانوما از کجا شروع شده و اینطوری پاسخ گرفتم. این تفاوت صرفا یک مسئله زبانی نیست، بلکه بازتابی از ساختارهای تاریخی و فرهنگی یک جامعه است. البته این نظر خود منه که با توجه به اینکه ساختارهای تاریخی و فرهنگی ما پس از آمدن سونامی اسلام به ایران در مدت 1400 سال تبدیل شد به خرافات و اجنبی پرستی. نمیشه گفت فرهنگ ایرانی ها اینه. مثلا در جوامع سنتی هویت اجتماعی زن در رابطهش با خانواده یا همسر تعریف میشه. کنترل و قضاوت درباره رابطه عاطفی و جنسی زنان خیلی بیشتر از مردان هستش و این نگاه در زبان نیز بازتاب پیدا کرده، چون زبان معمولا بازتاب فرهنگ، یعنی واژه هایی که در یک جامعه رواج پیدا میکنه نگرش ها و ارزش های همون جامعه رو نشون میده. شوربختانه در این سالهای گروگان گرفتن و فشاری که روی ایرانی ها اومده، یک حرکت بسیار زشت دیگه هم به فرهنگ ما اضافه شده، فرهنگ فوش، فوش و ناسزاهای رکیک که مثل نقل و نبات دهن بیشتر ایرانی ها، چه زن، چه مرد، چه کودک، چه پیر و چه جوان، مزه مزه میشه و به بیرون از دهان توف میشه. باز اونم تازه از وجود زن و خواهر و مادر و همسر و دختر استفاده میشه، اونایی که از وجودشون انسان ها به دنیا میان. آدم خجالت میکشه نام فرهنگ رو روی این کارا بزنه. شرم بر ما و فرهنگ آششون قلم کار ما. میشنویم ترانه قاراشمیش رو با صدای هاتف.

بازم بریم سراغ خواب و مغز، چون یه مطلب دیگه پیدا کردم در این رابطه که جالب بود، گفتم براتون بگم. همیشه فکر میکنیم که خواب برای رفع خستگیه، ولی یک دانشمند دانمارکی به نام مایکل ندرگارد یک کشف کرد که دنیای نوروساینس رو متعجب کرد و اون این بود که مغز تنها عضو بدنه که رگ‌های لنفاوی برای خارج کردن سموم رو نداره. حالا این سموم چی میشه؟ وقتی ما در خواب عمیق هستیم، سلول‌های مغز ما 60% کوچیک میشه. واقعا سلول‌ها جمع میشن، یه فضایی بینشون ایجاد میشه، مایه مغزی نخاعی وارد این فضا میشه و تمام سمو و پروتئین های سمی مثل بیتا آمیلوید که عامل اصلی آلزایمر هست رو میشوره و میبره. به این سیستم میگن گلیمناتیک سیستم. این سیستم فقط و فقط وقتی کار میکنه که ما در خواب عمیقی. اگه شب بیدار بمونیم، مغز فرصت کافی برای از بین بردن اون سموم رو نداره. ببینید چقدر مهمه این خوابیدن در شب. برای همین اینقدر تاکید میکنن به خواب کافی. و به همین سبب، چون مغز فرصت کافی برای از بین بردن سموم رو نداره، صبح با مغزی بیدار میشید که پر از سموم دفع نشده هستش و اون حس گیجی و سردرد صبحگاهی بعد از کم خوابی هم عمیقا و دقیقا به خاطر این سموم دفع نشده هست. وقتی میخوایم بریم بخوابیم، این حس نباید بهمون دست بده که داری وقت از دست میدی. اگه کمتر از 7 ساعت بخوای بخوابی، مغزمون فرصت پاکسازی نداره. قهوه و نمیدونم مکمل چایی و نمیدونم چی و اینا هم نمیتونه صبح جای اون خواب از دست داده رو بگیره. حالا با هم گوش میکنیم به ترانه برای خواب معصومانه عشق با صدای گوگوش نازنین.

براتون در مورد این گفتم که هر کشورها چه اندازه قدمت دارن کشورهای دنیا. حالا میخوام براتون بگم که هر بخش ایران به اندازه کدوم کشوره. تهران به اندازه کویت هست، یزد به اندازه کشور یونانه، خوزستان به اندازه کشور گرجستان، اصفهان به اندازه کشور پرتغال، لرستان به اندازه کشور آلبانی، سمنان به اندازه کشور کره جنوبی. خیلی جالبه، خیلی میدونم یادمون میره، ولی همین شنیدنش یه جورای آدم رو متعجب میکنه که واو چه ایرانی ما داریم. کردستان به اندازه ارمنستان، استان مرکزی به اندازه بلژیک، قم به اندازه قطر، فارس، استان فارس ما به اندازه کشور انگلستان هست، کرمان به اندازه کامبوج، الورس به اندازه قبرس، سیستان و بلوچستان به اندازه سوریه، اردبیل به اندازه کشور فیجی. فیجی کشور جزیره‌ای در اقیانوس آرام در شرق استرالیا و شمال نیوزلند. آذربایجان شرقی به اندازه دانمارک، آذربایجان غربی به اندازه هلند. واو واو. خراسان رضوی به اندازه بلغارستان، خراسان جنوبی به اندازه نپال، گیلان به اندازه باهاما. باهاما هم یک کشور جزیره‌ایه که در اقیانوس اطلس جنوب شرقی فلوریدا قرار داره. قزوین تیمور شرقی، تیمور شرقی هم کشوری در جنوب شرقی آسیاست که غرب اون با کشور اندونزی هم مرزه. بعد هرمزگان هست به اندازه پاناما، زنجان هست به اندازه بلیز در آمریکای مرکزی شمال مکزیک، مازندران به اندازه جیپوتی شاخ آفریقا که در طرف شمال اریتره قرار داره، کرمانشاه مقدونیه که مقدونیه هم میدونین دیگه کشوری در شبه جزیره بالکان هست، چهارمحال مونتنگرو در منطقه اونم منطقه بالکان هست، کوهگلوی جامائیکا که اینم یک کشور جزیره‌ای در دریای کارائیب، گلستان ویلز، ایلام لتونی، لتونی هم در شمال شرقی اروپا است در منطقه بالتیک، خراسان شمالی بوروندی در شرق آمریکا، همدان اسلوونی. اسلوونی کشوری در اروپای مرکزی در منطقه آلپ و بالکان. این بود شکوه و وسعت خاک ایران. با امید به این که ببینید ایران یک جهان برای خودش، یک جهان که همه چی در اون وجود داره و این جهان که نمیشه روش قیمت گذاشت، نمیذارن در دست آدمای درست حسابی بیفته. من اینطوری فکر میکنم متاسفم. با امید به این که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه، به یک ترانه زیبا
که انتخاب آقای امیری هست با هم گوش میدیم. البته انتخاب منم هست.

شنوندگان فرهیخته رادیو صدای آشنا، برنامه شنیدنی ها، تا درودی دیگر، بدرود.

با سپاس بیکران از فرزانه معنوی به خاطر برنامه امروز، امیدوارستم که مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه، که مطمئنن قرار گرفته. دوستان عزیز، بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه رو پی بگیریم تا ساعت دو همراه ما باشید. پس از پیام های بازرگانیمون و یک ترانه، توجه شما رو جلب کنم به برنامه‌ای که به شما قول داده بودم، برنامه‌ای در رابطه با مرام بوز. گشتم و در میان آرشیوم پیدا کردم، براتون پخش خواهم کرد، با باشید. یک گاتو شوک در بهترین منطقه مرکزی شهر با صندوق بسیار خوب، به دلیل ادامه تحصیل تخصصی صاحب اون، به یک فرد وارد و آگاه به این حرفه اجاره داده می شود. برای کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-454-8423 تماس بگیرید یا پیامک بفرستید تا با شما تماس بگیرند.

و اما آموزش ساسای ایرانی ویژه کودکان و نوجوانان از 6 تا 19 سال. در اکثر نقاط شهر این کلاس ها ادامه دارند و در کلتور اسکولان مناطقی مانند کورتدالا، یلبو، انگرید، فرولوندا و بکاپلان. این سازهای عبارتند از تار، سنتور، ستار، عود، تنبک، دف و سازهای کلاسیک غربی. آموزش ها به صورت رایگان هست و هنرجویان می توانند به صورت رایگان بهترین سازهای موسیقی را دریافت و در طول دوره آموزش همراه داشته باشند. برای کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 073-665-2051 تماس بگیرید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصص آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالات پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده و هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه

برای به سایت های رنگی و ساختشه با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در صد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی‌های بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید، 2034-650-55-55-00. به جای قوی کردن فروشگاه‌های بزرگی زنجیره‌ای خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخابشه یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرقهای خاص دارویی ایرانی و صدها محصول دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. یا برای رفاه بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10 073-335-0891.

اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران براتون پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشد. تلفن مستقیم آقای جهاندیده 2098 912 197 4399. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینه با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینه در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه‌های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد دوشنبه هستیم. بی‌نهایت سپاس دارم از فرزانه معنوی به خاطر برنامه شنیدنی های امروز و برنامه رو پی خواهیم گرفت. تا ساعت 2 همراه ما باشید. همان گونه که هفته گذشته برای شما قول داده بودم، براتون توضیح دادم که یک ویدیو کلیپ برای من فرستاده بودند و یه شرح تقریبا 4 دقیقه‌ای در رابطه با پیدایش مرابه بوس. اما وقتی شنیدم حیفم آمد که این برنامه‌ای که خودم سالها قبل درست کردم، این برنامه تحقیقی برگرفته از 2-3 کتاب معتبر رو پخش نکنم. پیدا نمی کردم. در میان ساعتهای بسیار زیادی که برنامه تو آرشیف دارم پیدا نمی کردم. اما در این تعطیلات خوشبختانه گشتم و پیدا کردم. از شما دعوت میکنم به ماجرای مرابیبوس گوش کنید، ماجرایی که واقعا عین واقعیت هست. با هم بشنویم.
1: سلام. بدون اغراق، ترانه مرابیبوس یکی از جاودانه های موسیقی ایران است. روایات مختلف و تفکرات متفاوت که هر یک نسبت به سلیقه های شخصی شکل گرفتند، آن را به صورت یک موضوع خاص و مبهم تبدیل می کند. گروهی آن را به یک حزب خاصی می چسبانند و دیگر از آن برداشت های سیاسی می کنند. برای روشن شدن بیشتر این مهم، سه روایت از سه چهره متفاوت دنیای هنر را برایتان برگزیدیم. روایتی از پرویز خطیبی از کتاب خاطراتی از هنرمندان، روایتی از عبدالرحیم جعفری بنیانگذار مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر از کتاب در جستجوی صبح، و نوشته ای از بیژن ترقی از کتاب پشت دیوارهای خاطره. این سه روایت را بشنوید و خود به آگاهی بیشتر در مورد آن قضاوت کنید.

همکاری مرضیه با مجید وفادار متاسفانه دوام زیادی نداشت و او در کنار پرویز یاحقی و بیژن ترقی قرار گرفت و نتیجه کار این مثلث هنری ترانه‌های دلنشینی است که هنوز هم در ذهن هزاران تن از افراد باذوق نشسته است. پیش از آن که به سراغ پرویز یاحقی و بیژن ترقی بروم، بهتر است درباره برادران وفادار کمی بنویسم. مجید و حمید وفادار دو نام معروف و دو هنرمند ارزنده بودند که در سالهای 20 و 30 شنوندگان رادیو تهران صدای ویولون و تارانها را در اغلب برنامه‌ها، به خصوص در برنامه‌های صبح جمعه می‌شنیدند. آنها یک برنامه نیم ساعته داشتند که بدون خواننده قطعاتی اجرا می‌کردند و به دوستداران موسیقی شور و حال می‌بخشیدند. مجید برخلاف برادرش مردی بود معاشرتی که در محافل خصوصی حاضر می شد و سازش را بیریا کوک می کرد و می نواخت. ولی حمید که جدیتر از مجید بود و در وزارت دارایی شغل مهمی داشت، کمتر با کسی می جوشید و من حتی در مجلس خصوصی هنرمندان هم ندیدم که ستار بزند. بعد از سال 1330 حمید به کلی دست از تار زدن برداشت، بیان که نواری و یا صفحه‌ای از او به یادگار مانده باشد. وقتی در سال 1122 به رادیو رفتم، اولین بار مجید و حمید را در بوفه بیسیم پهلوی از نزدیک دیدم و در همان جلسه اول مدت‌ها با هم گپ زدیم. دو هفته بعد در منزل خانم کوکب پرنیان، یکی از اولین گویندگان زن رادیو، من کنار مجید نشسته بودم و او چنان استادانه و پرشور حال می نواخت که حاضران یعنی اهل فن سکوت کرده و گوش به سازش فرا داده بودند. بعدها مجید و حمید همکاری با پروانه را آغاز کردند. پروانه خواننده بود از آذربایجان که صدایی گرم و مطبوع داشت و آهنگ معروف افغانی آن بام بلند که می بینی بام من است را او سر زبان ها انداخت و برای مدتی جز نامداران آواز آن زمان بود. مجید بهترین آهنگهایش را در اختیار پروانه گذاشت، از جمله شعر آهنگ مرابوس که هیچ وقت نگرفت و صدایی به تحسین بلند نشد و آهنگ با آن همه زیبایی و تازگی می رفت تا بپوسد و خاک شود.

مدت‌ها گذشت، همکاری وفادار و پروانه قطع شد. اما مجید به دنبال خواننده‌ای بود که بتواند مرابوس را دوباره بخواند. او می‌دانست که آهنگ روی صدای پروانه ننشسته و همین سبب عدم موفقیت آن شده است. سال 1355 بود. یکی دو سال پس از اعدام افسران وابسته به حزب توده، آهنگ و شعر مرابوس در ذهن بسیاری از همکاران مجید مانده بود، از جمله پرویز یاحقی که آن را به شدت دوست می‌داشت. یک روز که اعضای ارکستر بزرگ رادیو در استودیوی شماره 8 جمع شده بودند و انتظار روح الله خالقی را می‌کشیدند، حسن گلنراقی به دیدار پرویز یاحقی آمد. حسن فرزند یکی از تجار معتبر بازار بود که با اکثر هنرمندان دوستی و رفاقت داشت. من او را اولین بار سرپر تجریش با منوچهر صادق پور دیدم. جوانی بود خوشرو، شوخ و بزلگو با صدای گرم که غزل خواندنش بین دوستان معروف بود. به هر حال وقتی گلنراقی سراغ یاحقی را میگیرد، او را به استودیو راهنمایی میکنند. در آنجا پرویز یاحقی با ویولن و یکی از نوازندگان با پیانو مشغول نواختن آهنگ مرابوس بودند. پرویز که چشمش به گلنراقی میافتد میگوید به این آهنگ گوش کن. گلنراقی یکی دو بار با آهنگ گوش میدهد و آن را زیر لب زمزمه میکند و در این زمزمه مسئول ضبط برنامه موسیقی که پشت دستگاه نشسته بود دستگاه را به راه میاندازد و این قطعه را بیان که کسی متوجه شود ضبط میکند. گلنراقی به دنبال کار خودش میرود و مسئول ضبط نوار ضبط شده را از طریق رئیس وقت رادیو برای معینیان سرپرست انتشارات رادیو میفرستد. وقتی معینیان و سایر مسئولان به نوار گوش میدهند، تصمیم میگیرند که آن را پخش کنند و ماجرا را با پرویز یاحقی در میان میگذارند. پرویز میگوید این کار برای گلنراقی گران تمام میشود، زیرا او از یک خانواده سرشناس مذهبی است و پدرش با کارهای هنری به شدت مخالف است. قرار می شود گلنراقی را به اداره رادیو دعوت کنند و موضوع را با خودش در میان بگذارند. گلنراقی می آید و گفته های پرویز یاحقی را تایید می کند، ولی به علت اصرار دوستان قبول می کند که نوار بدون ذکر نام و به نام مستعار خواننده ناشناس پخش می شود. روزی که نوار از رادیو پخش شد، تهران یک صدا از آن آهنگ تازه حرف می زد. همه از یک دری می پرسیدند که این صدای گرم و دلنشین به چه کسی تعلق دارد، ولی تمام این سوالات بی پاسخ مانده بود. هر کسی حدسی می زد، حتی در میان کارکنان رادیو هم کسانی وجود داشتند که خبری از نام و نشان این خواننده تازه کار نداشتند. تنها چند تن از دوستان نزدیک گلنراقی از موضوع با خبر بودند، ولی به خاطر حفظ حیثیت خانوادگی او دم نمی زدند. روزها و هفته ها گذشت. آهنگ مرابوس بنابر تقاضای مردم روزی چند بار در برنامه های مختلف پخش می شد. شعرش را علاقمندان از حفظ کرده بودند و شایع شده بود که این شعر را سرهنگ مبشری، یکی از اعضای شاخه نظامی حزب توده، قبل از اعدام سروده است. در حقیقت شعر جنبه‌های انقلابی هم داشت و کلمات آن قابل تفسیر هم بود. مردم شعر را برای یکدیگر می‌خواندند و داستان‌ها می‌ساختند، در حالی که گلنراقی مات و مبهوت مانده بود و نمی‌دانست چه کند.

جالب این که شهرت مرابوس بسیار از صاحبان مجلات و روزنامه ها را تشویق کرد تا به هر طریقی که شده این خواننده ناشناس را پیدا کنند و عکس و تفصیلاتش را در اختیار علاقمندان بگذارند. یکی از کسانی که بیش از سایرین برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کرد، مجید دوامی، سردبیر مجله روشنفکر بود. او از دهان یکی دو نفر شنیده بود که جوانی به نام گلنراقی مرابوس را خوانده، ولی به او دسترسی پیدا نمی‌کرد. حالا دیگر گلنراقی از ترس پدر به حجره پدرش هم نمی‌رفت و هر شب که پدرش به خانه برمیگشت به او می‌گفت: حسن، نمی‌دانم چه حسابی این روزها همه می‌آیند و تلفن میزنند و با تو کار دارند. به هر حال گویا خود پرویز یحاقی از طرف دکتر رحمت مصطفی مأمور میشود با گلنراقی مذاکره کند تا بلکه بتواند رضایت او را برای چاپ عکس در مجله جلب کند. تا آنجا که من اطلاع دارم این مذاکرات مدتی طول میکشد تا بالاخره گلنراقی رضایت میدهد و یک روز سه‌شنبه مردم تهران عکس خواننده مرابوس را روی جلد مجله روشنفکر می‌بینند. در عرض چند ساعت مجله که با تیراژ زیادی بیرون آمده بود نایاب می‌شود و آن روز و روزهای دیگر چاپ دوم و سوم هم به قیمت گزاف به فروش می‌رسد. وقتی عکس گلنراقی روی جلد چاپ شد و شرحی از قول او و مجید وفادار به عنوان آهنگساز نوشتند، معلوم شد که سازنده شعر حیدر رقابی متخلص به حال است، نه سرهنگ مبشری. گفتگو و جنجال‌های تازه‌ای در گرفت و حرف‌های ضد و نقیض شروع شد. گروهی معتقد بودند که این رپورتاج را خود دولت به چاپ رسانده تا سیاسی بودن شعر را خونسا کند و افکار عمومی را از این حادثه بزرگ شکنجه و اعدام افسران توده‌ای به موضوع دیگری جلب کند. اما حقیقت این است که آن شعر اگر هم جنبه سیاسی داشت، متعلق به آن دوران یعنی سال 1335 نبود. شعر همان گونه که نوشتم برای اولین بار حدود سالهای 26 و 27 پروانه خوانده بود، در حالی که سرهنگ مبشری و یارانش در سال 1333 دستگیر شدند.

و اما روایتی دیگر. عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار مؤسسه انتشارات امیرکبیر، در جلد یکم خاطرات خود، کتاب در جستجوی صبح، از آشنایش با دکتر حیدر رقابی یاد می کند و اشاره دارد به شعر معروف مرابوس که در میان تمامی اشعار زیبای او جای خاصی در ذهن و روح ایرانیان چند نسل برای خود باز کرده است. اوایل سال 1129 در کوران مبارزت مردم و دولت و احزاب چپ و راست با جوان پرشوری آشنا شدم به نام حیدرعلی رقابی، متخلص به حاله، از خیشان بیژن ترقی، فرزند حاج محمدعلی ترقی، مدیر کتابفروشی خیام. ملی‌گرا بود، شوریده و شیفته دکتر محمد مصدق. جوانی بود فروتن و مؤمن و معتقد و در مبارزات ملی سخت فعال. دفتر شعری داشت که آن را در 1000 نسخه با نام آسمان عشق چاپ کردم. در این دفتر قطعه شعری بود با عنوان مرابوس که بعدها مجید وفادار، ویولونیست معروف، برای این شعر آهنگی ساخت و پرویز یاحقی با ویولون و حسن گلنراقی با صدای گرم و مخملی خود در رادیو ایران آن را اجرا کردند که مورد توجه عموم قرار گرفت و بر حسب خواهش شنوندگان به دفعات از رادیو ایران پخش می شد. ترانه محبوب مردم ایران شده بود. روزی و هفته‌ای نبود که این ترانه از رادیو شنیده نشود. هیچ برنامه رادیویی فارس زبان چه در ایران و چه در خارج از ایران نبود که هر هفته آن را پخش نکرده باشد. به نظر اهل فن هیچ ترانه‌ای نبود که در ایران این همه طرفدار و شنونده داشته باشد. حسن گلنراقی با اجرای این ترانه ویژه معروف خاص و عام شده بود، در صورتی که نه خواننده بود و نه سابقه خوانندگی داشت و تازه مورد غضب پدر هم واقع شد که با افکار قدیمی خود می گفت مگر تو مطربی که رفته ای در رادیو آوازخوان شده ای. حسن گلنراقی قامتی بلند و صورتی سرخ و سفید و زیبا و دلنشین داشت و شوخ طبع و بسدگو بود. پایش به هر محفلی می رسید صدای خنده و قهقهه بلند می شد. حسن گلنراقی را مهدی سهیلی من معرفی کرد و با هم دوست صمیمی شدیم. او بازرگانی عتیق شناس بود و در تینچه حاجب دوله کاسه‌ای می کرد، ولی با عشقی که به موسیقی داشت نزد استاد حنانه ردیف‌های آوازی را یاد گرفت و با هنرمندان و نویسندگان رادیو دوست و همنشین بود. حسن در مهر ماه 1172 گرفتار فراموشی و تومور مغزی شد. پزشک و دوستش دکتر عباسیون، جراح معروف، را عمل کرد، ولی متاسفانه با تمام حذاقتی که داشت به دلیل پیشرفت بیماری نتوانست از مرگ حسن جلوگیری کند. حسن با آیینی باشکوه و مشایعت گروه کثیری از دوستانش در گورستان امامزاده طاهر در مهرشهر کرج به خاک سپرده شد. فریدون مشیری، شاعر گرانقدر ایران، قطعه شعری با عنوان بوسه و آتش در مرگ و سرود و در شب هفت حسن خود بر مزار او خواند. در همه عالم کسی به یاد ندارد نغمه سرایی که یک ترانه بخواند، تنها با یک ترانه در همه عمر نامش این گونه جاودانه بماند. و ما دکتر حیدر رقابی حاله. قامتی لاغر متوسط داشت، 22-23 سالی بیشتر از عمرش نگذشته بود، سبزرو بود، با چشمانی درشت و پراحساس و لبانی خندان. در جریان وقایع 28 مرداد حاله از ایران گریخت و به آمریکا رفت. پس از آن وقایع عده‌ای از افسران توده‌ای اعدام شدند. در بین آنها سرهنگی بود به نام سیامک که شایع شده بود شعر مرابوس را او هنگام تودی با خانواده‌اش و قبل از رفتن به مقابل جوخه اعدام سروده است، در حالی که من و دوستانم می دانستیم که حاله این شعر را برای دختری که دوست داشته سروده و به او اهدا کرده است. اما خب همانطور که نوشتم مردم بر این باور بودند که این شعر را سرهنگ سیامک سروده است. حیدر رقابی سراینده این شعر جاودانه در سالهای نخست انقلاب به ایران بازگشت و استاد دانشگاه شد و یکی از هواخواهان پرشور انقلاب بود، ولی متاسفانه چندی بعد به سرطان مبتلا شد و مدتها در بستر بیماری بود تا درگذشت. تشییع پیکر او با شکوه فراوان انجام شد
و میلیون و طرفداران مصدق و جبهه ملی و گروه کثیری از دانشگاهیان و دوستدارانش پیکر او را به ابن باویه بردند و در کنار مزار دهخدا و تختی و شمشیری که هر یک ارادت خاصی به دکتر مصدق داشتند به خاک سپردند. آهنگساز هم چند سالی پیش از انقلاب از دنیا رفته بود و ترانه همچنان به زندگی خود ادامه می‌دهد و به سوی سرنوشت می‌رود، ولی در حال حاضر متاسفانه باید این ترانه را از رادیوهای بیگانه شنید، چون از رادیوهای ایران پخش نمی‌شود.

بیژن ترقی یکی از ارکان محکم و مقاوم ترانه‌سرایی در ایران است. شاهکارهای جاودانش بیشمارند. شاید او بهتر از هر کسی بتواند در مورد دکتر حیدر رقابی حاله سخن بگوید. در این مورد به مطلب کوتاهی از او توجه کنید.

ما دو کودک همسن سال بودیم که از آغاز طفولیت اکثرا در خانه پدر بزرگ یکدیگر را ملاقات میکردیم. مادرانمون دخترمو بودن. از همان زمان به خاطر دارم که مادر او از شدت علاقه‌ای که به او داشت همواره بازوبندی به رنگ سبز با آیات قرآنی همراه او میکرد. و از زمانی که مدرسه رفت دیگر فکر بازی با کودکان را از سر بدر کرد. شب و روز سر از کتاب و نوشتن و خواندن بر نمی داشت. به مرور زمان دوره دبستان و دبیرستان دارالفنون و دانشگاه را طی می کرد. رفته رفته تنی ورزیده، قامتی بلند و رسا و چهره باز و مردانه به خود گرفت. به علت روابط فامیلی و دوستی و علاقه شدیدی که بین ما حکم فرما بود، هر روز به کتابخانه می آمد و شعرهایی را که تازه سروده بود برای ما می خواند. پدر من یکی از مشوقین دائمی بود، چنان که به مرور زمان دو مجموعه شعر او به نام آسمان عشق و شهرزاد را به چاپ رساند. از آنجای کتابخانه خیام مرکز رفت آمد شاعران مشهور آن زمان بود، سعی می کرد خود را به آنان نزدیک کند. طولی نکشید که با استاد شهریار روابطی دوستانه برقرار کرد، به طوری که من و او هر هفته یکی دو بار منزل ایشان می رفتیم و از شنیدن آثار ارجمند استاد شور حال عجیبی در خود احساس می کردیم. او از آنجا که طبیعی حماسی و مبارزو داشت، به زودی در ردیف طرفداران دکتر مصدق و حزب جبهه ملی درآمده، پیوسته در کنار سیاسیون استعداد شاعری را به کار منظومه‌های وطنی و حماسی گرفته، با شور و هیجان در میتینگ‌ها با صدای رسا و کلمات آتشین اشعار خود را از پشت بلندگوها به گوش همرزمان خود می‌رساند. آن زمانی که مصدق را در فشارهای سیاسی انداخته بودند، در جلوی گروه مصدقیان فریاد می‌کشید. او جوانی شجاع و رشید و موجودی پاک و بی‌شایبه بود، چنان که بارها به علت احساسات تند یکه و تنها در صدد به هم ریختن بساط مخالفین برمی آمد. به همین جهت به دفعات مجروح و خونین راهی بیمارستان ها می شد، ولی دست از مبارزه نمی کشید. بالاخره با بروز وقایع 28 مرداد، از آنجا که در جستجو و دستگیری بودند، بناگزیر ما او را در خانه شمیران که تابستان ها با آنجا می رفتیم مخفی نموده، ولی با شورای خانوادگی و پشتیبانی حسن شمشیری شوهر خاله او، او را مخفیانه از تهران دور کرده و در حالی که بیش از 20 سال نداشت راهی کشور آلمان نمودیم. شب قبل از حرکت از تهران جهت خداحافظی مخفیانه به منزل استاد مجید وفادار، موسیقیدان مشهور و دوست هنرمند خود می رود. مرحوم وفادار آهنگ جدیدی را که ساخته بود برای او می نوازد. او همان شب شعر زیبا و حماسی مرا به بوس را که یکی از شاهکارهای ترانه سرایی در زمینه اشعار وطنی است و حاوی مضامین پرشور حال او که در شب جدایی از وطن و خداحافظی از نامزد دانشگاهی خود بوده می سراید. این ترانه از دل برخواسته که شاعر هنگام وداع به یاران خود پیام برافروختن آتش ها در کوهستان ها را می دهد، از چنان کلمات آتشین و مضامین پر احساس مایور است که در تاریخ سروده های میهنی بی نظیر و جاودان خواهد ماند. او به آلمان رفت و در دانشگاه های بزرگ رشته فلسفه و فرهنگ ایران زمین را دنبال کرد. مدت 8 سال در آنجا به تحصیل و تألیف کتب فلسفی به زبان آلمانی اقدام کرد و سپس راهی کشور آمریکا شد. در آمریکا نیز رشته تاریخ فلسفه و دکترای ادبیات تطبیقی زبان فارسی را دنبال کرد و در دانشگاه‌های بزرگ مشغول تدریس و تألیف کتاب‌های به زبان انگلیسی شد. دکتر حیدر رقابی متخلص به حاله، از آنجا که طبعی انسانگرای و آزادی خواه داشت و همواره با بی‌عدالتی‌ها دست به گریبان بود، علاوه بر این که هر چه کرد برای آزادی وطن کرد، مدت ها نیز برای منافع از دست رفته سرخپوستان تلاش نمود و پیوسته با گروه های مخالف در نبرد بود. او توجهی به مادیات و زرق و برق زندگی دنیوی نداشت. هرچه به دست آورد صرف معنویات و کمک به افتادگان خصوصا سرخپوستان می کرد. با همه شهرت و محبوبیت که در دانشگاه های مشهور به دست آورده بود، زندگی او عبارت از چند جلد کتاب و کوله‌باری بود
که پیوسته انتظار مراجعت به میهنش را میکشید. بالاخره بعد از مبارزات و انتظارهای طولانی، انقلاب اسلامی پای او را به وطن باز کرد. گروهی از همرزمانش در فرودگاه مهرآباد مقدم او را گرامی داشتند. او با یک دنیا امید و آرزو بعد از 25 سال مشقت و تحمل غربت، شاد و سرزنده در حالی به وطن مراجعت کرد که بتواند به خدمات سیاسی و فرهنگی خود ادامه دهد. بنابراین در دانشگاه تهران سرگرم مطالعه و تحقیقات در زمینه کارهای موفقی خود گردید. منتها اولیای دانشگاه از آنجا که از آمریکا آمده بود چندان توجهی به او نکردند و خاطرش را آزردند. در نتیجه به قدری غمگین و آزرده خاطر شد که بعد از یک عمر تلاش و کوشش به خاطر وطن گرفتار بیماری صعب العلاج سرطان گردید و بعد از مدتی توان فرسا چشم از جهان بست و روی در نقاب خاک کشید. اگرچه به خاطر عشق وطن هرگز ازدواج نکرد و به ناکامی چشم از جهان پوشید، ولی ترانه جاویدان او همچنان زنده است و یاد و خاطره او و مبارزات وطن پرستانش او را زنده نگه می‌دارد.

دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این برنامه لذت برده باشید. یک برنامه قدیمی بدون تاریخ مصرف و واقعا بیژن ترقی حق داره که یک نفر با یک ترانه اینقدر جاودانه بشه. دوستان از این همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. برنامه رو پی بگیریم تا ساعت 2 همراه ما باشید.

دوستان عزیز، بر روی پنجه های تکرار ناپذیر استاد اسدالله ملک و جاودان اثر و گریه لیلی برنامه رو به پایان میبریم. آرزو میکنم آنچه که امروز گفته شد، آنچه که امروز پخش شد و شما شنیدید، مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با سپاس بیکران از خانم فرزانه معنوی و چند تن از دوستان راننده اتوبوس که محبت میکنن، واقعا منو شرمنده میکنن، درود صمیمانه دارم برای همه تمام کسانی که در این لحظه، در این 3 ساعتی که ما برنامه داریم کار میکنن و معتقدم که این 3 ساعت براشون یک آرامش خاصی میاره. ما واقعا تمام تلاشمونو میکنیم، امیدوار هستیم که در این مهم کمی، نه زیاد، کمی موفق باشیم.

دوستان عزیزم، آخرین ترانه امروز رو که هم ترانه درخواستی است و هم ترانه تسلیبی است که من بسیار دوستش می‌دارم، یکی از زیباترین کارهای سید عبدالحسین مختابات دوست هنرمندم هست، از آلبوم بوی گل. دوستان از آن خواسته بودند، من هم بسیار راغبم برای شنیدن مجدد این آهنگ، این تصنیف. با همین تصنیف از شما خداحافظی میکنم. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما ایزان خواهم بود، با دستی پرتر و قلبی شادتر و سرشارتر از مهر شما. تا ساعت 11 فردا روز و روزگار بر تک تک شما ایزانم خوش باد. خدا نگهدار.

طور که در روزهای آخر خرداد و دو هفته اول تیر ماه دیدیم، با وجود اینترنت نیمبند و محدود و چه گزارش‌های از اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی چند بانک منتشر شده، هنوزم مردم برای یک تراکنش ساده هر روز با مشکل برمی‌خورن. دیگه اینا پایه‌ای‌ترین نیازهای فناورانه و دیجیتال مردمی که از طریق اینترنت فراهم میشه. در واقع می‌خوام بگم این حذف دسترسی مردم نه امنیت میاره، نه تاب‌آوری زیرساخت و افزایش میده، فقط باعث مشکلات عدیده برای مردم میشه. قسمت بعدی ادامه همین روایت هاست، اما از زاویه دیگه، بیشتر از بدن، سلامت، مراقبت، حتی سقط جنین و شبکه های همیاری فمینیستی صحبت میکنیم و میبینیم که چطور قطع اینترنت میتونه مسیر کمک گرفتن و در لحظه که جون و سلامت آدم ها در خطره از بین ببریم. اگر شما هم تجربه از روزهای قطع اینترنت دارین برای ما بفرستین. این روایت ها بخشی از حافظه جمعی ماست، حافظه ای که نباید پشت عددها و گزارش های فنی گم بشه. ممنونم از سیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیراتفاعی میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگو است.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین. Shut the lamp, shut the lamp.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 29 تیر ماه 1405 خورشیدی برابر با 20 ماه ژوئیه سال 2026 میلادی است. بعد از ظهر شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری از شب یا روز رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و با گزارش ها و تحلیل هایی که رادیو فردا براتون گردآوری کرده شما را در ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کشورش همچنان از راه حل دیپلماتیک با ایران استقبال میکند و دیپلماسی در شرایط فعلی تا چه حد ممکن کارآمد و کارساز است. همه اینها رو در این برنامه خواهید شنید به اضافه بسیاری دیگر. اما نخست فرشته غازی و تازه ترین خبرها.
2: ممنون الهه. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز ذکر کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفته که این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. اما بامداد دوشنبه آژیر هشدار حمله بار دیگر در بحرین و کویت به صدا در آمده و مقام‌های این دو کشور اعلام کردند که سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی ایران مقابله کردند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرد که در حمله‌ای تازه بار دیگر پایگاه علال سالم در کویت را هدف حمله قرار داده و به تجهیزات هوایی و یک آشیانه پهپادهای آمریکا آسیب زده. سپاه همچنین از حمله به اهدافی در اردن خبر داده. این تحولات همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران رخ داده. رسانه‌های ایران در ساعات اولیه روز دوشنبه از انفجارهایی در تبریز، سیریک و بندرعباس خبر دادند و خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجارهایی در ارومیه، اصفهان و بوشهر هم رخ داده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استفاده می‌کند. او پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو آسیان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته او اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. روبیو ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
3: این که فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا این که دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
2: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. اسماعیل بقایی همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی آنها را تایید کرد اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. و در خبر دیگر پلیس سیستان و بلوچستان از کشته شدن مولوی محمد انور ریگی امام جمعه اهل سنت میر جاوه در یک حمله مسلحانه خبر داد. این حمله بر اساس گزارش‌ها حدود ساعت 4 صبح دوشنبه در نزدیکی مسجد جامعه میر جاوه رخ داده. پلیس اعلام کرد افراد مسلح ناشناس با اسلحه گرم به او تیراندازی کردند و بلافاصله از محل گریختند. به گفته رسانه‌های ایران نیروهای مرکز فوریت‌های پلیسی پس از دریافت گزارش تیراندازی وارد عمل شدند اما امام جمعه اهل سنت میرجاوه به دلیل شدت جراحات جانباخت. تا کنون گزارشی درباره هویت یا بازداشت عاملان این حمله یا انگیزه مهاجمان منتشر نشده و یک خبر فوتبالی: تیم ملی فوتبال اسپانیا با شکست تیم فوتبال آرژانتین برای دومین بار قهرمان جام جهانی شد. الهه
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرشته قاضی میشنیدیم.
4: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کاری که ایالات متحده در حال انجام است فرصت ها برای دستیابی ایران به موشک هسته‌ای را از بین میبرد. این سخنان در حالی مطرح میشود که حملات آمریکا به مناطق مختلف ایران به ویژه در جنوب ادامه دارد. حملات ایران به برخی کشورهای منطقه نیز ادامه یافته است. جمهوری اسلامی پایگاه آمریکا را در کشورهای منطقه هدف قرار میدهد. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
5: برای دهمین روز پیاپی حملات شهید ارتش آمریکا به ایران ادامه یافت، به ویژه به استانهای جنوبی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال انجام مأموریت برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی های مشخص است و در حال تکمیل آن است.
6: We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it.
5: رسانه‌های داخلی ایران گزارش می‌دهند که صبح دوشنبه 29 تیر برخی شهرهای کشور شاهد حملاتی تازه بود. بنابر اعلام مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی، حمله صبح دوشنبه به حوالی بخش سیلوانای ارومیه تعدادی زخمی بر جای گذاشت. یک منطقه نظامی در شهر تبریز نیز بمباران شد که در نتیجه آن یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. فرمانداری بوشهر نیز میگوید که در ساعت‌های صبح دوبار این شهر هدف حمله قرار گرفت. این در حالی است که در ساعت‌های شب حملات نیروهای آمریکایی به ایران ادامه داشت. بنابر اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، این حملات به منظور تضعیف قابلیت‌های نظامی ایران که برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیرنظامی در حال عبور از تنگه هرمز استفاده می‌شوند انجام می‌شود. سنتکام همچنین می‌گوید که این حملات ادامه خواهد یافت. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، حملات شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه مراکز فرماندهی نظامی، سامانه‌های پدافند هوایی، مراکز پایش ساحلی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و همچنین شبکه‌های ارتباطی ایران را هدف قرار داد. گزارش‌های متعددی هم از وقوع انفجارهای پیاپی در مناطق مختلفی از جنوب ایران از جمله استان‌های بوشهر، هرمزگان، بندرعباس و سیستان و بلوچستان و برخی جزایر از جمله کنارک و راسک منتشر شده است. کاری که اکنون ایالات متحده در حال انجام دادن است این است که هر فرصتی که بتواند ایران موشک هسته‌ای داشته باشد را از بین می‌برد. از سوی دیگر سنتکام اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی روز شنبه در جریان انفجار کنترل شده یک مهمات عمل نکرده در شمال عراق کشته شد. بنابر بیانیه سنتکام که روز یک شنبه منتشر شد، این مهمات عمل نکرده متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی سرنگون شده بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا که روز شنبه از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن در نتیجه حملات صورت گرفته از ایران خبر داده بود، اعلام کرد پس از انجام یک جستجوی گسترده، نیروهای ارتش آمریکا یک شنبه بقایای انسانی شناسایی نشده ای را در محل حادثه پیدا کرده اند. آقای ترامپ یک شنبه با اشاره به حملات صورت گرفته به ایران گفت: امشب دوباره ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را به افتخار آن دو، یا شاید بهتر بگویم سمیهن پرست بزرگ، انجام داده ایم. در همین حال صدای آژیر هشدار حمله بامداد دوشنبه در بحرین و کویت بار دیگر به صدا درآمد. مقام های این دو کشور از مقابله با حملات موشکی و پهپادی از ایران خبر دادند. سپاه پاسداران مدعی شد که در کویت پایگاه علی السالم را هدف قرار داده و افزود سوله تجهیزات و قطعات هوایی و یک آشیانه پهپاد آمریکایی را در این پایگاه مورد اصابت قرار داده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود افزود که در یک حمله پهپادی یک سامانه رادار آمریکا را در کویت منهدم کرده است. پیش از حملات به کویت و بحرین سپاه پاسداران مدعی حمله تازه به اردن شد و گفته بود با کمک مردم اردن هواپیماهای ترابری و فرماندهی کنترل ارتش آمریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنها خسارت سنگین وارد کرده است.
1: از ایلیا جزایری میشنیدیم و درباره آنچه که شنیدید رادیو فردا دیدگاه مهرزاد بروجردی استاد پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا رو جویا شدید.
7: همچنین که می‌دونین به خاطر اون راند اول جنگی که در گرفته بود و نگرانی یک سری از کشورهای حوزه خلیج فارس که همین مورد حمله ایران قرار بگیرن، امریکا یک سری از تجهیزات هواییش رو به خصوص هواپیماها و غیره رو فرستاد به فرودگاه‌هایی که دورتر از این منطقه باشه که اینقدر راحت در دسترس ایران قرار نگیرن. خیلی هواپیماهای سوخت رسان رو فرستادن به اسرائیل و یه سری ها هم که به اردن. احتمال داره که در همون پایگاه نظامی هم که امریکا در سوریه هم داره به اونجا هم فرستاده باشن، ولی مطمئن نیستن. به نظر میاد که ایران هم برای اینکه به اصطلاح ضرب شستشون نشون بده و بخواد بگه که توانایی اون تا چه حد هست، این پایگاه رو در اردن مورد حمله قرار دادن که خب تلفات هم برای امریکا داشت. واقعیتش اینه که اردن در دفعه پیش هم از این جایگاه برخوردار بود که امریکا یه سری از عملاتش رو هم عملات هوایی رو هم از اونجا انجام داده بود. بنابراین ایران میگه که خلاصه شریک جرم هستن و میتونه بهشون حمله بکنه. حمله به بندر عقبه هم خب میگه این یه بندر لاجستیکی بسیار مهم هست که در همین 6 ماه اول سال 2026 یه چیزی بالغ بر 13 میلیون تن بار در اونجا جابجا شده. بنابراین حمله به این از لحاظ اینکه یک تاسیسات لاجستیکی مهمی رو بخوان بزنن و ضربه بزنن به اردن از این بابت هم مهمه. حالا حمله به بندر عقبه از این بابت هم مهم است که تنها 5 کیلومتر با بندر ایلات اسرائیل فاصله داره و امروز هم شنیدیم که اسرائیلی‌ها گفتن که همکاری کردن با اردن در اینکه موشک‌های ایران رو بزنن. به عبارتی من فکر می‌کنم که ایران هیچ ابایی از این مسئله نداره که این جنگ رو هرچی بیشتر به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل بکنه. حالا این طرف غرب هست، از طرف دیگه میتونن اگه همونجوری که تا حالا تهدید کردن از حوثی‌ها بخوان که تنگه باب المندب رو هم ببندن که واقعا این بحران جدی‌تری بشه برای کل منطقه. من فکر نمی‌کنم منطقی باشه برای جمهوری اسلامی که بخواد دوباره این جواز رو به اسرائیل بده که به اونام به در حملات با امریکا هم دست بشن یک بار دیگه، چون برای می‌دونیم که اون وقت این دوتا قدرت میتونن چقدر ضربات وحشتناکی رو به تاسیسات ایرانی بزنن. ولی از طرف دیگه این گروهی که فعلا سر کار است در ایران فکر می‌کنن که باید خلاصه پاسخ هر هایی یهوی هست و باید هرچه بیشتر این خرج مسئله رو بالا ببرن برای طرف مقابل به این امید که احتمالاً اونها عقب‌نشینی بکنن در میز مذاکره و اون خواستهای ایران راجع به تنگه هرمز و غیره رو بپذیرن. ولی فکر نمی‌کنم منطقی باشه که ایران آگاهانه بخواد پای اسرائیل رو به این جنگ بکشونه. تا به حال ترامپ سعی کرده اسرائیل رو درگیر نکنه به شکل فعال، اگرچه از لحاظ لاجستیکی به هر حال همونجوری گفتم هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در اونجا هستن و حتی امروز خبر بود که عقب شده که پروازهای مسافرتی در فرودگاه‌های اسرائیل دچار وقفه بشه، چون تمام فضا رو این هواپیماهای بزرگ سوخت‌رسانی آمریکا گرفتن و خلاصه کمبود جا وجود داره برای پروازهای غیر نظامی.
1: با دیدگاه مهرزاد بروجردی استاد و پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی در آمریکا آشنا می شدیم. در حالی که تنش‌های نظامی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارند، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان راه حل دیپلماتیک را بر ادامه درگیری‌ها ترجیح می‌دهد. در همین راستا وزیر انرژی آمریکا هم تاکید کرده که رئیس جمهوری این کشور کماکان به دنبال پایان دادن به بحران از طریق یک توافق صلح‌آمیز با ایران است. مهران کریمی.
8: تنش میان ایران و آمریکا در خلیج فارس ادامه دارد. اما با این حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت واشنگتن همچنان از راه دیپلماتیک برای حل اختلاف با تهران حمایت میکند. او پیش از سفر به مانیل در فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان به خبرنگاران گفت آمریکا چندین بار برای مذاکره با ایران تلاش کرده و در صورت فراهم شدن شرایط همچنان از گفتگو استقبال میکند.
9: آنچه میتوانم بگویم این است که ایالات متحده همواره برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک آمادگی دارد. ما چندین بار تلاش کرده ایم با ایران گفتگو کنیم و به این تلاش ها ادامه خواهیم داد. اگر در دیپلماسی باز شود از آن استقبال خواهیم کرد.
8: وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت ایران از طریق کانال‌های مستقیم و نیز با استفاده از کشورهای میانجی پیام‌هایی درباره تمایل به مذاکره برای آمریکا ارسال کرده، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. آقای روبیو همزمان تهران را متهم می‌کند که با حمله به کشتی‌های تجاری و تلاش برای کنترل تنگه هرمز، امنیت یکی از مهمترین آبراه‌های جهان را به خطر انداخته.
9: آنها همچنان پیام‌های ارسال می‌کنند که می‌خواهند گفتگو و مذاکره کنند، اما آنچه ما به آن واکنش نشان می‌دهیم رفتار آنهاست و این رفتار شامل شلیک موشک و پهپاد به سوی کشتی‌ها از جمله همین امشب می‌شود.
8: آقای روبیو به خبرنگاران گفت که هدف عملیات نظامی آمریکا حمله به تأسیسات و تجهیزاتی است که به گفته او ایران از آنها برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز استفاده می‌کند. وزیر خارجه آمریکا معتقد است برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در پی آن هستند که از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده کنند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، واشنگتن به حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی ادامه خواهد داد، اما سایر کشورها نیز باید در تامین امنیت این مسیر دریایی نقش بیشتری ایفا کنند. مارکو روبیو اضافه کرد که به باور واشنگتن در داخل ساختار حاکمیت ایران دیدگاه‌های متفاوتی درباره ادامه رویارویی با آمریکا وجود دارد. او گفت برخی مقام‌های ایرانی به دلیل مشکلات اقتصادی از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر بر ادامه تقابل نظامی تاکید دارند.
10: President Trump wants to end it with a peaceful agreement with Iran, but it takes two parties to do that.
8: روز یکشنبه کریس رایت وزیر انرژی آمریکا به شبکه ABC نیوز گفت با وجود ادامه حملات متقابل میان ایران و آمریکا و کشته شدن چند نظامی آمریکایی در اردن، همچنان دونالد ترامپ خواهان پایان دادن به این درگیری از طریق یک توافق صلح‌آمیز با ایران است.
1: با گفته‌های مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده مبنی بر حل و فصل دیپلماتیک، وزیر انرژی آمریکا مبنی بر اینکه دونالد ترامپ خواهان پایان دادن به درگیری‌ها از طریق رسیدن به یک تفاهم صلح‌آمیز با ایران است، شنیدیم از همکارم مهران کریمی. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم میگوید اینکه فکر کنیم دفاع با دیپلماسی سازگاری ندارد منطق صحیحی نیست. حالا تاکیدها بر دیپلماسی یک پرسش رو بسیار برجسته می‌کنه. و اون این که در شرایط کنونی دیپلماسی اصولا تا چه حد ممکن است، کارآمد است و یا کارساز است. امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
11: من معتقدم که دیپلماسی لااقل یک توافق نهایی‌تر میان مدت تنها راه حل مسائل فعلی خلیج فارس و تلاش هایی که از سوی آمریکا شده تا کنون و مبنای آنچه که ترامپ صلح از طریق قدرت نامیده همان کاریه که ایران کرده، توافق از طریق قدرت بوده. برای چی من معتقدم که خوشبینم به این محتاطانه به این موضوع که این جنگ های الان به جنگ نه روزه رسیدیم، دوباره بعد از جنگی که در 9 اسفند 2004 ایجاد شده، به این دلیلی که اساسا دلیل تمام این مناقشات اخیر و حتی یادش تفاهم دیگر موضوع اتمی مرکزش نبوده، بلکه تنگه هرمز بوده. تنگه هرمز با تهدیدهای امنیتی ایران مسدود شد، نه با حضور ناوگان‌های ایران که دارای او نیست. و تهدیدهای امنیتی نظامی علیه کشتی‌های در حال تردد با حملات پهپادی حتی اتفاقی امکان پذیره. یعنی در جنگ نامتقارن شانسی نداره آمریکا که با بهره‌گیری از دارایی‌های نظامی خودش امنیت برقرار کنه تنگه هرمز، و باید برگرده به یادش تفاهم. اصلا اینو بگم که به نظر من علارغم اینکه حمله پهپادی ایران در حدود مثلا دو هفته پیش در آبراه جنوبی تنگه هرمز به کشتی ها که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بند 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران پادشاهی عمان حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره تا اتفاق بیفته.
1: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه
11: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه، در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها رو منتقل میکنه کشورهای عربی. راه ایران فقط اینه، همراه با کمک های من تو برنامه شما گفته بودم، کمک های ماهواره نظامی چین و روسیه، این کمک ها ادامه داره. بدون کمک های ماهواره چین و روسیه امکان نداشت ایران بتونه این چه موافقت آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
1: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره، به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
11: اتفاقا خیلی سوال خوبه مرسی. دقیقا به همین دلیلیه که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران. روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره، یعنی یک آتش بسی دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید، راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکانی نبوده، و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران، و باز همانی خواهد شد که امروز هست با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه، و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
1: آقای چاهکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
11: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات. به نظر من بازگشت به همین یادش تفاهم میشه. یادش تفاهم باید دوباره اجرا بشه، چون در یادش تفاهم نقشه راهه. این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. MOU یادش تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه. بعد میگردن به یادش تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده 5 و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
1: تاکید طرفین بر دیپلماسی این پرسش را برجسته میکند که در شرایط کنونی دیپلماسی اصولا تا چه حد ممکن کارآمد و کارساز است. از امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میشنیدیم. به دنبال حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایطی بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس گرفته تا کرانه‌های مکران دگرگون شده است. از کار افتادن شناورها و لنچ‌ها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده‌های اصلی رفت آمد و زندگی روزمره را با چالش‌های جدی مواجه ساخته. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
12: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
13: عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتیش خدا را ببین، آتیش دشمن را ببین، بیا عرق را ببین، بیا گرما را ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این بر آتیش دشمن.
12: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنچ‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریا نوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
14: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر علناک و زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیارد. آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
12: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می‌کند.
15: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس. ظهر گرم با خانواده، مادر بزرگ عزیزم، نشستیم توی ماشین چون که تو خونمون برق نیست. خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره، الان بنزین نداریم، برق نداریم. شب که میخوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی، گرمی 41 درجه آدم میپزه.
12: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندر عباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک، شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
16: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
12: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بمانند.
17: شما اگه از شهرستان میخواید الان بار بزنید برای بندرعباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندرعباس. اوضاع خیلی خرابه، تنگزاقو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سرای کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند، این حجم ماشین و جاده لار به بندرعباس تحمل نمیکنه. ترافیک میشه، تصادفای شدید میشه، کلی توی خاک و گرفتاری اسیر میشید، این اینجا موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نباشید.
12: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده، صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
18: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم، 6 صبح میداره برق رو قطع می‌کنه نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
12: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوری خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
19: اینجا از وقتی حالا چشم‌ها می‌کنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشم‌ها کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم راستش. تو شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم‌ها می‌کنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم. ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
12: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشودند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
20: بازم دم اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستی. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
12: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
21: سالا گی دریا به خیر و برکت داره، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم.
22: وطنمونه، شهرمونه و ما از این
23: از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرقه.
12: سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش ها نشان می دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده های امنیتی، اقامتگاه ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر استراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
15: انشالله هر چیز داری در باز بندرمون پر خنده و شاد باشه.
12: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ. در جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
15: انشالله هر چیز داری در باز بندرمون پر خنده و
0: شاد باشه.
12: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
1: شرایط بحرانی زندگی.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: 4 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به مجموعه پاستور و کشته شدن علی خامنه‌ای، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می‌خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است. عراقچی که خود هنگام حمله در مجتمع بیت رهبری زیر آوار گرفتار شده بود، میگوید مهاجمان از زمان و محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی مطلع بودند. اما این حفره امنیتی چگونه شکل گرفته؟ آیا تنها یک نشت اطلاعاتی است یا حاصل شبکه‌ای پیچیده از نفوذ اطلاعاتی، شنود، ردیابی و منابع انسانی است؟ همکارم رویا کریمی مجد با کنار هم گذاشتن روایت عراقچی و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌کوشد در این گزارش به این پرسش پاسخ دهد.
2: این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی از چگونگی حمله روز 9 اسفند به مجموعه دفتر کار و بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای سخن می‌گوید. روز 28 تیر ماه مصاحبه ای از پیش ضبط شده از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان می‌داد او در طول 1.5 ساعت به پرسش‌های جواد موگویی مستندساز حکومتی پاسخ می‌دهد. مصاحبه ای که به عنوان بخش اول از گفتگوی بلند معرفی شده و قرار است بخش‌های بعدی آن به تدریج منتشر شود. اهمیت گفتگو اما در بخشهایی از آن است که عباس عراقچی به عنوان مقامی رسمی و شاهدی زنده از حملات به بیت علی خامنه‌ای از آنچه روز 9 اسفند گذشت سخن میگوید. او تعریف میکند که یک روز پیش از آن از ژنو به ایران بازگشته. او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجموعه پاستور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
3: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده وضع اینطوری است نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
2: عباس عراقچی از 3 انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراقچی او و آقای حجازی از میان تیراهن، چوب و آوار خارج شدند در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجموعه پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می‌کرده و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمانی دیگر مقام‌های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه‌ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
3: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
2: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نمی‌شد راز پنهان حکومت دانست. مسئله پیچیده‌تر این است که آمریکا و اسرائیل چگونه از حضور خامنه‌ای و چند گروه از مقام‌های ارشد در ساعت و ساختمان‌های مشخص اطلاع داشتند. اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می‌بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد
4: که ساعات بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه، یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام

0: در حال هماهنگی های نهایی بودند برای حمله که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع ایران. یه اطلاع خیره کننده ناگهانی اون روز جمعه به دست ارتش اسرائیل میرسه که ای دل غافل، نشست شورای عالی دفاع نشم بشم بلکه به ساعت 9:30 صبح شنبه 9 اسفند جلو انداخته شده. به نوشته برگمن و روبوویچ، همین که اینا اطلاع پیدا میکنه جلسه جلو افتاده، فشار زیادی به اسرائیل و سنتکام داد، چون مجبور بودن همه تدارکات برای اعلام ناوگان هوایی هر دو ارتش رو جلو بندازن. بعد از گذشت 10 دقیقه از جلسه شورای عالی دفاع حمله هوایی رو ترتیب بدن. دستورالعمل ها به خلبانان داده میشه، خلبانان وارد کابین جنگنده ها میشن، همه چی تقریبا آماده است، ولی بازن ارتش اسرائیل یه خبر دراماتیک تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
1: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زمان حمله پس از تایید حضور خامنه ای در کنار حلقه ای از مقام های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود، پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود یا ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه‌ای کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، رادیویی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر گرفتن محافظان، خودروها و الگوهای حرکت اطراف خامنه‌ای قادر بودند بدون مشاهده مستقیم او تغییر محل یا حضورش در یک محدوده را تشخیص دهند. اما هوش مصنوعی خود جاسوس نیست. الگوریتم تنها زمانی می‌تواند رابطه میان حرکت یک خودرو، تماس یک محافظ و تشکیل یک جلسه را تشخیص دهد که ابتدا به این داده‌ها دسترسی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، فناوری سرعت تحلیل را افزایش می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد اطلاعات برنامه جلسات از کجا آمده است. عباس عراقچی نیز در گفتگوی خود دقیقاً همین نقطه را برجسته کرده.
2: به نظر من اونها خب می‌دونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمی‌رفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کردن. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بود.
1: شناخت عادت روزانه علی خامنه ای ممکن است حاصل مراقبت طولانی مدت بوده باشد، اما اطلاع از جلسه غیرعادی فرماندهان، حضور مقام‌های اطلاعاتی و محل دقیق هر گروه پرسش درباره نفوذ عمیق‌تری را مطرح می‌کند. آیا تماس‌های هماهنگی جلسات شنود شده بود؟ آیا تلفن یا خودروی یکی از شرکت کنندگان ردیابی می‌شد؟ آیا مهاجمان به تقویم‌های اداری، شبکه داخلی یا پیام‌های دفترها دست یافته بودند؟ آیا فردی از درون دستگاه‌های حفاظتی یا اجرایی اطلاعات را منتقل کرده بود؟ عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد میکند.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
1: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر میبرد.
2: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری، جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
1: عباس عراقچی برای ادعای جهتدهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های حاضر در محل حمله مسئله را صرفا نقص یک سامانه حفاظتی یا هک چند دوربین نمی داند. از نگاه او حفره ممکن است به جایی درون روند انتقال اطلاعات، تنظیم برنامه ها و حتی شکل گیری تصمیم ها رسیده باشد. موشک‌ها ظرف چند ثانیه به پاستور رسیدند. راهنمای آنها اما از مسیری طولانی تر عبور کرده بود. از شبکه‌ای از چشم‌ها، تلفن‌ها، خودروها، دا داده‌ها و شاید افرادی درون ساختار قدرت، همان حفره‌ای که عباس عراقچی می‌گوید احتمالاً هنوز هم به طور کامل پیدا یا بسته نشده است.
3: حفره امنیتی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از آن گفته است. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به گفته‌های او و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی. و اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعی اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و همچنین ارسال اطلاعات به رسانه‌ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی می‌تواند مشمول مجازات های حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه انتشار اخبار کذب با محتوای موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی نیز در صورت احراز شرایط قانونی میتواند تا 15 سال حبس را به دنبال داشته باشد. درباره معیارهای حقوقی و قانونی این اطلاعیه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو در کانادا را جویا شده است.
4: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازات‌های سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش رو در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه برای یه استوری ساده، برای تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم‌انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
5: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
4: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی هراس دارن. جامعه حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اونجایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه، نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن، و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها، و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده، این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی است.
5: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
4: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همینجور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره، دو تا استثناء داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حقو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جور دلشون خواست رفتار میکنن، و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضعیت موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یک کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
3: ارزیابی حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، رو میشنیدیم که به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد.
6: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
3: میریم که از دنیای سیاست به طور کامل خارج بشیم. مهدی طاهباز همکارم و از مجریان برنامه شنیدنی کافه فردا و در دوران برگزاری جام جهانی فوتبال، مجری برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی هم اکنون در استودیو همراه ماست. مهدی خوش آمدید، ممنون از همراهیت با ساعت 14 رادیو فردا. همین یک ساعت پیش آخرین بخش از کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجرا کردید، از اون برامون بگو.
7: درود بر شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اینو اول بگم که من به نمایندگی از تیم کافه فردا اینجا هستم، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان. 28 برنامه رفتیم برای جام جهانی و امیدوارم که مخاطبان پسندیده باشن. خودمون که واکنش‌های زیادی گرفتیم از مخاطبان، از حالا پیام‌های صوتی که فرستادن، پیام‌های مکتوبی که فرستادن، و یک بیمی که ما داشتیم قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم این بود که خب به هر حال کافه فردا یک میشه گفتش که مخاطب گسترده‌تری داشت، چون می‌پرداختیم به موضوعات فراگیرتر از فوتبال. می‌ترسیدیم که اونهایی که فوتبال دوست ندارند ممکنه که یه ذره حوصله‌شون سر بره در طول این ایام و روزهای جام جهانی، اما پیام‌هایی داشتیم از افرادی که گفته بودند ما علاقمند فوتبال نیستیم، ولی که با شنیدن برنامه شما به فوتبال هم علاقمند شدیم، که این واقعا باعث افتخاره برای ما که تونستیم به مخاطبان فوتبال اضافه بکنیم.
3: مهدی، جذاب‌ترین چیزهایی که برای خودتون، برای تیم خودتون در این در رابطه با این برنامه پیش اومد چی بود؟
7: امیر خوزجردی رو من نامش فراموش کردم، اینم بگم امیر هم کارشناس ورزشی با ما بود در طول این یک ماه. جذاب ترین بخشش مخاطبا، باید بگم ما واقعا از
3: خودتونم اون تو که بودین، توی استودیو که بودین صفا میکردید، چه قسمت هایی براتون جذاب ترین بود؟
7: واقعا اگر بخوام بدون تعارف بگم، پیام های مخاطبان بسیار موشکاف رادیو فردا. یه جایی یک حالا به قول فوتبالی ها یک سوتی ما دادیم و گفتیم که فلان تیم گل نخورده تا حالا، یه ذره گذشتش و چک کردیم دیدیم که فلان یکی تیم هم گل نخورده، اینو اصلاح کردیم روی آنتن. یه ذره دیگه گذشت دیدیم یه تیم دیگه هم هست که گل نخورده، ولی کن گفتیم که اینو دیگه نگیم، دیگه ولش کن، دیگه یه بار به رو خودمون نیاریم. باورتون نمیشه، ایمیل گرفتیم همون لحظه از یک مخاطب که گفته بود فلان تیم هم گل نخورده ها، و در جا ما رو اصلاح کردن و دیگه رومون نشد که نگیم اینو، و برای بار سوم هم خلاصه ما عذرخواهی کردیم، گفتیم که این یکی تیم هم گل نخورده. و واقعا پیام های مخاطبان و با این دقتی که برنامه رو گوش میدادن و به همه برنامه های رادیو فردا با این دقت گوش میدن و اینکه اینجوری همراه هستن با برنامه ها و اینکه واکنش خودشون رو این گونه بیان میکنن، نظرات مثبتشون، انتقاداتشون و همینجا هم از همه
3: نظرات بسیار مثبت بوده، یادآوری کنیم.
7: بله بله، انتقادات هم بوده، ما شنونده بودیم و سعی کردیم که نقصان هامون رو بتونیم که اصلاح بکنیم.
3: میدی در مورد بازی دیشب هم یک نظری از تو بگیریم، چجور بود؟
7: از یک طرفدار آرژانتین نپرسین که بازی دیشب چطور بود،
3: به خاطر اینکه حالا اتفاقا نظر بود در تیم،
7: ولی اسپانیا واقعا شایسته قهرمانی بود، تیمی که در طول مسابقات تنها یک گل خورد و باختی نداشت، و با بازی که دیشب تیم آقای دلافوانت انجام داد و اینکه کلکسیون افتخارات اسپانیا تکمیل شد، اسپانیا تنها تیمی در جهان شد که همزمان دو جام جهانی زنان و مردان رو تونسته به دست بیاره. چندی پیش تیم جوانان اسپانیا موفق شد که قهرمان بشه، و آقای دلافوانته پیش از این جام جهانی در لیگ اروپا و جام ملت‌های اروپا هم قهرمان شده بود، و با این تیم جوانی که داره و تیم‌های پایه بسیار قوی که داره، فکر می‌کنم که حالا این تیم حرف برای گفتن داره در جهان.
3: خب تکلیف ما روشن شد، شما طرفدار آرژانتین بودی، اما تیم کافه فردا بینشون اتفاق نظر بود یا برخی؟
7: آرژانتینیامون زیاد بود، آرژانتینی زیاد داشتیم، طرفدار آلمان هم داشتیم، طرفدار انگلیس هم داشتیم، ولی کن هممون این نظر مشترک بود که اسپانیا واقعا تیم شایسته‌ای بود.
3: خب یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به حضور ایران. واقعا چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ یعنی فکر میکنی که جایگاهی که براشون، اردوگاهی که براشون تعیین کرده بودن، شرایط روحی روانیشون، سفرشون مرتب از تیخوانا به محل برگزاری، اینها باعث اشکال بود؟
7: این صحبتی که شما مطرح کردین در 24 ساعت گذشته بسیار محل مناقشه بوده در داخل ایران. کنفرانس مطبوعاتی که دیروز آقای قلعه‌نویی داشتش و به نوعی تاخت به منتقدان تیم ملی، حالا نه منتقدانی که خارج از ایران هستند، همون منتقدانی که در داخل ایران هستند، و انتقاداتی رو مطرح کرد نسبت به افرادی که رسانه‌های دولتی و حکومتی در اختیارشون نیست، از پلتفرم‌های میشه گفتش تقریبا خصوصی دارن برنامه تولید میکنن، و انتقاداتی رو نسبت به تیم ملی مطرح کرده بودن که این تیم ملی طلبکاری است، با 3 مساوی از گردونه رقابت ها حذف شده و تیمی که حذف شده بهتره که سرمربی تیم ملی و مسئولان تیم ملی حس طلبکاری از خلاصه طرفداران و مخاطبان نداشته باشند. اما این جام جهانی جذابیت‌های بسیار زیادی داشت که به نظرم میشد که به اونها بیشتر نگاه کرد و معطوف اونها شد، به خصوص که پرگل‌ترین جام جهانی تاریخ بود.
3: صد افسوس که فرصتمون تمام شده. ممنون از مهدی طاهباز که همراهیمون کرد. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
5: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. اسماعیل بقایی میگوید اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای جمهوری اسلامی مفید نیست. مارکو روبیو میگوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند. با درود، حمیده فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می رسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear. آقای ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریبا چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
8: این که فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا این که دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره، به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
5: اسماعیل بقایی با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. بقایی همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی اینها را تایید کرد، اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استفاده می‌کند. مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسیان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از سنگی هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز دوشنبه اعلام کردند محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را
9: بر اساس اصل چشم در برابر چشم به اجرا می‌گذارند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پاسخی به محاصره 12 ساله بنادر و فرودگاه‌های یمن توسط ریاض خواند. هفته گذشته نیز حوثی‌ها با متهم کردن عربستان به بمباران یک فرودگاه تحت کنترل آنها با شلیک موشک آتش‌بس 4 ساله میان طرفین را نقض کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از احتمال ورود حوثی‌ها به درگیری‌ها و بستن تنگه باب المندب خبر داده بودند. شورشیان حوثی پیش از این نیز حملات گسترده علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ انجام داده بودند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، خلیل الهیه را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی خود انتخاب کرد. او جانشین یحیی سنوار می‌شود که در اکتبر 2024 در جریان عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه کشته شد. جایگاه خلیل الهیه در پی کشته شدن رهبران ارشد حماس از جمله اسماعیل هنیه در تهران، یحیی سنوار در غزه و محمد زیف فرمانده نظامی این گروه در سال گذشته بیش از پیش برجسته شد. خلیل الهیه متولد سال 1960 در غزه، از زمان تأسیس حماس در سال 1987 عضو این جنبش بوده و در سالهای اخیر نقش مهمی در مذاکرات و دیپلماسی آن ایفا کرده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جالب، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو بذار حرفم اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم فرماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باش خدافظی کردم، ما اومدیم امروز به قول امید چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یه کامنت تاثیرگذاری نوشته بود، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون.

0: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید این گزارشگرهای شما، مخصوصا کارشناس خیلی خوبی شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش‌های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجری‌های درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
1: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
2: خیلی
1: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به من هم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جوابهای فیلبداه و طنز آقای خسروجردی به شوخیهای جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
2: در حال دیگه همه چی لازمه.
1: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
2: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود ما. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، قاعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
3: اینم خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتایی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
2: بله در خدمتتون هستیم.
1: هفت و هفت شد. من پریدم تو حرف.
2: بله
1: دوست
2: بله
1: عزیزم
2: میگفتی
1: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان، خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم. امیر قلعه‌نویی خیلی دیروز
2: روز پر سر صدایی بود، کلا رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرایی.
1: آره از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پز
2: منطقه‌ای بود برای خودش.
1: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
4: برو سات بلند و روی دروازه یه ضربه یه سر یه موقع و گل، گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
2: بله یکی از بازی‌های فینالای عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش. کلا
1: بذار اول با مهمان کوروش خان شروع بکنیم. کوروش خان بازیار سلام آقا، درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخره برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
5: درود بر شما عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم، که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدویدم و 55 دقیقه 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
2: بله حتما.
5: خواهش می‌کنم. آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می‌بردن، خیلی دیر می‌اومدن، بدهکار می‌شدن، بعد می‌اومدن بدهکاری‌هاشون رو صاف می‌کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنایی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می‌افتادن ترس برشون نمی‌داشت، نمی‌دونم عصبی نمی‌شدن و اون 10 15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می‌خواستن می‌کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می‌کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3 تا 5 ثانیه توپ رو بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یه شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامو رفته بودن دعوا 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
1: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام. این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه‌ای که داشتیم، خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
6: مهدی جان درود و مهمت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیزی، من افتخار دارم که سالاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم. واقعا نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاشو عوض کرد یا نه. تا دیرو که من فهم میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم، کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگم.
2: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
6: حالا اونم میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یهو کوروش میگه نه و من اصلا جواب.
1: بگو اروپا دیگه سیف تر.
2: این کره شمالی هم بگی دیگه سیف، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
6: میگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که با عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم ملینا هم گرم که یه همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو جایگاه نیستم بخوام در مورد مسئله فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناسای دیگه ای هم که تو برنامه مختلف ده، خود کوروش هم چون برنامه های مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو بری، هم توی کوروش هم گفتش، باید توپو از مسی، یعنی ارتباط رو قطع بکنی. همین کارو اسپانیا بلد بود و انجام داد، این کارو انگلیسی ها انجام ندادن و اشتباه کردن و تاوانش هم پس دادن. اسپانیا دو تا تیم بزرگ رو توی مسابقات قربانی کرد و کار دستشون داد. یکی فرانسه بود که اصلا فکر میکرد که خودش قهرمانی رو نوشته بود برای خودش و تو بازی با اسپانیا رو آسمونا بودن که قشنگ باختن. آرژانتین هم که واقعا تو اینجا من چندی مورم گفتم مثلا اون تیم با صلابت 2022 نبود و همین شب گذشته هم آقای وینچیچ اگه همون صحنه مکالیستر رو میرفت میبرد قطعا مطمئن باشید اگه یه تیم دیگه بود اون صحنه رو وی ای آر میرفت و مثلا یه جای دیگه که لئوناردو پارادس اومد اختارم گرفت و یه خطای دیگه هم بعدن کرد میتونست اونجا وی ای آر هم بگه که آقا این اختار داره و شاید اخراج بشه. قاعدتا ما هر داستانی که بود بدون که هیچ شوتی به دروازه داشته باشه حمله بخواد بکنه عملا دستا رو برد بالا. اما یه نکته واقعا کلاس درس بود و لیونل اسکالونی من کوفاس خبریش رو دیدم اصلا فارغ از هر نتیجه و هر داستانی اومد و واقعا انسانیت و منشش و درس مربیه درس انسانیت داد. اصلا انقدر گریه میکرد و عشقهاش سراده شده بود که اصلا کنفرانس خبری رو ترک کرد. این ببینید این آدم اومده تو فینال جام جهانی در نهایت شکست برده اما میاد خودشو در مقابل مردم کشورش مسئول میدونه و اونجوری به پهنای صورت عشق میریزه و در نهایت نمیتونه ادامه بده کنفرانس خبری رو. حالا شما بعدا توی ادامه برنامه‌تون به اون صحنه امیر قلعه میرسید اما دلیل از اینه که سرمربی این تیمی که از ایران رفت اونجا یه اسکای و یه من میخواستم این نکته رو بگم که واقعا برای خود من خیلی اصلا عجیب و غریب بود. یه همچین آدمی میاد توی این سطح از فوتبال و این حرکت رو تو کنفرانس خبرش میکنه به نظر من بی‌نظیر بود. یه نکته هم در مورد دوستانی که زنگ زده بودن بی نهایت از دوستانی که تو رادیو فردا هستن من تشکر میکنم که فرصت رو به من دادن و تو این برنامه تونستم باشم. از همه دوستان میخوام یه اسم ببرم و واقعا میگم شما شنوندگان رادیو فردا اگر نباشید قاعدتا برنامه ساخته نمیشه. اگر نمودی پیدا میکنه حضور درجه یکتونه و این دنده ای که شما گفتی من خودم اصلا عاشق اینه که من دنده بده
2: دنده سنگین به خود
6: دادنه.
1: دنده کم من دنده کباب بیشتر دوست دارم.
6: مهدی تو دنده دادن جلال یکی دو تا گام جلوتر است.
1: آره من ترمزم هر دنده یه ترمز
6: میخوام. امیدوارم بعد از این که دو هفته رفتی استراحت کردی نفس شاق برگشتی حداقل اونجا بتونیم با هم دیگه من تو من
7: بشیم. حالا برگردیم به بحث بازی کم. حالا
1: یه نکته کوچیک من بگم. کوروش خان بازیار اشاره کرد که تیم جوانان اسپانیا هم قهرمان شد. اسپانیا تنها تیمی شد در جهان که هم در جام جهانی زنان قهرمان شده هم در جام جهانی مردان قهرمان شده و آقای دلافانتس درو کرد جام ها رو. جام ملت ها قهرمان شده بود، اون لیگ اروپا هم قهرمان شده بود و خلاصه.
7: همین اتفاقا میخواستم اشاره کنم. خیلی این آقای لوئیس دلافانتس خیلی شخصیت جالبیه، بعد شبیه معلم فیزیکا هم بیشتر هست تا سرمربی. یعنی
1: من شبیه کاراکتره سریال لاکاسا د پاپل میافتم.
7: اونم میشه. حالا من خودم شخصا دلم میخواد بیشتر در مورد مثلا میبینیش هست اینکه الان میخواد در مورد قانون سوم نیوتن برات صحبت کنه به جای اینکه حالا مثلا تاکتیک فلان فوتبال.
1: نمیدونم چرا نیمه دوم کرواتو رو در میاره. نیمه اول کرواتو میزنه، نیمه دوم کرواتو.
7: همین که اصلا میتونه کت شلوار بپوشه تو اون فضا و اون التهاب و اون هیجان و اینا. میگم خیلی خیلی خیلی شبیه مربیان نیست به نظرم، از نظر ظاهری البته، ولی همونطور که گفتی عملا هم شد مسن‌ترین مربی که قهرمان جام جهانی شده در 65 سالگی. آقای دلبوسکه که دفعه قبل اسپانیا رو قهرمان کرد 59 ساله بود اون موقع. ولی نمیدونم، کاش یه کمی در مورد خود همین میراثی که آقای دلافونته داره از خودش به جا میذاره، این مکتب فوتبال عجب و غریبی که تو اسپانیا اینقدر ریشه دار شده، اشاره کردیم دارن تو رده‌های سنی اینجوری پیشرفت که چه عرض کنم، اونا دیگه مظهر خودشون مظهر پیشرفتگی ان. و به نظرم هر کشوری یا هر سیستمی که میخواد یاد بگیره، میخواد فوتبالش رو پیشرفت بده، خوبه که بره از اینا یاد بگیره به جای
2: این همه مسائل حاشیه‌ای که حالا بیشتر در موردش حرف میزنیم. فکر کنم خوب باشه که آقای بازیار یکم در مورد مکتب مربیگری امثال دلافوئنته و این نتیجه‌ای که دارن ازش میگیرن، این راهی رو که پیمودن اسپانیایی‌ها تا به اینجا رسیدن برای
1: دقیقاً خود آقای بازیار هم مدرس فوتبال و مربی فوتبال هم هستن در تیم‌های پایه و اینکه تیم بسیار جوونی هم هست این اسپانیا و به نظرتون کوروش خان چه آینده‌ای متصوره برای فوتبال جهان با این تیم اسپانیا، این مربی و این بازیکن‌ها؟
8: اگر ایران رو از جهان بیاریم بیرون، خب یاد میگیرن، برنامه‌ریزی میکنن. مثال میزنم، ببینیم مثلا رؤسای فدراسیون کشورهای صاحب فوتبال چند تا بودن در طول تاریخ. نتیجه گرفتن اسپانیا رو شما اشاره کردیم، من بیام به نتیجه نگرفتن آلمان اشاره کنم. آلمان در طول 126 سال 17 رئیس فدراسیون داشته که سال 2019 در رئیس فدراسیون عوض شد. خب شما وقتی که بیای به این پیشینه نگاه کنی میبینی چرا 2018 اون فضاحت و تیم ملی آلمان به وجود آورد، 2022 چرا اونطوری شد و 2026 چرا اینطوری شد. حالا میایم به اسپانیا. اسپانیا خب اون رسوایی رئیس فدراسیون فوتبالش رو دیدیم 2-3 سال پیش در جریان جام جهانی زنان، اما دیدیم سیستم به قدری کار آمده، برنامه ها به قدری عملیاتیه که فرد، شخص، نفر اونجا هیچ معنی نداره و در استعدادیابی پسرخاله و رامت و نامه استاندار امیر اینو میتونه راحت و بهتر توضیح بده. یه استاندار یه نامه نوشته بود استقلال این بازیکن رو جذب کنه، استقلال تهران، که پریز مظلومی هم بهش بازی نداد، وای به حال دیگه زندن کسی دیگه. حالا استعدادیابی که میکنن، یه مثال میزنم، اطراف بارسلونا یه کمپ هست سالیانه 2 تورنمنت پایه برگزار میشه برای زیر 19 سال. ما مثلا از زیر 8 سال تیم دارن کشورهای مختلف تا زیر 19 سال. کاپا کاتالان اسم تورنمنت هست، من 2-3 بار شرکت کردم اونجا. بار آخر 48 کشور از دنیا اومده بودن. بعد اونجا استعدادیابا می اومدن نگاه می کردن و بیشتر هم دنبال استعداد برای باشگاه‌های خودشون بودن. بعد اینا میان برای مثال به لاماسیا پاشون باز میشه. فقط هم اسپانیا لاماسیا نداره، ما لاماسیا رو میشنویم چون که نتیجهش میاد یامال میشه و کوبارسی میشه که در ترکیب تیم ملی قهرمان جهان زیر 19 سال بودن و گزارشگر میگه برای اولین بار 2 تینیجر میان قهرمان جهان میشن. بنابراین کوتاه کنم سخنمو، برنامه‌ای که اسپانیا داره فقط برای رفتن به فدراسیون و یه پولی جمع کردن و نمیدونم بعدم شورای شهر رفتن و وکیل و وزیر شدن نیست. اونا دنبال ساختارسازی هستن و من به شما قول میدم این اسپانیایی که دیدیم با این پشتوانه هایی که در دختر و پسر دارن میسازن، مگر دنیا بیاد خودشو به اسپانیا برسونه، وگرنه اسپانیا وابده نیست و ما در پیشرفت فوتبال دنیا خواهیم دید اسپانیا چه جای پای محکمی در فوتبال اروپا و دنیا خواهد داشت.
2: بله، حالا به هر حال تا جایی که میشد فکر کنم به تیم قهرمان پرداختیم. یه ذره هم در مورد حالا آرژانتین در مورد مسی صحبت کنیم بیشتر، چون واقعا خیلی آرژانتین خاصی دیشب ندیدیم تو مسابقه و آرژانتین به قول بچه‌ها اومده بود سیستم 11-0 جلوی دروازه خودش درست کرده بود دیشب و نمیخواست گل بخوره از اسپانیا که در نهایت هم اون اتفاق افتاد. ولی به هر حال مسی دیگه، یعنی آرژانتین مسی و مسی و آرژانتین و سومین فینال جام جهانیشو رفت. مسی 2014 برزیل با آرژانتین جلوی آلمان شکست خوردن و قطر هم که یادمون هست هنوز 3-2 اون فینال جذاب و پرگل دوره قبل در قطر که به قهرمانی مسی و آرژانتین منجر شد و فینالی که دیشب دیدیمش. و من یه جورایی چون مارادونا پرسن هستم دلم نمیخواست کسی از مارادونا پیشی بگیره، چون اگر مسی دیشب نهمین جام جهانیشو میگرفت از مارادونا جلو میافتاد. یه ذره بدجنسانه دارم میگم، ولی به هر حال مسی اشکهاش بعد از بازی دیشب خب خیلی ها رو احساساتی کرد، تمام ورزشگاه هم داشتن تشویقش میکردن
7: مسی به نظرم امثال بازیکنای مثل مسی خیلی به کشور و این چیزا یا باشگاه و این چیزا خیلی متعلق نیستن، به دنیا متعلقن، به فوتبال متعلقن و به همه زیبایی ها و حالای خوبی که برای طرفداراشون ایجاد میکنن. یک کمی حالا فکر کنم بد نیست که یک صحبتی هم در مورد این فوق ستاره فوتبال دنیا بکنیم، کسی که تو تاریخ حتما یکی از حداقل بزرگان فوتبال در کنار امثال مارادونا، امثال پله، امثال زیدان و بقیه. و نمیدونم، من فکر کنم اگه بخوام یکم خاص‌تر بپرسم، اگر بخوایم یک میراث از مسی که دیگه احتمال خیلی خیلی زیاد در جام جهانی نخواهیم دیدش، آقای بازیار چیه؟ یعنی اگر یه جوونی که الان میخواد فوتبال شروع کنه، یه نوجوونی که الان داره تو آکادمی های فوتبال آموزش میبینه، کسایی که خود شما آموزششون میدین، یک چیزی از مکتب مسی اگه بخواد یاد بگیره چیه به نظر شما؟
8: لذت بردن از لحظات فوتبال بازی کردن. و واقعا مسی با قلبش فوتبال بازی میکنه، با قلبش فوتبال بازی کرد. من 2002-2003 یکی از اون بارهایی که
9: از مقر نخست وزیر بریتانیا برامون گزارش کردیم. در ادامه جنگ روسیه و اوکراین در روزهای اخیر، مسکو یکی از سنگین‌ترین موج‌های حملات موشکی بالستیک خود را به اوکراین و با تمرکز بر کیف انجام داد. اوکراین هم در ادامه حملات به زیرساخت‌های روسیه بامداد امروز از هدف قرار دادن یک انبار نفت و یک مرکز نظامی در مسکو خبر داده است. مقامات روسی می‌گویند صدها پهپاد در این حملات به کار گرفته شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما، آخرین جزئیات از حملات متقابل روسیه و اوکراین چیه و دو طرف چه اهدافی رو مورد حمله قرار دادند؟
10: فرشاد، حملاتی که دارن به مواضع همدیگه انجام میدن شدتش نسبت به گذشته بیشتر شده. ارزیابی در واقع کارشناسان نظامی این هست که فشار بر در واقع وضعیت اقتصادی روسیه است از طرف اوکراین، و روسیه هم میخواد در واقع به مهمات و نیروهای نظامی اوکراین فشار بیاره. به خاطر اینکه در بررسی حملاتی که در هفته‌های اخیر انجام شده، مثلا اوکراین داره به عمق خاک روسیه حملاتی رو انجام میده، بیشتر بنادر، پالایشگاه‌ها، انبارهای نظامی رو مورد هدف قرار میده، و اونطور که مقامات اوکراینی از جمله خود آقای زلنسکی دارن بهش میپردازن، هدف این هست که در واقع ماشین جنگی روسیه رو به لحاظ اقتصادی فلج بکنن. رسانه ها میگن حتی اوکراین تونسته تا حدی موفق هم بشه. در حملات شب گذشته ای هم که عموما به منطقه مسکو انجام داده اوکراین، همونطور که تو هم اشاره کردی، 400 تا پهپاد به کار گرفته شده. ارتش روسیه میگه که 380 تا از این پهپادها رو سرنگون کرده، علاوه بر اون به یک در واقع انبار سوخت و پالایشگاه هم حملاتی انجام شده از طرف اوکراین، و در این حملات هم دست کم یک کشته باقی مونده. از طرفی روسیه هم حملات خودش رو به اوکراین افزایش داده. تمرکز بر موشک‌های بالستیک بسیار بیشتر شده در حملات روسیه. شب گذشته در حملاتی که انجام داده به منطقه زاپروژیا فقط 3 تا کشته داشته، 33 تا زخمی به جا گذاشته، و همینطور در کیف هم دست کم 4 کشته و 20 زخمی به جا مونده. در علاوه بر اون، بر اساس اعلام وزارت خارجه اوکراین، روسیه در 2 روز گذشته، این دومین بار هست که به کشتی‌های بین‌المللی غیر نظامی در کریدور دریایی اوکراین داره حملاتی انجام میده. در حمله‌ای که امروز انجام داده به یک کشتی غیر نظامی که خدمه اون بین‌المللی بودن، 4 خدمه این کشتی کشته شدن، یک راهنمای دریایی اوکراینی کشته شده، 8 نفر زخمی هستن و 5 نفر دیگه همچنان مفقود هستن. خدمه‌ای که جان خودشون را از دست دادن یا حالا سایر خدمه کشتی، عمدتاً شهروندان سوریه و هند بودند و این کشتی به هیچ وجه کشتی نظامی نبوده. اونطور که وزیر خارجه اوکراین گفته، مراتب این حملات به سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گزارش شده، و در واقع علاوه بر اون حملات در دریای سیاه هم از هر دو طرف بیشتر شده.
9: همکارم لیلی نیکفر، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از شهر مادرید و جشنی که مردم قراره برپا کنن برای رژه قهرمانی اسپانیا در پایتخت این کشور. تیم ملی اسپانیا دیشب با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین قهرمان جام جهانی 2026 شد و به این ترتیب دومین قهرمانی تاریخ خودش رو در جام جهانی کسب کرد. و فیلم سینمایی اودیسه به کارگردانی کریستوفر نولان و با بازی مت دیمن در نقش اصلی جدیدترین اثر حماسی و اقتباسی است که اکران جام جهانی 2026 شد و به این ترتیب دومین قهرمانی تاریخ خودش رو در جام جهانی کسب کرد. و فیلم سینمایی اودیسه به کارگردانی کریستوفر نولان و با بازی مت دیمن در نقش اصلی جدیدترین اثر حماسی و اقتباسی است که اکران جهانی خود را آغاز کرده است. کمپانی یونیورسال پیکچرز اعلام

0: دست پیدا کرده است. این اثر نخستین فیلم نولان پس از فیلم موفق اوپنهایمر است که با بودجه 250 میلیون دلاری و با اقتباس از اثر حماسی هومر ساخته شده است. اودیسه با اقتباس از منظومه باستانی هومر ساخته شد و روایتگر داستانی حماسی درباره جنگجویان، پادشاهان، خدایان و هیولاها است. برای جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما. مهمترین اعداد و رکوردهایی که درباره افتتاحیه فیلم اودیسه اعلام شده چیه و رسانه‌های بین‌المللی نظرشون درباره این فیلم چه بوده تا الان؟
1: سه تا عامل هستش فرشاد که این فیلم بی‌نظیر رو تبدیل به خبرسازترین رویداد جهان سینما در روزهای اخیر کرده. اولیش همون که خودت اشاره کردی، یک رکورد بی‌نظیر داشت. در نخستین اکران آخر هفتهش نزدیک به 264 میلیون دلار فروش داشت، 140 میلیون دلار در بازارهای بین‌المللی بود و 124 میلیون دلار در آمریکای شمالی. گفته میشه که این بهترین افتتاحیه نولان بوده از سال 2012 برای فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد و تقریبا میزان فروش تونسته میزان بودجه ساخت فیلم رو تامین بکنه، حالا سوای هزینه های بازاریابی و اجاره سینما که روی کاغذ خیلی هم دور نیست این رقم ازش. دومین نکته و از نظر خیلی ها جذاب ترین نکته این فیلم، استفاده کم سابقه از فناوری دوربین های آیمکس 70 میلیمتری نگاتیو هست. پیشتر نولان علاقه مندیش رو نشون داده بود برای استفاده از فیلم های نگاتیو، بعضی از فیلم هاش رو سکانس های محدودی رو با این دوربین ها فیلم برداری کرده بود، اما برای این فیلم به شکل مشخص از کارخونه آیمکس خواسته بود که مشکلاتی که در فیلم های پیشین با این دوربین ها داشته رو اصلاح کردند و یک دوربین های سبکتر و سهل الوصول تر در اختیار این کارگردان قرار دادن و در نتیجه اودیسه تبدیل شده به نخستین فیلم سینمایی بلند داستانی که تمامش با این فناوری فیلم برداری شده که کیفیت بسیار بالایی داره. میگن چندین برابر از نسخه دیجیتال 4K بیشتر هست و البته نسبتهاش هم یه خود متفاوت از فیلم های کلاسیک هستش. برای همین سالن هایی که بتونن با ویدیو پروژکتور آیمکس این رو نشون بدن یک مقدار محدود هست و از همین روی از ابتدای اکران بسیاری از علاقمندان به این فناوری بلیط هاشون رو رزرو کردن پیشا پیش برای دیدن این فیلم در سالن‌های مخصوص. و آخرین نکته هم خود این داستان شاهکار و بی‌نظیر اثر هومر هست، این داستان حماسی که قصه اودیسئوس پادشاه ایتاکا هستش که در پایان جنگ تروآ تصمیم میگیره که به پنلوپه همسرش و سرزمینش برگرده و پادشاهیش رو پس بگیره، اما این سفر پرفراز و نشیبه، 10 سال طول میکشه و باید در این مسیر با انواع و اقسام موجودات اسطوره‌ای و افسانه‌ای و غول‌ها و هیولاها و خدایان در واقع نبرد بکنه. همه اینها در کنار هم باعث شده که مخاطبان پیش‌بینی می‌کنند که فیلم اودیسه یکی از نامزدهای جدی برای بردن جوایز در فستیوال‌های فصل‌های آینده جهان سینما باشه.
0: همکارم ساجده شریفی از پاریس، سپاسگزارم از توضیح مفصلی که درباره فیلم اودیسه برام دادی. دولت بریتانیا روز جمعه اعلام کرد سپاه پاسداران را به طور رسمی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرده و در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داده است. در همین رابطه همکارم آزاده اکبری گفتگویی داشته با جاناتان هول، بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا، و از او درباره تصویب این قانون پرسیدیم.
2: در این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه چرا اون رو در فهرست گروهای ممنوع قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتی رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزی است که من در نهایت توصیه کردم، ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه‌ای ذهن قانون تروریسم ممنوع اعلام

0: باشه اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتاً سریع و 4 هفته‌ای نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهادی دولتی و چه نهادی نیابتی رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و دو گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
1: در ادامه گفتگو از جاناتان هول پرسیدیم این قانون با چه هدفی تصویب شده و چه تأثیری خواهد داشت.
0: هدف اصلی بازداشتن کسانی است که ممکن است به سپاه کمک برسونند. میدونیم که شیوه عملکرد جمهوری اسلامی در بریتانیا معمولا از طریق نیروهای نیابتی است. افرادی که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول دست به اقداماتی بزنند. این تعیین به پلیس امکان میده به شکلی معتبر بگه اگر کاری انجام بدید که میدونید یا باید بدونید که احتمالا به گروهی مانند سپاه کمک میکنه، مسئولیت اون با شماست. برای نمونه اگر پول بگیرید تا محل زندگی یک روزنامه نگار تلویزیونی رو شناسایی بکنید یا تصمیم بگیرید دیگر اندیشی رو تعقیب کنید و با چاقو به او حمله بکنید، یا شاید پولی بگیرید تا مقابل یک کنیسه آتش سوزی به راه بندازید، اکنون یا میدونید یا باید بدونید که این رفتار احتمالاً به سپاه کمک میکنه. پس موضوعی نیست که به شکلی معتبر به افرادی که ممکن است در ازای 500 پوند، 1000 پوند یا هر مبلغی از این دست چنین کارهایی را انجام بدن گفته بشه. شما در معرض ارتکاب جرمی ذیل قانون امنیت ملی قرار دارید و باید بگیم خواسته اینه که این افراد بازداشته بشن از انجام این کار. و البته اگر چنین فعالیت‌هایی به صورت نیابتی انجام بدن برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت و ذیل قانونی فوق‌العاده جدی محکوم خواهند شد.
1: همچنین از بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا پرسیدیم این قانون چه تأثیری بر وضعیت اقامت یا ویزای افرادی می‌گذارد که در سپاه پاسداران خدمت اجباری سربازی خود را گذراندند؟
0: قانون به هیچ وجه شامل حال اونها نمیشه. این قانون اصلا به موضوع پناهندگی نمیپردازه و به عمد جرمی به نام عضویت در اون گنجانده نشده و راستش همین مسئله سربازی اجباری در تحلیل من تأثیر قابل توجهی داشت. عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه قطعا جرمه، چون انتخاب خود فرد است. اینطور نیست، میدونید، انتخاب کنید که عضو باشید و اگر پس از ممنوع اعلام شدن یک گروه همچنان عضو بمونید مرتکب جرم شدید. اما روشنه که چنین رویکردی درباره کسی که هیچ اختیاری در عضویت در نهاد دولتی نداشته درست نیست. بنابراین در این قانون به عمد نه عضویت در نهاد تعیین شده جرم انگاری شده و نه سابقه جذب شدن به آن در گذشته.
1: و قبل از پایان این بخش خبری باز هم تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از شهر مادرید و جشنی که مردم برپا کردن برای رژه قهرمانی اسپانیا که در پایتخت این کشور در حال برگزاریه. تیم ملی اسپانیا دیشب تونست با پیروزی 1-0 برابر آرژانتین قهرمان جام جهانی 2026 بشه و دومین قهرمانی تاریخ خودش رو در جام جهانی کسب کنه. بله، به این ترتیب به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهیم بود.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
3: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
7: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
8: دیگه این نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
9: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
10: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
11: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام
12: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
11: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت.
12: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن. تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا.
13: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
14: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
12: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
15: تمرکزی که بر بندر عباس هست،
16: آمریکا به دنبال چه هست؟
17: آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
18: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف
19: است. شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و
20: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال در پایتخت است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
21: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
22: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام می‌دن میگن ما داریم بخار پز میشیم اینجا.
23: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون می‌دونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
24: از کسی دیگه درس کنن،
23: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: اون روز سه تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعریف میکنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9:30 صبح؟
1: والا اون روزا البته هر ساخته میرفتی یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه، متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
2: ولی نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
2: تونل که همه میدونن تونل هست و همه میرن.
1: نه
2: آخه جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز تای پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده، اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
2: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم، تونل زیاده، این هم حالش من در جریان.
3: مصاحبه عراقچی و این اظهار نظرهاش خیلی مهمه، نکات متعددی داره که خب ما طبیعتاً بخشش رو داریم بهش میپردازیم، ولی من از اینجا شروع کنم که اساساً ادبیات عراقچی و زبان بدن او و طرز ورود او به این مصاحبه و حضورش آشکارا نشون میده چطور پیشانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و یکی از مقامهای ارشد حکومت در یک موقعیت تقریباً افسرده، پریشان حال، نگران و کم انرژی قرار داره. یعنی کاملا نشون میده که وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با وجود همه رجزخوانی ها، ادعاها و البته حتی صحبتایی که خود عراقچی مطرح میکنه در چه موقعیتی است. بخشی از این مصاحبه که اشاره هم کردی و شنیدیم با هم، اونجایی که برمیگرده به نفوذ امنیتی و حفره های امنیتی در جمهوری اسلامی، به نوعی یک مهر تایید دیگری است بر حضور نیروهای به نوعی مخالف جمهوری اسلامی، طبیعتا میتونیم اینها رو نفوذی های اسرائیل یا حتی ایالات متحده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ارزیابی کنیم، که پیش از این هم حتی وزرای اطلاعات خود جمهوری اسلامی به این اذعان کرده بودند، حتی ابراز نگرانی کرده بودند که هیچ مقام ارشدی حاشیه امنیت نداره. حالا اینجا عراقچی نه تنها تاکید میکنه که کشته شدن علی خامنه ای و شماری از مقامات ارشد حکومتی همون روز اول جنگ ناشی از این حفره امنیتی بوده، بلکه پا رو فراتر میذاره، میگه بخشی از سیاستگذاری ها، تصمیم سازی ها، نه فقط در حوزه سیاسی امنیتی بلکه در حوزه فضا سازی که رخ میده در کشور، این رو هم ریشیابی میکنه در اون نفوذ. این خیلی معنی داره. به نوعی عراقچی که خب جز کسانی نیست که الان به دنبال مذاکره و توافق با ایالات متحده است یا این بخش از نظام رو داره نمایندگی میکنه و پیگیری میکنه، این رو انگیزه خوانی میکنه یا ریشیابی میکنه مخالفت هایی که مطرح میشه در ارکان حتی نظامی یا بخش های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی به نفوذ خارجی. احتمالاً اینکه مثلا شاید نفوذی از اسرائیل هست که مانع یا مخالف این مذاکره و توافق، این خودش خیلی معنی داره، نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی فاقد یک انسجام و یک پارچگی برخلاف اون چیزی که ابراز میکنه. اون بخشی هم که برمیگرده به تونل ها، من اینجا اشاره کنم جدای از این که خب مفروض هست و تکان دهنده هم هستش که این تونل های امنیتی برای مقام های حکومتی در نقاط مختلف پایتخت پراکنده شدن، دست کم دو تا چیز رو من اینجا بگم واقعا باید با ابراز تاسف عنوان کرد. یک، اینکه چطور جمهوری اسلامی در تمام چند دهه گذشته برای مقام های ارشد خودش حاشیه امنیتی ساخته و چطور اونها رو در پوشش امنیتی قرار داده برای مواقع بحرانی و چطور شهروندان بیگناه رو رها کرده بدون حتی ساخت یک پناهگاه، و اینکه چطور در مقاطع جنگی متاسفانه وجوه امنیتی نظامی جمهوری اسلامی اسلامی گره میخوره با امنیت زیستی شهروندان، چیزی که هزینه بسیار سنگین اون رو باید غیر نظامیان بدن به خاطر سیاست‌های ضد ملی، جنگ طلبانه و البته این نوع نگاه حکومت به مسائل امنیتی نظامی در متن و قلب پایتخت.
1: اصالت هم داشتیم، رهبریمون رو دست دادیم، البته جایگزین کردیم، ما بالاخره نظام مستحکمه، نشون دادیم که نظام مستحکمه، نشون دادیم که سرمایه اجتماعی ما سری جاشه، اینا همه دست آورد، ولی خسارت دادیم، بعضی از افراد رو دست دادیم، نمیدونم بعضی از زیرساخت‌ها رو دست دادیم، فولاد مبارکه رو دست دادیم، نمیدونم
4: مردم
1: بالاخره اذیت شدن، همه اینها. آتش‌بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم، به نظر من دستاوردهای ما همچنان سر جاش بود، ولی لاریجانی رو داشت، خطیب رو داشت، اصلویه رو داشت، فولاد مبارکه رو داشت.
3: این بخش از صحبت‌های عراقچی هم متناقض، پارادوکسیکال، هم نشون میده تا چطور کسی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است نسبت به برخی از مقولات که استراتژیکن و بنیادینن، از جمله حق حیات مردم ایران، بی‌اعتنایی داره نشون میده. یک جالبه که میگه که نظام مستقر از نظر او مثل دیگر مقام‌های حکومتی، نفس این که جمهوری اسلامی سرنگون نشده کفایت داره، و نابودی تأسیسات زیربنای زیرساختای کشور در اصلویه فولاد مبارکه، و شاید مهمتر کشته شدن هزاران غیر نظامی، از نظر او فقط یک مسائل حاشیه‌ای است، و این واقعا تأسف‌بار، حیرت انگیزه. چرا؟ چون حتی باز او میاد مرکز ثقل حساسیت خودش رو میبره در رابطه با اهمیت به تعویق افتادن مذاکره درباره کشته شدن علی لاریجانی یا کشته شدن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. و البته باز صرف نظر از این مسئله بسیار مهم که من بهش اشاره کردم، نکته مهم اینجاست که نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با به تعویق انداختن توافق یا به خاطر توهمات خودش با ارزیابی‌های نادرست خسارت‌های سنگین تحمیل کرده به مردم ایران و به زیرساخت‌های کشور.
2: چون عضو شامیت اینو بگید، پیش‌بینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
1: نه، این اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
2: همین یه آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه، فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد ترامپ گفت، درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرش.
1: ببین ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه، یه سری، حالا همونطور که محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینها شاید به این شکل پیش بینی نشده. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه، و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور در مقابل هجوم رسانه‌ای و روانی. تصور این بود که یه سری اعتراضات پراکنده است و به زودی هم تمام خواهد شد.
3: سقوط مشهد در جریان اعتراضهای میلیونی و گسترده در کشور در دی ماه، که اذعان میکنه مصاحبه کننده که رفته تحقیق کرده در مشهد، و فراموش نکنه مصاحبه کننده که از چهرهای رسانه معتمد جمهوری اسلامیه. این که عراقچی هم اعتراف میکنه که نهادهای حکومتی به نوعی شوکه شدند و پیش بینی این وضعیت رو نمیکردند، این خودش یک نکته مهمی است. اما حالا در بخش دیگری از این مصاحبه جالبه، عراقچی یک اظهار نظر متفاوتی رو هم مطرح میکنه، دوباره مثل رسانه‌های اطلاعاتی، مثل قرائت غالب حکومتی، کشتار و قتل عام معترضان رو میاندازه به دوش اون تروریست های مسلح مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. هرچند باز اونچنان که شنیدیم خود او تاکید میکنه که او به عنوان وزیر خارجه رفته به دنبال توجیه اون کشتار. متاسفانه مثل اظهار نظری که جواد ظریف داشت در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی که گفته بود خب به ما میگفتین تا ما این رو توجیه میکردیم. اینجا عراقچی اذعان میکنه که جمهوری اسلامی شوکه شده، پیش بینی نکرده، ابعاد تظاهرات رو هم او هم مصاحبه شونده عملا بهش اعتراف میکنن، اما با وجود اینکه میگه من تخصصی در این حوزه ندارم ولی میاد همون قرائت حکومتی رو در رابطه با کشتار معترضان بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پیشانی دستگاه دیپلماسی، شخص اول نظام رو اگر وجود داره، اگر در قید حیات هست، هنوز ندیده. نکته جالب تر این که در همین مصاحبه دو سه بار او اشاره میکنه فقط چند نفر با او ارتباط دارن، تأکید میکنه که نظامیان دست تور میدن، نظامیان تصمیم گیر برای روندهای جنگی هستن و عملا به پرده برداری میکنه یا مهر تایید و تأکید میزنه برای اینکه اون روندهای سیاسی امنیتی که در جمهوری اسلامی جریان داره در یک مدار بسته، در یک باند اقلیت گروگانگیر ایران، در یک هسته سخت نظامی جریان داره که طبیعتا با اطمینان میشه گفت جاییست که مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران از بازیگران اصلی اوست، وحیدی، و یک چند نفر محدودی هستند که اونها هم اگر مشتبه خامنه‌ای در قید حیات هست با او ارتباط دارن، اونها هستند که پیامبر و پیام رسان هستند و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی جدای از این که خارج از مدار خواست یا تمایل یا نظرخواهی از مردم ایران داره رخ میده و اجرایی میشه، حتی در داخل ساختار قدرت هم از یک کانال کاملا کریدور امنیتی با نظارت و کنترل یک حلقه مافیایی داره متحقق میشه و اینها چیزهایی است که هم وضعیت رو برای مردم ایران نگران کننده میکنه، هم نشون میده که تا چه اندازه اون بلایی که داره بر سر ایران نازل میشه به خاطر ادامه جمهوری اسلامی از دل یک حکومت ضد ملی، اقتدارگرا، غیر دموکراتیک متاسفانه جریان داره.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو با این ما مردم ایران انجام بدیم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. اعتراف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به وجود حفره امنیتی عمیق در رأس ساختار نظام و نقشش در کشته شدن علی خامنه‌ای دیکتاتور پیشین ایران ابعاد تازه‌ای از این عملیات را روشن کرد. همزمان کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد نیم ساعت قبل از حمله و پس از مشاهده 30 جنگنده اسرائیلی مسئول پدافند بیت خامنه ای را مطلع کرده. مسئول مربوطه هم 23 دقیقه قبل از شلیک موشک ها دریافت گزارش را تایید کرد اما ترتیب اثر نداد و جای خامنه ای عوض نشد. مشتبه پور محسن گزارش می داد.
1: ساعت 9:38 دقیقه صبح 9 اسفند ماه 1404 تهران. حمله به بیت علی خامنه ای و اجرای کد 110.
2: کد 110 گفت همه می‌دونن کد 110 منظور چیه.
1: آواربرداری تازه از رازهای عملیات کشتن دیکتاتور ایران، پرده برداری عراقچی از یک حفره امنیتی در رأس جمهوری اسلامی. اسرائیل از زمان و مکان تمام جلسات مخفیانه اطلاع داشت. آدرس تونل‌های مخفی تهران روی میز موساد. تأیید حضور جاسوس اعظم اسرائیل و تاثیرگذاریش بر تصمیمات مقام‌های ارشد نظام. افشاگری کنترلگر ترافیک هوایی مهرآباد 23 دقیقه قبل از شلیک. ورود جنگنده‌ها به ایران به بیت اطلاع داده شده بود. مرگ چگونه بر جهان خامنه‌ای نیز بگذشت.
3: شما پیش آقای حجازی بودید؟
2: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده وضع اینطوری هست نه که یهو اونجا حمله شد بهش.
1: وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی 9 اسفند ماه به بیت خامنه ای رفت تا با واسطه علی اصغر حجازی معاون دفتر رهبر وقت جمهوری اسلامی به او بگوید احتمال جنگ بالاست، جنگنده های اسرائیلی به بالای سرشان رسیده بودند و با شلیک حدود 300 موشک به زندگی دیکتاتور ایران پایان داده.
2: ببین 3 تا خورد تا اونجایی که من تون لحظه یادم. اولش با یه فاصله بود و یهو ما بالاخره میخکوب شدیم، به فاصله 1 ثانیه یا 2 ثانیه دومی خورد نزدیکتر که ساختمون لرزید و سومی هم با فاصله 1-2 ثانیه دیگه ساختمون ما خورد. از آقای حجازی هم میومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجان، گفت نمیتونه.
1: در عملیاتی که با گذشت بیش از 4 ماه از آن هنوز بخش مهمی از اسرارش فاش نشد، حالا عراقچی در یک مصاحبه بخش هایی از این ناگفته ها را بازگو کرده. عملیاتی که علاوه بر خامنه ای شماری از برجسته ترین فرماندهان ارشد نظامی هم در آن کشته شدند. در روزی که در حوالی بیت دست کم 3 جلسه مهم برگزار میشد.
3: اون روز 3 تا جلسه است. یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاعی که آقای شمخانی گذاشته.
1: مهمترین بخش سخنان عراقچی اعتراف به نفوذ به رأس ساختار حکومت و دفتر خامنه‌ای در عالی‌ترین سطوح است. به گفته او سرویس‌های اطلاعاتی خارجی نظیر موساد و CIA از زمان و مکان دقیق جلسات محرمانه اطلاع داشتند.
2: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه این رو باید درمان کرد. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست.
1: پس از افشای نفوذ عمیق در جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روزه، مقام‌های نظام رخنه امنیتی موساد را به استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی تقلیل دادند. اما حالا حتی در درون خود حاکمیت هم کسی نمی‌تواند وجود جاسوسان اعظم را انکار کند.
3: و این اشراف و ساعت 9:30 صبح زدن، من این رو دیگه به عامل تکنولوژی و عامل پوش مصنوعی و نمیدونم اینا نمیدونم. من به نظرم شما یه سبره اطلاعاتی همشون دارید، من به نظرم این دیگه مثلا دوات دنبال چند تا کشمیری چیزی باید بگردیم.
1: علاوه بر سخنان عراقچی، در هفته های اخیر جزئیات دیگری از تحرکات در بیت در جریان کشتن خامنه‌ای آشکار شده. از جمله کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد که نیم ساعت قبل از حمله پس از مشاهده 300 جنگنده اسرائیلی از طریق دیدبان بصری به مسئول پدافند بیت خامنه‌ای خبر داده که آنها وارد خاک ایران شدند. مسئول مربوطه هم 23 دقیقه قبل از شلیک موشک‌ها دریافت گزارش را تایید کرد، اما ترتیب اثر نداد و جای خامنه‌ای عوض نشد. این کنترلگر ترافیک هوایی که اتفاقا از نیروهای موسوم به انقلابی است، مقام‌های ارشد کشور را به سهل‌انگاری متهم کرد.
4: برای اینکه مسائل حل بشه باید ایراد رو دید. ما مثلا آقای قالیباف یکی از حرفاش گفته بود که ما بعد از جنگ 12 روزه آمادگی 100% بودیم. چه آمادگی 100%ی که روز اولش آقامون رو زدن؟
1: او و تیمش ورود جنگنده ها به کشور را با چشم غیر مسلح دیده بودن، نه روی رادار. بنابراین مسئول پدافند بیت نمیتوانست این گزارش را به جنگ الکترونیک نسبت داد و نادیده‌اش بگیرد. اما گرفت. مسئول حفاظت از جان خامنه ای بر عهده سپاه حفاظت ولی امر به فرماندهی سردار سرتیپ حسن مشروعی‌فر بوده. الله کرم مشتاقی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در لبنان گفته او باید پاسخ دهد که چرا بدون وجود پدافند مؤثر خامنه ای را در تیررس موشکان نگه داشته. مشروعی‌فر 4 سال قبل جایگزین سردار ابراهیم جباری شد. یک هفته پس از این جابجایی روزنامه نیویورک تایمز خبر داد که علی نصیری رئیس پیشین حفاظت سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد. تهران این اتهام را تکذیب کرد. اما پس از آن نه جباری و نه نصیری هیچ مقام تازه‌ای نگرفتند. از طرف دیگر نقش متحدان جمهوری اسلامی در این عملیات هم محل پرسش قرار گرفته. تاکنون آمریکا و اسرائیل گزارشی رسمی درباره جزئیات حمله به بیت منتشر نکردند. اما یکی دیگر از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی و از مدافعان ساخت بمب هسته‌ای گفته آمریکا از روی ناوهای هواپیمابر و ناوچه‌هایش در خلیج فارس و دریای عمان حدود 20 موشک کروز تاماهاک به سوی بیت شلیک. به گفته او ماهواره‌ها و سیستم‌های راداری روسیه که هر یک دقیقه یک بار تصاویرشان به روز می‌شود، یک ساعت فرصت داشتند که تهران را مطلع کنند.
5: آیا واقعاً روسیه رادارهای روسیه، ماهواره‌های روسیه که زیر یک دقیقه به روز میشن هشدار میدن ندیدن این عملیاتو؟ 10 دقیقه ندیدن، 10 دقیقه دوم چی؟ 10 دقیقه سوم چی؟ تصمیم گرفتن، وقت نکردن به تهران بگن.
1: همانقدر که برگزاری چندین جلسه همزمان در بیت در صبح روز حمله طبیعی به نظر نمیرسد، غیبت برخی چهره‌ها در این جلسات هم عجیب. مشخص نیست که علی لاریجانی چرا تصمیم گرفت برخلاف همیشه در محل کارش در بیت حاضر نشد.
6: بیت لاریجانی از قبل یه دفتری داشتن به عنوان مشاور مقام معظم رهبری، یه دفتری داشتن تو مجموعه بیت که این از نظر مکانی رو به روی دبیرخانه قرار می گرفت. صبحای شنبه شهید لاریجانی همیشه تو اون دفتر بودن و اون روز اتفاقا دفترشون نرفتن، اومدن دبیرخانه که من مجلسشون پرسیدم چرا نرفتین، گفتن همینجوری. گفتم
1: بیشتر یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی گفته بود به رغم آنکه برخی مقام‌های ارشد نظامی حاضر در جلسه شورای دفاع احساس خطر کرده بودند، مقام‌های اطلاعاتی به آنها گفته بودند خطر حمله وجود ندارد. جالب این که در همان ساعت جلسه شورای معاونان وزارت اطلاعات در ساختمان این وزارتخانه در حال برگزاری بود که هدف قرار گرفت و در حمله تکمیلی شبانه با خاک یکسان شد. حضور دیرهنگام عراقچی در دفتر حجازی برای مطلع کردن خامنه‌ای از احتمال جنگ نشان می‌دهد که برخلاف ادعای او جمهوری اسلامی غافلگیر شد و فکرش را هم نمی‌کرد که آمریکا و اسرائیل آن وقت صبح حمله کنند.
2: کد 110 شد، ما این کار را می‌کنیم. نوشته شده بود و تصدیق شده بود و خود از آقا دیده بودم و تایید کرده بود.
1: در بهترین حالت میتوان نتیجه گرفت آنها برای روزهای پس از خامنه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودند، نه خود کشتن او. هرچند که همین ارزیابی او هم محل تردید است، چون عراقچی اذعان کرده که تا 3 روز پس از آغاز جنگ با هیچ کس ارتباط نداشت.
2: من اولین بار 3 روز بعد از شروع جنگ رئیس جمهور رو دیدم. آقای لاریجانی رو شاید 5 روز بعد دیدمش اولین بار. و اولین جلسه ای که حالا شما اولین جلسه‌ای که تشکیل شد 6 روز بعد بود.
1: اسرائیل در روز ششم جنگ بار دیگر به بیت خامنه‌ای حمله کرد و اکثریت قریب به اتفاق تونل‌های زیرزمینی آن ناحیه را در هم کوبید. اگرچه مجری انقلابی برنامه ماجرای جنگ اعتراف می‌کند موساد آدرس تمام تونل‌های زیرزمینی تهران را دارد.
3: تونل هست تو همه میرن. آخه جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم تو چیز ته پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
7: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
3: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: به رغم این روایت های تازه، مطمئنا هنوز رازهای ناگفته زیادی درباره عملیات کشتن خامنه‌ای وجود دارد. عملیاتی که به نظر میرسد بدون همکاری جاسوس‌هایی در عالی‌ترین سطح نظام امکان پذیر نبود. نه یک نفر، بلکه شاید شبکه‌ای از جاسوس‌ها که هم جلسات محرمانه ترتیب دادند، هم زمان و مکان جلسات را به سرویس‌های خارجی اطلاع دادند و مهمتر از آن وانمود کردند که غافلگیر شدند.
2: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
1: این وضعیتی عراقچی با آن اعتراف میکند، البته دیگر نامش نفوذ نیست، تسخیر است، تصاحب ساحت تصمیم گیری جمهوری اسلامی، نظامی که حالا به نظر شیشه عمر رهبرانش نه در دست خدا بلکه در اختیار جاسوسان اعظم اسرائیل است. مشتبه پور محسن، لندن.
0: سپاس از همراهی شما با گزارش روز. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب و به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: تقاص خون آقا،
4: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
5: آماده ایم، آماده.
6: مسئله خونخواهی،
3: همه خونخواه توییم، خامنه ایم
7: برای انتقام خونخواهی. و انشاءالله
1: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
8: حتما قصاص میشن.
9: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
10: تنگه یک طرف کشور عمان، چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز،
11: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
12: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
13: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
14: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
16: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
17: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
18: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
19: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
20: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
16: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
21: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش‌ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی میتواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

0: تمامی شواهد نشون میده که آمریکا همچنان خودش رو برای سناریوی تشدید وضعیت جنگی آماده میکنه و خودش رو برای کمپین نظامی نسبتاً بزرگ در روزها و هفته آینده آماده خواهد کرد. این حملات منجر به تضعیف قوای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی پدافند و فرماندهی و کنترل میشه، ولی منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری آمریکا فعلا نشده. شواهدش هم این هستش که الان جمهوری اسلامی همچنان داره به کشتی‌ها و برخی کشورهای منطقه حمله میکنه و سربازان آمریکایی رو هم در واقع مورد حمله قرار داده و کشته. بنابراین برای اینکه اون بازدارندگی حداکثری تثبیت بشه، آمریکا نیاز داره که نه فقط چند روز، بلکه چند هفته اگر لازم باشه چند ماه هم این حملات رو ادامه بده. و مسئله اصلی نظامی اینجا این نیستش که آیا حملات آمریکا میتونه یه سری اهداف نظامی رو از بین ببره یا نه. مسئله اصلی مهم این هستش که این نابودی باید سریعتر از توان جمهوری اسلامی برای بازسازی، احیا و پراکنده سازی شبکه حملاتش انجام بشه، بدون اینکه آمریکا اصلا وارد جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی بشه یا فریب ترفندهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو بخوره. بله، سامانهای ثابتی مثل رادارها، فرماندهی و کنترل و یه سری انبارها رو شما میتونی بزنی، ولی اون لانچرهای متحرک پرتاب موشک و سامانهای پهپادی کامیونی رو جمهوری اسلامی به سبک حماس و بقیه رژیم‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی میتونه تو موزه‌های پنهان و حتی مراکز غیر نظامی مسکونی در واقع مخفی بکنه. این چالش بزرگ آمریکا هستش. و مسئله دیگه این هستش که آمریکا اون گرانیگاه و مرکز ثقل قوای تهاجمی جمهوری اسلامی رو نمیزنه. پرسش این هستش که اگر آمریکا به دنبال تغییر رژیم هستش یا میخواد ضربه نهایی رو بزنه، اگر اون چیزی که ترامپ میگه پایان تمام کردن کار در داخل ایران هستش، چرا طبق یک نگاه کلازویتسی آمریکا اون گرانیگاه و مرکز ثقل جمهوری اسلامی رو نمیزنه؟ قوای انسجامیش، قوای تهاجمیش، قوای رهبری سیاسیش، حذر فیزیکی که مد نظر اسرائیل هست، اینا پرسش های بزرگی هستش که نشون میده فعلا آمریکا به نظر میرسه هدفش اینه که میخواد تضعیف بکنه اون توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو، اون شبکه حملاتش رو. که حالا سه سناریو وجود داره: اینکه آمریکا حملاتش رو ادامه میده، این قوا رو تضعیف میکنه و میگه حالا بیایید پای میز مذاکره، یعنی تنگ هرمز رو در واقع جمهوری اسلامی اون کارت تنگ هرمز ازش میگیره، یعنی که نه، آمریکا فراتر میره، عملیات زمینی انجام میده برای تصرف جزیره و کاملا به سمت مثلا تغییر رژیم میره. به نظر میرسه که تا زمانی که اسرائیل وارد جنگ نشه، به نظر من این جنگ اون بوی تغییر رژیم رو به خودش نخواهد گرفت.
1: دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ذیل قانون جدیدی که سازمان‌های وابسته به دولت‌های متخاصم خارجی را هدف می‌گیرد در فهرست نهادهای تعیین شده قرار دهد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت هدف از این اقدام مقابله با تهدیدهای وابسته به دولت‌های خارجی در خاک بریتانیا است و انتظار می‌رود شبانه محمود وزیر کشور این تصمیم را برای تصویب به پارلمان ارائه کند. این اقدام جرایمی کیفری مشابه آنچه علیه سازمان‌های تروریستی ممنوع اعمال می‌شود ایجاد خواهد کرد. این اختیارات جدید در پی بررسی جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم و تهدیدهای دولتی بریتانیا شکل گرفت. او به این نتیجه رسیده بود که قوانین موجود برای برخورد با سازمان‌های تحت حمایت دولت‌ها مانند سپاه پاسداران کافی نیست. اما چه عواملی دولت را واداشت که اکنون دست به اقدام بزند؟ و این تدبیر در عمل برای روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان در بریتانیا و ایرانیانی که خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندند چه معنایی خواهد داشت؟ جاناتان هول اکنون مهمان برنامه ماست. بررسی شما به شکلی چارچوب جدید تهدیدهای دولتی کمک کرد، چارچوبی که دولت حالا برای تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آن استفاده می کند. چه عواملی باعث شد دولت بریتانیا اکنون دست به اقدام بزند و بررسی شما چه تأثیری بر این تصمیم داشت؟
2: Well, there's been a lot of pressure for some time to do something about the activities of the Revolutionary Guard.
3: مدت هاست فشار زیادی وجود داشته که در قبال فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامی صورت بگیره. صادقانه میگم بخشی از این فشار سیاسی بود، اما مهمتر از اون حجم فعالیت های این نهاد در خاک بریتانیا به موضوعی واقعا نگران کننده برای افکار عمومی تبدیل شده بود. اگر به سخنان مدیر کل MI5 توجه کرده باشید، در چند سال اخیر شمال فوق العاده ای توطئه وجود داشته که سرویس های اطلاعاتی ناچار به خونساسازی و مقابله با آنها بودند. بنابراین اراده‌ای برای اقدام وجود داشت، اما قانون تروریسم هیچگاه ابزار مناسبی نبود و در نهایت وزیر کشور از من خواست بررسی انجام بدم و مشخص کنم که آیا میتوان از این قانون استفاده کرد یا نه. در این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه چرا اون رو در فهرست گروه های ممنوعه قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتیت رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزیست که من در نهایت توصیه کردم، ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه ای زین قانون تروریسم ممنوع اعلام بشه، اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتاً سریع و 4 هفته‌ای نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهادی دولتی و چه نهاد نیابتی، رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و دو گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
1: اگر نمایندگان پارلمان تعیین سپاه پاسداران را تصویب کنند، این اقدام در عمل چه تفاوتی در حفاظت از روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان ایرانی در بریتانیا در برابر جاسوسی ارعاب یا توطئه‌های احتمالی مرتبط با سپاه ایجاد خواهد کرد؟
3: هدف اصلی بازداشتن کسانی است که ممکن است به سپاه کمک برسونند. میدونیم که شیوه عملکرد جمهوری اسلامی در بریتانیا معمولا از طریق نیروهای نیابتی است. افرادی که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول دست به اقداماتی بزنند. این تعیین به پلیس امکان میده به شکلی معتبر بگی اگر کاری انجام بدید که میدونید یا باید بدونید که احتمالا به گروهی مانند سپاه کمک میکنه، مسئولیت اون با شماست. برای نمونه اگر پول بگیرید تا محل زندگی یک روزنامه نگار تلویزیونی رو شناسایی بکنید، یا تصمیم بگیرید دیگر اندیشی رو تعقیب کنید و با چاقو به او حمله بکنید، یا شاید پولی بگیرید تا مقابل یک کنیسه آتش سوزی به راه بندازید، اکنون یا میدونید یا باید بدونید که این رفتار احتمالاً به سپاه کمک میکنه. پس موضوعی نیست که به شکلی معتبر به افرادی که ممکن است در ازای 500 پوند، 1000 پوند یا هر مبلغی از این دست چنین کارهایی را انجام بدن گفته بشه. شما در معرض ارتکاب جرمی ذیل قانون امنیت ملی قرار دارید و باید بگیم خواسته اینه که این افراد بازداشته بشن از انجام این کار. و البته اگر چنین فعالیت‌هایی به صورت نیابتی انجام بدن، برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت و ذیل قانونی فوق‌العاده جدی محکوم خواهند شد.
1: And in terms of Iranian men, مردان ایرانی موظف به گذراندن خدمت سربازی اجباری هستند و برخی از آنها به یگانهای سپاه اعزام می‌شوند. آیا این تعیین می‌تواند بر رویداد درخواست پناهندگی یا درخواست تابعیت آنان در بریتانیا تأثیر بگذارد؟ و مقام‌ها چگونه باید میان سربازان وظیفه و اعضای داوطلب یا عوامل عملیاتی سپاه تمایز خواهد شوند؟
3: پاسخ اینه که این قانون به هیچ وجه شامل حال اونها نمیشه. این قانون اصلا به موضوع پناهندگی نمیپردازه و به عمد جرمی به نام عضویت در اون گنجانده نشده و راستش همین مسئله سربازی اجباری در تحلیل من تأثیر قابل توجهی داشت. عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه قطعا جرمه، چون انتخاب خود فرد است. اینطور نیست، میدونید، انتخاب کنید که عضو باشید و اگر پس از ممنوعه اعلام شدن یک گروه همچنان عضوش بمونید مرتکب جرم شدید. اما روشنه که چنین رویکردی درباره کسی که هیچ اختیاری در عضویت در نهاد دولتی نداشته درست نیست. بنابراین در این قانون به عمد نه عضویت در نهاد تعیین شده جرم انگاری شده و نه سابقه جذب شدن به آن در گذشته.
1: Great. And
4: My final question, I think I was
1: عالی و پرسش پایانیم. فکر میکنم امروز صبح بود که وزارت خارجه ایران این اقدام را محکوم کرد و چندان از آن خرسند نبود. فکر میکنید واکنش آنان چه خواهد بود؟ آیا این قانون جدید فعالیتشان را متوقف خواهد کرد و چه واکنشی از ایران خواهیم دید؟
3: نمیدونم و من کارشناس سیاست خارجی نیستم، فقط یک حقوقدانم. این حوزه حوزه دشواری است، چون علاوه بر حقوق داخلی پای روابط میان دولت ها نیز در میانه. فکر میکنم اگر بخوایم چنین پیش بینی هایی بکنیم کار نابخردانه ای کردیم. تمام آن چه انجام دادیم یا تلاش کرده ایم انجام بدیم این بوده که ابزار لازم رو در اختیار سیاستمداران بگذاریم، سیاستمدارانی که در حوزه سیاست خارجی از مشاوره وزارت خارجه برخوردار هستند و در نهایت اینها هستند که تصمیم خواهند گرفت.
4: Amazing.
1: فوق‌العاده، بسیار سپاسگزارم جاناتان. آیا نکته دیگری هست که بخواهید اضافه کنید؟ چیزی که فکر می‌کنید دانستنش درباره آنچه در جریان هست برای مردم اهمیت داشته باشه؟
3: گمان نمی کنم و تا همیشه می توان این پرسش رو مطرح کرد که چرا اینقدر طول کشید. در این باره دو نکته میگم. نخست این که احتمالا پس از انتشارات گزارش من اندکی تأخیر وجود داشت، شاید می توانستند کمی سریع تر عمل بکنن، اما باید قانون جدیدی رو از تصویب پارلمان می گذروندن و در نهایت این کار رو نسبتا سریع انجام دادن. نکته دوم این که گاهی برخی با مقایسه با کشورهای دیگه میگن سپاه مثلا در برخی کشورهای اروپایی به عنوان گروه تروریستی فهرست شده. واقعیت اینه که بریتانیا بیشتر سپاه رو از نظر تحریم‌های مالی در فهرست قرار داده بود. نکته مهم برای هر کسی که به این قانون جدید علاقه‌منده اینه که موضوع فقط مسئله مالی نیست، فقط این نیست که نمیتوان به عضوی از سپاه پول داد. این ممنوعیت مدت هاست در این کشور همچون اروپا برقرار بوده. کاری که این قانون میکنه افزودن یک لایه حفاظتی اضافی است، به ویژه و برای این تاکید میکنم از منظر امنیت، از منظر روزنامه‌نگاران، نگرانیشان و یهودیان در بریتانیا. هدف در واقع اینه که اقدام برای نیروهای نیابتی پرخطرتر و فعالیتشون دشوارتر بشه.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی قهرمانی نسل تازه لاروخا با شکست آرژانتین در فینال، جام جهانی برای دومین بار در تاریخ به تیم شایسته اسپانیا رسید. رودری بهترین بازیکن و اونای سیمون بهترین دروازه‌بان جام 23، فاتحان جهان برای رژه قهرمانی به خانه بازگشتند. پایان نقره‌ای برای ستاره طلایی فوتبال جهان، لیونل مسی افسانه‌ای با نایب قهرمانی از جام جهانی خداحافظی کرد.
1: و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاعد بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
0: ادبیات تهدیدآمیز قلعه‌نویی علیه رسانه‌های منتقد، سرمربی تیم فوتبال ایران در نشستی حکومتی به شدت به مخالفانش حمله کرد.
2: این اتفاق نیفتاد، رومان از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم این اتفاق اصلا واسه راموس نیفته، چون دیگه تعمدش واسه.
0: و یادی از جاوید نامانی که پیش از جام جهانی 2026 قلب‌هایشان از تپش ایستاد.

درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه آخرین برنامه مجموعه است. خب بعد از 39 روز پرونده بازی های 23 دوره جام جهانی با قهرمانی شایسته ترین تیم بسته شد و اسپانیا ها جام رو به خونه بردن. ما در این برنامه مفصل به بازی اسپانیا آرژانتین پردازیم و از دیدگاه های مختلف بازی رو بررسی میکنیم. نگاهی به لحن تهدیدآمیز سرمربی تیم ایران میندازیم و در بخش پایانی از جاوید نامه‌هایی یاد میکنیم که خیلی دوست داشتن جام جهانی رو ببینن اما جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفت. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رها پوربخش رو همراهمون در استودیو داریم. همچنین به سراغ همکارمون در شهرهای میزبان جام جهانی میریم، کسایی که در تمام طول این مسابقات همراه ما بودند. دیدار پایانی این دوره از بازی‌های جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین برگزار شد. بازی فینال اونطور که باید شاید زیبا عذاب در نیومد. اسپانیا از ابتدا تا انتها صاحب توپ بود ولی در وقت معمول نتونست برتری خودش رو در نتیجه هم منعکس بکنه. آرژانتین هم سعی می‌کرد با یه دفاع چند لایه حتی خشن بازی کردن، خطا کردن، اجازه ایجاد موقعیت رو به بازیکن‌های تکنیکی حریف نده. این تاکتیک آرژانتین تا حدودی نتیجه هم داد ولی انزو فرناندز به فاصله 11 دقیقه دو تا کارت زرد گرفت و تیمش رو در لحظات پایانی مسابقه 10 نفره کرد. برترین بازیکن جوان جام جهانی قطر یعنی انزو فرناندز در این دوره از بهترین آرژانتین بود اما توی این مسابقه واقعا اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. اسپانیا در وقت‌های اضافه فشارش رو بیاره که آرژانتین تا حدودی نتیجه هم داد ولی انزو فرناندز به فاصله 11 دقیقه دو تا کارت زرد گرفت و تیمش رو در لحظات پایانی مسابقه 10 نفره کرد. برترین بازیکن جوان جام جهانی قطر یعنی انزو فرناندز در این دوره از بهترین آرژانتین بود اما توی این مسابقه واقعا اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. اسپانیا در وقت‌های اضافه فشارش رو بیشتر کرد. فران تورس دقیقه 106 گل برتری

2010 بازی رو برد، اون موقع اینیستا به هلند در وقت اضافه گل زد و این بار نوبت تورس رسید. در نهایت تیمی که از همه تیم‌های این دوره برتر و بهتر فوتبال بازی می‌کرد جام قهرمانی جهان رو بالای سر برد.

0: بله، دونالد ترامپ هم که نمیخواست از سکه قهرمانی کنار بره، دقیقاً مثل سال گذشته در فینال جام جهانی باشگاه‌ها که در کنار بازیکن چلسی قرار گرفت. این بازی در مجموع دیداری بود که در اون فقط یه تیم می‌خواست فوتبال بازی بکنه، تیم مقابل یعنی آرژانتین قصد داشت که بازی رو دائما متوقف بکنه. با وجود علاقه‌ای که همه ما به لیونل مسی داریم، اما بازیکنان تیم او خیلی خشن بازی کردن، 25 بار مرتکب خطا شدن و خب در زمین هم براشون گرون تموم شد. اما با توجه به روند بازی که آرژانتین اصلا هیچ کاری نکرد، حتی اگر اونا میتونستن بازی رو به ضربات پنالتی هم بکشونن و ببرن، فوتبال بجور زیر سوال میرفت و شاید خیلی از هواداره خود فوتبال آرژانتین هم از اون لذت نبردن. چه خوب بود که با گشاده روی برتری حریف رو در پایان بازی بپذیرند و بهشون تبریک بگن و با رفتاری ورزشی باشون برخورد بکنن. این باعث میشه که به هر حال همه از اونا به عنوان یه بازنده سربلند یاد بکنن. ولی بازیکنان آرژانتین در پایان مسابقه، بازیکن مثل لیاندرو پارادیس رفتار دیگه‌ای رو پیش گرفتن. پارادیس به گاوی حمله کرد، مولینا هم روزی رو هدف گرفت. تیم آرژانتین در زمان اهدای جام با پشت کردن به سکوی قهرمانی که بازیکن اسپانیاش بودن، کار بسیار زشتی رو انجام داد و به حریفش بی‌احترامی کرد. آرژانتین در طول رقابت‌ها با 113 خطا رکورددار خطا بود. بریم گزارش علیرضا مدیری رو از نیویورک در مورد فینال جام جهانی ببینیم.
1: اینجا شهر نیویورک، چیزی به شروع بازی فینال 23مین دوره جام جهانی باقی نمونده. هزاران نفر از طرفدارای آرژانتین و اسپانیا اینجا حضور پیدا کردن تا بازی از این مانیتوری که کنار منه تماشا بکنن. بریم ببینیم چه خبره.

خیلی وقتتون رو نگیرم، بازی 0-0 مساوی شده و به وقت اضافی رفت.

0: چارچوب در مزبان تیم ملی فوتبال آرژانتین امیلیانو مارتینز با 11 فینال در آمریکا برگزار شده بود 1994 اون بازی هم در وقت معمول 0-0 مساوی به پایان رسیده بود مثل همین داره اسپانیا سال 2010 که قهرمان جهان شد تو وقت اضافه تونست برنده بشه و هلند رو 1-0 شکست بده
1: اینجایی که ما فوتبال دیدیم 10-12,000 نفر طرفدار داشتن بازی هم نزدیک نگاه میکردم واقعا جای سوزن رو انداختن نبود نمیشد نفس کشید بریم سمت تایمز اسکوئر ببینیم اونجا چه خبره تو دو سه روز گذشته تمام این خیابونا در تسخیر طرفدارای آرژانتین بود بریم جلوتر مرکز تایمز اسکوئر قلب نیویورک ببینیم طرفدارای اسپانیایی اونجا هستن یا نه ولی هر طرف شهر رو نگاه میکنید طرفدارای اسپانیا و آرژانتین می‌بینید. هر چی به قلب تایمز اسکوئر نزدیک‌تر می‌شم، تعداد طرفدارای آرژانتینی هم بیشتر میشه. دارم می‌بینم اون سمت اون که تیم اسپانیا قهرمان شده، اما آرژانتینی‌ها هستن که شهر رو سرشون گذاشتن.

0: بله همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری از نیویورک همراه ما هستند. خب این جشن فوتبالی 40 روزه بالاخره تموم شد. رضا، اتفاقاتی که دیروز افتاد در حاشیه برگزاری دیدار پایانی خیلی انعکاس داشت در رسانه ها، بیشتر برامون بگو.
1: مازکشان سلام میکنم به تو، سلام میکنم به آقای تقوی و همچنین رهای عزیز. بله بالاخره تموم شد این جشن فوتبالی که 39 روز به طول انجامید و با قهرمانی اسپانیا هم تو که تو مفصل توضیح دادی به پایان رسید. خیلی خلاصه نگاهی بکنیم به آنچه که در حواشی گذشت، به ویژه این حضور دونالد ترامپ در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی که بسیار حتی مجریان و برنامه‌گذاران شبکه فاکس آمریکا رو هم به دردسر انداخت. صبح دیروز هم که ما سر زدیم به ورزشگاه متلایف، بسیار شرایط امنیتی بود، پلیس مخفی ایالات متحده آمریکا اونجا حضور داشت، بسیار بسیار امنیتی، تمام خیابان‌های اطراف اون رو بسته بودن. البته در یک اتوبانی واقع شده ورزشگاه متلایف با 16 باند که ماشین‌ها میتونن از اون عبور کنن، ولی به هر حال اجازه توقفی به هیچ ماشین و وسیله نقلیه یا هیچ انسانی که اونجا مربوط باشه بلیط داشته باشه و اینا رو نمیدادن. به هر حال هلیکوپتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اومد و او هم خودش حاضر بود در مراسم. حالا کمی جلوتر اشاره میکنم به اون مراسم اختتامیه و اهداء مدال و جام قهرمانی. اما نکته جالبی که برای شبکه تلویزیون فاکس هم حضور آقای ترامپ تحت تاثیر قرار داد، این دوستان تلویزیون فاکس در منطقه بروکلین مستقر شده بودن، اونجا با یک قایقی مسیر خودشون رو رسونده بودن به اون سمت، به سمت که برن سوار هلیکوپتر بشن. زلاتان ابراهیموویچ، تیری هانری، الکسی لالاس و همراه مجری برنامه با هلیکوپتر میرن. مسیری که قرار بوده 7 دقیقه طول بکشه رو اجازه فرود به هلیکوپتر اونها نمیدادن. 20 دقیقه دور ورزشگاه میچرخیدن تا اینکه اصلا در نقطه دیگه اونها رو پیاده کردن. میگم یعنی شرایط امنیتی رو میخوام نشون بدم. به هر حال مجری و الکسی لالاس و تیری هانری حدوداً 35 دقیقه دیرتر از اون چیزی که باید در ورزشگاه حاضر میشدن حاضر شدند و برنامه رو اشراک کردند. بعد از اون به مراسم اهدای جام و اختتامیه بپردازیم و حضور دونالد ترامپ و اینفانتینو که تمام نگاه‌ها رو معطوف خودش کرده بود اومدن که پایین، تماشاگران در ورزشگاه هو کردن. حالا نمیدونیم که دونالد ترامپ رو هو می‌کردن یا اینکه جیانی اینفانتینو. و اون لحظه‌ای که بسیار بسیار غافلگیرکننده بود، حضور دونالد ترامپ موقعی که جام رو آورد رو اهدا کرد به کاپیتان تیم ملی اسپانیا، خودش رفت به کناری ایستاد و به نظر می رسید که دلش نمیخواد صحنه رو ترک بکنه. مثل فینال جام باشگاه‌های جهان که جام رو به چلسی داده بودن، ناگهان اینفانتینو با اون کفشای سفیدش که بسیار هم جلب نظر میکرد اومد او رو تلاش کرد هدایت بکنه و در نهایت دونالد ترامپ در لحظه‌ای که جام رو بالا می‌بردن اونجا حضور داشت، هرچند کنار بود. و میشه در حقیقت مسئله های تقوی و رها این لحظه رو دقیقا تشبیه کرد، یعنی واقعا اون لحظه نشان دهنده رابطه اینفانتینو و ترامپ بود که در طول این جام جهانی زیاد در مورد اون صحبت کردیم. صحنه واقعا میشه گفت دستپاچگی، خجالت آور و شاید شرم‌انگیز بود برای رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که پایانی نمادین داشت برای این جام جهانی 2026.
0: بله متشکرم ازت رضا. بریم سراغ علیرضا مدیری. علیرضا، راجع به سکوی قهرمانی به اندازه کافی فکرم صحبت کردیم، چون دقیقا سال گذشته خودت هم اونجا بودی، همین اتفاق افتاد و ترامپ نمیخواست بره و نرفت و اونجا ایستاده بود. عکسایی که میدیدیم خیلی عجیب غریب بود. به هر حال در ادوار گذشته جام جهانی هر کسی که جام رو میده میره کناری میسته، ولی خب در کل رقابت ها فهم میکنم که ترامپ میخواست تاثیر خودش رو بگذاره و در فینال هم همین گونه بود. نظرت رو راجع به کل مراسم دیروز بگو، از ابتدا تا انتها. گزارشت هم که دیدیم بسیارم جذاب بود.
2: سلام بهتون مازک جان، خیلی ممنونم ازت، آقای تقوی عزیز، رهای پوربخش، همه بیننده ها. بهتون بگم که اول این نکته رو بگم که دیروز و روزهای گذشته اگر توجه کرده باشید پشت سر من پرچم های کشورهای حاضر در جام جهانی روی این ساختمانه بود که دیگه نیست. این سمت که گاهی وای میستادم یه توپ فوتبال بود که اونم نیست. کلا فضای شهر، دکوراسیون که راه میره تو سطح شهر متفاوت شد. با اینکه خیلی فوتبالی بود دیروز. جو خیابون‌های نیویورک بعد از قهرمانی اسپانیا، بعضی از ساختمان‌ها به رنگ پرچم اسپانیا در اومده بود، زرد و قرمز. راجع به خود مراسم بگم، همونطوری که دو هفته پیش بود من زک جان صحبت کردیم، بهتون گفتم که احتمال خیلی زیاد بازی با تاخیر شروع میشه. این بازی هم با 6 دقیقه تاخیر شروع شد. قبل از بازی جانفن هادسون سرود ملی کشور آمریکا رو خون با صدای زیبا. جنگنده‌ها از بالای استادیوم رد شدن و ما اینجا دیدیم جنگنده‌ها رو، با اینکه نزدیک استادیوم نبودیم، اینجا نیویورک، اونجا نیوجرسی. راجع به خود مراسم بگم، رضا خیلی مفصل و کامل توضیح داد. بین دو نیمه براتون بگم که 27 دقیقه و 27 ثانیه طول کشید اون مراسم و دیدیم بیژن مرتضوی هم اونجا اجرا کرد و کلی ستاره دیگه. راجع به خود مراسم بهتون بگم، قابل پیش بینی بود که دونالد ترامپ اونجا میمونه. دونالد ترامپ خوب یا بد کاری ندارم، یه آدم ویژه و خاصه، یعنی کارهای انجام کردی خودت، ولی متفاوته، یعنی قابل پیش بینی بود. و اون دنبال دویدنای اینفانتینو که دنبال رئیس جمهور آمریکا میدویدم خیلی جلب توجه کرده بود. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که موقعی که اینفانتینو مدال به گردن کریستیان رومرو انداخت، رد شد از کنار دونالد ترامپ، بهش دست نداد. اینم حسابی جلب توجه کرده. حالا بعضیا میگن شاید چون حواسش نبوده و مدال رو گردنش انداختن و رد شده عامدانه نبوده دست ندادنش، و بعضیا میگن نه. حالا مشخص نیست واقعا، بعد خودش اظهار نظر بکنه که چیزی در جای این موضوع نگفته. در کل به نظرم مراسم جالبی بود. اون تصویری که داشتیم در تلویزیون میدیدیم خیلی سینماتیک تاثیربرداری شده بود، به نظرم جالب بود، ولی خب طول کشید دیگه. از نظر فوتبالی قانون فیفا اینه که 15 دقیقه، حالا بیشتر شد. بازم میگم قابل پیش بینی بود که قرار بازی با تاخیر آغاز بشه و این اتفاقا بیفته. راجع به خود بازی هم بهتون بگم که به عنوان یک بیننده عادی واقعا انتظار بیشتری میرفت. خیلی بازی یه طرفه‌ای بود، ولی خب حق اسپانیا بود. از قبل هم میشد احتمالاً پیش بینی کرد، چون اتفاقی نیست قهرمانی و این افتخارات اسپانیا در رده‌های مختلف سنی زنان و مردان قهرمان جهان و اروپا هستند.
0: بله. خیلی متشکرم از علیرضا مدیری و رضا مهندس. در ادامه برنامه بازم همراهتون خواهیم شد. بله، خب خیلی از این تصاویر رو تلویزیون ایران، صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش نکرد و همه رو سانسور کرد. حتی مراسم اهدای جام رو هم پخش نکرد و یه موجی اومد، یه موجی کاملا حکومتی اومد نشست اونجا و یه عذرخواهی عجیب غریب کرد و اصلا هیچی پخش نکردن از مراسم اهدای جام. اما بریم سراغ آمار بازی. یکی از یک طرفه ترین فینال های جام جهانی که من یادم میاد، البته بازی آلمان غربی آرژانتین در سال 1990 تا حدودی شبیه این بازی بود. تو اون بازی هم آرژانتین ها میتونستن زدن، دو تا مخراجی دادن به جای یه دونه. مالکیت 65-35، شوت ها 20-2. اون دوتا همون آخره بازی بود که شوت جالبی هم نبود. ضربات در چارچوب 12-0، لمس توپ در محوطه جریمه 32-8، پاس 763-357 و فقط در خطاها و کارتای زرد و قرمز تیم آرژانتین برتر بوده نسبت به حریفش اسپانیا. اما در مورد مسائل فنی این مسابقه و دلایل پیروزی تیم اسپانیا میخوام بیشتر صحبت کنیم با محمد تقوی. محمد، خب فکر میکردیم که اسپانیا میدان داری بکنه، ولی خب در 90 دقیقه نتونست کارو تموم کنه، رفت وقت اضافه.
3: من دوست بپرسم برای رضا و رضا، این تو چه روز واقعا زحمت کشیدن و تمام سعی تلاششون این بود که اون جوی که در اونجا هست به من انتقال بدن. در این کارم بسیار موفق بودن و من خیلی واقعا خوشحال شدم دیدم این کاری که میکردن، خستم نباشن. اما در مورد بازی، یک یه تیمی که با قلبش بازی میکرد، با احساسش بازی میکرد، یه تیمی که با مغزش بازی میکرد، با منطقش بازی میکرد. همیشه کرایوف، اون چیزی که کرایوف سعی کرد به فوتبال هلند برسونه، حالا اسپانیا به اوج رسوندن. کرایوف همیشه میگه فوتبال توی مغز، توی ذهن آدمه و پاها وسیلن که شما به اون هدفت برسید، و این کارو خیلی خوب انجام دادن. آرژانتین همونجوری که گفتی، من یادم میاد بازی 90 من قشنگ یادم میاد، یه نوجوان بودم، بازی که در واقع آلمان غربی برد آرژانتینو و دقیقه چند بود آندرس برمه اون پنالتی زد،
0: خطای پنالتی رودی فولر،
3: دقیقاً این نو بازی بود. یعنی تمام زحمات آرژانتین این بود که بازی رو ببره به وقت اضافه، در پنالتی بتونه یه کاری هم بکنه که در واقع به نتیجه نرسید. تو این بازی چیزی که واقعا میتونم بگم، میشه 100 داد از 100 داد به اسپانیا، اون آروم بودنشون بود. اون که به هیچ عنوان وارد بازی که آرژانتین میخواست نشدن. شاید نمیدونم من معمولا در مورد داوری صحبت نمی کنم، اما فکر می کنم داور نتونست بازی رو کنترل کنه. اگه میتونست بازی رو کنترل، بازی به این شکل نمی افتاد که این همه تنش ایجاد بشه. شما دیدید همون دقیقه ابتدای بازی میتونست مکالیستر یه کارت زرد یا حتی قرمز بگیره، اما معمولا داورا سعی میکنن تا اونجایی که میشه نیمه اول کارت ندن که بازیکن اخراج نمیده. این باعث شد که آرژانتین جریتر شد. اما واقعا میتونم بگم اسپانیا علاوه بر منطق فوتبال بدون تردید، من خب جام جهانی زیاد دیدم، بازی‌های زیاد دیدم، میتونم بگم یکی از منطقی ترین، یکی از زیباترین بازی‌های تاکتیکی بود که من دیدم از یک تیم. یه تیمی که دقیقاً اون چیزی رو که ما خیلی مواقع صحبت می‌کنیم میگه اون چیزی که در تمرین میشه معمولا در مسابقه اجرا نمیشه، به ندرت اجرا میشه یا بخشش از اجرا میشه، اما تیمای خوب تیمایی هستن که میتونن بیشتر کاری که در تمرین میکنن و در مسابقه اجرا کنن. من فکر می‌کنم اسپانیا 100% کارهایی که در تمرین میکردن تونستن در مسابقه تو این شرایط بحرانی علاوه روانی پیاده کنن. و اون چیزی که واقعا ما دیدیم دیروز، سه تا بازیکن بهترین بازیکنشون، دروازه‌بان، دفاع وسط بهترین بازیکن جوان شد و رودری، که من بازم اعتقاد دارم رودی واقعا شایسته بود. این سه تا اون کور پلیر تیم اسپانیا بودن. ببین چقدر تاثیر داره بازیکن کور پلیر. حالا من بعدن توضیح میدم که چرا اعتقاد دارم اسپانیا از هر لاش، البته بازم میگم الله چشم نوازی من فرانسه رو ترجیح میدم همچنان، اما لازم منطقی بازی کردن اسپانیا واقعا شایسته بود.
0: بله راه، خیلی از مطبوعات حالا مختلف نگاه میکردیم عبارت شرم‌آور رو استفاده کرده بودن برای نوع بازی آرژانتین. چرا؟
4: اجازه بدین اول از نوع ترکیبی که خود اسکالونی انتخاب کرد، بیشتر به شیوه بازی که اسکالونی انتخاب کرد برای این موضوع اشاره میکنن. اینکه به جای اینکه بخواد پلن داشت، نقشه داشت که اسپانیا رو متوقف بکنه، برابر این خودش هیچ پلنی نداشت برای اینکه بازی بکنه. از ترکیب شروع بکنیم، گونزالز رو انتخاب کرده بود برای اینکه بتونه به تاگلیفیکو کمک بکنه و یامال رو متوقف بکنه. اما بازی که از گونزالز دیدیم و اینکه شما یک هافک رو کم بکنی در بازی که اسپانیا به مالکیت توپ داره و از اون طرف هم خولیان آلوارز و لیونل مسی هیچ کمکی نمی‌کنن در پرس کردن تیم مقابل، این شد که خودش تصمیم گرفت دقیقه بین دو نیمه این دو نفر رو تعویض بکنه. یک چیز دیگه که بهش اشاره میکنن این که به لحاظ ذهنی بازیکنان تیم ملی آرژانتین فکر میکردن که با حریفی شبیه به انگلیس طرفن. چرا؟ میخواستن با خطاهای پرشمار، با بازی خشونت آمیز، با رفتار رو اعصاب بازیکنان اسپانیا را برن، اما به این توجه نکردن که 7 8 نفر از این بازیکنان خودشون بازیکنان بارسلونا هستند، از لالیگا میان و با این نوع فرهنگ بازی کاملا آشنان. اصلا تو یک صحنه کوکاریا خودش رو قرار داد وسط دو تا بازیکنان که روش خطا انجام بشه و فکر میکنم که هوادارهای فوتبال اصلا فینال قشنگ رو ندیدن. همونجور که گفتین رسانه ها اشاره کردن که بازی شرم‌آوری بود از مدافع عنوان قهرمانی،
0: برعکس بازی رده‌بندی که بسیار تماشایی و جذاب بود. اما لوئیس دلا فوئنته بعد از قهرمانی یوروی 2 سال قبل، حالا قهرمان جهان، او با 65 سال و 29 روز به مسن‌ترین مربی جهان تبدیل شده که قهرمان دنیا میشه. دلا فوئنته درباره بازیکن تیم اسپانیا صحبت کرده که قبل از بازی بهشون چیا گفته.
5: حس فوق‌العاده‌ایه، هم احساس رضایت دارم هم غرور. واقعا باعث افتخاره که هدایت این بازیکن‌ها رو بر عهده دارم، افتخاره که کنار یک کادر فنی عالی کار میکنم و آدمای دور و برم هستن که کار رو خیلی راحت تر میکنن. واقعا باعث افتخاره و همین باعث میشه همه چیز خیلی راحت تر پیش بره. قبل از بازی به بچه‌ها گفتم آقایون، ما یک قرار با تاریخ داریم و باید زودتر از همه بهش برسیم. در وقت اضافه هم بهشون یادآوری کردم که دارن عالی بازی میکنن، بازی کاملا دست خودمونه، ولی تو فینال مقابل تیمی مثل آرژانتین یه لحظه غفلت میتونه به قیمت گل خوردن تموم بشه. خوشبختانه تا آخرین ثانیه تمرکزمون رو حفظ کردیم. در مورد فران باید بگم که آخرش زندگی حق آدمایی رو که سخت تلاش میکنن میده، اونایی که زمین میخورن ولی دوباره بلند میشن و ادامه میدن بالاخره پاداششون رو میگیرن. خیلی خوشحالم که امروز فران گل قهرمانی رو زد، اسمش برای همیشه تو تاریخ ثبت شد، چون واقعا لیاقتش رو داشت.
0: تلفانته از شباهت این قهرمانی و قهرمانی سال 2010 تیم اسپانیا هم صحبت کردیم، بخش رو ببینیم.
5: اون لحظه رو یادمه، وقتی اینیستا گل زد و وینسنت دلبوسکه مدام میگفت آروم باشین هنوز وقت مونده، برای ما هم تقریبا همون حس تکرار شد، انگار قبلا چنین چیزی رو تجربه کرده بودیم. البته در اون شرایط آروم موندن تقریبا غیر ممکنه، اون همه هیجان، استرس و فشار، ولی اون صحنه کاملا تو ذهنم بود. خدا رو شکر که همه چیز مثل سال 2010 با یه پایان خوش تموم شد.
0: برای اسپانیا پایان خوشی داشت، اما برخلاف بازی‌های قبلی آرژانتین پایان خوشی برای لیونل اسکالونی مربی این تیم نداشت. اسکالونی بعد از بازی از شایستگی اسپانیا برای قهرمانی گفت:
6: چی میتونم بگم؟ ناراحتیم چون نتونستیم جام رو با خودمون به خونه ببریم. از صمیم قلب از همه تشکر میکنم، از هوادارا و همه مردمی که امروز پشتمون بودن. هر ذره انرژی که برام مونده بود اونا بهمون دادن و باعث شدن تا آخرین لحظه بجنگیم و امیدوار بمونیم، اما قسمت نشد. اسپانیا شایسته قهرمانی بود، این واقعیتی رو باید قبولش کنیم. البته خیلی به قهرمانی نزدیک بودیم. حالا فقط میتونم از بازیکنام و همه کسایی که کمک کردن تا دوباره به فینال جام جهانی برسیم تشکر کنم. تموم شده و باید به جلو نگاه کنیم. همونطور که همیشه میگیم، وقتی میبری همه چیز عالی به نظر میرسه، اما وقتی میبازی هم قرار نیست همه چیز بد باشه.
7: که اسیو 39
6: سال. مسی 39 سالشه، واقعا باور نکردنیه. من از قبلم مطمئن بودم که تا هر زمانی خودش بخواد به بازی ادامه میده. هم تیمیاش و همه اطرافیانش همیشه هر کاری از دستشون بر بیاد براش انجام میدن. امیدوارم به هم تیمیاش افتخار کنه، که فکر میکنم همینطوره.
7: Espero que esté orgulloso de sus compañeros y yo creo que sí.
6: امیدوارم مردم هم به این تیم و به خود مسی بابت همه کارهایی که انجام داده افتخار کنند. از نظر من مسی بهترین فوتبالیست تاریخ فوتبال و هیچ اتفاقی قرار نیست این حقیقت رو تغییر بده. حتی اگر عملکرد فوق‌العاده‌ای که تو این جام جهانی داشت هم نبود، باز چیزی از جایگاه و دستاوردهای قبلیش کم نمی‌شد. No hubiera cambiado nada
0: anteriormente. لیونل اسکالونی مربی تیم آرژانتین خیلی هم ناراحت و تا حدودی احساساتی شده بود. ببینیم.
8: De estar en el lugar que estoy es el lugar soñado para todos.
6: این جایگاهی که الان دارم رویای هر مربیه. ما تا آخرین لحظه چه کادر فنی و چه بازیکن‌ها، هر چیزی که داشتیم گذاشتیم. فکر می‌کنم الان باید یه مدتی به خودم فرصت بدم و درباره همه چیز فکر کنم. اینجا فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده. یه شغل رویاییه. هیچ وقت تو زندگیم فکر نمی‌کردم من یا هیچ کدوم از اعضای کادر فنی به همچین جایگاهی برسیم.
8: Y pensarlo Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es
6: un... ببخشید. امیدوارم بتونم آروم بشم برای ادامه دادن. چیزای زیادی لازمه. مهمتر از همه اینه که دوباره از نو شروع کنی و تیم مثل این تیم بسازی و ساختن دوباره چنین گروهی واقعا خیلی کار سختیه. همین موضوع خیلی ناراحتم میکنم. واقعا از ته دل ناراحتم میکنم. متاسفم.
8: Pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar.
0: بله، شکست بخش بزرگی از فوتبال. از 48 تیم فقط یه تیم قهرمان میشه و 47 تیم دیگه دست خالی میمونند و جام فقط به یک کشور میره. بنابراین این قصه ها هم ادامه داره. من قشنگ صحنه های گریه های مسی رو میدیدم، یاد یاره مارادونا میفتن در جام جهانی 90. دقیقاً شرایطشون یه جوری یکسان بود. دقیقاً بعضی قهرمانی در دوره گذشته موقع 86 این دفعه 2022 و بعد فوق ستاره هایی که با چشمانی اشکبار زمین رو ترک میکنن.
3: تاریخ تکرار میشه. من زگدان ببین، فوتبال همیشه شکسته. من اعتقاد دارم فوتبال همیشه شکسته، چون هیچ مربی با پیروزی تموم نمیکنه. شما دیدین که همین چند روز پیش اسکالونی دیگه شده بود الگوی همه، بعد به بعضی یه شکست. اما چیزی که من بعضی مواقع فکر میکنم اسکالونی خیلی تو گود به قول انگلیسی برای مربیگری، خیلی آدم خوبیه، چون وقتی اون اتفاقات افتاد که واقعا به قول انگلیسی این برسین بود، شرم‌آور بود برای دنیای فوتبال، نه فقط برای آرژانتین، که بازیکن آرژانتین اون حرکات انجام دادن، حتی حاضر نشدن تشویق کنن تیم اسپانیا رو. در صورتی که شما وقتی فوتبال تموم میشه، به قول کلوب همیشه میگه کلوز دو بوس کتابو ببند بریم کارتون انجام بدیم. وقتی باش مسابقه کردن گفت ما خیلی خوب بلدیم ببریم، اما نیاز داریم یاد بگیریم که چطور ببازیم. ببین این خیلی خوبه، شما باید یاد بگیری وقتی باختی چی کار کنی. آرژانتینا این کارو نکردن متاسفانه دیروز. یعنی میتونم بگم یک یک صحنه های خیلی زشتی رو در فوتبال دنیا به وجود آوردن که باعث شد تمام این اتفاقاتی که همه من خودم وقتی دیویز داشتم بازی رو میدیدم در اواخر بازی وقتی اون اتفاقات رخ داد اصلا شوکه شده بودم، واقعا شوکه. چرا باید این کارو بکنین؟ شما زورتون به اسپانیا، یه موقع شما یکی شما رو خراب، شما زورتون نرسید قبول کنین شکست، همیشه قبول کنین شکست و به تیم مقابل
0: حتی نزدیک هم نبودم به اسپانیا.
3: ببین من تو دقیقه 90 0.00 اکسپشن گل، یعنی یک دونه موقعیت گل نداشتن. چرا؟ ببین بازم میگم اسپانیا، ما از اول ابتدای بازی که شروع شد بحثمون این بود که اسپانیا در اون جلوی حمله مشکل داره، نمیتونه گل بزنه. اما همیشه میگم وقتی شما یک شمشیر برنده نری سپر خوب درست کنه، سپرش این نبود که بره دفاع کنه، حفظ توپ میکردن، حفظ توپ اجازه نیم. اونا یاد گرفته بودن مسی آرژانتین مسی، وقتی شما مسی رو بتونه کنترل کنی کل آرژانتین رو میتونه کنترل کنه. این کار خیلی خوب انجام دادن و از هر لحاظ شایسته بودن، از هر لحاظ باید بازیکن آرژانتین احترام میذاشتن به تیم اسپانیا و این قهرمانیشون از هر لحاظ میتونستن بهشون تبریک بگن، متاسفانه این کار نکردن.
0: بله راو، سرنوشت اسکالونی چی، آیا میمونه یا اینکه میخواد استعفا بده؟
4: رسانه های آرژانتینی بیشتر به این اشاره میکنن که همراه با پایان نسل ستاره های آرژانتین و حالا تیم ملی آرژانتین که مسی هم شاملش میشه، در پایان سال اسکالونی هم از این تیم خواهد رفت و همچنان هم انتقادات شدیدی علاوه بر این که از کاپیتانشون حمایت کردن، انتقادات شدیدی دارن انجام میدن از اسکالونی و یکی از سوالاتی هم که مطرح شد و حتی در نشست هم از اسکالونی پرسیدن و بدون پاسخ موندیم که بود که چرا به مارتینز بازی داده نشد در 120 دقیقه ای که بازیکنی که تیم ملی آرژانتین رو به فینال آورد اما یک دقیقه هم حاضر نشد.
0: لوتارو مارتینز.
4: بله.
0: بله متشکرم. اما یه خبرم دقیقی پیش منتشر شد، کوین کیگان یکی از بازیکنان بزرگ تاریخ فوتبال انگلیس در 75 سالگی بعد از تحمل دوره‌ای مبارزه با سرطان درگذشت. به هر حال هواداران فوتبال خاطرات زیادی با این بازیکن دارن که مرد سال فوتبال اروپا هم شده بود دو بار و برای لیورپول و هامبورگ بازی‌های بسیار خوبی رو ارائه کرد. اما سری بزنیم به دکه های روزنامه فروشی در مادرید بعد از فینال و باید با رها همراه بشیم که مروری داره بر مهمترین تیترها و جلدهای مطبوعات جهان بعد از فینال جام جهانی.
9: حس میکنم هنوز تو حال هوای دیروزیم، هنوز از هیجان برد بیرون نیومدیم. حتی روزنامه امروز رو هم برای یادگاری خریدیم که توی خونه نگهش داریم.
10: واقعا فوق‌العاده بازی کردن. مسی همون مسی همیشگی نبود و ما هم نشون دادیم دست و پا بسته نیستیم. این همه میگفتن اسپانیا دیگه چه تیمیه، خب حالا نگاه کنید اینجاییم، قهرمان شدیم.
4: از مادرید و اسپانیا شروع می‌کنیم، جایی که روزنامه‌ها قهرمانی رو نه یک جام بلکه آغاز یک دوران تازه برای فوتبال اسپانیا می‌دونن. آس با این جلدش تکلیفش رو روشن می‌کنه. تیتر با فونت بزرگ نوشته دنیا مال ماست. فقط درباره قهرمانی نیست بلکه درباره سلطه اسپانیاست. انتخاب عکس هم جالبه. جام جهانی هم اندازه بازیکنان دیده میشه تا حس فتح جهان رو منتقل کنه. و نکته دیگه‌اش اینه که نشون داده اسپانیا حالا تنها کشوریه که هم قهرمان جهان مردان و هم زنانه و این رو دستاوردی تاریخی معرفی میکنه. اما مارکا مثل همیشه احساسی تر از آیس تیتر زده سوپر استار ها. تیتر فقط درباره یه بازیکن نیست، کل تیم رو ستاره دید و زیر تیتر هم نوشته اسپانیا به آرژانتین درس فوتبال داد و دوباره قهرمان جهان شد. مارکا پروژه فوتبالی لوئیس دلافوئنته رو موفق دیده و قهرمانی اسپانیا رو شاهکار مربی معرفی میکنه. اما در موندو همه چیز ساده است اما کوبنده. دوبار قهرمان جهان، تفاوت جلش با دو روزنامه دیگه جمله‌ای که کنار تیتر اومده و ضربه فرانتوئرس رو گفته که عدالت رو برقرار کرد. در ادامه هم نوشته اسپانیا اجازه نداد خداحافظی رویایی برای مسی رقم بخوره. تنها تصویر غیر از جشن قهرمانی عکس مسیه که این پایین با سری پایین روی جلد کار شده. بریم سراغ روزنامه‌های آرژانتین که روزنامه نیشن تیت زده آرژانتین همه چیزش رو داد و مایه افتخاره. این جرد درباره شکست نیست، در یادداشت اصلی هم تاکید میکنه که تیم ملی آرژانتین با وجود شکست میراثی از شجاعت، شخصیت، جنگندگی به جا گذاشته و در ستون کناری مسی رو کاپیتانی قهرمان که یک ملت او رو در آغوش میگیره توصیف کرده. همزمان خبر دیگری هم منتشر کرده که اسکالونی احتمال داده پایان ثلاثی ملی جدا بشه. بنابراین جلد نیشن هم پایان جامعه هم احتمالاً پایان یک دوره تاریخی رو روایت کرده. اوله احساسی ترین جلد امروز رو زده. جاودانه بمانید. ننوشته قهرمانان، ننوشته متشکریم، بلکه میگه این نسل باید در حافظه فوتبال برای همیشه زنده بمونه. کنار صفحه هم جمله بسیار احساسی اومده. لئو برای مردم گریه کرد و ما هم با او گریه کردیم. در واقع اوله برای نسلی که شاید آخرین بار کنار هم دیده شد مراسم بدرقه برگزار کرد. تیترها تموم شدن، جام جهانی به پایان رسید، اما این آخرین تصاویر جام جهانی برای هواداران آرژانتین علاوه بر اشکهای مسی از خیابانهای بوینس آیرس هم اومد، جایی که خیابانهای شهر بوینس آیرس صحنه برخورد هواداران با پلیس و استفاده از ماشینهای آبپاش بود.

0: بله، فوتبال اسپانیا میتونه تدریس بکنه که چه جوری میشه از یه تیم ملی که همیشه در ادوار جام جهانی تا قبل از سال 2010 به هیچ جا نمیرسید به تیمی تبدیل بشه که میتونه در همین مدت دو بار جام جهانی رو ببره، در یورو هم موفق باشه. و کلاً فوتبال اسپانیا متحول شده و باید رفتید که چرا اونا اینقدر خوب بازی میکنن. و البته جوابشو خیلی خوب میدونیم، چون در رده های پای خیلی قوی هستن، تیم های باشگاهی قدرتمندی دارن و از همه نظر میتونه یک مرجع باشد. اما بریم سراغ فیفا که 3 تا بازیکن برتر رقابت ها رو اعلام کرد. رودری هافک تیم اسپانیا برترین بازیکن مسابقات لقب گرفت. لیونل مسی و کیلیان امباپه هم در رده های بعدی قرار گرفتن. رودری به 11 بازیکن تبدیل شد که فاتح لیگ قهرمان اروپا، جام جهانی و توپ طلا شده. بکنبایر، گرد مولر، بابی چارتون، پائولو روسی، لیونل مسی، رونالدینیو، کاکا، ریوالدو و زیدان و دمبله توی این فهرست قرار دارن. رودری حالا به همراه منچستر سیتی و اسپانیا فاتح همه جام‌های ممکن باشگاهی و ملی شده و با ثبت 790 پاس در این مسابقات موفق شد رکورد تاریخی خودش رو بشکنه و بیشترین تعداد پاس ثبت شده توسط یه بازیکن در تاریخ جام جهانی رو به نام خودش به ثبت برسونه. این هافک اسپانیایی در جام جهانی 2022 با 638 پاس موفق رکورد زده بود. رکورد قبلی هم که در اختیار ژاوی بود در جام جهانی 2010 که 599 تا پاس به ثبت رسونده بود. اما نزدیکترین تعیین کنندگان رودری در جام جهانی از نظر تعداد پاس پاو کوبارسی و آیمریک راپورت بودن که هر دو از اسپانیا به حساب میان. اما در هر دوره از مسابقات فیفا یه بازیکن رو هم به عنوان برترین بازیکن جوان جام انتخاب میکنه. شاید در این دوره خیلی ها فکر میکردن که یامال به این عنوان میرسه، ولی یامال واقعا جام جهانی خوبی رو پشت سر نگذاشت. پائو کوبارسی دیگر جوان تیم اسپانیا بهترین بازیکن جوان جام انتخاب شد. به این بهانه نگاهی هم میکنیم به جوانترین بازیکنه که تا به حال در فینال های جام جهانی به زمین رفتن. پله نفر اول بوده و 17 سال و 249 روز بعد جوزه برگومی بود در جام جهانی 82. لامین یامال هم در همین دوره و همینطور پائو کوبارسی که یه مقدار ازش بزرگتره و بالاخره کیلیان امباپه که در جام جهانی 2018 19 سال و 207 روز سنش بود. از سال 1994 فیفا تصمیم گرفت که برترین دروازه‌بان هر دوره از رقابت‌های جام جهانی هم جایزه بده و اسمش رو گذاشته دستکش طلا. اما در پایان این مسابقاتی که در ادوار اخیر برگزار شد، دروازه‌بانی مثل جیجی بوفون، ایکر کاسیاس، مانوئل نویر، تیبو کورتوا و امی مارتینز این جایزه رو برده بودند و در این دوره اونای سیمون دستکش طلا این بازی‌ها رو از آن خودش کرد. کلا تو این بازی‌ها یک گل خورد، اما خب کلن در همه مسابقات در 8 بازی 10 تا واکنش داشت. اسپانیا اجازه نمیذاشت توپ نزدیک دروازه‌شون بیاد چه برسه این گل بخورن. در حالی که همین دیو مارتینز که دوره قبلی بهترین دروازه‌بان شده بود تو این بازی فینال 11 تا واکنش داشت.
1: راستش وقتی داور سوت پایان بازی رو زد اصلا احساس خاصی نداشتم، فقط توی ذهنم گفتم تمومش کردیم، موفق شدیم. بعد که خانواده هامون اومدن پیشمون تازه از زاویه اونها فهمیدم چه اتفاق بزرگی افتاده و اون لحظه رو چطور تجربه کرده بودن. فکر میکنم وقتی برگردیم اسپانیا تازه میفهمیم کاری که امروز کردیم چقدر بزرگ و باور نکردنی بوده. این دستکش ها فقط توی فینال همراه هم بودن. اگر همه دستکشایی که توی این جام جهانی باشون بازی کردن میتونستن حرف بزنن، احتمالاً میگفتن که برخلاف دستکش بعضی از دروازه‌بان‌ها خیلی لازم نبود سخت کار کنن، ولی در عوض کمک کردن تا اگر اشتباه نکنم 7 کلیشیت ثبت کنن. فکر میکنم این آماریه که شکستنش در آینده خیلی سخت باشه. البته این موفقیت رو به اسم خودم نمی‌نویسم، همه اعتبارش برای هم‌تیمیامه. اونها باعث شدن که فقط یه گل بخورم و این رکورد دفاعی فوق‌العاده ثبت بشه. واقعا به همشون افتخار میکنم و ازشون ممنونم که تونستیم این سطح از استحکام دفاعی رو حفظ کنیم.
0: خب سری بزنیم به جدول برترین گلزنان جام جهانی. کیلیان امباپه با 10 گل بازی رو تمام کرد، رسما صاحب کفش طلای بازی ها شد. مسی در هم 8 گل باقی موند. جود بلینگام و ارلینگ هالند 7 گل زدن. عثمان دمبله هم با 6 گل در کنار هری کین قرار گرفت. و برشکل امباپه ضمناً در جام‌های جهانی 22 گل است و مسی هم 21 گل در ادوار جام جهانی زده و با توجه به اینکه 39 ساله شده بعیده بتونه به این تعداد اضافه بکنه. امباپه در فصل گذشته آقای گل لالیگا شد، آقای گل لیگ قهرمانان اروپا شد، حالا آقای گل جام جهانی شده. اما شاید همه اینا هم کافی نباشه که بتونه بالون دور یا توپ طلای اروپا رو در پایان فصل ببره. اما بیشترین پاس گل در جام جهانی 2026 رو هم با هم مرور بکنیم. مایکل اولیسه فرانسوی 7 تا پاس گل داد، اما 5 تا بازیکن داریم که 4 تا پاس گل دادن که یکشون مسی، امباپه و نیمارش و ابراهیم دیاز و مارتین اودگارد بازیکن دیگه هستند. این هم از در واقع جدول پاس‌های گل. همراه باشیم با رضا مهندس و علیرضا مدیری که از نیویورک دوباره ما رو همراهی میکنن. علیرضا، میدونم به آمار و ارقام علاقه زیادی داری و میتونی به این آمار اضافه بکنی، برای اون از آمار و ارقام بگو.
2: مازک جان، اول بگم که اول جام پیش بینی کردم که کیلیان امباپه آقای گل میشه و این اتفاق افتاد با اینکه فرانسه قهرمان نشد. بالاخره یه چیزی که من گفتم درست در اومد، اینو که دیگه میتونیم همه باهاش موافقت کنیم. اما به نظرم اگر تیم دیگه قهرمان میشد ممکن بود تمام این جوایز به کسای دیگه برسه. مثلا اگر آرژانتین قهرمان میشد احتمالاً با اینکه رودری واقعا بازیکن فوق‌العاده‌ای بود و عملکرد درخشانی داشت و فکر می‌کنم بهترین بود، ولی اگر آرژانتین قهرمان میشد احتمالاً این جایزه به لیونل مسی میرسید. یا شاید مثلا اگر فرانسه قهرمان میشد بهترین بازیکن حتی میتونست اولیسه باشه برای مثال، حالا کیلیان امباپه رو جد کنار بذاریم. یا مثلا اگر انگلیس میشد ممکن بود به جود بلینگام برسه، ولی فکر میکنم که حالا اشاره هم کردی دروازه‌بان هم اونای سیمون در مجموع 10 تا سیو داشت توی این جام جهانی، 7 بار دروازه‌اش رو بستن یاد داشت. در اون طرف امیلیانو مارتینز تو این بازی فقط 11 تا سیو داشت، ولی خب فکر میکنم اگر تیم دیگه قهرمان میشد ممکن بود این جوایز به کسی دیگه برسه. یه چیزی هم راجع به اسپانیا بگم که از 6 سالگی در مدارس دو تا چیز رو بهشون یاد میدن، این که وقتی توپو داری پاس بدی، وقتی توپو نداری پرس کنی و توپو پاس بگیری. این فکر میکنم دلیل اصلی موفقیت اسپانیا بوده در سالهای اخیر.
0: بله، همون چیزی که برشک توخل میگفت که دی ان ایش رو بازیکن انگلیسی ندارن و شاید یکی از دلایل باختشون همین مورد باشه. رضا، بیشتر برام بگو از وضعیتی که اونجا در نیویورک هست یه روز بعد از پایان جام جهانی. فکر می‌کنم همه سر و صدا کم کم داره میخواد و همه دارن کم کم آماده میشن برگردن به خونه‌هاش.
3: درسته، من از اجازه ده من یه چیزی در مورد این برنده ها بگم بعد میپردازم به اون. یه چیزی در مورد مراسم اختتامیه در مورد رودری که داشت میرفت جایزه بهترین بازیکن رو بگیره، تمام اون بخش آرژانتینی استادیوم فریاد میزدن مسی مسی، اون شعاری که معمولا مسی رو با صدا میکنن. این نکته جالبی بود که به چشم رسانه ها اومده بود در اون لحظه و میگفتن که اونها معتقد بودن که مسی باید به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب بشه. در مورد اونای سیمون هم چند روز پیش یادم آقای تقوی اشاره می‌کرد به اینکه چگونه او یک نقش کلیدی رو داره در تیم ملی فوتبال اسپانیا و اتفاقا نگاه می‌کردم رسانه‌ها رو، اونها هم به همین اشاره کرده بودن که دقیقاً همون نکته‌ای که آقای تقوی میگفت رو اشاره کرده بودن و میگفتن که اون فراتر از یه دروازه‌بانه، اون فقط شوت نمیگیره، او تلاش می‌کنه که به عنوان یک بازیکن آخر بازی سازی بکنه. میگفت در بسیاری از مواقع اسپانیایی ها مخصوصا توپ رو به عقب میدادن، میرسوندن به دروازه‌بان، باعث میشدن که تیم های حریف بیان جلو و از جلو پرس بکنن، او چند ثانیه بیشتر فرصت نداشت تصمیم بگیره پاس کوتاه بده، توپ رو بفرسته به میانه میدان یا اینکه با شوت های بلند بازی سازی بکنه. به هر حال فکر میکنم که انتخابش بی دلیل نبوده. اشاره میکنم به رابطه بسیار خوب دلافونته با او و اینکه فراتر از یک رابطه مربی و بازیکن و مثل یک خانواده ان این دو نفر با هم که افتخارات زیادی هم در رده‌های پایین سنی با هم کسب کردن تا اینجا در جام جهانی 2026. فضای شهر نیویورک هم واقعا همونطور که علیرضا در اول برنامه اشاره کرد از همون دیشب شروع کردن به جمع‌آوری تمام این نشانه‌هایی که مربوط به جام جهانی میشه و همینجا هم حتی میتونید نشانه‌های اون رو ببینید. مزدک.
0: بله، متشکرم از رضا و علیرضا، همراه باشید در ادامه برنامه، بازم شما رو توی برنامه خواهیم دید. متشکرم. بله، راجع به جوایز انفرادی صحبت کردیم، همراه باشیم با محمد تقوی. محمد، اشاره کردی به این ستون فقرات تیم اسپانیا که بازیکن محورشون هستن، بیشتر برام توضیح بده.
4: از دروازه‌بانشون شروع کنیم که واقعا میتونم بگم تمام اون چیزایی که گواردیولا تو این یکی دو دهه دنبالش و حتی ادرسون هم آورد منچستر سیتی دنبال چنین دروازه‌بانی بود. درسته گفتین 10 تا مهار داشته، اما اگه پیدا کنیم چند تا تونسته پشت دفاع رو جمع کنه. برای مثال فقط 3-4 بار تونسته در بازی با فرانسه وقتی پشت دفاع زدن بیا توپ جمع کنه، یا در همین بازی وقتی مسی میاد می توپ جمع می‌کنه. اونای سیمون دروازه‌بان نبود. ببینید اون چیزی که تو فوتبال میگن کیپر سویپر، حالا هر چی که هست نمیخوام بیاد به انگلیسیش کنم، بگه کسی که فقط نقشش این نبود تو دروازه وایسه توپ بگیره. بله یکی از نقشاش این بود، یه نقش دیگه‌اش به عنوان کسی بود با پشت دفاع رو جمع میکرد. یه نقش دیگه‌اش که رضا اشاره کرد این بود که در زمان بازی سازی برتری عددی به وجود، هم پوزیشنال گیمی که گفتم گواردیولا از زمان فوتبال از زمان کریوف میخواست تو اسپانیا جا بندازه، انقدر کردن. حالا من بازم میگم فکر نکنه همه میتونه مثل اسپانیا بازی از فردا ما میخوام پوزیشنال گیم بازی کنم، این نیست، این یک راه، یک تفکریه، یک نوع تفکر دیگه در فوتبال ممکنه این سیستم رو بزنه که من مطمئنم مربیای دیگه میگردن دنبالش. این تفکر، این نوع بازی، این استایل بازی نیازمند کار کردن تیمای پایین 8 سال 9 ساله است که بچه‌ها رو جا بندازی، به معنی که تو بعد دست میدن اینجوری میان صاحب توپ بشن. میبرسیم کوبارسی که بعد از در واقع رودری بیشترین پاسه، این نشوننده که تمام بازی همونجوری که پوزیشنال گیم بهش میاد. بازی از کجا شروع میشه؟ از خط دفاعی بازی 19 ساله جوان که تو بازی‌سازی بی‌نظیر عمل می‌کنه. بعد رودری، ببینید سه تا بازیکن اون جلو بازیکن بهترین بازیکن دنیا رو هم نداشتن، گلزن داشتن. نه. اصلا گلزن تیم قهرمانی‌ها نیومد.
0: یار سوال بود که 5 تا گل زد زیادم خوب تو این دو سه بازی آخر اصلا خوب نبود.
4: نه خوب نبود. آیزوبال که مثلا نمی‌تونه مقایسه با کیلیان امباپه و هری کین و نمی‌دونم مسی دیگه. اما من واقعا چیزی که تو تمام این سیا دیدم جود بلینگام بود. هافکی که تونست به اندازه مهاجمین گل بزنه. شاید من علاقه خاصی به تیم انگلیسی ایشون دارم میگم، اما جود بلینگام اگر انگلیس میرفت اینا من مطمئنم جود بلینگام بهترین بازیکن جام میشد. اما نمیتونیم نقش رودری رو در ارتباط با بازی که اسپانیا میکنه رو نادیده بگیریم. رودری همونجوری که در منچستر سیتی دو سال نبود تیمش به هم ریخت، برگشت تونست اسپانیا رو قهرمان بکنه.
0: راه انتقادایی میشه نسبت به این انتخابا، از این انتقادا برام بگو.
5: بیشتر به این توجه میشه که خب بازیکنایی که بیشتر گل میزنن یا پاس گل میدن بهترین بازیکن جام انتخاب میشن. انتظار نمیرفت که یک هافک دفاعی انتخاب بشه، اما خیلی جالبه که از خود رودری هم میپرسن که تو بالاخره احساس میکنی که ستاره تیم هستی یا نه. اون میگه که همین که اسپانیا برام قهرمان شده کافیه، به خاطر اینکه خیلی بعد از اون ربات صلیبی که پاره کرد و برگشت انتظار نمیرفت که بخواد بیاد حالا با اسپانیا در جام جهانی قهرمان بشه به عنوان کاپیتان. اما یه چیز جالبی هم راجع به کوارسی بگم که بعد از این که مراسم تموم شد، یعنی مراسم اهدای جام تموم شد، به جای اینکه حالا وایس عکس بگیره اینا، رفت با خانواده‌اش تماس گرفت چون خانواده‌اش نتونسته بودن در فینال حضور داشته باشن. یه جمله جالبم راجع به سیمون بگم که اون دستکشایی رو که باهاش در فینال بازی کرد رو اهدا کرد به توپچنگ‌کنانی که پشت دروازه بودن.
0: بله پس نمیتونیم اینها رو بعدها در واقع موزه های تیم های ملی ببینیم، چون معمولا این اقلام ورزشی رو میذارن در موزه تا بعدها مردم برن ببینن و لذت ببرن. اما برگزاری این دوره از بازی جام جهانی با ادوار گذشته یه مقدار متفاوت بود. فیفا قصد داشت که با به کار گرفتن مراسمی جدید در آغاز هر بازی تنوع مثبت ایجاد بکنه، اینکه همه بازیکن‌های تیم‌ها نه فقط اون 11 نفر توی مراسم ویژه در زمان سرود ملی حاضر باشن. در کنار اون قوانین داوری مسابقات رو هم تغییراتی رو توش داد که البته هیچ کس نفهمید که چرا اونا رو فقط در حد حرف عوض کرد. بازیکن‌ها تا میتونستن زمان کورنر رو طول میدادن تا بازیکن‌ها بیان برای سرزنی. در زمان تعویض‌ها همینطور بود، برخلاف اینکه فیفا اعلام کرده بود که فقط کاپیتان‌ها میتونن با داور صحبت کنن، همه بازیکن‌ها صحبت می‌کردن نه فقط کاپیتان‌ها. تکنولوژی هم که بیش از گذشته به کمک داورا اومد و از جمله در آفساید ها خیلی بهش کمک کرد. از اینا که بگذریم میرسیم به آمریکایی کردن فوتبال، اون 3 دقیقه هایدریشن بریک، چیزی که اولا فوتبال رو مثل بسکتبال به 4 تا کوارتر تقسیم کرده بود. و از همه اینا عجیب‌تر دیدار فینال بود که کلی سلبریتی اونجا حاضر بودن و بین دو نیمه بوده 27 دقیقه طول کشید. بریم بخشی از اون رو ببینیم.

0: بله گوشایی از مراسم بندونی من رو دیدیم که برشتر ایران هم با بیژن مرتضوی اونجا نماینده داشت و البته خیلی هم انتقاد شد که چرا 27 دقیقه طول کشیده. رضا و علی رضا اونجا هر دو کنار هم هستند. از این مراسم بندونیمه برام بگین و انتقادهایی که ازش شده. البته خب جذاب هم بود، به هر حال هنرمندان چند تا نسل به ترتیب اومدن و برنامه اجرا کردن.
1: مزه که این صحنه‌ای که مادونا اومد و رونالدو اون لباس گرمکن تنگ و تنش کرده بود واقعا یه صحنه سورئالی رو رقصی هم می‌کرد و واقعا یه صحنه سورئالی بود. ولی اینکه حالا واقعا تلاش کرده بودن آمریکایی بکنن مسابقه فینال جام جهانی رو، مسابقه مهمترین مسابقه جام جهانی رو، و اینکه به هر حال فراموش نکنیم که مسابقه فینال فوتبال آمریکایی سوپر بال معمولا متمرکز روی خواننده، اما اینجا تلاش کرده بودن که خواننده‌های مختلف رو بیارن. BTS مثلا اومد اجرا کرد، جاستین بیبر اومد اجرا کرد که خیلی انتقاد شده، میگفتن خیلی سر حال هم نبود، به نظر میرسه خسته بود. تد لوسو اومد یه برنامه‌ای داشت و براتون 11 دقیقه‌ای که اجرا کردن به نظر من گل سرسبدش همین شکیرا بود که بسیاری مردم هم باهاش ناشنا بودن. تمام کسایی که می‌رفتن در طول این مسابقات در ورزشگاه بسیار صدای اون رو می‌شنیدند و لذت می‌بردن. اما اینکه آیا جذاب بود؟ بله. آیا می‌خوایم که بازم داشته باشیم؟ خیر. اما آیا اینکه 27 دقیقه دوست داریم صبر کنیم برای اینکه نیمه دوم شروع بشه؟ من میگم نه. علیرضا تو چی میگی؟
2: منم معتقدم که حالا اگر هم قراره همچه اتفاقی بیفته مداوم باشه و قانونی باشه، یعنی مثلا اگر فیفا میگه 15 دقیقه وقت بین دو تا نیمه 15 دقیقه رو رعایت بکنه، اگر قراره 27 دقیقه 30 دقیقه باشه همه بازی‌ها همینجوری باشن که تیم‌ها بتونن با شرایط خودشونو وقت بدن و اینکه از نظر بدنی هم خب تاثیرگذاره دیگه، اینکه شما ماهیچه و ریکاوری بعد از بازی و وسط بازی اینا بدنا یه جوری عادت کرده.
1: یامال اومده بود اون ورده شرکاتی کششی انجام میداد که بدنی سرد نشه. علی رضا آقا ما چون آخرین حضورمون در این قاب برنامه هتریک در
2: ویژه
1: جام جهانی، یه تشکری بکنم اول از طرف خودم که منو راه دادید مجددا در گروه ورزش که همراه شما باشم و این مسابقات جام جهانی رو پوشش بدم. علی رضا خسته نباشید. اما فقط ما دو نفر نبودیم، این تیمی که این مسابقات جام جهانی رو پوشش داد یه نفر سومی هم داشت که پشت دوربین بود، زحمت میکشید. دلم میخواد دامون روزبه هم بیاد اینجا در کنار ما وایسه، یه تشکر بکنیم ازش که واقعا بدون هیچ قوری من و علی رضا رو تحمل کرد و در طول این جام جهانی همراه ما بود. خسته نباشید. میگم از طرف خودم علی رضا و دامون به شما که در لندن بودید و از دامون هم تشکر میکنم. علی رضا یه چیزی بگه.
2: یه چیزی بگم رضا مهندس اولین نفری بود که از کمپ تیم فوتبال ایران تو تیخوانا گزارش داد، خطر رو به جون خرید به تیخوانا رفت و اینکه با شوخی میکردم میگفتم بین تو و اینفانتینو مطمئن نیستم کدومتون بیشتر جلوی دوربین بودید، شونه به شونه یه ذره اینفانتینو بیشتر جلوی دوربین بود.
1: رضا دوربینی منو صدا میکرد، علی رضا اینجا. خلاصه تو هر برنامه‌ای که شد خودم رو رسوندم.
2: مرسی
1: از اون و مرسی از همه شما که ما رو تحمل کردید تو این 40 روز.
0: بله خیلی ممنون علی رضا مدیری و رضا مهندس، امیدوارم که سعی و سالم اینجا کنار خودم در لندن دوباره شما رو به زودی زود ببینیم. متشکرم. بله تصاویر زنده میبینید از سیبلس سکوئر در شهر مادرید و استقبالی که داره از تیم ملی اسپانیا به عمل میاد با جام جهانی به خونه برگشتن، افتخاری بسیار بزرگ برای کشور اسپانیا و مردم این کشور که بسیار شاد هستند، دیگه میتونن دو تا ستاره روی پیراهن تیم ملی خودشون ببینند. بله. اما بریم یه نگاه بندازیم به داخل کشور. امیر قلعه‌نویی مربی مرفه و ثروتمند تیم ایران یه بار دیگه ثابت کرد که کاملا در خدمت جمهوری اسلامی. قلعه‌نویی با حضور در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی دقیقاً کلیدواژه‌های مسئول جمهوری اسلامی رو تکرار کرد، از مسئولان و نیروهای مسلح تشکر کرد، همونایی که مردم رو کشتن، گفت کاری کرده که دنیا متوجه مظلومیت و اقتدار ایران شدن. این حرفایی که خودش زده. از پروازهای زیاد تیم گله کرد که بازم قبلا هم گفته بود و گفت که مورد ظلم قرار گرفته و به هر حال از پلنهای استاد سعید الهویی گفت، از ساعت لاکچریش گفت و مطابق معمول از سال 2007 هم گفت، یادش نرفت که 2007 هم بگه و البته کلی هم به منتقدینش حمله کرد.
3: حالا یه سوال میکنم، چجوری مردم این تیم ملی رو دوست نداشتن؟ همه یه رستوران ها پر، همه یه سینما ها پر، بازی های ما جز پربیننده ترین بازی شده، حتی بازی ایران و مصر، و 6 میلیارد اگه اشتباه نکنم اخبار ایران رو پیگیری میکردن و این آقایون میامدن میگفتن تیم ملی ایران رو دوست نداشتن. حالا میکروفون دست یک کسایی که آیه دکتر عزیز، خیلی جالبه این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قار تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قار بودن چجوری بهشون تیری بوندادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ پیدا کنین این آدم ها رو. و تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدم ها تیری بوندن.
0: بله واقعا چجوری به منتقدا تریبون میدن؟ باید مثل مردم عادی که تو خیابون دارن میرن با گلوله بهشون تیر شلیک بکنن دیگه. چرا به هر حال این کارو نمیکنن این نیروهای مسلح؟ واقعا کمکارن ما هم و نیروهای مسلح ما. و البته 6 میلیارد نفر تیم ایران دیدن.
4: من فکر
0: نماز آماره مخصوص امیر قلنوی
4: این مصاحبه سرمربی جمهوری اسلامی واقعا شرم‌آوره. چرا میگم شرم‌آوره؟ شما میتونی از خودت دفاع کنی، شما میتونی از منتقدات حتی به ناسزا بگی، هر کاری میتونی بکنی، میتونی بگی من قبول ندارم شما رو، میتونی بهش بگی شما بی سوادی، میتونی بگی هر چیزی که بگی مشکلی میخوای خودت دفاع کنی. درسته که در دنیای مربیگری شما بابت چرا اینقدر حقوق میگیرین، چرا این همه حقوق میگیرین؟ به خاطر اینکه شما میدونید بیشترش این مسائل روحی روانی استرسه، باید تحمل کنی این چیزا رو. من نخواستم، نمیتونستم این فشار رو تحمل کنم. آقا من نه اون پولش میخوام، استرس میخوام. شما باید تحمل کنی کسی به شما انتقاد میکنه، باید شجاعت و تحمل این استرس و این در واقع انتقاد داشته باشی. چیزی که من همیشه گفتم مذهبیان از 3 سال پیش و الانم دارم میگم، تاکیدم و هر روز که میگذره بیشتر ثابت میشه، اینه که ما همیشه گفتیم شما بازیکنای تیم جمهوری اسلامی هستین، شما مربیای جمهوری اسلامی هستین، شما ابزارین حکومت هستین. امیر قرنی نزدیک نمیدونم 1 ساعت حرف زد، من 59 دقیقه میگم خیلی حق با تو، هر کی تونستی بگی. اما وقتی شما یک کلمه یه چیزی میگی همه چی رو نابود میکنه. به مدر شما منتقدا رو پاس میده به حاکمیت، پاس میده به دولت، پاس میده آقا جب... یعنی شما با یه کاری برای حکومت کردین که در غذاش از حکومت میکنه خیلی خوب ما برای شما این کارو کردیم، شما باید برای ما این کارو بکنید. این بده بستونی که به شما با حکومت دارین اسمش چیه؟ یعنی شما ابزار حکومتین دیگه. یعنی شما زیر نظر بعد چرا ناراحت میشه؟ ما میگیم شما تیم حکومت جمهوری اسلامی هستین، شما تیم حکومت جمهوری اسلامی هستین، شما ابزار اونا هستین و خودتون دارین ثابت میکنین. و واقعا شرم‌آور بود این مصاحبه.
0: بله واقعا شرم‌آور بود. و اینکه در اون زمانی که ایشون اشاره میکنه خودش هم خارج کشور بود، هیچ تهدیدی هم متوجهش نبود و اونایی که داخل کشور بودند همونجا مونده بودند و اینترنت نداشتن که برنامه تولید بکنن. اینم موردی که شاید امیر قلنویی با دیدن این برنامه یادش بیاد، هرچند که ما هر چقدر صحبت کنیم راجع به این موضوع که امیر قلنویی میره یا آماری پیدا میکنه که اصلا وجود نداره، زیر بار نرفت و همچنان داره به آمارهای عجیب و غریب خیالی خودش ادامه میده. این 6 میلیارد در کجا آورد دیگه من متوجه نشدم، اصلا خندشم نگرفت 6 میلیارد. اما این اظهار نظرهای تهدیدآمیز امیر قلنویی در شرایطی مطرح میشه که حدود 6 ماه پیش هزاران معترض در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند. جاوید نامانی که در میان اونها هواداری پرشور فوتبال هم حضور داشتند و این روزها در بزرگترین جشن فوتبالی جهان کنار ما نبودند. آیدین مقیمی در گزارشی نگاهی کرده به زندگی 8 جاوید نام انقلاب ملی که از طرفداران سرسخت اسپانیا، آرژانتین، پرتغال و ایتالیا بودند.
5: رقصی که می توانست برای قهرمانی اسپانیا باشد و عاشقان فوتبالی که میتوانستند از جام جهانی 2026 لذت ببرند و برای دوستانشان کری بخوانند.
6: زومم کنیم 11 تا گل خوردی دیگه، نگی به من 5 رو میزنی باشه. آفرین.
5: جاوید نامانی که در دی ماه خونین 1404 و در حال فریاد دادن آزادی در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدن.
7: بسیار عزیز، خیلی ممنونم که این برنامه خوبو میسازید تا ما بتونیم با دیدن برنامه شما لذت ببریم.
5: پرسیده بود معین بصیری، طرفدار سرسخت رئال مادرید، پرسپولیس و اسپانیا، که اتاقش پر از نمادهای فوتبالی از تیم‌هایی بود که دوستشان داشت و خودش دایره المعارف فوتبال.
7: این اتفاق نیفتاد، رونالدو از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم این اتفاق اصلا واسه راموس نیفته، چون دیگه تحملش واسه همه رئالیا سخته.
5: معین متولد 5 دی ماه بود و تنها چند روز بعد از تولد 21 سالگیش 18 دی ماه 1404 با شلیک گلوله به قلبش جاوید نام شد، همان قلبی که در جام جهانی به عشق اسپانیا می تپید.
8: سلام ای خم لحظه های جدا.
5: در کنار مزار معین تنها چند قدم آن طرفتر، طرفدار دیگر بعد از تولد 21 سالگیش 18 دی ماه 1404 با شلیک گلوله به قلبش جاوید نام شد، همان قلبی که در جام جهانی به عشق اسپانیا می تپید.
8: سلام ای خم لحظه های جدا.
5: در کنار مزار معین تنها چند قدم آن طرفتر، طرفدار دیگری از اسپانیا در مزارش آرام گرفته است.

0: لحظات 18 دی در تلاش برای نجات جان یک شهروند هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. تلاش دو ماهه خانواده برای نجات جان امیر محمد نتیجه نداشت و او روز 9 اسفند جاوید نام شد. پدرش باقی مانده داروهای امیر محمد را به بهزیستی داد. او قرار بود بعد از پایان خدمت سربازی به خواستگاری دختری برود که دوستش داشت. یاسین محمودی دیگر طرفدار پرپاقرص لاروخا همان سال اولین قهرمانی اسپانیا در جام جهانی متولد شد و دومین قهرمانی تیم محبوبش را هم نتوانست ببیند. نوجوان 16 ساله‌ای که بر اثر شلیک مستقیم در رفسنجان جاوید نام شد. و البته امیررضا نصر آزادانی فوتبالیست پیشین تیم تراکتور دیگر طرفدار اسپانیا که دومین جام جهانی پیاپی را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرد. دیگر فینالیست جام 2026 هم طرفداران زیادی در ایران داشت. علی عیازی عاشق تیم ملی فوتبال آرژانتین که در زمان قهرمانی سال 2022 آلبی سلسته 15 ساله بود.
1: آقا رام تیم 8-1
2: 8-1
0: فوتبالیست 19 ساله و بازیکن تیم‌های پای اصفهان که عکس‌های بجامانده از او نشان دهنده عشقش به لیونل مسی بود. او در اصفهان با شلیک گلوله جنگی و پس از عدم پذیرش در یکی از بیمارستان‌های این شهر جاوید نام شد.

0: علی محمد کرد کاظمی جایزه جامعه بسکتبال ایران بود که به دست نیروهای سختی کشته شد.
1: علی محمد کرد کاظمی دیگر طرفدار آرژانتینی ها بود، بسکتبالیست 194 سانتیمتری که در داروخانه کار میکرد.
2: حالا دستش داره.
1: از کودکی در تیم بسکتبال عقاب آشور بازی میکرد و او هم زمانی که لیونل مسی در قطر جام 2022 رو بالای سر برد تنها 16 سال داشت. امیر محمد 19 دی ماه در میدان کاج تهران با شلیک تیر جنگی به قلبش کشته شد. دانشجوی مدیریت بازرگانی که پنهانی پول داروی بسیاری از بیماران کم بضاعت رو از حقوق خودش پرداخت میکرد. بسیاری از جاویدنامان دی ماه هم طرفدار پرتغال بودند. شاید به عشق کریستیانو رونالدو. یکی از اونها اکبر حمزه حسینی، قهرمان رزمی بود، اهل کودش لرستان و عاشق تیم خیبر که در 29 سالگی در فردیس کرج مورد اصابت گلوله قرار گرفت. اکبر هم نتوانست با دختر مورد علاقهش ازدواج کند و کلکلهای فوتبالی را با برادر بزرگترش مرتضی ادامه دهد.
3: آخه عروسی
4: سلام فرصت ندارد خیلی از رویاهایش را زندگی کند، اما همین 18 سال برای ساخت سر یک نام.
1: مانی سفرپور دیگر طرفدار سرسخت پرتغال، 18 ساله، اهل لاهیجان، که 18 دی در جریان اعتراضات تهران و در منطقه سلسبیل با شلیک مستقیم گلوله جنگی به دست نیروهای سرکوب کشته شد.
5: هادی فروغ بسکتبالیست قهرمان مسابقات دانشگاهی ایران
1: و سرانجام هادی فروغ بسکتبالیست 43 ساله طرفدار سرسخت ایتالیا و پدر آوش. آوشی که لذت اولین دریا را با پدر تجربه کرد، اما لذت اولین استادیوم رفتن رو و لذت دیدن اولین جام جهانی رو نه.
6: خدا حافظ شعر شب‌های روشن.
1: در جام 2026 چه بسیار پدرانی که دیگر طاقت تماشای فوتبال بدون پسر را نداشتند، برادران و خواهرانی که دیگر کسی را برای کوریخانی نداشتند، و فرزندانی که برای درک اولین لذت جام جهانی پدر نداشتن، فرزندانی مثل آوش که در آینده شاید قهرمانی تیم محبوبشان را با یاد پدر جشن بگیرند. آیدین مقیمی، لندن.
7: بله، همونایی که امیر قرنی ازشون تشکر

0: میکنه و میگه که نیروهای مسلح باعث شدن که کشور به اینجا برسه، همونا بودن که مردم ایران رو کشتند و این بچه ها رو از پدرهاشون جدا کردن و برعکس. اما در مورد این صحبت میکنیم. یه اشاره بکنم، در ادامه کارزار مردمی برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید توی ورزشگاه‌های جام جهانی، در دیدار فینال هم هواداره ایرانی پرچم‌های شیر و خورشید رو به نمایش گذاشتن و این کارزار رو ادامه دادن. کارزار از زمان آغاز جام جهانی شروع شده بود و در ورزشگاه‌های هر سه کشور میزبان و بیشتر بازی برگزار شده در رده‌بندی و فینال پرچم شیر و خورشید بیشتر به نمایش در اومد. تصویرش حتما دیروز دیدید در مسابقاتی که در فینال جام جهانی و در رده بندی. اما در مورد جاویدنامه بیشتر می‌خوام صحبت کنیم. محمد، واقعا تلخ دیدن این تصاویر. گزارش که آیدین عزیز آماده کرده بود، واقعا لحظات بسیار سختی وقتی اصلا فکرش رو می‌کنی.
1: من واقعا میتونم بگم بسیار کار قشنگی بود که همه شما انجام دادین، چون ما یه رسالتی به گردن ماست، به دوش ماست که نباید فراموش کنیم 18 و 19 دی چیزی نیست که بخواد فراموش بشه، چیزی نیست که ما بگیم خیلی خوب زندگی جریان داره، ما باید برگردیم بعدم زندگی جریان داره، ما برمیگردیم به زندگی. اما هیچ وقت تحت هیچ شرایطی نباید اجازه بدیم اون روزها رو فراموش کنیم. برای همین من از شما قول میگیرم، شما اگه من یه موقع یادم را از این بعد هر برنامه هتریک، من برنامه از طرف خودم با یاد و نام جاویدنامه 18 و 19 دی شروع کنیم. چرا میگم؟ چون این مسئولیتی به گردن ماست. ما در قبال خانواده این عزیزان مسئولیم. این خانواده عزیزان الان چشم و گوش و همه چیشون اینه که چه اتفاقی میفته بعد از این. باید بهشون بفهمونیم که این جوان ها جونشون رو بدون ارزش از دست دادن، این جوان ها زنده هستن و تا زمانی که ما هستیم نباید اجازه بدیم اون چیزی که اون حکومت و جهل و جنون میخواد اینه که یادشون بره، یادمون بره چه اتفاقی افتاد و این چیزی که ما همیشه در هر شرایطی باید بگیم و یاد این جوان ها رو زنده نگه داریم.
0: رهان، نظر تو چیه؟
2: من فقط میخوام تو این فرصت حتما از دو نفر اسم ببرم که دوتا از اسطوره هایی که دوست داشتن در این جام جهانی بازی کردن و آخرین جام جهانی هاشون بودن. خب اون دو نفر شاهد آخرین بازی های لیونل مسی و کریستیانو رونالدو نبودن، از صحبا رشتیان بعد یاد بکنم که عاشق بارسلونا بود و لیونل مسی، و باید از آزاد نام ببرم که عاشق پرتغال بود و کریستیانو رونالدو و نتونستند که آخرین رقص اسطوره‌های فوتبال رو در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان تماشا بکنن و جمهوری اسلامی جون عزیزشون رو گرفت.
0: بله، متشکرم از رهای عزیز و همینطور محمد تقوی عزیز که در طول این مجموع برنامه رو همراهی کردید. رسیدیم به لحظات آخر این آخرین برنامه هتریک ویژه جام جهانی. ما در طول 40 برنامه تلاش کردیم که هر روز تو این زمان آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی رو بدون سانسور تقدیمتون بکنیم. در این مسیر همکاران خبرنگار ایران اینترنشنال در نقاط مختلف دنیا صمیمانه با ما همراه بوده، ازشون تشکر میکنم که بهترین نحو ما رو در طول این برنامه همراهی کردن. البته شما فقط ما رو که جلو دوربین هستیم تماشا کردید. تیم هتریک در طول این مسابقات تلاش زیادی کرد که با کمترین فاصله زمانی آمار، اطلاعات و اخبار رو در اختیار شما قرار بدن، ازشون بسیار بسیار سپاسگزارم. البته ما در طول این برنامه بی نقص هم نبودیم، اشتباهاتی هم اتفاق افتاد، عذرخواهی میکنیم. سعی کردیم تا اونجایی که توانمون اجازه میده برنامه‌ای در خور شما بسازیم. از همراهی شما بی نهایت سپاسگزارم. ما به زودی زود با فصل جدید برنامه هتریک برمیگردیم، البته نه از غار برمیگردیم و به فوتبال روز ایران و دنیا میپردازیم. پس تا دیدار دیگه، بدرود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد عفو بره.

0: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم.
1: نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفته که تاکنون دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیری، کنارک، بندر جاسک، خرم‌آباد، سربندر هدف حملات آمریکا بودند. پس بنابراین تبریز رو نور نیوز که یک خبرگزاری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است تایید کرده و به دلیل اینکه بعضی از خبرگزاری‌های داخلی جمهوری اسلامی تکذیب کرده بودند. کلاً در جمهوری اسلامی به خصوص در دور این جدید حملات بارها با هم راجع به این قضیه صحبت کردیم، یک ناهماهنگی دیده میشه حتی در مدل بیانیه‌ها، در مدل خبرها. یک گروهی از خبرگزاری‌ها تایید می‌کنن، گروهی دیگر از خبرگزاری‌ها تکذیب می‌کنن، در رأس رهبریشون هم تقریباً به همین شکل هستش. دلیلی هم که مذاکرات به اینجا کشید همین بود. الان الحدث به نقل از یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی مقاله‌ای رو منتشر کرده دقایق پیش، گفته اصلا مجتبی خامنه‌ای احتمالاً در ایران نیست. این مقاله‌هایی هم که از قول مجتبی خامنه‌ای داره نوشته میشه توسط احمد وحیدی و دیگر سرداران سپاه پاسداران داره نوشته میشه و نکته دیگر از اوج درگیری‌های داخلی میان اون رأسی که به هر حال درگیری‌های قدرت رو با هم دیگه دارن خبر داده. به هر حال مقاله‌ای است که شاید در طول ساعات آینده، روزهای آینده بسیار مورد بحث هم قرار بگیره. اما از سوی دیگر در صحبت‌هایی که آقای ترامپ بعد از فینال جام جهانی وقتی که داشتن باز می‌گشتن در پای هواپیما اعلام کردن به خبرنگار، یک نکته بسیار مهمی بود. شب گذشته ما دقیقاً همین موقع‌ها بود به این نکته اشاره کردیم و اونم این که بسیاری شاید فکر بکنن که الان که جمهوری اسلامی آمده در چند روز گذشته حمله کرده به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن، منجر به کشته شدن نیروهای آمریکایی در اونجا شده، حالا به قول خود سپاه پاسداران و بیانیه‌هایی که میده و تشکر میکنه از مردم محلی و اینجور مسائل، به هواپیماها و هلیکوپترها اونجا آسیب خورده، شاید ایالات متحده کمی عقب نشینه بکنه. آقای ترامپ دقیقاً در پای هواپیما گفتن که ما عملیات بزرگتری را آغاز کردیم، اگر تا الان می‌خواستیم توان هسته‌ایشون رو از بین ببریم، حالا تصمیم گرفتیم که کار را تمام بکنیم. این دقیقاً همون نکته ایست که در پس اون حملات هست. هرچی جمهوری اسلامی میاد از ابزارهای بازدارنده‌ای که تاکنون شاید بازدارنده بود، تنگ هرمز بوده، حمله به کشورهای همسایه بوده، حمله به زیرساخت‌های کشورهای همسایه بوده، فرودگاه‌های کشورهای همسایه رو تهدید می‌کرده یا می‌زده، دستگاه آبشیرین‌کن رو می‌زده، دستگاه تصفیه آب رو می‌زده، اگه تا الان اینها به عنوان یک اهرم فشار در مورد جمهوری اسلامی استفاده می‌شد، شما دیگه وقتی کارت رو بر دست می‌گیری ممکنه اون کارت دست خودت رو هم ببره و میشه پاشنه آشیلت. الان داره تبدیل میشه به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی. حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن و کشته شدن نیروهای آمریکایی اونجا پاشنه آشیل جدیدی است بر روی پاشنه آشیل دیگری به نام تنگه هرمز که هر دو جمهوری اسلامی با دست خودش برای خودش درست کرد.
2: آقای ترامپ نسبت به دو موضوع حساسیت داره. یک، بالا رفتن قیمت نفتی که الان به بشکه نزدیک به 90 دلار رسیده، و دو، کشته شدن نیروهای آمریکایی در منطقه. گرچه که آقای ترامپ بعد از اینکه این خبر کشته شدن دو نظامی در اردن و یک نفر هم در عراق و احتمالاً یک نفر هم در اردن این به گوشش رسید، در زمانی که در فرودگاه بود گفتش که ما در زمان جنگ ویتنام بسیار بیش از این کشته دادیم و در افغانستان هم کشته‌های بیشتری دادیم و در زمان آقای بایدن بسیار آمریکایی‌های بیشتری کشته شدن. می‌خواست یک مقایسه ای انجام بده برای اینکه بگی که این اتفاقی که افتاده نسبت به کشته شده های آمریکایی در قبل بسیار کمتره. و یک چیز دیگه هم گفت به افتخار این کسانی که کشته شدن عملیات امشب با شدت بیشتری انجام میشه. این یک سوی ماجراست، اما این ماجرا یک پیچیدگی های دیگه هم داره. یکی از اونها اینه که به شکل کلی آمریکا میخواد نیروهای خودش رو در تیررس جمهوری اسلامی نباشن و خارج کنه. به این دلیل زمانی که آقای علی زیدی به در واقع آمریکا سفر کرد، در طول هفته گذشته این توافق انجام شد که نیروهای آمریکایی در نهایت از عراق خارج بشن و آقای ترامپ میتونه به این هم استناد کنه، به اینکه در بلند مدت ما قصد موندن در اونجا نداریم. دو، اینکه گزارشاتی هست از منابع آمریکایی که در طول روزهای گذشته یک مقدار آمریکا نیروهاش رو عقب‌تر کشیده، به سمت اردن و اسرائیل برده برای اینکه از در واقع این تیررس دور بشن و همینطور هواپیماهای خودش رو از فرودگاه‌های مختلف به در واقع اسرائیل و به اردن منتقل کرده، به خصوص از فرودگاه العودی در قطر. و این هم یک جنبه ماجراست. و یک جنبه ماجرای دیگه اینه که یک گزارشی در واشنگتن پست امروز منتشر شده که تو اون گفته میشه که نیروهای آمریکایی، پایگاه‌های آمریکایی آسیب پذیرن بالاخره نسبت به موشک‌های بالستیکی که هست. و من چند دقیقه قبل از اینکه در واقع داشتم آماده می‌شدم برای اینکه صحبت کنم، دیدم یک گزارشی هم از آقای روبیو هست، داله بر این که آمریکا آمادگی شروع دیپلماسی رو داره و در نهایت این که اسرائیل هم داره این در واقع گزینه رو برای آمریکا تقویت میکنه که اگر که دوباره دیپلماسی کار نکرد، اسرائیل آماده ورود به میدان هست. من ملیستر مجموعه اگر بخوام جمع‌بندی کنم اینه که آمریکا نیروهای خودش رو داره دورتر میبره برای این که این آسیب‌پذیری رو کمتر کنه، به دیپلماسی به شکل جدیتر داره فکر میکنه و در نهایت اینکه احتمال ورود اسرائیل اگر که این دیپلماسی کار نکنه در طول هفته‌های آینده به این جنگ بیشتره، به خصوص با در نظر گرفتن اینکه آمریکا بخشی از نیروها و هواپیماهای خودش رو هم به اسرائیل برده.
3: این یکی از دو دلیل اصلی که ایران دوباره همون کشورهای میزنه، یعنی کشورهای کوچکتر منطقه رو داره میزنه، حالا چه پایگاه‌های نظامی آمریکایی رو و چه تأسیسات غیر نظامی رو که داره میزنه، یکی از دلایل اصلیش این هستش که اصولاً در جواب آمریکا چیز دیگری نداره. یعنی اینطوری نیست که بتونه مثلا کشتی‌های یا ناوگان نظامی آمریکا رو بزنه. اگر میتونست این کار رو میکرد، اما اینها بسیار سیستم دفاعی قوی دارن و معمولا انقدر دور هستن از سواحل ایران که در واقع ایران نتونه اینها رو بزنه و به راحتی میتونن موشک‌های ایران رو یا پهپادهای ایران که به طرف اینها میره رو تشخیص بدن. بنابراین تنها راه این که ایران جواب نظامی به حملات نظامی آمریکایی ها بده این هستش که کشورهای کوچکتر منطقه را که آمریکایی ها در اونجا پایگاه دارن رو بزنه و همین کار رو هم داره میکنه. دلیل دومش هم به نظر من این هستش که اصولا جواب ایران نگرفته که قانع کننده ای که اینها رو مثلا منع بکنه از این کار. یعنی وقتی کویت رو میزنن، جواب آمریکایی ها که ایران رو میزنن دردناک نیست برای ایران به اندازه کافی که بیاد مثلا نزنه اینجا رو دیگه. بنابراین ادامه خواهد داشت، در واقع جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت به این زدن این کشورهای مثل اردن، کویت و بحرین تا وقتی که اصولا جواب آمریکایی ها در مقابل این حملات دردناک نباشه. یادمون نره که اسرائیلی‌ها در همون اول جنگ رهبران ایران رو کشتن، هدف اصلیشون سقوط رژیم بود که این اتفاق نیفتاد. برای این مسئولان کنونی ایران اینطوری فکر میکنن که اصولاً چیز زیادی برای از دست دادن ندارن و بعد از اون در واقع باختهای بزرگی که داشتن، اون تأسیسات نظامیشون که به شدت آسیب دید، موشک‌هاشون، تأسیسات اتمیشون، رهبرانشون کشته شدن، بعد از اون چیز زیادی باقی نمونده برای اینها که در مقابل آمریکا از دست بدن. و به خاطر همین هم هستش که میتونن به این گونه در واقع این که هر دو طرف همدیگر رو بزنن ادامه بدن.
4: Yeah. یک شنبه های اعتراضی از پاییز و زمستان سال 1399 شروع شده، یعنی یکی از قدیمی ترین، ریشه دارترین و متداوم ترین جنبش های اعتراضی صنفی هست در ایران که توسط افرادی که برای سالهای سال زحمت کشیدن در جامعه ایران، حق به گردن مردم ایران دارن، حق به گردن جامعه ایران دارن، در واقع داره مدیریت میشه، ادامه پیدا میکنه و از این جهت خیلی حائز اهمیته که بهش بپردازیم که یک جنبشی هست که تداوم پیدا کرده در این سالها. این خیلی مهمه، افرادی که سن و سالی ازشون گذشته، کسانی که باید در رفاه و آرامش باشن، برای حقوق اولیه خودشون به خیابون میان، نه تنها برای حقوق اولیه خودشون بلکه مسائل اجتماعی ایران، یعنی دغدغه جامعه ایران رو هم که بحث اعدام هست. مثلا اینجا شعار زهرا طبری رو شنیدیم، خانم طبری 68 سالشه به اعدام محکوم شده بابت واقعا هیچ چیز. من پرونده ایشون رو مطالعه کردم. یا مثلا از آقای هاشم خواستار صحبت میشه، معلمی که سالهای سال به خاطر یک بیانیه علیه علی خامنه‌ای که امروز مرده دیگه در واقع موجودیتی نداره، آقای هاشم خواستار همچنان در زندانه. بنابراین این موضوع، یعنی پرداختن بخشی از جامعه که باید در حالت رفاه باشه، در حالت آرامش، در حالت آسایش باشه، ولی در این حال اونها رو کنار میگذاره، به خیابون میاد، حق به خودش رو فریاد میزنه، در کنارش برای معیشت جامعه، برای آزادی جامعه هم تلاش میکنه، این موضوعیه که واقعا قابل تحسینه. و واقعا این استمرار این عزیزان به نظر نشون دهنده اینه که جزو شریفترین بخش‌های جامعه ایران هستند.

0: زن فقط موساژین
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاص خون آقا،
5: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
6: آماده ایم، آماده.
7: مسئله خونخواهی،
4: ما همه خونخواه توییم، خامنه ایم
8: برای انتقام خونخواهی. و انشاءالله
9: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
10: حتما خصاصیشن.
11: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
12: تنگه یک رحمه کشور عمان،
13: چه با عمان چه بدون عمان،
14: تنگه هرمز.
15: ما این تنگه هرگز دست نمید.
16: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. حملات هوایی جدید آمریکا به شیراز در نهمین روز درگیری، حمله جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، دو نفتکش هم در نزدیکی آبهای عمان هدف قرار گرفتند. همزمان پیشنهاد توقف 10 روزه حملات از سوی میانجه ها. شهرهای جدید هدف حملات آمریکا در دور جدید درگیری ها، از تبریز و ارومیه تا شیراز، پس از اردن حالا تمرکز جمهوری اسلامی به حمله به کویت. آمریکا از آغاز طرح آزمایش خلع سلاح حزب الله در مناطقی از جنوب لبنان خبر داد. همزمان با عقب نشینی اسرائیل، ارتش لبنان کنترل 3 روستا رو در دست میگیره. و اندی برنام رسما نخست وزیر بریتانیا شد و وعده تغییرات بزرگ داد. چارلز سوم شاه این کشور استعفای استارمر رو پذیرفت و برنام رو مأمور تشکیل دولت کرد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش نقاطی در شهر شیراز هدف حمله هوایی آمریکا قرار گرفت. استانداری فارس با تایید این خبر گفته حمله خسارت جانی به دنبال نداشته. امروز در نهمین روز درگیری ها آمریکا به اهدافی در جنوب ایران و همینطور در تبریز و ارومیه حمله کرد. از سوی دیگر ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد که در حال مقابله با موج تازه ای از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، حملاتی هم به بحرین انجام شده. امروز به دو نفتکش تحت مدیریت یک شرکت یونانی هم در آبهای ساحلی عمان حمله شد. با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال وقوع جنگی تمام عیار و فرسایشی در منطقه، واشنگتن پست نوشت آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای جنگی گسترده‌تر با ایران. اما همین ابتدا تصاویری ببینیم از حمله به تبریز. در سوی دیگر ساعتی پیش حوثی‌های یمن وابسته به تهران هم علیه عربستان اعلام محاصره دریایی کردند. همزمان با این تحولات رویترز نوشت میانجی‌ها برای احیای توافق توقف 10 روزه حملات رو به ایران پیشنهاد دادند. تهران تایید کرده پیشنهادها رو دریافت کرده. وزیر کشور جمهوری اسلامی با پیام پزشکیان راهی پاکستان شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی اونجاست و در تل‌آویو اسرائیل همراه میشیم با بابک اسحاقی. مرضیه، همچنان که امروز دریچه گشوده شد از دیپلماسی، اما هم نشانه ها حاکی از اینه که آمریکا خودش رو برای نبردی طولانی تر آماده میکنه، از جمله اعزام هواپیماها و سوخت رسان ها، هم برآوردها و تحلیل ها اونجا در واشنگتن مبنی بر اینه.
1: همینطوره، به مراتب بیشتر از اینکه گزینه دیپلماسی فعال شده باشه، گزینه احتمال تشدید جنگ فعال هست، به این جهت که بر اساس گزارش‌ها قرار است F-16 های آمریکا از آلمان و F-35 های آمریکا از بریتانیا به سمت خاورمیانه گسیل بشن. گزارش‌ها حاکی از این هست که قرار است تعداد هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا فقط در اسرائیل به بیش از 90 هواپیمای سوخت‌رسان برسن و بلغارستان اعلام کرده قرارش هست 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در خاک این کشور مستقر بشن. تمامی آرایش نظامی که به گزارش رسانه‌ها حاکی از افزایش این جنگ هست و حداقل آمادگی پنتاگون برای جنگی طولانی مدت‌تر. می‌دونیم تعداد تلفات نظامی آمریکا هم احتمال میده که در ساعات و حتی در روزهای آینده گزارش‌های بیشتری ازش بشنویم. تا به حال فقط 17 نفر کشته و بر اساس آخرین گزارش رسمی 400 نفر از نیروهای نظامی آمریکا زخمی شدن، اما با احتساب یک فرد مفقود، یک سرباز آمریکایی مفقود، انتظار میره که این آمار به زودی افزایش پیدا کنه. اینجا در آمریکا انتقادها از عملکرد پنتاگون به شدت در حال افزایش است، با اشاره به اینکه آخرین باری که کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردن حدودا 3 ماه پیش بوده و گزارش‌هایی که امروز منتشر شده توسط نیویورک تایمز حاکی از این هست که قبل از این حملاتی که منجر به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در اردن بشه، گویا 3 بار حملات نظامی نسبتاً موفق توسط جمهوری اسلامی به همین پایگاه نظامی صورت گرفته. 10 سرباز آمریکایی زخمی شدن، هلیکوپترهای آمریکایی آسیب دیدن، اما پنتاگون این آمار رو علنی نکرده و این مسئله باعث شده که عملکرد ضعیف پنتاگون که آمدانه این اطلاعات رو به گفته رسانه‌های چپ آمریکا مخفی می‌کنه به شدت مورد انتقاد قرار بگیره. در خصوص مذاکره صحبت کردیم، نشانه‌هایی از تمایل برای گفتگو که اگرچه بیشتر مربوط میشه به روز گذشته، هم طرفین جمهوری اسلامی و هم مارکو روبیو اینجا از احتمال مذاکرات صحبت کردن، اما احتمالش بسیار کم هست. تنها نشانه‌ای که دیده میشه این هست که کشورهای میانجی پیشنهاد کردن که برای 10 روز آتش بس صورت بگیره که احتمالش حداقل در ساعات فعلی بسیار کم به نظر میرسه.
0: تا به کجا در اسرائیل واکنش ها چیه؟ سطح آمادگی ها که به شکل قابل توجهی افزایش داشته؟
2: نیوشا، در حقیقت پس از آخرین حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردن در مرز با اسرائیل در منطقه عقبه و فرود آمدن ترکش‌های رهگیری شده در نزدیکی شهر ایلات، شاید سناریو برای اسرائیل تغییر پیدا می‌کنه. ارتش اسرائیل موضع‌گیری بسیار تندی اتخاذ کرده و آمادگی رزمی خودش را به بالاترین سطح رسونده. قرار هستش که درست در همین ساعت بنیامین نتانیاهو در کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل وضعیت را مورد سنجش قرار بده. هنوز نمی‌دونیم آیا در این رابطه تصمیمی در این کابینه گرفته خواهد شد یا خیر، اما تمامی سطح سیاسی و امنیتی ارشد اسرائیل در این کابینه حضور خواهند داشت. همزمان در اسرائیل گفته میشه که ایالات متحده هم در حال آماده سازی برای تشدید ضربات نظامی هستش. از مرزی ما این آمادگی ها را گوش کردیم در که اسرائیل میگویند که محاصره دریایی هم تنگتر خواهد شد. بازگشایی زورمندانه مسیرهای دریانوردی و اجرای طرح‌های عملیاتی گسترده علیه ساختار اقتصادی و زیرساختی ایران هم آغاز خواهد شد، اگرچه در حال حاضر واشنگتن ترجیح میده که اسرائیل را از چرخه فعلی درگیری ها دور نگه داره. اما به گزارش رسانه های اسرائیلی امکان وجود داره که اگر موشک ها به سوی اسرائیل شلیک بشه از سوی جمهوری اسلامی، اسرائیل بدون در نظر گرفتن ایالات متحده کاملا وارد نبرد خواهد شد، یا اینکه در یک برهه از زمان ایالات متحده از اسرائیل درخواست خواهد کرد که وارد معرکه بشه. در کنار اون، منابع امنیتی اسرائیلی معتقدند که در شرایط کنونی در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی درباره اینکه آیا باید اسرائیل را به فهرست اهداف اضافه کنید اختلاف نظر جدی وجود داره. به گفته منابع، دو عامل اصلی وجود داره. یکی اینکه رهبری مؤثری در داخل جمهوری اسلامی وجود نداره. مجتبی خامنه ای موضع‌گیری علنی و روشنی در رابطه با تحولات منطقه نداشته و شاید این یک مقداری برای رهبران دیگر جمهوری اسلامی درگیری ایجاد کرده. دلیل دوم هم به گفته رسانه‌های اسرائیلی کشته شدن علی لاریجانی هست، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که به گفته منابع اسرائیلی در حقیقت از معدود چهره‌هایی بود که در میان جریان مختلف سیاسی جمهوری اسلامی اعتباری داشت، میتونست دستورات لازم رو در اونجا به اجرا دراره و در حال حاضر یک نوع خلع رهبری در جمهوری اسلامی به وجود اومده که آیا باید اسرائیل را وارد جنگ بکنن یا خیر. در هر صورت فضای اسرائیل فضای این هستش که در یک قسمتی یا یک مرحله‌ای از زمان اسرائیل هم پای به این جنگ کشیده خواهد شد. در داخل اسرائیل هنوز ما از فرماندهی پشت جبهه دستوراتی در رابطه با آغاز جنگ نگرفتیم، اما فضا فضای پیش از جنگ هستش.
0: بابک حساقی از تل آویو، مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. اما در ادامه این بحث رو دنبال میکنیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک، دور تازه‌ای از تلاش‌های دیپلماتیک شروع شده. چقدر دیپلماسی در چنین فضایی فکر میکنین شانس داره اساسا؟
3: ببینید، توی شرایط فعلی، یعنی حتی گذشته از الان، در چندین سال گذشته، عملا دیپلماسی فرصت محدودی بوده برای اینکه تنش‌ها رو برای یک مقطع موقتی شاید کم بکنن، کنترل بکنن تا طرفین بتونن آماده مرحله بعد بشن. عملا شاید مهمترین فرصت دیپلماسی که برجام بود وقتی با شکست مواجه شد، فرصت دیپلماسی از دست رفت. در حال حاضر به نظر نمیرسه که واقعا دیپلماسی بتونه شرایط رو تغییر بده، چون طرفین اون چیزهایی که میخوان واقعا فاصله داره. یعنی امتیازاتی که آمریکا از جمهوری اسلامی میخواد و اون توقعی که جمهوری اسلامی از رفتار آمریکا داره، هیچ سنخیتی با واقعیت موجود روی زمین نداره. و در این حال هنوز طرفین به نظر نمیاد که هیچ کدوم پیروز قطعی میدان شده باشن، و به همین دلیل احتمال اینکه این شرایط ادامه پیدا بکنه، شرایط جنگی در واقع ادامه پیدا بکنه، بسیار بالاست. و برمیگردیم به مهمترین عاملی که قبل از جنگ هم در موردش خیلی حرف زدیم، تاب‌آوری، که کدوم یکی از اینها بیشتر میتونن فشار رو بپذیرن. و در مسئله دوم، میزان مهمات و چقدر توان نظامی دارن. این دوتا تعیین خواهد کرد که بالاخره کدوم میتونه به اون یکی سیطره پیدا بکنه. حالا عوامل دیگه هم هست، ولی فکر میکنم دیپلماسی در این مقطع جز به تأخیر انداختن و به تعویق انداختن یک جنگ دیگه خیلی دستاورد چندانی داشته باشه.
0: اشاره کردیم تاب‌آوری، مسئله فرسایشی شدن جنگ هم مطرح. مشخصا دونالد ترامپ لااقل در صحبتاش پرهیز داشته از اینکه بگه جنگ طولانی در راه، همیشه گفته کوتاه خواهد بود، به زودی کار رو تمام میکنیم. اما شانسی قائل هستید که این جنگ فرسایشی بشه؟ و در اون صورت، به هر حال ایران از نظر جغرافیایی در منطقه خودش هست، آمریکاست که اونجا الان حضور داره، آمریکا چقدر میتونه ادامه بده حضورش رو در منطقه؟
3: ببینید آمریکا که دهه هاست در خاورمیانه هست، آقای ترامپ با این وعده اومد که این جنگ ها رو پایان بپذیره، ولی خب الان 5 ماه از شرایط جنگی، 6 ماه از شرایطی که داشتیم نزدیک میشدیم به زمانی که جنگ صورت گرفت داره میگذره و میبینیم که پایانی براش در چشم انداز نمیبینیم. یعنی ماهیت جمهوری اسلامی، اون چیزی که بروز پیدا کرد در پرونده هسته‌ای، در پرونده موشکی و پهپادی و همینطور منطقه‌ای، اون ماهیت انقلابی، اون غرب ستیزی، آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی تغییری نکرده در زمین هنوز و اون گروه هایی که شاید بخوان تغییر ایجاد بکنن دست بالا رو ندارن و در نهایت یک چیزی همیشه جمهوری اسلامی رو به هم پیوند میده و اون بقاست. یعنی برای جمهوری اسلامی و عواملش، هر طیفی که بخواید بگیرین، سیاست خارجی شاید یک موضوع باشه ولی بقای جمهوری اسلامی یک موضوعیه که همه پشتش جمع میشن. بنابراین این مسئله فرقی نخواهد کرد. آمریکا هم از نظر ذخایر استراتژیک نظامی تحت فشار هست به خاطر جنگ اوکراین در سالهای گذشته و همین که رای دهنده های آمریکایی خیلی راضی نشدن، اصلا کسی براشون توضیحی نداده که چرا وارد همچین جنگی شدیم، چرا به نفع منافع آمریکا ممکنه باشه و در دولت آقای ترامپ هم مشخص نیست که دقیقاً به دنبال چطور میخوان اون هدفشون که کنترل جمهوری اسلامی هست رو عملی بکنن. یعنی مشخصه که آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی اینی که هست نباشه، در این حال ایران دچار بی‌ثباتی نشه و خاورمیانه با تبعات یک بی‌ثباتی با یه کشور به اون پهناوری و بالای 90 میلیون جمعیت مواجه نشه. چطور میخوان این رو بالانس بکنن دقیقاً؟ خب مسلماً مشکله و نمیشه دقیقاً پیش بینی کرد، ولی مشخص هم نیست که چقدر اهدافشون دقیق باشه و استراتژی داشته باشن و با همپیمانانشون بخوان کار بکنن. ولی در این حال به این معنا نیست که نمیتونن، چون شرایط منطقه و به قدری ضعیف ممکنه بتونن بکنن جمهوری اسلامی رو که در ماه‌های آینده ما دچار یک فروپاشی باشیم در سطح حاکمیت. ولی میگم خیلی شکننده است این شرایط و جمهوری اسلامی فعلا تونسته که بقای خودش رو نگه داره و تضمین بکنه دیگه.
0: فرشته پزشک، کارشناس رابطه بین الملل از واشنگتن، ممنونم از شما خانم پزشک. در نهمین روز حمله های متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف علائمی از تمایل به دیپلماسی هم نشون دادن. از یک سو ایران تایید کرد پیشنهادهایی از میانجی‌ها دریافت کرده و از سوی دیگه وزیر خارجه آمریکا هم گفت که واشنگتن همچنان پذیرای راه حلی دیپلماتیک با تهرانه. با وجود این صحبت‌ها، سنتکام برای نهمین شب متوالی به نقاطی در ایران حمله کرد. شهرهایی که حمله ها در اونها تایید شده رو در این نقشه میتونید ببینید: سیریک، بندر امام خمینی، جاز، کنارک، چابهار و دست آخر تبریز و ارومیه که برای اولین بار در این درگیری هدف حمله قرار گرفتند.

0: در واکنش سپاه هم اعلام کرده که به پایگاه های آمریکا در بحرین و کویت حمله کرده، اما این بار برخلاف روزهای گذشته هیچ خبری از حمله به اردن گزارش نشده. بنابراین میشه گفت که طی این 9 روز درگیری پی در پی، این کویت که عملاً به سیبل اصلی حملات ایران بدل شده. اما چرا؟ به نوشته اندیشکده اسرائیلی INSS، به این دلیل که کویت با وجود فاصله نزدیک با ایران میزبان حضور نظامی گسترده آمریکاست. بنابراین جمهوری اسلامی در واقع به دنبال اینه که به کشورهای خلیج فارس نشون بده حمایت آمریکا مسئولیت ایجاد نمی‌کنه. از طرفی آمریکا هم به دنبال اقدامات هماهنگ و جمعی برای مقابله با ایران در تنگه هرمز.
1: The Straits of Hormuz are international waterway, and they continue to launch against ships in that international waterway. Other countries should join it.
0: در این میون کلیدی ترین نیاز آمریکا برای مهار حملات موشکی و پهپادی ایران دسترسی به موشک‌های پدافندی ارزان‌تره. از همین رو شرکت لاکید مارتین در نظر داره مدل جدید و کم هزینه تری از موشک پاتریوت را عرضه کنه و این موشک جدید کمتر از نصف موشک‌های رهگیر فعلی قیمت خواهد داشت. تا الان اسرائیل فقط نظاره‌گر بوده، اما به نوشته اسرائیل حیوم 3 سناریو میتونه منجر به مداخله مستقیم اسرائیل و بازگشت به نبرد فعال بشه. البته از بین اونا مهمترین سناریو گسترش مجموعه اهداف آمریکا در داخل خاک ایرانه که ممکنه در نهایت جمهوری اسلامی رو مجبور به پاسخ گسترده از جمله با حمله به اسرائیل کنه، اقدامی که قطعاً از سمت اسرائیل بی پاسخ نمیمونه.

0: فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مدافع و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه با ما همراه میشن. آقای ندیمی، دو شهر جدید اضافه شدن ساعتی پیش هم که حمله به شیراز رو داشتیم، دو شهر تبریز و ارومیه. راهبرد ایالات متحده رو چطور میبینیم؟ بسیاری تو آمریکا دارن این نقد رو وارد میکنن که هدف مشخصی تعریف نشده که در اون راستا گام برداشته بشه و مطمئن بشه بود که میرسه بهش.
1: بله، من موافق هستم با این تحلیل که راهبرد مشخصی در برنامه نظامی سنتکام دیده نمیشه، حداقل اون چیزی که ما میتونیم ببینیم و تحلیل کنیم، و به نظر میرسه که بیشتر جنبه واکنشی داره. البته حتی قسمت مربوط به تنگی هرمز هم در واکنش به حملاتی بوده که سپاه پاسداران به کشتیرانی در تنگی هرمز انجام میداده، و بمباران هایی هم که در قسمت های شمالی و مرکزی ایران هم انجام میشه به نظر من در واکنش به حملات موشکی سپاه پاسداران، حملات موشکی موفق سپاه پاسداران به پایگاه آمریکا در منطقه هست. به نظر میرسه که حکومت اسلامی یک استراتژی مشخصی برای خودش تعریف کرده، و اون هم در کنار هزینه‌ای که میخواد به بار بیاره برای ایالات متحده و کشورهایی که میزبان پایگاه آمریکا هستند، در این حال میخواد که به تدریج به قدری این زیرساخت‌های نظامی آمریکا رو در منطقه بهش صدمه بزنه، حالا در این فرصتی که داده بهش داده شده یا داره، که کم کم اصولا حضور نظامی آمریکا رو در منطقه بی‌معنی بکنه با نابود کردن تمام زیرساخت‌های اون. نمونهش هم در پایگاه‌های منطقه هست، می‌بینیم که به یک ترتیبی پایگاه نزدیک‌تر مورد حمله قرار میده، پایگاه اردن رو هم با موشک‌های دوربردتر با دقت بیشتری که می‌بینیم موشک‌های دوربرد سپاه پاسداران در این ماه اخیر پیدا کردن با کمک اطلاعاتی چین و روسیه احتمالاً. پس اونا دارن به سمت اون هدفشون پیش میرن. از طرف ایالات متحده، بله، آسیب‌های قابل توجهی به توان نیروی دریای سپاه وارد کرده، به خصوص زیرساخت‌های نیروی دریای سپاه، پایگاه‌های اصلیشو ضربات خیلی ویرانگری بهشون زده. در جزایر برای اولین بار یک سری حملات موثری انجام گرفته، ولی در موارد دیگه خیلی واکنشی صورت گرفته. حمله به ارومیه، تبریز، شیراز، حملاتی هست به پایگاه موشکی که دارن به سمت منطقه، به ویژه به سمت اردن موشک شلیک میکنن، و سعی میشه که اون تجهیزات خاکبرداری، بولدوزرهایی رو که دارن این باز میکنن و ورودی های بیشتری رو دارن و برای این پایگاه موشکی آماده میکنن رو مورد حمله قرار میدن، یا مناطقی که موشک از اونجا شلیک میشه رو مورد حمله قرار میدن. به صورت سیستماتیک، اونطوری که ما در جنگ 40 روزه دیدیم، با همکاری اسرائیل حضور هوایی دائم داشتن در مناطقی که شلیک موشک انجام میگرفت و این سکوهای موشکی رو مرتب مورد حمله قرار میدادن، چه با درون چه با هواپیمای جنگنده، ما نمیبینیم. الان میبینیم که تقریبا آزادانه این موشک‌ها به سمت اردن شلیک میشه. کم کم شاید متوجه این مسئله بشن، تصمیم بگیرن که یک کارزار هوایی جدیدتری رو علیه موشک پرانی های سپاه پاسداران ایجاد بکنن، شروع بکنن، و این کار همطور که شما هم در گزارشتون اشاره کردین مستلزم نقش اسرائیل هم خواهد بود. حالا شاید حملاتی که در این بین سپاه پاسداران به سوخرسان های آمریکایی که بین 60 تا 100 فروند اونها الان در اسرائیل مستقر هستن، این بهانه رو به اسرائیل بده که این شروع شراکت رو در این حملات هوایی داشته باشه، به خاطر اینکه واقعا به نظر میرسه که ایالات متحده هنوز اون انگیزه کافی رو برای گسترش عملیات هوایی خودش در جاهای دیگه ایران نداشته باشه.
0: آقای ندیمی، چقدر احتمال طولانی تر شدن و فرسایشی شدن جنگ، چیزی شبیه به اون چه که در اوکراین و روسیه مثلا الان داریم میبینیم، وجود داره؟
1: خب کاخ سفید خیلی داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته، حتی به نظر من فکر میکنه که به همون توافق برگرده، حاضر باشه به همون توافق برگرده، به شرطی که حکومت اسلامی هم سعی بکنه که از این نردبان تنش پایان بیاد. ولی به نظر میرسه که حکومت اسلامی فعلا تصمیمی نداره، حداقل بخشی که مربوط به سپاه پاسداران میشه تصمیمی نداره که از سطح فشار خودش روی آمریکا کم بکنه تا اینکه بتونه امتیازهای بیشتری بگیره. اینجا هدف باز مسئله تنگی هرمز هست. از طرف دیگه البته این احتمال هم هست که ایالات متحده واقعا این برنامه رو داره که به صورت خیلی جدی‌تر کارزار هوایی خودش رو گسترش بده در سرتاسر ایران و به هدف‌های استراتژیک‌تر حمله بکنه، دوباره بره سراغ فرماندهان و رهبران سیاسی و نظامی. و ما از ارسال تعداد بیشتری از هواپیمای سوخرسان به منطقه شاید بشه چنین برداشتی کرد که واقعا این برنامه رو آمریکا داره که عملیات خودش رو گسترش بده. در اون صورت میشه انتظار داشت که برای مدتی ما شاید یک عملیات خیلی گسترده تر باشیم، حالا در حد عمل جنگ 3 روزه باشه یا اینکه یک سطح پایین‌تری داشته باشه، به نظر من تا حد قابل توجهی باز به حضور یا عدم حضور اسرائیل بستگی خواهد داشت.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، بسیار ممنونم از شما ندیمی. اما خبری فوری هم داریم. دونالد ترامپ دقایق پیش در تروث سوشال نوشته هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی رو بکشه بهای قتل او رو چندین برابر پرداخت خواهد کرد. این دستورالعمل به وزیر جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده. همونطور که گفتم دونالد ترامپ هشدار داده درباره اینکه هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی رو بکشه بهای قتل او رو خواهد پرداخت. در روزهای گذشته کشته شدن چند سرباز آمریکایی در پایگاه‌های آمریکا در منطقه باعث افزایش حملات آمریکا به ایران شد. اما با افزایش حمله های ایران آمریکا، قیمت نفت به بالاترین سطح در یک ماه گذشته رسیده. هر بار که نفت برنت در بازار با قیمتی از 90 دلار معامله شد، در آمریکا هم قیمت میانگین هر گالون بنزین به بیش از 4 دلار رسید. اکونومیست در تحلیلی نوشته با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات میاندوره ای آمریکا، بالا رفتن قیمت سوخت میتونه اهرمی باشه برای تغییر وضعیت جنگ و تمایل ترامپ مشخص کردن وضعیت درگیری ها. بیشتر گفتگو می‌کنم با احسان دانشور، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست از لیورپول. آقای دانشور، در دوره گذشته درگیری‌ها و جنگ 40 روزه قیمت نفت یکی از عوامل بسیار مؤثر و تعیین کننده بود. این بار چه تفاوتی کرده؟ چقدر به نظرتون بازارها تونستن خودشون رو با شرایط وفق بدن؟
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. بله، الان یک مقدار بازارها تونستن تا حدودی به شرایط مسلط باشن، از این نظر که اولا هنوز فصل سرما نیست که مصرف خیلی بالا باشه، الان فصل ذخیره است و خب به طب نیاز در بازار کمتر هست. همچنین بحث هرمز یک مقداری در یک فرجه که وجود داشت تقریبا در 2 هفته گذشته تونستن کشورها سری مخازن استراتژیشون رو پر کنن و هنوز میزان نفت سرگردانی در آبها وجود داره. اما این بحث این دفعه یک فرق اساسی داره، اینکه ابهام در بسته بودن تنگه هرمز تا اینکه تنگه هرمز به طور کامل بسته باشه، اون ابهام یک اهرم اضافه تری هست. ببینید آمریکا الان از تنگه هرمز از 5 راه داره بهش فشار وارد میشه و این خیلی مهمه. نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، مهمان قبلی شما آقای ندیمی اشاره خیلی درستی به این قضیه داشتن، این باعث میشه که یکی از موارد قیمت بنزین در جایگاه‌های آمریکا بالا میره، چون که قیمت نفت بالا میره، اما بر اون اساسی که هنوز بازار توقع داره اون مقدار بالا نرفته. دومین اهرم، اهرم همسایه‌ها و عرب منطقه هستن. هرچی این حمله بیشتر طول بکشه فشار بر اونا بیشتر میشه و اونا فشار رو بر آمریکا افزایش خواهند داد به خاطر اینکه به راهکاری برسه. خب هم صنایعشون زده میشه، همین که فروشی ندارن و همین که میادینشون دچار مشکل میشن از نظر تکنیکی. سومین اهرم آسیایی ها هستن، مثل هند، مثل کره جنوبی، مثل ژاپن. 83% از نفت تنگه هرمز برای اونجا میرفت و خب در بحث راهبردی که عرض کردم همین فشارها و اون عدم بسته بودن، اون ابهامی که ایجاد میکنه، این خودش بزرگترین مشکل برای عرضه نفت هست که متاسفانه اگه این قضیه بخواد ادامه پیدا کنه قیمت نفت رو در بازارهای جهانی تا رقم 100 دلار هم ممکنه برسونه، اما با یک جمله‌ای که ممکنه آتش بس باشه، همونجوری که شما اشاره کردید، قیمت از 91 دلار نفت برنت اومد روی 88 الان و بازار منتظر ببینه عکس العمل به چه صورت هستش در این زمینه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای دانشور. احسان دانشور، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست از لیورپول با ما بودند. در ایران مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره ایمنی ساختمان‌ها منتشر کرده و هشدار داد که ساختمان‌ها در ایران برای بحران‌هایی مثل حمله‌های نظامی، انفجار و آتش‌سوزی آمادگی ندارند و خود بنا می‌تونه به عامل خطر تبدیل بشه. این گزارش تأکید می‌کنه که این سازه‌ها صرفاً برای شرایط عادی طراحی شدن و بازنگری در مقررات و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها ضروریه. احمد شاهرودی، مهندس قانونی و دادرس فدرال دعاوی ساخت‌وساز از اتاوا با ما همراه شان تا بیشتر صحبت کنیم. خوش اومدین آقای شاهرودی. برای جنگ و حمله که آماده نیستن، اما ما میدونیم برای زلزله هم آماده نیستن، شرایط ایمنی برای آتش سوزی هم ندارن. چه نیازی وجود داره برای ایمن سازی ساختمان ها در تهران؟
3: با عرض سلام خدمت شما بینندگانتون و آرزوی پیروزی نهایی ملت ایران خدمتتون عرض کنم که بسیار مهمه. اگر ما به مقررات ملی ساختمان برگردیم، تمام ساختمان هایی که بر اساس مقررات ملی ساختمان قاعدتا طراحی، اجرا و تحت کاربری قرار گرفتن، بایستی که برای شرایط مثل زلزله، سیل و عوامل دیگه که در طول عمر مفید ساختمون باش مواجه میشن، کاملا طراحی شده باشن. ما اتفاقا در مقررات ملی ساختمان یه مبحثی به اسم پدافند غیر عامل داریم که کاملا راجع به این موضوع صحبت میکنه و این موضوع که این ساختمان ها به علاوه ساختمان های که به عنوان ساختمان نایمن معرفی شدن که حالا لیستش به صورت ناقص در نهایت به همت رسانه‌های مثل رسانه شما و سایر رسانه‌ها در اومد، ما باش مواجه هستیم، فقط و فقط به این دلیل هستش که نهاد شهرداری که طبق ماده 55 قانون شهرداری یا حفظ ایمنی ابنیه‌های شهری با اونه، عملا مقررات ملی ساختمان رو در زمان طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری نادیده میگیره و ما مرتبا مواجه میشیم با ساختمون هایی که حالا اداری، مسکونی، تجاری و حتی صنعتی که ساخته میشن تحت کاربری قرار میگیرن و کاملا نایمن هستن و حتما در شرایط خاص با ما رفتار ناجوری خواهند کرد و عملا خودشون مشکل اصلی خواهند شد.
0: سپاسگزارم از شما شاهرودی. احمد شاهرودی، مهندس قانونی و دادرس فدرال دعاوی ساخت و ساز از اتاوا کانادا با ما بودند. وزیر خارجه فرانسه خبر داد دو نفر از کارکنان سفارت این کشور روز یکشنبه برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از اونها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس نوشت این دو که مسئولیت دیپلماتیک داشتن بعد از چند ساعت به سفارت برگشتن و به زودی به سمت فرانسه پرواز میکنند. بارو نوشته در تماس با عراقچی به وزیر امور خارجه ایران گفته این اقدام بدون پیامد نخواهد بود. در این رابطه بیشتر گفته میکنم با همکارم صدف باغبانی از میلان تا جزئیات این تنش تازه صرف بین دو کشور رو از تو بشنویم. اقدام کم سابقه بازداشت و بازجویی پیشتر بود، اما خشونت فیزیکی کم سابقه است به این شکل.
4: درود نیوشای عزیز. بله، توی پیامی که نوشتن اشاره کردن که این دو کارمند دارای مسئولیت دیپلماتیک بودن، یعنی که کشور میزبان اجازه نداره بدون که اطلاع بده و یا یک روند قانونی رو طی کنه کارمندهای اون سفارت رو بازداشت کنه و یا مورد ضرب و شتم قرار بده. توی متن اشاره کردن که این تعرض جایی خیلی اذیت کننده میشه که این دو کارمند مسئول اجرای برنامه‌های حمایتی ما از جامعه معدنی به ویژه هنرمندان و دانشمندان ایرانی بودن و خب گفتن که حتما که بی پاسخ نمیذارن. اما خب همونطور که میدونیم این اولین برخورد اینطوری فرانسه با جمهوری اسلامی نیست. پیشتر سال 1401 توی اردیبهشت ماه دو شهروند فرانسوی رو که برای گردشگری به تهران رفته بودن بازداشت کردن به عنوان جاسوس و فروردین 405 آزاد شدن و خب این اولین باری هم نیست که جمهوری اسلامی نقض قوانین دیپلماتیک رو انجام میده. قبل‌ترها در زمانی که اشغال سفارت آمریکا هم پیش اومد این قوانین نقض شد، اما خب الان وزیر امور خارجه فرانسه گفته که حتما این پیامدهای این نقض قوانین رو پیگیری میکنه.
0: ممنونم از تو صدف باغبانی، همکارم از میلان با ما بود. اما یک خبر فوری هم داریم. رسانه‌های داخلی از حمله به تأسیسات صنعتی در شهر خمین در استان مرکزی خبر میدن و میگن که بمباران شد و هدف حملات ایالات متحده قرار گرفته. در خبر دیگه، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد ارتش لبنان از امروز و با عقب نشینی ارتش اسرائیل کنترل 3 روستا رو در جنوب این کشور در اختیار میگیره. این کار با نظارت آمریکا و با هدف پاکسازی نیروها و سلاح‌های حزب الله انجام میشه. نتیجه این عمل عملیات آزمایشی میتونه معیار گسترش طرح به مناطق دیگه و در نهایت خلع سلاح حزب الله باشه. جوزف اون، رئیس جمهور لبنان که به واشنگتن سفر کرده، قرار فردا با دونالد ترامپ دیدار بکنه. بریم به بیروت. می فرهاد اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. می، همچنان تردیدها زیاده، اما اگر زیاده که این طرح نهایتا منجر بشه به خلع سلاح حزب الله، اما امیدواری ها افزایش داشته.
5: بله، درست نیوشا، اولین تحول جدی که شاهد بودیم در همین چند ساعت اخیر در ارتباط با مناطق آزمایشی و عقب نشینی ارتش اسرائیل از بیانیه‌ای شروع شد که همین وزارت خارجه آمریکا صادر کرد. از نظر زمانش و محتواش حائز اهمیت هست. از اولین مناطق آزمایشی صحبت میکنه و میگه که عملیاتی شروع شده در روستاهای فرون، سریفا و زاوتر غربی و آمریکا همچنان میگه که ادامه میده با هم طرف لبنانی و هم طرف اسرائیلی برای اینکه پیاده شدن کامل و موفقیت آمیز توافق چارچوب رو با اسرائیل داشته باشیم. در کنار این، یک ساعت پیش ارتش لبنان هم در بیانیه ای تایید کرد که واحدهاش دارن ماموریتشون رو در مناطق جنوبی انجام میدن، از جمله در فرون و سریفا، و همچنین گفتند که دارن هماهنگ میکنن با گروه هماهنگی نظامی برای لبنان تا مستقر بشن در شهرک زاوتر غربی بعد از اینکه ارتش اسرائیل از اون عقب نشینی کنه. به نظر میاد که ظرف چند ساعت آینده این ممکن بشه. ارتش لبنان همچنین از شهروندان خواسته که به شهر زاوتر غربی نرن به خاطر امنیت خودشون. همزمان یک عکسی داره دست به دست میشه که نشون میده ارتش لبنان به منطقه سوان رسیده که نزدیک زاوتر غربی هست و یک موضعی رو در اختیار گرفته. منتظر هستن که نیروهای اسرائیلی عقب بکشن از شهر زاوتر غربی در ساعات پیش رو و بعد برن خودشون اونجا داخلش مستقر بشن. حومه زاوتر غربی در اشغال نیروی مسلح اسرائیل بوده. در روزهای اخیر اختلاف نظر جدی بود در زمینه در مورد مناطق آزمایشی، برای اینکه اسرائیل میخواست که مرحله اول شهر قندوریه و فرون رو شامل بشه و زاوتر غربی، اما این دو شهر اول رو اسرائیل در کنترل خودش نداشت. ارتش لبنان همین الان هم در اونها مستقر هست و برخی از ساکنان به اونجا بازگشتن، اگرچه بیشترشون هنوز نمیتونن به دلیل ویرانی که انجام شده به دلیل بمباران ها. از سوی دیگر طرف لبنانی میخواست که مرحله آزمایشی شهرهای دیگری در جنوب رودخانه لیتانی رو شامل بشه و خب این اختلافی هست که بین دو طرف هست، اینکه عقب نشینی از چه مناطقی باید انجام بشه. به عنوان مثال زاوتر شرقی هم همچنان در اشغال اسرائیل هست. در مورد مناطق آزمایشی، روزنامه‌های لبنانی امروز گزارش دادن خواست که مرحله آزمایشی شهرهای دیگری در جنوب رودخانه لیتانی رو شامل بشه و خب این اختلافی هست که بین دو طرف هست، اینکه عقب نشینی از چه مناطقی باید انجام بشه. به عنوان مثال زاوتر شرقی هم همچنان در اشغال اسرائیل هست. در مورد مناطق آزمایشی، روزنامه‌های لبنانی امروز گزارش دادن که پرزیدنت اون به

0: خب میدونیم که اسرائیل پیوسته به عقب انداخته این عقب نشینی خودش رو و پرزیدنت اون همزمان تحت فشار زیادی هست از جانب حزب الله که او رو متهم کرده که به لبنان خیانت کرده. تحلیلگران در بیروت میگن که واشنگتن فشار بیشتری به اسرائیل وارد خواهد کرد و این چیزیست که ما در همین ساعت اخیر هم به گفته وزارت خارجه آمریکا بیانیه وزارت خارجه آمریکا شاهد بودیم و خب می‌بینیم که ارتش لبنان داره در لبنان جلو میره و مستقر میشه در جنوب لبنان.
1: ممنونم از تو می، همکارم می فرهاد از بیروت در لبنان گزارش داد. اندی برنام شهردار پیشین منچستر امروز رسما نخست وزیر بریتانیا شد. او پس از دعوت چارلز سوم پادشاه بریتانیا برای تشکیل حکومت رسما به این سمت منصوب شده. این مرحله سنتی آخرین گام برای تبدیل شدن به رئیس حکومت در این کشور. برنام هفته گذشته رهبری حزب کارگر را به دست آورد. او که پنجمین نخست وزیر بریتانیا در 4 سال گذشته است، وعده تغییرات بزرگ و الگوی سیاسی و اقتصادی جدید را داده.
2: I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support.
1: بریم به مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا در لندن. همکارم تاج الدین سروش اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. تاج الدین، حالا اون خانه شماره 10 در دانینگ استریت ساکن جدیدی داره که برای بریتانیا البته تازگی نداره، در همین 4 سال گذشته 5 بار نخست وزیر عوض شده.
3: همینطوره، ولی تازگی نداره، اما یک تفاوت جدی داره، اینه که آقای بنهام تاکید کرده که او متفاوت‌تر از سایر نخست وزیرهای گذشته گذشته خواهد بود و در این بی‌ثباتی سیاسی که اسمش خودش هم گذاشت اینجا ساعتی پیش پایان میده و نمیگذاره که این نخست وزیرها همیشه بیان و دورهشان را پورا نکنن و این گونه برگردن. حالا آقای برنهام در این خانه شماره 10 سرگرمی کار با اعضای نزدیک حزبش است که تا بتونه کابینش را تشکیل بده. اعضای کابینش که تقریبا حالا پیش گمانه‌زنی های جدی وجود داره، لحظات پیش آمدیدم که خانم شبانه محمود وزیر کشور بریتانیا و اد میلیبند از اعضای برجسته حزب داخل رفتن و به احتمال زیاد قوی وجود داره که اینها به عنوان وزیر دارایی یکی از اینها انتخاب بشن و مهم اینه که بیشتر از اعضای کابینه دولت آقای سارمر یا برکنار شدن یا هم توسط آقای بنهام برکنار شدن یا هم خودشان استفاده دادن که این خیلی مهمه. ولی نکته برجسته برگشت یا هم آغاز به کار آقای بنهام در سیاست خارجی اگر ما نگاه کنیم این مقدار عایز اهمیت است. اون اینه که در ساعات اولیه و حتی در دقایق اولیه آقای بنهام با آقای ترامپ گفتگوی تلفنی انجام داد و رسما با هم صحبت کردن و از آقای ترامپ دعوت کرد تا به شهر منچستر بریتانیا بیاید و همین گونه گفتگوهای اینجا جریان داره که سال آینده نشست گروه 20 باید برگزار بشه. گفتگوی تلفنی آقای بنهام و آقای ترامپ از چند جهت بسیار بسیار مهم است. اون این است که آقای ترامپ در این شرایطی که شدت جنگ با جمهوری اسلامی بیشتر کرده و گفته میشه که درگیری ها در روزهای آینده بیشتر افزایش پیدا بکنه، نیاز به یک پارتنر و یا هم یک شریک بسیار جدی داره که هرچندی که در ماهای گذشته و در سال گذشته در این جنگ ها تنها ماند و آقای استارمر از او حمایت نکرد و حالا در تلاش است که با نخست وزیری جدیدی که حالا وارد خانه شماره 10 شده با این یک تفاهم‌های را انجام بده و توجه و حمایت ایران با خود داشته باشه و حمایت بریتانیا فوق‌العاده در این شرایط برای آقای ترامپ مهم است، برای اینکه چگونه بازگشایی بکنه تنگه هرمز، برای اینکه چگونه مقابله بکنه با جمهوری اسلامی. همین حرفایی است که آقای روبیو هم امروز مطرح کرد که کشورهای دیگه هم باید سهم خودشان ادا بکنن، از ما حمایت بکنن، از این کار حمایت بکنن، که این نشان میده که در حال گفتگو و مذاکره است تا حمایت آقای بنهام در روزهای نخست کارش به دست بیاره.
1: تاج الدین سروش همکارم از مقابل دفتر نخست وزیر بریتانیا در لندن با ما همراه بود. ممنونم از تو تاج الدین.

0: اما پیش از اینکه به خبر بعدی بپردازیم بگم که دونالد ترامپ دقایقی پیش در تور سوشال نوشته که نتانیاهو به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی در صورت حضور در آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در حال مبارزه با جمهوری اسلامی حکومتی که اخیراً 52,000 بیگناه رو کشته. ترامپ گفته کسایی باید بازداشت بشن که ایران رو به وضعیت مرگ و ویرانی رسونده. همونطور که گفتم رئیس جمهور آمریکا گفته بنیامین نتانیاهو به هیچ وجه در صورت حضور در آمریکا بازداشت خواهد شد و اون کسایی که باید بازداشت بشن رهبران جمهوری اسلامی هستن که ایران رو به وضعیت مرگ و ویرانی رسوندن و اخیراً 52,000 معترض رو به گفته دونالد ترامپ در ایران کشتن. میدونیم که اخیراً این بحث مطرح شده بود با توجه به اتهاماتی که علیه بنیامین نتانیاهو مطرح در سطح جهانی. او در صورت حضور در مجمع جهانی آیا میتونه مورد پیگرد قانونی قرار بگیره؟ و شهردار نیویورک زهران ممدانی گفته بود که این رو بررسی خواهد کرد. حالا دونالد ترامپ میگه به هیچ وجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. اما سیلیکون ولی به دنبال ساخت ربات‌های مسلح و خودکاره. واشنگتن پست در گزارشی نوشته توسعه هوش مصنوعی و فشار دولت ترامپ راه را برای استفاده نظامی از سامانه‌های خودکار باز کرده و پنتاگون هم به دنبال بازنویسی سیاست استفاده از تسلیحات هوشمند. استفاده از این ربات‌های جنگی انسان‌نما که در اوکراین هم آزمایش شدن موافقان و مخالفان زیادی داره، از سازمان ملل گرفته تا واتیکان و قول‌های فناوری. و سوال اصلی اینه که چه کسی زودتر این سربازهای هوشمند رو به میدان جنگ میفرسته. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجانه کانادا. آقای صارمی‌فر، چقدر نزدیکیم به اون موقعی که این سربازهای هوشمند عملا بخوان کارهای نظامی انجام بدن و چه کارکردهایی دارند؟
1: من خود تصور با اون چیزی که مثلا ترمیناتور یا روبوکاپ میان توی خیابون یه روبات انسان نمایی که یه اسلحه عادی دستش رسه یه مثلا متفاوته. مثلا همین شهبازایی که تو بندر عباس رفتن خوردن به اون اسکله، اینها چیزایی هستن که از این نمونه ها هستن. ببینید مسئله اینه که کی زودتر شلیک میکنه.
0: و من عذرخواهی میکنم، کیفیت صدای شما بسیار پایینه، ما عملا متوجه صحبت های شما نمیشیم. امیدوارم بتونیم توی یه فرصت دیگه راجع به این موضوع صحبت بکنیم. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از کانادا با ما همراه بودن. اما در این دقایق پایانی تصاویر زنده هم داریم از جام جهانی که می‌دونیم دیشب به پایان رسید. تیم اسپانیا تونست قهرمان جام بشه، واکنش‌ها بهش بسیار فراوان بوده. همین الان هم دارین تیم اسپانیا رو می‌بینین، تیم ملی اسپانیا در کنار مربیشون، در حالی که جام هم همونجا هست، دارن گفتگو می‌کنن مربیشون که بدون شکست تونست این تیم رو به قهرمانی برسونه. الان در حال گفتگو هستش. بریم تصاویر زنده میبینید از نیویورک. تیم اسپانیا قهرمان جام شده، واکنش ها بهش فراوان بوده. همین الان هم در حلقه طرفدارانشون و رسانه ها اونجا حضور دارن.
2: رودری has ganado Eurocopa. Mira la gente, mira la gente, es tremendo.
0: با همین تصاویری که از جام جهانی از بازیکنان تیم اسپانیا دیدین، در حالی که این جام نهایتاً با قهرمانی اونها به پایان رسید، تیتر اول همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست، یوتیوب ایران اینترنشنال. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: جنگی که الان در جریان هست رو من تمام عیار نمیدونم، اما به این معنی نیستش که کوچک هستش یا کم اهمیت هستش. بذارید اتفاقا در مورد ابعاد این جنگ دست کم سه مورد رو اشاره کنم. شما در گزارشاتون داشتید که از نمیدونم دشت آزادگان و تبریز و بندرعباس و چابهار و ماهشهر و سیرک و همه اینا 11 نقطه فقط دیشب مورد حمله قرار گرفته. پس از نظر تعداد مکانهایی که مورد حمله قرار گرفته قابل ملاحظه بوده. دوم پیوستگی حمله ها رو در نظر بگیرید که 9 شب پیاپی داره این عملیات انجام میشه، پس میتونه شب 10، 11، 12 همینطور ادامه داشته باشه. نکته سوم به پراکندگی اهداف دقت کنید. شما از مثلا بندر عباس در جنوب ایران گرفته تا تبریز در اون نقطه بالا مورد هم هدف قرار گرفته که خودش نشون دهنده وسعت جغرافیایی اهدافی است که امریکا داره حمله میکنه. و نکته چهارم این که امریکا چقدر آزادی عمل داره. شما نگاه کنید که در تمام اهدافی که امریکا داره این همه روز حمله میکنه، تا اینجا گزارش نشده که مثلا هواپیمای امریکایی نمیدونم چیزی مورد هدف قرار گرفته باشه، سربازی زده شده باشه. بله در کشورهای همسایه مثلا در اردن سرباز کشته شده، اما در آزادی عمل امریکا در سراسر این 1,648,000 کیلومتر مربع شما میبینید که امریکا کاملا دست باز داره و به راحتی میتونه عملیات بکنه. و حالا همه این 4 تا فاکتوری که شمردم رو هم جمع بزنید و ادامه این جنگ ها در روزهای آینده سرجمش نگاه کنید که چه ابعاد مخربی برای ایران به جا خواهد گذاشت.
1: این همکاری های تازه بین جمهوری اسلامی با چین و روسیه دیگه وارد یک مراحلی شده که مثل همکاری در حوزه تصاویر ماهواره‌ای، بحث سامانه‌های ناوری و انتقال تجربه‌های نظامی هستش. و خب این همکاری اونطوری که این رسانه‌ها دارن گزارش میدن نقش مهمی پیدا کرده در افزایش دقت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی. اگه بخوایم اشاره‌ای بکنیم، یکی از این گزارش‌ها گزارش دیفنس سکیوریتی ایجیا هستش که اشاره کرده به این موضوع که آمریکا در ماه می همین سال 2026 سه تا شرکت ماهواره چینی رو به اتهام ارائه تصاویر و داده‌های نظامی به جمهوری اسلامی تحریم کرده. اقدامی که اونطور که این گزارش نوشته این نقش شرکت‌های فضایی تجاری چین رو در برنامه‌ریزی حملات جمهوری اسلامی به یک موضوع رسمی ایالات متحده آمریکا تبدیل کرده که باعث شده آمریکا این واکنش رو نشون بده. در این گزارش اومده یکی از این شرکت‌ها از طریق کمک گرفتن از هوش مصنوعی تصاویر ماهواره‌ای رو برای شناسایی اهداف نظامی تحلیل کرده. یک شرکت دیگه چینی هم متهم هستش که حالا این تصاویر تحلیل شده رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. این گزارش گفته که اسناد و حالا طبق اون اسنادی که وجود داره استفاده از سامانه ناوری نظامی بیدو چین هم دقت موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی رو حتی در شرایط جنگ الکترونیک بالا برده و برای همین هم آمریکا این شرکت ها رو تحریم کرده تا این چرخه هدفگیری حملات جمهوری اسلامی رو بتونه مختلش بکنه. در بخش مربوط به روسیه هم در این گزارش آمده که جمهوری اسلامی در کنار اون ماهواره شناسایی خیام که روس‌ها کمک کردن در ساختش و پرتابش، از اطلاعات ماهواره‌ای مسکو هم درباره موقعیت ناوها و هواپیماهای هواپیمای آمریکا هم استفاده کرده. به علاوه اینکه این گزارش گفته که روسیه اون تجربه جنگ پهپادی در اوکراین رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و این همکاری ها همچنان هم ادامه خواهد داشت.
2: نزدیک به 200 روز است که ایرانیان ساکن کلگری خیابان‌های شهر رو ترک نکردند. اونها هر آخر هفته گرد هم جمع میشن تا صدای مردم ایران باشن. امروز هم گروهی از ایرانیان مقابل کنسولگری آمریکا در این شهر تجمع کردند. تجمعی برای بازتاب خواسته های مردمی که 48 سال گذشته تنها به دلیل مطالبه آزادی و حقوق اولیه خود با سرکوب، زندان و اعدام روبرو بودند. اما محور اصلی تجمع امروز نگرانی از خطر قریب الوقوع اعدام شماری از بازداشت شدگان پرونده موسوم به میدان علی خانی اصفهان هست. 10 جوان ایرانی که بر اساس گزارش ها همچنان زیر حکم اعدام قرار دارند. تجمع کنندگان از نهادهای حقوق بشری، دولت‌های دموکراتیک، فعالان مدنی و افکار عمومی جهان می‌خوان پیش از آن که دیر بشه برای جلوگیری از اجرای این احکام اقدام کنن و صدای زندانیان محکوم به اعدام رو به گوش جهانیان برسونن.
3: امیدوارم که بتونیم صدای این بچه ها باشیم و نگذاریم که اونا اعدام بشن. و راهش واقعا اینه که ما به عنوان ایرانی ها بیایم بیرون، بیایم اعتراض کنیم، انقدر بیایم وایسیم، انقدر بگیم تا بالاخره صدامون به گوششون برسه. از قدیم گفتن که دری رو باید انقدر بکوبی تا کسی دری رو برات باز کنه. ما بعد الان اون کارو کنیم.
4: ما هم همچنان در خیابونه ها هستیم، هرچند که هر زمانی کم بشیم یا زیاد بشیم به هر حال هستیم، قطع نمیشیم. ما هستیم تا پیروزی مردم ایران بر جمهوری اسلامی.
2: تجمع کنندگان همچنین تاکید دارند که خواسته هایشان روشن است: ایرانی آزاد، دموکراتیک، با رهبری دوران گذار توسط شاهزاده رضا پهلوی. و این مردم بار دیگر امروز عهد بستند که خیابان های این شهر را رها نمی کنند و به تجمعات هفتگی خود ادامه خواهند داد تا روز آزادی ایران. سپیدار ولیان، کلگری.
5: 5 هفته مسابقه، 48 تیم و 3 میزبان و پایان رقابت‌های جام جهانی 2026 با قهرمانی اسپانیا، تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و آرژانتین در فینال مسابقات جام جهانی در 39مین روز برگزاری این دیدارها و در 104مین مسابقه این دوره از رقابت‌ها در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به مساف هم رفتند و در یک بازی ناامیدکننده و البته کسل کننده و در حالی که اسپانیایی‌ها برتری کامل داشتند با شایستگی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رو با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین کسب کردن. مسابقه‌ای که تا دقیقه 90 بدون گل پیش رفت و بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد. در پایان 90 دقیقه، در 93مین دقیقه، انزو فرناندز از تیم ملی فوتبال آرژانتین از زمین مسابقه اخراج شد و آرژانتینی‌ها با 10 نفر شدن وارد وقت‌های اضافه شدند و در نهایت این فرناند تورس بود که در 106مین دقیقه از مسابقه، یعنی در نیمه دوم وقت‌های اضافه، گل پیروزی بخش تیم ملی فوتبال اسپانیا رو به ثمر رسوند و این تیم رو برای دومین بار قهرمان جام جهانی کرد. اسپانیایی‌ها سال 2010 هم با پیروزی مقابل تیم ملی هلند در مرحله نهایی و در فینال رقابت‌ها تونسته بودن عنوان قهرمانی رو کسب کنند و اینجا هم با پیروزی 1-0 در وقت‌های اضافه مقابل آرژانتین تونستن این کار رو انجام بدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به همراه جانی اینفانتینو جام قهرمانی رو تقدیم اسپانیایی‌ها کردند و اونها جشن و پایکوبی کردند و این پایان حضور لیونل مسی و شاگردان لیونل اسکالونی بود در تیم آرژانتین. اونها نتونستن سومین تیمی بشن که از عنوان قهرمانی خودشون دفاع میکنند و به نظر میرسه که این پایانی بسیار غمناک و دردناک بود برای لیونل مسی 39 ساله که احتمالاً آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی رو تجربه کرد و نتونست اون رو با پیروزی و قهرمانی و دفاع از عنوان قهرمانی به پایان ببره. به این ترتیب 39 روز مسابقه در آمریکا، مکزیک و کانادا با قهرمانی قهرمان اروپا یعنی تیم ملی فوتبال اسپانیا به پایان رسید.
6: 5 سال پس از سقوط کابل و مهاجرت گسترده افغان‌ها، فیلم مستند کوتاه لاین اوت روایت متفاوتی از زندگی پس از نجات رو ارائه میده. روایتی از آوارگی، از سوگ و از جستجو در معنای خانه. فیلمساز جوان نازیلا عزیزی این فیلم رو بر طبق تجربیات شخصی خودش در هنگام نجات خودش از کابل تهیه کرده و اکران این فیلم روزهای گذشته در لس آنجلس آغاز شده.
7: I بیشترین چیزی که برای من توی پروسه نوشتن لاین اوت مهم بود اون معتبر شمردن سوگ بود. این رو محترم بشمارم که این آدم ها هم ممکنه سوگ از دست دادن خونه رو تجربه کنن، حتی تو خونه خودشون. یعنی زنانی که توی افغانستان هستن دیگه خونه شبیه خونه نیست، شبیه زندونه، شبیه اسارته. این چیزی بود که خیلی دلم میخواست یه حس مشترک بین منی که رفتم و همه اونهایی که موندن و دوست داشتم این رو نشون بدم توی این فیلم.
8: من راوی این فیلم هستم و صدایی که دارم صدای خانه هست، هوم. وقتی که نازیلا به من گفت که این نقش رو و این صدا رو بازی کنم، خب خیلی حس عجیبی به من دست داد، به خاطری که به عنوان یه مهاجر که خودم هستم از ایران، الان 17 سال دورم از خانه، حس خانه رو من سالها گم کرده بودم توی زندگی. من قبلا فکر می‌کردم خونه یه جاییه که باید توش باشه، یه چهار دیواریه. بعد خب میگین از دوستاتن، اون خانواده‌ای که دورتن، آدم‌ها هستن و خب اینا عوض میشن با جابجایی‌های زیاد، شهرهای زیاد، کشورهای متفاوتی که تجربه میکنی. و من کم کم توی قلب خودم گفتم و که تن من اگه اون خونه باشه، من این حس آرامش رو کم کم میتونم به خودم برگردونم. و وقتی که نازیلا به من این نقش رو پیشنهاد داد، گفتم من باید یک ایموشن، یک احساس رو بتونم توی این فیلم بیارم که خیلی تیاتریکال و صدای خانه، یه چیزی توی ذهنت میاد. به این بخوام تبدیل نشه، من احساس تعلق رو برگردوندم به خودم. گفتم وقتی تعلق داری میتونه یه راوی باشه که هر کسی بتونه با ارتباط برقرار کنه.
9: این مستند 14 دقیقه‌ای شاعرانه تلاش می‌کند تجربه آوارگی افغان‌ها را از یک رخداد سیاسی به روایتی انسانی از خاطره، فقدان و امید تبدیل کند.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
1: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
2: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
3: امیدوارم که مردم خوش هم بشن.
4: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
5: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را میتوان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

دوشنبه 29 تیر ماه 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. چرا حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به گروه های کرد ایرانی به شدت افزایش یافته است؟ سپاه پاسداران در حملات نظامی اخیرش به اقلیم کردستان عراق و گروه های کرد ایرانی دقیقا دنبال چه بود؟ آیا گروه های کرد در حملات آمریکا و اسرائیل نقشی دارند؟ آیا در حال آماده شدن برای جنگ هستند؟ اگر نیستند، پس حرف های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ارسال سلاح برای مردم ایران چه معنی دارد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حملات جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نوچه های مجتبی، هر چی میخواید اسمشو بذارید، به گروه های مخالف کرد که عمدتا در اقلیم کردستان عراق هستند، بعد از به اصطلاح آتش بس ایران و آمریکا هم قطع نشد، ادامه داشت. بنابراین من راجع به یه اتفاق بی سابقه نمیخوام حرف بزنم. با این حال در دور جدید منازعات نظامی آمریکا و حکومت ایران که الان هنوز به دهمین روزش نرسیدیم یا روز دهمیشیم، سپاه پاسداران حملات کم سابقه، نوعاً بی‌رحمانه و متفاوتی رو علیه گروه‌های کرد ایرانی انجام داده. گفته میشه یا حداقل شایع هست که گروه‌های کرد بعد از آغاز این جنگ، بعد از آغاز این منازعه نظامی، یادم نیست چی بذاره، جنگ سوم، اکثر پایگاه‌ها و مقرهای خودشون رو تخلیه کرده بودند. اما سه روز قبل جمعه یکی از بزرگترین حملات موشکی و پهپادی سپاه انجام شد و با وجود اینکه گفته میشه تخلیه کردن، حداقل 9 نفر از نیروهای حزب کمیله کردستان ایران کشته شدند. وسط این کشتار، دولت اقلیم کردستان عراق باز خودش بیانیه میده، از دولت‌های مختلف، از دولت مرکزی کشورش عراق، از نهادهای بین‌المللی میخواد، میگه آقا واسه توقف این حملات سپاه پاسداران یه کاری بکنید، آخه نهادهای حامی حقوق بشر داد و بیداد میکنن، چه میدونم، همه سعی میکنن یه کاری بکنن، اما جمهوری اسلامی کار خودش رو میکنه. دبیرکل حزب کمیله کردستان ایران در توییتر سابق ایکس جت هشدار داده که آقا جنایت سنگین جمهوری اسلامی رو ما بی پاسخ نخواهیم گذاشت. دارم نقل مضمون میگم. اما با این وجود باز هم حکومت ایران داره کار خودش رو میکنه، گوشش به چیزی بدهکار نیست، حکومتی که گوشش به ناتو بدهکار نیست. ملت ایران درگیر 3 تا جنگ کرده، 30 سال 40 سال با رویایی به نام غنی سازی یا چه میدونم گروهای محور مقاومت ماها رو بدبخت کرده، 3 نسل رو بدبخت کرده، 3 تا جنگ رو انداخته، حالا مثلا چی دلش از کشتن چند تا آدم بسوزه. حزب کمیله کردستان ایران میگه که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مقرها و اردوگاه کمیله بیش از 40 بار با پهباد، با موشک، با صدها پهباد و موشک در واقع هدف حمله قرار گرفتن. اما این حملات متمرکز یه معنای دیگه ای داره. جمهوری اسلامی ایران مثلا با اسرائیل جنگ داره، درسته؟ این حکومتی است که بخواد با اسرائیل جنگ میکنه، اما شما میبینید که به جای اینکه به اسرائیل الان شلیک بکنه، داره به کشورهای عرب شلیک میکنه. در واقع جنگش با اسرائیل فراموش شده، تمرکز کرده روی کشورهای همسایه ایران، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهای عرب، داره به اونها شلیک میکنه. حتی در اوج جنگ ایران و اسرائیل هم، در اوج جنگ، باز تعداد موشک‌ها، تعداد پهپادهایی که سپاه پاسداران به سمت مثلا کشور امارات متحده عربی شلیک کرد، چندین برابر اسرائیل بود. الان هم جالبه، مثلا جنگش با اسرائیله، شما میدید به اسرائیل کسی کاری نداره، داره کشورهای جنوب خلیج فارس میدید و بعد شروع کرده به گروه های کرد زدن. گروه های کرد بعضی وقتا تعداد حملات شلیک هایی که به اینها میکنه بی نهایت، خیلی خیلی بیشتر از بعضی از جاهای دیگه است. سابقا ادعای جمهوری اسلامی ایران این بودش که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در اقلیم کردستان عراق مقر ساخت و نفوذ کرده، اینجور چیزا. یادم هست 2-3 تا حمله انجام داد، یه بار خانه منزل یک تاجر رو زد، گفت ما موساد رو زدیم، یه بار دیگه گل فروشی زد، گفت ما مقر موساد رو زدیم. الان این دفعه دیگه اینم نمیگه، یعنی مثلا نمیگه که من دارم با اونجا شلیک میکنم چه گروه های موساد هستن یا موساد هست، اصلا دیگه همچه حرفی نمیزنه، به جایی هم شلیک نمیکنه که بتونه بگه اونجا موساده، بلکه صرفا دنبال کشتار ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی است. ایرانی های مخالف منتقد حکومت رو در اروپا هم سعی میکنه بکشه، در همین بریتانیا که نخست وزیرش امروز عوض شد، حتما احتمال اخبارش دنبال میکنه، در 20 ثانیه هم سعی میکنه روزنامه‌نگار با چاقو بکشه، بمب بتره کنه، نارنجک مفجر بکنه. منتها اونجا امکان داره که موشک بالستیک شلیک کنه، امکان اینو داره که پهپاد شلیک کنه. اما چرا؟ آیا هدفش صرفا مبارزه با مخالفین جمهوری اسلامی است؟ هدفش مقابله با سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ هدفش چند پاره کردن چه میدونم جبهه مخالفه؟ پس چرا خودش همچین ادعاهایی نمیاره؟ چرا خودش همچین ادعاهایی مطرح نمیکنه؟ همچین استدلالهایی نمیاره؟ در بخش اول چشمانداز عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمیله کردستان ایران با ماست. آقای مهتدی خوش آمدید. سلام و عرض ادب دارم و متشکرم از فرصتی که به ما دادید، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. بذارید از سوال اول رو یه ذره سخت شروع کنم، بعدش دوباره برمیگردیم به ابتدا. هشدار داده بودید شما در شبکه ایکس توییتر سابق که آره این جنایات سنگین جمهوری اسلامی رو ما بی پاسخ نمیگذاریم، بی پاسخ نخواهد ماند. پاسخ یعنی چی؟ چه چیزی رو بهش بگید پاسخ؟ یعنی میخواید چیکار کنید؟
1: ضمن تشکر از شما و سلام به همه بینندگان تلویزیونتون، باید شما مراجعه بکنید به این که ببینید اصلا خود مسلح شدن کردها یک پاسخ بود. قصدی برای جنگ وجود نداشت توی کردستان، کسی جنگی نکرده بود. در کمتر از یک ماه بعد از 22 بهمن ما شاهد حملات توپخانه‌ای و خمپاره‌های شدید شهر سنندج از طرف پادگان سنندج بودیم. جالب اینه که فرمانده پادگان خواستار این نبود، طرفدارای خمینی این پادگان رو تسخیر کرده بودن و این حملات رو یعنی سازمان میدادن. یعنی ما اولین نوروز خونینمون رو در سنندج داشتیم بدون هیچ توجیهی به حمله کردن. بعدم که میدونید در 28 مرداد 1358 حمله کردن به کردستان بدون هیچ توجیه. اون موقع هم بود، من تیتر روزنامه کیهان اون موقع یادمه که نوشته بود که سپاه اسرائیل پشت دروازه های مهاباده. و بالاخره این میخوام بگم مقاومت کردها اقدام ناگزیر تدافعی بود از روز اولش و بعد ادامه پیدا کرد. الان بیش از 25-30 ساله که مبارزه مسلحانه به اون شکل وجود نداشته. کما اینکه در جریان جنبش زن زندگی آزادی خودتون شاهد بودید که با وجود اینکه اون موقع موشک باران کرد و خیلی رو جانشون رو از دست دادن، با این حال احزاب کردستان مشخصا هم حزب ما خیشتنداری زیادی از خودشون نشون دادن، برای اینکه میخواستن که کمک کنن به اینکه جنبش های سیاسی و توده‌ای از این طریق تغییر لازم ایجاد بشه توی ایران. بعد آمدیم چند روزی
0: یه چیز آقای معتدی عذر میخوام و حرفتون رو قطع کردم، خیلی عذرخواهی میکنم، فرمایشتون بفرمایید. ولی سوالم اینه، بالاخره معتقد بشه به خط مشی مسلحانه هست کردستان در واقع حزب کمله یا نه؟ البته میتونه اینها با هم سازگار هم باشه. معتقد به خط مشی مسلحانه هستید یا نه؟ و اگر معتقد نیستید، یعنی میگید مبارزه مسلحانه وجود نداره، پس سلاح معنیش چی هست؟
1: ببینید شما، من مثال آفریقا جنوبی رو براتون میزنم. کنگره ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا که همه دنیا اونو به عنوان صلح طلب میشناختند و همینطور هم بود تا روز آخری، تا وقتی که آپارتاید رسما لغو نشد و انتخابات آزاد برگزار نشد، حاضر نشد اون شاخه نظامی خودشون رو که اسمش سپر خلق بود منحل کنه. کار خاصی نمی کردن ولی پتانسیلش رو نگه می داشتن. میخوام بگم که این مثال های فقط مربوط به کردستان نیست، در تاریخ ما اینا رو داشتیم. در همین 20-30 سال اخیر ما شاهد این حوادث بودیم. اون چه که مسلمه ما مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی، مبارزه بدون خشونت رو ترجیح دادیم و میدیم و این رو نشون دادیم. اما ببینید شما اینو مطمئن باشید، نیروی پیشمرگی که ما داریم و طور کلی نیروی پیشمرگ کردستان یک بازدارنده خیلی قویه. یک در مقابل اعدام هایی که اگر نبود خیلی بیشترشو میکردن و خیلی کشتارهای گسترده میکردن. مشوق بسیار زیادیه برای جنبش های مدنی و سیاسی، پشتگرمی بزرگیه برای مردم کردستان. اون چیزی هم که اجازه بدید بگم که اون چیزی هم که من نوشتم بی پاسخ نخواهد ماند، الزاماً منظورم عملیات مشخصی نیست، ولی مطمئنن چه ما چه بقیه احزاب کرد با توجه به این روش هایی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داده، من فکر میکنم که بازبینی در سیاست صرفا تدافعی و محتاطانه خودشون خواهند کرد و این فکر نمیکنم به نفع جمهوری اسلامی هم تمام بشه. الان شما خودتون مثال زدید،
0: اینو دارید خبر میدید یا تحلیل آقای محتدی؟ این که بگید گروه های کرد بازبینی خواهند کرد در خط مشی مسلحانه خودشون در قبال جمهوری اسلامی، بازبینی خواهند کرد در واقع خیشتنداری خودشون، اطلاعی خبری است که دارید میدید حالا به صورت با لحن دیپلماتیک یا فقط یه تحلیل شخصیه؟
1: نه، بیش از یه تحلیل شخصیه. من نظرم اینه که سیر اوضاع به این طرف خواهد رفت. حتی در موقعی که جنگ 39 روزه شروع شده بود، حرف و حدیثی بود در مورد اینکه آمریکا یا کمک کنن که بعدم بلافاصله نکردن و معلوم شد. اصلا من نمیدونم شما چقدر در جریان هستید یا نه، ولی تام باراک سفیر ایالات متحده توی ترکیه توی دو هفته اخیر علنا گفت که صحبتایی که آقای ترامپ کرده به این دلیل بوده که اطلاعات غلط بهش داده بودن و اسلحه‌ای به کسی از کردها داده نشده. میخوام بگم حتی در اون مقطع هم
2: خیلی خوب شد مطرح کردید، ما یک از سوالات
1: خیشتنداریشون داریم از موضع دفاع خارج نشدیم، ولی این نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. حرف من اینه.
0: متشکرم. یه چیزی هست آقای مهتدی که در واقع متصورت متواتر در رسانه ها میگن و اونم اینه که ادعا میشه یا گفته میشه که موساد و CIA در آغاز حمله به ایران در واقع یه طرح محرمانه داشتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، که گفته میشه که در بخشی از اون قرار بوده که گروه های مبارز کرد در مرزهای غربی ایران وارد ایران بشن یا نفوذ کنن، که چقدر نمیدونم. امروز دیدم یه گزارشی که معاون اول آقای ترامپ ظاهرا اینو میبره به در واقع اردوغان خبر میده و اردوغان هم با توجه به نگاهی که به کردها داره در واقع مقابلتر میست و خرابش به همش میزنه. راجع به این اطلاعاتی دارید به ما بدید، آیا با شما یعنی با حزب کمول کردستان ایران صحبتی در این زمینه شده بود؟ آیا شما شنیده هایی دارید تو این زمینه؟
1: در اینکه آمریکایی‌ها یا به خصوص اسرائیلی‌ها ممکنه طرحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و بیشتر از اون برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی داشته باشن اصلا بعید نیست و کاملا میشه درک کرد، ولی اینکه اینها رو با ما در میون گذاشته باشن، خیر چنین چیزی وجود نداره. ما به خاطر جنگ در یه موقعیت آماده باش قرار داشتیم و آمادگی های لازم رو برای خودمون فراهم کرده بودیم در حد توان و امکانمون، ولی هیچ نه حمله ای صورت گرفت و نه ما از اگر نقشه ای هم وجود داشته ما ازش اطلاعی نداریم.
0: یعنی شما هیچ اطلاعی از این ندارید که قرار بوده مثلا گروه کرد وارد ایران بشن و بعد یا ناگهان اردوغان یا کس دیگه به همش زده باشه؟ هیچ وضعیت خاص و فوق العاده کمول کردستان یا گروه های دیگه کرد شما ندیدید داشته باشن توی این ماجرا؟
1: چرا؟ وقتی جنگ اتفاق میفته نیروهای مختلف سعی میکنن آمادگی خودشون رو بالا ببرن. ما هم همین کار کردیم و بعدم آقای ونس صحبتهایی رو اطلاع داده، صحبتهایی رو که ما ازش دقیقا خبر نداریم چی بوده، بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، برای اینکه ترکیه رو تشویق کنه و گفته میشه، من 100% نمیدونم، منم از طریق مطبوعات خوندم، گفته میشه که فشاری که آقای اردوغان آورده برای اینکه آمریکا به کردها کمک نکنه باعث شده که آمریکا پشیمون بشه و کل این قضیه 2-3 روز بیشتر طول نکشید. یعنی پرزیدنت ترامپ یه حرفی زد، بعدم 2-3 روز بعدش پشیمون شد و اینها مسائلی است که در پشت درهای بسته گفته شده و تصمیم گرفته شده و در سطح روزنامه‌ها آمد. باید شما هم دیدید، بندم دیدم.
0: ادعای جمهوری اسلامی عمدتا این هستش که در اسرائیل در اقلیم خود مختار کردستان خیلی مثلا عراق خیلی نمیدونم فعال هستش اینا. البته تو مقدمه کوتاه هم گفتم یکی دو بار من یادم یه تاجر کشتن، بعد گفتم ما موساد زدیم، ولی کلا نمیدونم شما آیا گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی همکاری، دخالتی، رابطه چیزی با اسرائیل، موساد یا جنگ های این دو تا جنگ با ایران، سه تا جنگ با ایران داشتن؟ در واقع خیلی سوال صریح‌تر این هستش که در این جنگ ها که بخشی ها اون رو به عنوان در واقع نوعی جنگ واسه سرنگونی حکومت ایران میدیدن، آیا گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی فعال بودند یا نه؟
1: فعالیت ما در حدی بود که خدمتتون گفتم ما در داخل کردستان ایران فعال بودیم و هستیم و همه مردم گوش به زنگ بودن، تشکیلات های ما هم همینطور بودن، بقیه احزاب هم همینطور بودن. این یه بحث که کاملا درسته و ما، ولی این روش هایی که مورد نظر شما نیست، یعنی جواب سوال شما نیست، ولی جواب این سوال هست آیا ما در شرایطی که جنگ به شدت بین ایران از یک طرف و اسرائیل و آمریکا از طرف دیگه وجود داره برای خودمون نشستیم، یا اینکه تدارکی میبینیم برای کار خودمون، آمادگی هایی در داخل جامعه در داخل حزبمون ایجاد میکنیم، که البته این دومی درسته، ولی اینکه آقای ونس از چه چیزی اطلاع داشته و به آقای اردوغان گفته و اون چه چیزی رو دقیقا مانع شده، این چیزیست که بعدها روشن خواهد شد. ولی قدر مسلم فاکتش اینه،
2: خیلی
1: مسلم اینه که بالاخره کردها از مرز عبور نکردن و خیشتنداری نشون دادن.
0: خیلی خوب، حالا برگردیم به وقایع چند روز اخیر و بعدش هم بریم به سمت آینده و اینکه فشار در بخش از جامعه وجود داره برای رفتن به سمت سلاح. در روزهای اخیر برگردیم به داستان حملاتی که به کردها شده، به گروه شما شده، سپاه پاسداران دنبال چی میگرده؟ از چی میترسه که این چنین داره به شما حمله میکنه؟ فکر میکنید در ذهن سردارای سپاه الان چی هست؟ از چی نگرانن بیش از حد؟
1: ببینید این مسئله فقط مال امروز نیست، اونها از پتانسیل کردها میترسن، نه اینکه ما امروز کار خاصی کرده باشیم، به جای حمله کرده باشیم، عملیاتی انجام داده باشیم یا قصد داشته باشیم فردا پس فردا همچین کاری بکنیم. نه، اونا به پتانسیلی که کردها میتونن در تحول سیاسی آینده ایران از خودشون نشون بدن نسبت به این حساسن، نگرانن، میترسن و البته حق دارن. کردها در طول این 47 سال نشون دادن که در صف مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی بودن و قربانی های زیادی دادن. ما اون مردمی بودیم که به رفراندوم جمهوری اسلامی رأی ندادیم، ما اون مردمی بودیم که اعتصابات عمومی موفق رو در طول این 4 دهه انجام دادیم، جنبش زن زندگی آزادی از کردستان نشأت گرفت با شعاراش و با متدهاش و به تمام ایران گسترده شد و بنابراین این پتانسیل وجود داره. اینا دارن این پتانسیل رو میکوبن، دارن موجودیت مردم کردستان رو مورد تهدید قرار میدن، حقوقش رو مورد تهدید قرار میدن. اینطور نیست که این احزاب تهدید خاص بالفعل امروز یا فردایی رو دارن، اونا جلوش رو میگیرن. این 9 نفری که جان باختن به غیر از 1 نفرشون همه تازه آمده بودن، داوطلب پیشمرگی بودند، حتی دوره آموزشی ندیده بودن. اینا جوانایی بودن با عشق و علاقه آمدن، حتی وارد دوره نشده بودن. ما به احترام این که نام پیشمرگ خیلی عزیز و محترم، این نامو به اونا دادیم موقع جان باختن، ولی هنوز جامعه پیشمرگی به تن نکرده بودن حتی اینا. بنابراین خطر خاصی جمهوری اسلامی رو به معنی بالفعل عملیاتی تهدید نمی کرد، ولی تهدید سیاسی و تهدید ظرفیت‌های بزرگی که کردستان جنبشش داره البته بر کسی پوشیده نیست و جمهوری اسلامی میترسه، ولی با این نوع عملیات ها نمیتونه کردها رو از بین ببره، نمیتونه حزب ما یا دیگر احزاب رو به شکست بکشونه. من فکر میکنم چه صرفه‌ای بردن تو این 47 سال، تو این سال 47 هم بیشتر از این صرفه نخواهند برد. شما
0: خب یه سوالی جا وجود داره موقعی که در واقع گروه های خواهش میکنم
1: میخوام بگم که اون استقبال بزرگی که در مراسم به خاک سپردن این 9 جان باخته وجود داشت، باید جمهوری اسلامی رو متوجه کنه که حزب ما چه ریشه های عمیقی در بین جامعه کردستان داره. حجم تسلیت ها، حجم همدردگی ها و همدردی ها و همبستگی هایی که ما تو این چند روز شاهد بودیم واقعا امیدوار کننده است و مرهمی بر زخم ماست. میخوام بگم که این جنبش عمیق‌تر از ایناست، ریشه هاش عمیق‌تر از ایناست و احزاب کرد نیرومندتر از این حرفا هستند که با این ضربات از پا در بیان.
0: خب یه سوالی جا وجود داره، یه زمانی که شما مثلا فعالیت در واقع مسلحانه می کردید یا حالا گروه های کرد شبه نظامی، جمهوری اسلامی خب انتخابات برگزار می کرد، نمی دونه 80% می رفتن پای صندوق، مشروعیتی داشت برای خودش، حامیانی داشت. واقعیت نستش که در مقصد یکی دو سال اخیر خیلی چیزا عوض شده، یعنی الان دیگه رهبر جمهوری اسلامی یه چیزی مثلا رهبر القاعده قایم شده اصلا نیست، یعنی مثلا رهبر حزب الله لبنان اصلا نصرالله هست. خیلی بهتر از من می دونید مشروعیت، مقبولیت، ساختار جمهوری اسلامی از بین رفته، عوض شده. با در وضعیت فعلی ایران، با وضعیت فعلی حکومت ایران، آیا گروه های کرد مشخصا شما تعریف تازه‌ای دارید، برنامه تازه‌ای برای خودتون دارید؟
1: حوادثی که تو این یکی دو سال اخیر، مال چند سال اخیر اتفاق افتاده، به خصوص در یک سال اخیر و با این دو دور جنگی که با آمریکا و اسرائیل کردن، به نظر من تمام جامعه ایران رو تحت تاثیر قرار داده. کردستان هم توضیح میدم به طور ویژه‌ای، اما در سطح کل ایران ببینید اون کشتار 10,000-30,000-40,000 نفری که هنوزم رقم دقیقش معلوم نیست و شاید هیچ وقتم روشن نشه، اون کشتار بزرگ و بیدلیل و ناموجهی که از شهرهای تهران و مشهد و اصفهان و جاهای دیگه کرد، به نظر من رابطه مردم رو حاکمیت رو دیگه به طور همیشگی تغییر داده. من جای دیگه هم گفتم، من فکر نمی کنم این بار جنبش های اعتراضی و مطالباتی اگه سر بلند کنه، که سر بلند خواهد کرد حتما، تا به تحمل این رو داشته باشه که یک بار دیگه با کشتارهای گسترده به اصطلاح کنار بیاد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با کشتارهایی که کرده در همه ایران، از جمله در کردستان، با امنیتی کردن بیشتر، اعدام بیشتر و این حملات موشکی و پهپادی که میکنه، من فکر میکنم فضا رو آماده میکنه برای یک انقلاب قهرآمیز در ایران، نه فقط از جانب ما، از جانب توده های وسیع مردم. یعنی هر نوع دروازه ای رو، هر نوع فرصتی رو برای تغییر درونی مسالمت آمیز بسته. مشروعیت نداشت، مشروعیتشو از دست داد، مقبولیتشو از دست داد. قاتل اصلی مردم ایران اینه. به همین دلیل ما میگیم که به جای این که بگیم دشمن پشت دروازه های ایران داره به ایران حمله میکنه، نخیر، دشمن در درون دروازه های ایرانه و این دشمن چیزی جز جمهوری اسلامی نیست. امیدواریم روزی بیاد که ما نه به آمریکا رو دشمن بدونیم، نه اسرائیل رو، نه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، و نه ترکیه رو، و نه جای دیگر رو. و من فکر میکنم یک چنین روزی خواهد آمد و ایران جدید ایران دیگری خواهد بود.
0: شما آقای معتدی، علاوه بر سابقه مفصلی که به حال در حوزه گروه‌های شبه نظامی کرد دارید، به عنوان فعال سیاسی در واقع قدیمی و با سابقه هم شناخته میشید، میخوام حالا همینجا اتفاقا توی این ماجرا تحلیل سیاسیتون رو بدونم، از همین مسئله حمله دشمنی که گفته میشه. میدونید به هر حال بخشی از پروپاگاندای حکومت رفته به اون سمت که در واقع خیلی از مخالفینش رو داره متهم میکنه که شما اصلا ستون پنجم دشمن بودید، دشمن، و خیلی از کسانی که ظاهرا یا میگفتن ما منتقد حکومت هستیم، الان در واقع چرخش سیاسی انجام دادن، رفتن سمت حکومت و دیگران رو متهم میکنن که شما عامل دشمنید، نفوذی دشمنید، طرفدار دشمنید، نمیدونم ضد ایرانی هستید و غیره. تحلیلتون چیه؟ ملی گرایی، به شهروند ایرانی ملی گرا الان کجا این داستان ایستاده؟ دشمن این وسط کی هست و جنگ یعنی چی؟
1: شما رو رجوع میدم به 6-7 سال پیش، کشاورزان اصفهان این شعار رو انداختن وسط که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست. این رو 4 تا روشن فکر ننداختن وسط و تو دهن مردم. این یک واقعیت سیاسی کنونی ایران رو بیان میکنه. اون کسی که ایران رو به ویرانی کشونده، دشمنی ابرقدرت جهانی آمریکا رو برای ایران خریده، به همسایه ها حمله میکنه، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون کنه، میخواد هژمونی و سلطه بر تمام خاورمیانه اعمال بکنه، میخواد اسرائیل و یهودیان رو از صفحه روزگار پاک کنه، به کردا حمله میکنه، بلوچا رو صد تا به قتل میرسونه، تظاهراتهای مسالمت آمیز مردم رو به خاک و خون میکشه و چند ده هزاری قتل عام میکنه. این نه آمریکاست، نه اسرائیل، نه کشورهای عرب، نه هیچ کس دیگه است. این جمهوری اسلامیه. تمام صحبت ما اینه و شما به شخص من اشاره کردید. من نظرم اینه، شما بایستی هدف رو هیچ وقت فراموش نکنید، از هدف منحرف نشید. شما اگر واقعا تغییر نظام سیاسی ایران رو میخواید و واقعا میدونید این جمهوری اسلامی دشمنی است بیش از هر دشمن دیگه ای به ایران و مردمش لطمه زده، به اقتصادش، به سیاستش، به موقعیت بین المللیش لطمه زده، بنابراین قطب نمای شما، عقربه قطب نمای شما همیشه بایستی رو به طرف جمهوری اسلامی ایران باشه، نه اینکه با وسط راه که دارید میرید با در برخورد با هر شیء خارجی این قطنمای شما به این طرف و اون طرف منحرف بشه. با چشم در هدف بدوزید، از هدف چشم بر ندارید. هیچ کس نمیگه نه آمریکا بی عیبه، نه اسرائیل، نه هیچ کشور دیگه ای تو دنیا، اونا هم دارن مصالح خودشون رو تعقیب میکنن. اینکه حلوا حلوا کنیم اونا رو رو سرمون بذاریم یه بحثه، ولی اینکه دشمنی رو متوجه اونها کنیم به نظر من خبط بزرگیه. دشمنی ما منحصرا بایستی متوجه جمهوری اسلامی باشه و باید نشون بدیم که هدفمون رو گم نمی کنیم. من یک ملیگرای، اگر واقعا ملیگرا به معنی واقعی خودش باشه در ایران، رو این می دونم که این قطب نما رو هیچ وقت فراموش نکنه، برای اینکه عامل ویرانی اقتصادی، فقر اقتصادی، فقدان توسعه اقتصادی، اجهافات و تبعیضات ملی و قومی و مذهبی، ستمکشی زنان و همه این چیزایی که میدونیم، بیحقوقی مردم، استبداد سیاسی، شما این نظام رو باید بردارید. و اولین بار هم نیست تو دنیا داره این اتفاق میفته. جنگ های خارجی خیلی وقتا با ویرانی هست، اکثرا با ویرانی توامن، ولی خیلی وقتا منجر به تغییر یا به ایجاد شرایطی برای تغییر نظام های دیکتاتوری میشن. این بستگی به ما داره، به نیروهای، به عاملیت مردم ایران و احزاب سیاسیش و نیروهای سیاسیش و پیشروش بستگی داره که از این شرایط استفاده کنن. اگر به دنبالش یک زمستان سرد استبداد طولانی آمد، خودشونو نگه دارن، مقاومت کنن، پرورش بدن برای دوره‌های بعدی، و اگر گشایشی ایجاد کرد شرایط رو به دست بگیرن و ازش استفاده کنن. به جای آه و ناله کردن و حمله به خارجی، متوجه دشمن داخلی باشید که این وضع رو برای همه ما خلق کرده.
0: متشکرم. متاسفانه وقتم تمام شده، ولی یه سوال آخر کوتاه بپرسم. تحلیل خودتون، پیش‌بینی خودتون از آینده چیه؟ به نظرتون جمهوری اسلامی به سمت سرنگونی داره میره یا به سمت اون چیزی که اشاره کردید، طلوع یک زمستان سرد طولانی دیگه، استبداد طولانی دیگه؟
1: بعید میدونم، این غیر ممکن نیست، بستگی به ما مردم داره. ولی به نظر من جمهوری اسلامی دیگه هیچ وقت جایگاه خودش رو باز نخواهد یافت.
0: بسیار سپاسگزارم از عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران، که از لندن بریتانیا با ما صحبت میکرد. خانم آقای، موقعی که داشتم با جناب مهتدی صحبت میکردم، فکر میکردم انگار همه فشارها روی بعضی وقتا اکثر رو اقوام ایرانی هست. یعنی میدونید الان همین الان شهروند تهرانی حتی صدای بمب ها رو نمیشنوه، اما در جنوب ایران محشر کبراست. حملات آمریکا عمدتا بر جنوب متمرکز است. این زیرساخت‌ها که میگن در جنوب هست، قطع آب و برق مال جنوب، بیکاری گسترده مال جنوب، گرانی هست همه جای دنیا، هم تو جنوب بیشتر خفه کننده تره، سرکوب حکومت اونجا یه شکل دیگه است، اعدام ها اونجا متمرکز تره، ترور ها و غیره. همین امروز اعلام شد که ترور مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت میر جاوید در استان سیستان و بلوچستان ترور شده. اوضاع اونجا شکل دیگری هست که امیدوارم ادامه پیدا نکنه. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریر ایران وایر از کانادا با ماست. همچنین مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، که از تورین ایتالیا با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خانم دهکردی، چرا این دفعه اینطوریه؟ چرا این دفعه واقعا، یعنی سیستان و بلوچستان میگن سنگ همیشه به در بسته میخوره، اصلا انگار نگاه که میکنید انگار اقوام ایران زیر فشارن، از یک طرف آمریکا و از یک طرف جمهوری اسلامی ایران، و چرا جمهوری اسلامی اینچنین به جان اقوام ایرانی افتاده؟ من از آقای مهتدی پرسیدم که چی میخواد جمهوری اسلامی از جون شما؟ ایشون میگفت ما فعالیت نظامی خاصی نمی کنیم، ما کار خاصی قرار نیست بکنیم، از اون نمیترسه، از ریشه های ما میترسه. شما چی فکر میکنید؟
3: درود میفرستم به شما مردم شریف ایران و ممنونم از دعوتتون. آقای مهدوی آزاد، یه واقعیتی وجود داره. من فکر میکنم بزرگترین پروژه‌ای که جمهوری اسلامی از ابتدای استقرارش روش سرمایه گذاری کرد، مسئله همین در واقع بهره برداری از برچسب زنی هایی بود که از ابتدای انقلاب شروع کرد و یکی یکی روی مناطق مرزی و استانهای مختلفی که به نوعی در واقع مرکز به حساب نمی اومدن زد، هر کدوم رو به شکلی و به نوعی تحت تبعیض قرار داد و مدام تلاش کرد که در بدنه جامعه به همین روش و وسیله برای خودش همراهانی پیدا بکنه، همراهانی که عموماً طرفدار حکومت هم نیستن، اما ناخودآگاه و بر اثر پروپاگاندا و تکرار یک سری در واقع اصطلاح، تکرار یک سری تعاریف مخدوش از آنچه که در مناطق مرزی ایران اتفاق میفته، اون رو پذیرفتن، اون تعریف رو. ما تا سالها یادم هست، تا همین شاید پیش از آبان 98، هر بار در استانهای خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان اعدامی اتفاق می افتاد، مدام باید این بحث رو با آدمهای دیگه می کردیم، با شهروندان دیگه می کردیم که لزوماً این آدمهایی که کشته شدن دشمن کشور نیستن، لزوماً در واقع عقاید هویت طلبانه ندارن، لزوماً قاچاقچی نیستن، و اینقدر این تعریف ها رو پررنگ کرده بود و اینقدر اینها رو سعی کرده بود که در محصولات فرهنگی که تولید میکنه، در کتابهایی که منتشر میشه، در روزنامه ها، در روایت های رسانه‌ای به شکل مستمر تکرار بکنه که ناخودآگاه مردم رو تحت تاثیر قرار داده بود. و من فکر میکنم یکی از اتفاقات مهمی که افتاد در واقع بعد از آبان 98 همین تغییر نگاه شهروندان به چیزی بود که در واقع حکومت میخواست. انگار که اون حصار شکسته شد، اون تعریف ها شکسته شد، صداها به مدد تنوع رسانه ها در خارج کشور، به مدد شبکه های اجتماعی، اون پور که باید شنیده شد. در 1401 من هرگز تصویر اون زن بلوچی که با لباس بلوچی با زغال روی دیوار زن زندگی آزادی نوشت از یاد نخواهم برد، به خاطر اینکه اون صدای واقعی زنی بود که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنه. بارها زنان بلوچ مجبور میشدن پاسخ بدن به این سوال که مگر شما در بلوچستان کار میکنید؟ مگر شما استقلال مالی دارید؟ در حالی که اونها داشتن، اما صداشون شنیده نمیشد. زن بلوچ، یک زن عرب، زن کرد، یک تصویر بی صدای خاموش در واقع تحت ستمی بود که البته بود، اما صدای خودش رو داشت، فقط اجازه نمیدادن که شنیده بشه. من فکر میکنم این دلیلیست که باعث میشه حکومت همچنان سعی بکنه اون تعریف و اجازه نده ازش بگیرن و تلاش میکنه همچنان در واقع ستم رو افزایش بده بر اونها و سعی کنه صداشون رو خاموش بکنه.
0: خیلی متشکرم آقای اخمدی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملت. امروز کسی دوستی برای من نوشته بود از ایران، دوستی یعنی هموطنی از جنوب ایران، که آره میبینی سپاه پاسداران داره به تمام کشورها موشک میزنه، همجا داره به همه جا شلیک میکنه، با ما هم داره همین کار رو میکنه، و در واقع خودش رو تعبیر کرده بود به کشورهای اقماری ایران، کشورهای دور همسایه ایران، و در واقع داشت گله میکرد که این نگاه حکومت هست، ما رو مثل کشور خارجی میبینه و داره به ما رو... چطور میتونید اوضاع الان اگه بخواد اوضاع کشور شهروندان جنوبی رو تعبیر بکنید، توضیح بدید، شهروندانی که تو خرماپزون در واقع زیر گلوله هم هستن، بعضی وقتا آب آشامیدنشون بیشتر مشکل میشه و تازه بچهش پسرشون هم اعدام میکنه، پدر خانواده هم بازداشت میکنه، چطور میتونید توضیح بدید الان در چه شرایطی در واقع جنوب ایران هست، از هرمزگان بگیرید، بوشهر و سیستان و بلوچستان، و اقوام ایرانی چه اوضاعی رو دارن تحمل میکنند؟
4: بله، سلام عرض میکنم جناب مهدوی، خدمت شما، خدمت مهمان عزیز برنامه و بینندگان عزیز. ببینید، اجازه میخوام برگردیم مثلا بعد قبل از این داستان، این جنگ ها قبل از جنگ 12 روزه، ببینیم مثلا داستان ایران به چه شکل بود، چه تفاوت های بین استان ها وجود داشت، چه تفاوتی بین اقوام مختلف وجود داشت، فارغ از این که مثلا بخوام واقعا خدانگه بخوام بیام روی بحث این که حق هست یا برحق هست. آماری که هر سال وزارتخانه‌های بر مختلف می آمدن منتشر می کردن، خب یک شکاف کاملا مشخص و گاهی وقتا عمیقی بین شاخصهای فقر و شاخصهای رفاه و توسعه یافتگی حتی در برخی از استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان، مثل خوزستان، مثل هرمزگان و همچنین در واقع استان‌های دیگه وجود داشت. و در واقع این یک مسئله بود که یک مسئله در واقع اتفاقی نبود، یک مسئله نبود که ما بخوایم این رو بگیم که حالا سهواً شاخص‌های فقر و شاخص‌های رفاه و توسعه یافتگی حتی در برخی از استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان، مثل خوزستان، مثل هرمزگان و همچنین در واقع استان‌های دیگه وجود داشت. و در واقع این یک مسئله بود که یک مسئله در واقع اتفاقی نبود، یک مسئله نبود که ما بخوایم این رو بگیم که حالا سهواً داستان مثلا در یک دولتی به این شکل پیش رفت.

0: تراز و فرود ادامه داشته. پس به خاطر همین نمیشه گفت که اینها مسبب این داستانها کوتاهی یک دولت بوده یا دولتمرد بوده یا وزیر بوده. اینها یک سیاستی بوده که از در واقع نهادهای بالادستی اینها تصفیه شده و ابلاغ شده و همین سیاست در دولت‌های مختلف هم در واقع آمده و ادامه پیدا کنه. خیلی باعث تأسف هست. شما در طول سالیان گذشته مهتوی رضا، شما استاد محسن حتما پیگیری کردین، استان مثل هرمزگان یا خوزستان که روی کوی از ثروت هستن بیشترین مهاجرت در اون کشوری رو داشتن. به چه دلیل؟ عمدش مسئله فقر بوده، به خاطر اینکه در این استان بیکاری بیشتر بوده، سطح درآمد بسیار پایین‌تر بوده، امکان در واقع رد و فتح کردن امود وجود نداشته. و ما می‌بینیم به همون شکل که در سیستان و بلوچستان شما در طول سال‌های گذشته بخش عمده از جامعه اونها آمدن در حاشیه برخی از شهرها مثل مشهد و تهران و اصفهان و این شهرها سکنا گزیدن، کارهای در واقع خورده و خدماتی انجام دادن. در حالا من میگم سیستان و بلوچستان استانی هست که نفت نداره، گاز نداره به هر دلیل، اما خوزستان و هرمزگان و اینها واقعا دیگه خیلی چیز عجیب و غریبی هست. الان شما بیان در واقع وضعیت الان، یعنی ما پیش از جنگ داستان این بوده، الان آقای رویه‌ای، آقای علی رویه‌ای چند وقت گذشته گزارشی منتشر کردن، حالا فارغ از این که ما بخوایم روی صحت سنجی، ایشون اعلام کردن یا در گزارشش آمده که بیش از 80% مردم در رابطه معیشت خودشون مشکل دارن، بیش از 75% در رابطه با حالا مسائل درمانی اینها مشکل دارن، با مضیقه مواجه هستن. ما در قبل از داستان سیستان و بلوچستان و خوزستان و هرمزگان قبل از جنگ این بوده. حالا با این در واقع فشارهایی که آمده و عدم در واقع تعهدی که دولت و حاکمیت نسبت به این در واقع فشارها، به این کمبودها، به این مشکلات داره، عدد و رقم متاسفانه نداریم، ولی آنچه که میاد همین تصویر پراکنده‌ای هست که ما در رسانه ها میبینیم، پیام‌های در واقع جست و گریخته هست که از دوستان و آشنایان میشنویم یا در رسانه ها در موردش میبینیم. خب وضعیت خیلی در واقع بدتر هست، برق قطع میشه، شرایط رفت آمد با مضیقه مواجه میشه، برق که قطع میشه مسائل آب، مشکلات آب به وجود میاد، خیلی از بخش شاید قابل توجهی از مردم به دلیل حالا این بمباران ها شرایطی به وجود آمده، معیشت خودشون رو از دست دادن، دچار مشکل شدن. همین الان در دوره گذشته، در حملات گذشته، به نظرم سازمان ملل یک صحبتی کرد یا یک گزارش منتشر کرد، 3,200,000 حدودا در ایران آمدن و مهاجرت در اون کشوری کردن. نمیدونیم واقعا عدد چقدر است، اما کسی که شغلش رو از دست داده مجبور شده بره در شهرهای مجاور، استانهای مجاور، بدون هیچ گونه درآمدی، سربار مثلا ممکن خانواده یا دوست بشه. خب اینا فضایی هست که شما نه در واقع راه چاره برای اون حاکمیت در پیش گرفته و نه هیچ گونه دورنمایی براش مواجه. یک سوال، یک در واقع نکته کوچیک میخوام بگم، یک دوگانی آقای مهدوی آزاد خیلی ها انجام میدن که بله ما در تهدید هستیم، ما مثلا فرض کنیم با حمله مواجه شدیم و این در واقع مسئله رو ما باید تحمل کنیم. آقای پزشکیان اتفاقا میگه که ما باید تحمل بکنیم. من به عنوان یک شهروند 3 سوال از آقای پزشکیان میکنم، یا در واقع 3 سوال دارم. یک سوال من این هست که آقای پزشکیان، آیا تمام این هزینه‌ای که میگه ما باید بدیم، آیا این هزینه تلاشی برای مسیری که هزینه کمتری داره انجام شده؟ سوال بعدی این هست که آقای پزشکیان و هر کسی دیگری در حاکمیت میگه باید جنگ ادامه پیدا کنه، آیا در واقع این ضررها، هزینه به صورت منصفانه در میان همه مردم، همه اقشار، همه طیف‌ها توضیح شده یا نه؟ آیا یک در واقع نماینده مجلس، یک دولت مرد، یک کسی که در حاکمیت هست در بیت تکیه به همون اندازه این هزینه رو تحمل میکنه و تحت فشار هست؟ و آیا یک افق مشخصی برای مردم تعریف کردین کی قراره این مسخره بازی ها تمام بشه، این جنگ تمام بشه؟ مردم کی به لحاظ روانی باید پیدا بکنن که این فضا رو در واقع بدونن که حل شده براشون؟
1: متشکرم. خواهم در کنیم 3 دقیقه داریم واسه شما آقای نخنبادی، 1056 دقیقه رفتن. از شما میپرسم در مورد تأثیرات و تواقت پیامت های این دو جنگ در جنوب ایران میخوام بپرسم. اوضاع ذهنی در سیستان و بلوچستان، شهروندان بلوچ، ایرانیان عرب در کردستان، در جای

0: دیگه به نظرتون اوضاع ذهنیشون چطور هست؟ از آقای معتدی پرسیدم که چرا جمهوری اسلامی میخواد گروه های کرد رو بهشون شلیک بکنه، بکشتشون، دنبال چی میگرده، ترسش از چی هست؟ شما به نظرتون الان مثلا در سیستان و بلوچستان پروپاگاندای ضد جنگ حکومتی بیشتر گرفته یا پروپاگاندای مخالفین، تبلیغات مخالفین جمهوری اسلامی، فضای ذهنی در واقع اقلیت ها، اقوام ایرانی در این دو جنگ چه تغییری کرده به نظرتون؟
1: ببینید، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال آنچه که ما میگیم تحلیلیه که بر اساس شنیده‌ها و گفتگوهایی که با مردم در داخل ایران می‌کنیم هست، چیزی نیست که نظر ما باشه. اما واقعیت این است که مردم از هر دو می‌ترسند. مردم هم از جمهوری اسلامی وحشت دارن به خاطر اینکه نه ماشین کشتارش متوقف میشه، نه حقوق شهروندی رو به رسمیت می‌شناسه، نه اساساً براش اهمیتی داره که شرایط مردم چگونه است. من بارها اینو گفتم، تهدید به زدن زیرساخت‌ها هرگز جمهوری اسلامی رو نخواهد ترسون، چون اون اگر دست خودش باشه خودش حاضر بزنه همه زیرساختا رو خراب بکنه که بیشتر باقی بمونه و مردم در مضیقه بیشتری باشن، نتونن دنبال حق و حقوقشون برن. اتفاقی که میفته در سراسر نوار جنوبی ایران، من از منتهی اله جنوب غرب تا جنوب شرق رو عرض میکنم، ببینید جنگ فقط در آسمان و زمین و دریا رخ نمیده. جنگ الان در خانه های مردم داره اتفاق میفته. مردمی که معیشتشون رو از دست دادن، امنیت شغلی وجود نداره. چندین مرکز مهم صنعتی پتروشیمی در جریان جنگ 40 روزه از مدار خارج شده و مشخص نیست کی قرار دوباره برگرده. آقای نخل احمدی اشاره کردن به آمار فاجعه بار بیکاری در هرمزگان، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان که مردم در واقع به سوختبری، شوتیگری رو میارن، جونشون رو کف دستشون میگیرن، همون جوری که در کردستان مردم به کولبری رو میارن. اینها همه از سر انتخاب نیست، اینها از سر شرایطی است که وجود داره و هرگز کسی نمیپرسه چه کسی حاضره اگر شغل داشته، اگر منبع درآمدی وجود داشته باشه بره و چنین کار پرخطری رو برای یک درآمد اندکی انجام بده. نکته دیگه این که فقط این مسائل نیستن، یعنی در واقع کارخانجات و صنعتی و اینها نیستن که الان بازار هم متضرره، یعنی کسی که شغل و درآمدی برای خودش داشته هم الان دیگه از آیندهش مطمئن نیست و اون اندک آبباری که داشته بسیار از دست رفته.
0: متاسفانه وقتم تموم شد و سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. بسیار سپاسگزارم از مریم دهکردی، روزنامه‌نگار، عضو تحریر ایران وایر که از کانادا با ما حرف می‌زد، و مهدی نخل احمدی، اون روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین ایتالیا با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، اقوام ایرانی، اقلیت‌های ایرانی زمانی منبع رنج بودند، اما بعضی وقتا فکر می‌کنم حالا منبع تغییر خواهند بود در سال‌های آینده. هر جای دنیا که هستید، از داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای، گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: از کسی دیگه درس کنن،
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: اون روز سه تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعاته که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاعه که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیته. اینو شما چجوری تعریف میکنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9:30 صبح؟
1: والا اون روزا البته هر ساخته میرفتی یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون بر سره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
2: ولی نرفتید شما؟
1: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم. یعنی
2: تونل که همه میدونن، تونل هست تو همه میرن.
1: نه
2: خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دور نبی اکرم تو چیز تای پیروزی یه تونم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده اونجا هم زده تازه.
1: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
2: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
1: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم تونل زیاده، این هم شما در جریان.
3: مصاحبه عراقچی و این اظهار نظرهاش خیلی مهمه، نکات متعددی داره که خب ما طبیعتاً بخشش رو داریم بهش میپردازیم، ولی من از اینجا شروع کنم که اساساً ادبیات عراقچی و زبان بدن او و طرز ورود او به این مصاحبه و حضورش آشکارا نشون میده چطور پیشانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و یکی از مقام‌های ارشد حکومت در یک موقعیت تقریباً افسرده، پریشان حال، نگران و کم انرژی قرار داره. یعنی کاملا نشون میده که وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با وجود همه رجزخوانی ها، ادعاها و البته حتی صحبتایی که خود عراقچی مطرح میکنه در چه موقعیتی است. بخشی از این مصاحبه که اشاره هم کردی و شنیدیم با هم، اونجایی که برمیگرده به نفوذ امنیتی و حفره های امنیتی در جمهوری اسلامی، به نوعی یک مهر تایید دیگری است بر حضور نیروهای به نوعی مخالف جمهوری اسلامی. طبیعتا میتونیم اینها رو نفوذی های اسرائیل یا حتی ایالات متحده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ارزیابی کنیم، که پیش از این هم حتی وزرای اطلاعات خود جمهوری اسلامی به این اذعان کرده بودند، حتی ابراز نگرانی کرده بودند که هیچ مقام ارشدی حاشیه امنیت نداره. حالا اینجا عراقچی نه تنها تاکید میکنه که کشته شدن علی خامنه ای و شماری از مقامات ارشد حکومتی همون روز اول جنگ ناشی از این حفره امنیتی بوده، بلکه پا رو فراتر میذاره، میگه بخشی از سیاست‌گذاری ها، تصمیم سازی ها نه فقط در حوزه سیاسی امنیتی بلکه در حوزه فضاسازی که رخ میده در کشور، این رو هم ریشیابی میکنه در اون نفوذ. این خیلی معنی داره. به نوعی عراقچی که خب جزء کسانی نیست که الان به دنبال مذاکره و توافق با ایالات متحده است یا این بخش از نظام رو داره نمایندگی میکنه و پیگیری میکنه، این رو انگیزه خوانی میکنه یا ریشیابی میکنه مخالفت هایی که مطرح میشه در ارکان حتی نظامی یا بخش های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی به نفوذ خارجی. احتمالاً اینکه مثلا شاید نفوذی از اسرائیل هست که مانع یا مخالف این مذاکره و توافقه، این خودش خیلی معنی داره، نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی فاقد یک انسجام و یک پارچگی برخلاف اون چیزی که ابراز میکنه. اون بخشی هم که برمیگرده به تونل ها، من اینجا اشاره کنم جدای از این که خب مفروض هست و تکان دهنده هم هستش که این تونل های امنیتی برای مقام های حکومتی در نقاط مختلف پایتخت پراکنده شدن، دست کم دو تا چیز رو من اینجا بگم واقعا باید با ابراز تأسف عنوان کرد. یک، اینکه چطور جمهوری اسلامی در تمام چند دهه گذشته برای مقام های ارشد خودش حاشیه امنیتی ساخته و چطور اونها رو در پوشش امنیتی قرار داده برای مواقع بحرانی و چطور شهروندان بیگناه رو رها کرده بدون حتی ساخت یک پناهگاه، و اینکه چطور در مقاطع جنگی متاسفانه وجوه امنیتی نظامی جمهوری اسلامی گره میخوره با امنیت زیستی شهروندان، چیزی که هزینه بسیار سنگین اون رو باید غیر نظامیان بدن به خاطر سیاست‌های ضد ملی، جنگ طلبانه و البته این نوع نگاه حکومت به مسائل امنیتی نظامی در متن و قلب پایتخت.
1: خسارت هم داشتیم، رهبریمون رو دست دادیم، البته جایگزین کردیم، بالاخره نظام مستحکمه، نشون دادیم که نظام مستحکمه، نشون دادیم که سرمایه اجتماعی ما سری جاشه، اینا همه دست آورد، ولی خسارت دادیم، بعضی از افراد رو دست دادیم، نمیدونم بعضی از زیرساخت‌ها رو دست دادیم، فولاد مبارکه رو دست دادیم، نمیدونم
2: مردم
1: بالاخره اذیت شدن، همه اینها. آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم، به نظر من دستاوردهای ما همچنان سر جاش بود، ولی لاریجانی رو داشتیم، خطیب رو داشتیم، اصلوی رو داشتیم، فولاد مبارکه داشت.
3: این بخش از صحبت عراقچی هم متناقض پارادوکسیکال، هم نشون میده تا چطور کسی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی است نسبت به برخی از مقولات که استراتژیکن و بنیادینن از جمله حق حیات مردم ایران بی‌اعتنایی داره نشون میده. یک جالبه که میگه که نظام مستقر از نظر او مثل دیگر مقامات حکومتی، نفس این که جمهوری اسلامی سرنگون نشده کفایت داره، و نابودی تأسیسات زیربنای زیرساخت های کشور در اصلویه فولاد مبارکه، و شاید مهمتر کشته شدن هزاران غیر نظامی، از نظر او فقط یک مسائل حاشیه است، و این واقعا تأسف بار، حیرت انگیزه. چرا؟ چون حتی باز او میاد مرکز ثقل حساسیت خودش رو میبره در رابطه با اهمیت به تعویق افتادن مذاکره درباره کشته شدن علی لاریجانی یا کشته شدن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی. و البته باز صرف نظر از این مسئله بسیار مهم که من بهش اشاره کردم، نکته مهم اینجاست که نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف با به تعویق انداختن توافق یا به خاطر توهمات خودش با ارزیابی های نادرست خسارت های سنگین تحمیل کرده به مردم ایران و به زیرساخت های کشور.
2: چون عوض شامید اینو بگید، پیشبینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
1: نه، اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه آمادگی نداشتیم.
2: همین یه آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3,000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد ترامپ گفت، درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
1: ببین ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه، یه سری، حالا همونطور که محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینها شاید به این شکل پیش بینی نشد. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه، و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور در مقابل هجوم رسانه‌ای و روانی. تصور این بود که یه سری اعتراضات پراکنده است و به زودی هم تمام خواهد شد.
3: سقوط مشهد در جریان اعتراض‌های میلیونی و گسترده در کشور در دی ماه، که اذعان میکنه مصاحبه کننده که رفته تحقیق کرده در مشهد، و فراموش نکنه مصاحبه کننده که از چهره‌های رسانه معتمد جمهوری اسلامیه. این که عراقچی هم اعتراف میکنه که نهادهای حکومتی به نوعی شوکه شدن و پیشبینی این وضعیت رو نمیکردن، این خودش یک نکته مهمی است. اما حالا در بخش دیگری از همین مصاحبه جالبه، عراقچی یک اظهار نظر متفاوتی رو هم مطرح می‌کنه. دوباره مثل رسانه‌های اطلاعاتی، مثل قرائت غالب حکومتی، کشتار و قتل عام معترضان رو می‌اندازه به دوش اون تروریست های مسلح مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. هرچند باز آنچنان که شنیدیم خود او تاکید میکنه که او به عنوان وزیر خارجه رفته به دنبال توجیه اون کشتار. متاسفانه مثل اظهار نظری که جواد ظریف داشت در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی که گفته بود خب به ما میگفتین تا ما این رو توجیه میکردیم. اینجا عراقچی اذعان میکنه که جمهوری اسلامی شوکه شده، پیش بینی نکرده، ابعاد تظاهرات رو هم او هم مصاحبه شونده عملا بهش اعتراف میکنن، اما با وجود این که میگه من تخصصی در این حوزه ندارم ولی میاد همون قرائت حکومتی رو در رابطه با کشتار معترضان بازخوانی میکنه، تکرار میکنه، مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پیشانی دستگاه دیپلماسی، شخص اول نظام رو اگر وجود داره، اگر در قید حیات است، هنوز ندیده. نکته جالب تر این که در همین مصاحبه دو سه بار او اشاره میکنه فقط چند نفر با او ارتباط دارن، تأکید میکنه که نظامیان دست تور میدن، نظامیان تصمیم گیر برای روندهای جنگی هستن و عملا به پرده برداری میکنه یا مهر تایید و تأکید میزنه بر این که اون روندهای سیاسی امنیتی که در جمهوری اسلامی جریان داره در یک مدار بسته، در یک باند اقلیت گروگانگیر ایران، در یک هسته سخت نظامی جریان داره که طبیعتا با اطمینان میشه گفت جاییست که مثلا فرمانده کل سپاه پاسداران از بازیگران اصلی اوست، وحیدی، و یک چند نفر محدودی هستند که اونها هم اگر مشتبه خامنه‌ای در قید حیات هست با او ارتباط دارن، اونها هستند که پیامبر و پیام رسان هستن و سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی جدای از این که خارج از مدار خواست یا تمایل یا نظرخواهی از مردم ایران داره رخ میده و اجرایی میشه، حتی در داخل ساختار قدرت هم از یک کانال کاملا کریدور امنیتی با نظارت و کنترل یک حلقه مافیایی داره متحقق میشه و اینها چیزهایی است که هم وضعیت رو برای مردم ایران نگران کننده میکنه، هم نشون میده که تا چه اندازه اون بلایی که داره بر سر ایران نازل میشه به خاطر ادامه جمهوری اسلامی از دل یک حکومت ضد ملی، اقتدارگرا، غیر دموکراتیک متاسفانه جریان داره.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
5: آماده ایم، آماده.
6: مسئله خونخواهی،
7: ما همه خونخواه توییم خامنه ای،
8: برای انتقام خونخواهی. و انشاءالله
9: ترامپ تمام وجودش ترس و لرزه،
10: حتما قصاص میشن.
11: ما که مسخره آمریکا که نیست.
12: تنگه یک طرفش کشور عمان، چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز.
13: ما این تنگه رو هرگز دست نمیدیم.
14: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
15: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
16: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم، یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
19: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
18: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
20: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام،
21: حملات پیاپی و هدفمند ارتش ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی
20: و حملات سپاه به کشتی‌ها و زیرساخت‌های کشوری مثلا کویت،
21: حملات متعدد به کشورهای منطقه از قطر و کویت گرفته تا اردن، تحولاتی که در شبانه روز گذشته داشتیم در خصوص تنش‌های بین جمهوری اسلامی آمریکا،
22: دامنه عملیات واشنگتن علیه جمهوری اسلامی،
23: همون چیزی که تهدید کرده بود رو
21: چطور این وضعیت رو می‌بینی با وجود تهدیدهایی که دونالد ترامپ کرده؟
24: که بعد بندر عباس هست.
25: آمریکا به دنبال چه هست؟ آمریکا حملاتش رو به پل‌های استراتژیک حالا گسترش داده.
26: کشور درگیر مشکلات متعدد در حوزه‌های مختلف است.
27: شاهد ثبت قیمت‌های بی‌سابقه هستیم برای دلار و
28: صاحبان قدرت زیر کولرهای خودشون در شمال، در پایتخت،
21: است که این بحران برق و آب سراسری هست در ایران.
29: خاموشی‌ها از 1399 شروع شد.
30: برق قطع میشه، کولر ندارن در داخل خونه، پیام می‌دن میگن ما داریم بخارپز می‌شیم اینجا.

0: امشب در 24 بلند شدن صدای جنگ بزرگ با افزایش تهدیدات تهران و واشنگتن. نقاطی در شیراز و خمین هدف حملات امروز در ایران. ترامپ میگه تهران در صورت کشتن هر سرباز آمریکایی بهاش رو چند برابر میپردازه.
1: و به گزارش رویترز کشورهای عرب منطقه پیشنهاد 10 روز آتش‌بس برای احیای توافق دادند. من مرضیه حسینی از اینجا کنگره آمریکا با آخرین های جنگ و مذاکره.
2: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one.
0: شاهزاده رضا پهلوی به رویترز گفته او پلی برای رسیدن به مقصده. او تاکید کرده مردم خودشون نظام آینده ایران رو تعیین میکنن. و یورش ماموران به مراسم یادبود سبدا اکرمی فرد. شماری از شرکت کنندگان بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شدند.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی رو بکشه انتقامش رو چندین برابر پرداخت میکنه. به گفته دونالد ترامپ این دستورالعمل به وزیر جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نظامی آمریکا ابلاغ شده. همزمان CNN گزارش داده ایالات متحده در حال افزایش شمار هواپیماهای نظامیش در خاورمیانه است و قصد داره جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری در منطقه مستقر کنه. در این حال گزارش‌ها از حملات تازه به مناطقی در شیراز و خمین خبر میده و رویترز به نقل از یک مقام ایرانی از پیشنهاد آتش‌بس 10 روزه میانجی‌ها به تهران گفته. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن به ما پیوسته. مرضیه، از یک طرف می‌بینیم آتش جنگ داره بزرگتر میشه، آمریکا تجهیزات بیشتری رو داره به منطقه اعزام می‌کنه و در عین حال هم طرف ایرانی هم تایید کرده که چانه‌زنی‌هایی هم برای یک آتش‌بس در جریانه.
1: همینطور، اگرچه ادبیات آخر آقای ترامپ همین که چند دقیقه پیش پست کرد به نظر گزینه مذاکره رو چندان محتمل نمیرسونه. ترامپ خیلی قاطع صحبت میکنه از چندین برابر بیشتر انتقام گرفتن از خون سربازهایی که میبینیم به گفته آمریکایی ها تازه ریخته شدن و میبینیم طرفداری میکنه از نتانیاهو. بسیار مهم هست فرداد، در طول چند هفته گذشته گفته میشد که روابط بین ترامپ و نتانیاهو تو حدودی شکراب شده و حالا ترامپ خیلی قاطع پستی رو منتشر میکنه و میگه نتانیاهو به دلیل مشارکتی که در جنگ جمهوری اسلامی داره نباید به هیچ عنوان در خاک آمریکا دستگیر بشه. اما در خصوص مذاکره با جنگ می‌بینیم گزارش‌ها حاکی از این هست که ترامپ قرار است هواپیمای F-16 خودش رو از آلمان، F-35 ها رو از بریتانیا به زودی گسیل کنه به سمت خاورمیانه. قرار هست هواپیمای سوخت‌رسان در اسرائیل تعدادشون به 95 هواپیما برسه. بلغارستان خبر داده که قرار است 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در خاک اونها مستقر بشه. تمامی گزارش‌هایی که در کنار اظهاراتی که از ترامپ به صورت ضد و نقیض شنیدیم حاکی از افزایش حملات احتمالی در ساعات و روزهای آینده خواهد بود. میدونیم که تعداد سربازهای کشته شده آمریکا در این جنگ با احتساب 5 ماه تا به حال به 17 نفر رسیده و گزارش هایی که پنتاگون منتشر کرده حاکی از 400 نفر زخمی در طول این 5 ماه است. احتمال میره که این آمار افزایش پیدا کنه با احتساب یک سرباز آمریکایی مفقود در این جنگ که انتظار میره به زودی آمارش با آمار کشته شده ها برسه. شرایط برای پنتاگون بسیار پیچیده است فرداد. انتقادها بسیار از عملکرد پنتاگون بالا رفته. آخرین باری که پنتاگون کنفرانس مطبوعاتی داشته در مورد این جنگ میگن 3 ماه پیش بوده. در طول 3 ماه گذشته نه تنها کنفرانس نداشتن بلکه تا جای ممکن هم دارن اطلاعات این جنگ رو به گفته رسانه‌های چپ آمریکا مخفی میکنن. امروز کاشف به عمل اومده که گویا جمهوری اسلامی قبل از این آخرین حمله که کرده که در اون 2 سرباز آمریکایی که یک فرد 19 ساله در بینشون بوده کشته بشه، چندین بار 3 بار حملات موفق داشته به این پایگاه که چندین نفر از سربازهای آمریکایی زخمی شدن. هلیکوپترهای آمریکا آسیب دیدن اما پنتاگون این گزارش رو رسانه‌ای نکرده. این باعث شده که در واقع انتقادهای بسیار زیادی از عملکرد این نهاد در بازه زمانی فعلی منتشر بشه. میدونیم که همزمان گزارش‌های منتشر شده که 30% از سامانه موشکی تاماهاک، 50% از سامانه موشکی پاتریوت پنتاگون در این جنگ عملاً تا به حال استفاده شده. میدونیم بودجه پنتاگون هنوز اینجا در کنگره آمریکا تصویب نشده و چالش‌هایی که در میدان جنگ وجود داره به رغم ممارساتی که از طرف ترامپ برای تداوم جنگ می‌بینیم. در خصوص مذاکره اگر بگیم، گزارش رویترز میگه که کشورهای عرب منطقه گفتن 10 روز آتش‌بس بدید برگردید به میز مذاکره. ادبیات جمهوری جمهوری اسلامی به نظر میرسه که رضایت دارن. صحبت هایی که بقایی مطرح کرده، صحبت هایی که عراقچی مطرح کرده، اینها گفتن خوشبین هستن و پیشنهادهایی رو دریافت کردن. آقای مارکو روبیو همینجا در واقع در وزارت خارجه آمریکا ابراز خوشبینی کرده، اگرچه به نظر نمیرسه که رؤسای جمهور دو کشور یا حداقل رهبران دو کشور موافقت چندانی داشته باشن. به طور کلی این فضایی هست که از جنگ به چشم میخوره، در کنار گزارشی که رسانه‌های آمریکا مطرح میکنن و میگن به دلیل بن‌بست در جنگ احتمالاً ترامپ و کاخ سفید دارن برمیگردن به پلن A که پلنی بود برای تغییر رژیم. من میگه الان گزینه‌ای بسیار جدی در کاخ سفید بررسی تغییر رژیم در ایران هست. این گزارشی است که فاینانشیال تایمز منتشر کرده با توجه به افزایش بسیار زیاد قیمت نفت اینجا در آمریکا دوباره و وضعیتی که در تنگه هرمز مشاهده میشه.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. همزمان با تلاش دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده اسکندر مومنی وزیر جمهوری اسلامی وارد پاکستان شده. در همین حال در تهران محمد باقر قالیباف با اشاره به انتقال تجهیزات نظامی جدید آمریکا به منطقه، اخبار مربوط به تمایل واشنگتن برای توقف جنگ را زیر سوال برده و گفته این ادعاها باید با اقدامات آمریکا همخوانی داشته باشه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، وقتی همه این تحرکات رو کنار هم میذارید، از تحرکات نظامی تا دیپلماتیک، در افق چه چیزی به نظرتون بیشتر جلوه میکنه؟ احتمال اثرگیری چانه‌زنی های سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیگر، یا احتمالا همونطور که بعضی گزارش الان داره میگه جذب شدن عزم ایالات متحده برای احتمالا تغییر رژیم در ایران؟
4: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعیت امر این هستش که ترامپ هرگز این موضوع رو پنهان نکرده که علارغم انجام عملیات نظامی همواره پنجره مذاکره رو باز نگه داشته، به دلیل اینکه در واقع تصور میکنه که این پیروزی های نظامی که به دست آورده به گفته خودش مثلا نیروی دریایی سپاه و ارتش رو از بین برده، نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته، پدافند هوایی وجود نداره، بسیاری از مراکز و از جمله تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده، حالا سعی میکنه که این رو به یک برواقع پیروزی سیاسی پایدار هم تبدیل بکنه. بنابراین همواره این امکان وجود خواهد داشت و من فکر میکنم که در هفته های آینده هم ما شاهد تلاش های بیشتری برای یک نوع آتش بس مجدد و از سرگیری مذاکرات باشیم. اما واقعیت هم این هستش که این آتش بس هم نتیجه ای نخواهد داشت، هرچند که در چشم‌انداز اگر در کوتاه مدت داریم صحبت میکنیم، به نظر من در روزها و در هفته جاری هیچ احتمالی برای آتش بس وجود نخواهد داشت، به ویژه با توجه به کشته شدن دست کم 3 سرباز آمریکایی و تأثیری که این برحال بر تصمیم گیری ها در کاخ سفید بر جای خواهد گذاشت. در دست کم در کوتاه مدت، یعنی در روزهای آینده، باید منتظر شدت گیری حملات و جنگ باشیم. ضمن این که علارغم تلاشی که کشورهای عربی منطقه کردن، عملا دو میانجیگر اصلی یعنی پاکستان و قطر در روزهای گذشته ساکت بودند. سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان میتونه به هر حال این چشم‌انداز رو ایجاد بکنه که مجددا این دو کشور به عنوان میانجی وارد عمل بشن، اما در شرایط فعلی به نظر من دست کم در روزهای آینده زمینه ای برای آتش بس یا از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. مجموعه هر نشانه ها حکایت از اون داره که درگیری ها شدیدتر خواهد شد. حتی اگر نوعی آتش بس هم ایجاد بشه، به دلیل اینکه مثلا در مورد تنگه هرمز امکان دستیابی به یک توافق عملا وجود نخواهد داشت، این آتش بس تداوم پیدا نخواهد کرد.
0: یک تصوری بین خیلی از کارشناسان که باشون صحبت میکردم وجود داشت که احتمالاً اگر جنگ از سر گرفته بشه میفته برای بعد از انتخابات میان دوره‌ای، ولی الان به نظر میرسه که به شکل فزاینده‌ای اوضاع داره از کنترل خارج میشه. فقط هم طبیعتاً جبهه ایران نیست که، طرف جمهوری اسلامی هم داره حمله میکنه، حوثی‌ها هم وارد شدن، الان دریای سرخ رو به مخاطره انداختن. چه اتفاقی به نظر شما افتاد که اینقدر زود هنگام آتش جنگ دوباره شعله‌ور شد؟
4: ببینید اتفاقی که افتاد این بود که جمهوری اسلامی علارغم ادعاهای اولیه‌ای که می‌کرد و اون یاد داشته تفاهم اسلام‌آباد رو نوعی پیروزی برای خودش قلمداد می‌کرد، به ویژه دو نکته رو مد نظر داشتن، یکی اینکه لغو تحریم‌های نفتی بود که بتونن نفت خودشون رو بفروشن، علارغم اینکه میلیون‌ها بشکه نفتی رو که در تانکرها ذخیره کرده بودن در اون فاصله توانستن از خلیج فارس خارج بکنن، الان در سواحل مالزی هست، اما نتوانستن، تحریم ها مجددا برگشت. نکته مهمتر آزادسازی دارایی های به شدت به اون نیاز داره و قصد داشت که اونها رو در واقع دریافت کنه. هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد و در این حال این تصور هم به وجود اومده بود در جمهوری اسلامی قدرت گرفته بود که آمریکا به همراه اسرائیل از نظر نظامی موفق نبودن، بنابراین بازگشت اونها به جنگ با توجه به فشارهای اقتصادی که در زمینه افزایش قیمت انرژی بود و همینطور مخالفت‌های سیاسی که در واشنگتن وجود داشت در کنگره دموکرات‌ها و حتی بعضی از جمهوری‌خواهان به خاطر در پیش بودن انتخابات میان دوره‌ای و همینطور افزایش قیمت سوخت، تصورشون این بود که تمایل آمریکا برای دست زدن مجدد به اقدام نظامی چندان زیاد نخواهد بود، اما باز کردن مسیر در جنوب تنگه هرمز از طریق آبهای عمان ابزار مهمی رو از جمهوری اسلامی گرفت. بنابراین به طور عمده فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی بر این باور بودند که این امکان رو دارند که با حمله به نفتکش‌ها و یا کشورهای منطقه این در واقع فشار بر آمریکا را افزایش بدن و به نوعی به امتیازگیری بکنن، اما این محاسبات درست از آب در نیومد. همونطور که عرض کردم ترامپ هرگز فرصت دیپلماسی رو از دست نخواهد داد، اما به شرط اون که به اون نتایجی که میخواد برسه. شاید به همین دلیل هم هست که هنوز از اسرائیل نخواسته یا به اسرائیل اجازه نداده که وارد این درگیری نظامی بشه، برای اینکه ورود اسرائیل به این دور جدید درگیری ها چشمنداز هر نوع مذاکره ای رو بیش از گذشته به تعویق خواهد انداخت و این روزنه کوچک رو خواهد بست. بنابراین تصورش این هست در آمریکا دست کم این تصور وجود داره که با ادامه محاصره دریایی که فشار فوق العاده ای وارد میکنه و فشارهای اقتصادی به همراه فشارهای نظامی و کم کردن توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی ها یا بستن تنگه هرمز، جمهوری اسلامی رو مجددا به پای میز مذاکره بکشونه و در اونجا بتونه در واقع اون امتیازاتی رو که میخواد چه در مورد تنگه هرمز و چه در مورد برنامه هسته‌ای به دست بیاره.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. I-24 به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داده آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و این مرحله در روزهای آینده آغاز میشه. در همین حال جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته هر گونه عملیات زمینی به خاک ایران بلافاصله خنثا میشه. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه هم گفته آمریکا به زودی درسی فراموش نشدنی میگیره. سخنگوی ارتش هم گفته جنگ تا دستیابی به بازدارندگی کامل ادامه داره و هشدار داده کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در تنگه هرمز با مشکل مواجه میشن. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیم، پیش از هر چیزی اینو ازتون بپرسم، الان زمزمه ورود احتمالی نیروهای زمینی آمریکا بسیار داره بلندتر از هر موقع دیگری میشه. آیا بر اساس برآوردهای شما این اتفاق ممکن هست در روزها و هفته های پیش رو؟
5: بعید نیست این امکان وجود داره، هرچند که وقتی که صحبت از نیروهای زمینی میکنیم اون نیروهایی که در منطقه موجود هستن بین 4500 تا 10000 نیروی عملیاتی هستن، حالا بسته به برآوردهای مختلف، ولی اصل اینا دو گروه تفنگداران دریایی مستقر در ناوگروه آبی خاکی تریپولی و همینطور باکسر هستن در آبهای دریای عرب و شمال اقیانوس هند و همینطور هم یک یگانه واکنش سریع از لشکر 82 هوابرد که در منطقه حضور دارن. این نیروهایی که در دسترس هستن و هر زمانی که لازم باشه میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. نیروهای هوابرد میتونن با هواپیما به صورت چتر‌باز پیاده بشن، یک پایگاه هوایی اشغال بکنن و نیروهای نظامی دیگه به اونجا اعزام بشن. ولی مسئله همین جاست که آمریکا در حال حاضر نیروی زمینی خیلی قابل توجهی، نیروی رزمی، یگانهای رزمی، حالا به صورت تیپای رزمی یا گروه‌های رزمی از تیپای ارتش آمریکا در منطقه نداره. تفنگداران دریا هم تو که عرض کردم اونا تقریبا سبک هستن، تجهیزات سبکی دارن، با استفاده از هلیکوپترها و وسایل هوایی جا به جا میشن. احتمال این که به صورت پیاده شدن آبی خاکی در سواحل ایران وجود داشته باشه به نظر من خیلی کم هستش. برای این یا اینا میرین تفنگداران رو با V-22 پیاده میکنن در سواحل ایران یا در جزایر و همطور هم لشکر 82 یکی دوتا پایگاه هوایی فرودگاه رو در جایی ممکن اشغال کنن، مثلا پایگاه هوایی کنارک رو یا بندر عباس رو، و این موقعیت ایجاد بکنن، سرپل‌های رو اشغال بکنن برای ورود نیروهای جدید. این نیروهای جدید میتونه از مستقیم از خاک آمریکا اعزام بشه و با استفاده از نیروهای دیگری از لشکر 101 هوابرد، یگانه‌های دیگر لشکر 82 هوابرد، لشکر 10 کوهستانی آمریکا که بسیار کارایی خاصی داره برای جنگ در مناطق کوهستانی که جنوب هرمزگان هم میشه شامل این جغرافیا دونست، و اینا رو میتونن از اروپا از ایالات متحده به وسیله هواپیماهای یک پل هوایی با هواپیماهای ترابری بزنن. ولی چند روز و چند هفته زمان خواهد برد تا امکانات لوجستیکی نیروها به منطقه منتقل بشه اگر با شدت تمام این کار انجام بگیره با فوریت تمام. در حال حاضر ما خیلی این تحرکات در رابطه با نیروهای زمینی رو نمی‌بینیم، هرچند که نیروهای ترابری همچنان به طور قابل توجهی در جابجایی هستن. پروازهای ترابری بین ایران، بین کشورهای منطقه مثل امارات، قطر، عربستان و اروپا انجام می‌گیرن.
0: همین الان که نیروهای زمینی آمریکایی در خاک ایران نیستن، هم دارن تلفات می‌دن از جمله در اردن. اگر واقعا آمریکا بخواد نیروی زمینی اعزام بکنه، میشه تقریبا با قاطعیت گفتش که تلفات هم خواهد داشت. چقدر این به نظرتون معادلات جنگ رو تغییر میده و اصلا آمریکا رو وارد یک پارادایم دیگری میکنه که به نظر نمیرسید آقای ترامپ در ابتدا به دنبالش باشه؟
5: خب به هر حال آقای ترامپ هیچ وقت علاقه ای به استفاده از نیروی نظامی، نیروی زمینی نداشت در این جنگ، و ولی کم کم شاید داره به نتیجه میرسه که بدون استفاده از نیروی زمینی، حالا یا نیرو ترکیبی از نیروهای ویژه و نیروهای سبک مکانیزه، تیم‌های استرایکر، این امکان نداره که به طور کامل امنیت منطقه تنگه هرمز رو تضمین بکنه یا اورانیوم غنی شده ایران رو بتونه به تصرف خودش در بیاره یا هر عملیات دیگه‌ای رو بخواد، حتی جزیره خارک رو اگر بخواد اشغال کنه. و این نیروی زمینی رو نیاز خواهد داشت، ولی این عملیات زمینی میتونه به صورت محدود حساب شده باشه و اون شکل گسترده 150,000 نیروی نظامی در سال 2003 یا نزدیک به 500,000 نیروی نظامی در سال 1991 طبیعتا نیست، چون اونا ماها تدارکات خیلی شدیدی رو در پیش داشتن و این تدارکات به کشورهای مثل کویت و عربستان سعودی انجام گرفت. زیر ساختارها وجود داره، بسیاری از امکانات لوجستیک مکانیزه اینا، نفربرهای استرایکر، تانک‌های M1 و امکانات پدافندی در منطقه از قبل هست، اینا اینجا هست و در یک سری آمادگاه‌هایی در کشورهای مختلف از جمله عربستان سعودی، این تجهیزات اینجا موجود هست. تنها خود نیروها لازم هستش که به منطقه اعزام بشن با هواپیما و این کار بعد میتونن بپیوندن، ملحق بشن به اون امکاناتی که از قبل طبق توافقاتی با کشورهای منطقه جایگذاری کردن. این مستلزم این هستش که این کشورها اجازه بدن که ایالات متحده از این تجهیزات استفاده بکنه طبق توافقاتی که امضا شده بین اونها، و بعد میتونن از این امکانات استفاده بکنن. حالا اگر در کووید باشن میتونن وارد جنوب ایران از مرز کووید بشن، و عراق که در اونجا خب احتمالاً با مقاومت نیروی هشت شعبی هم مواجه خواهند شد، یک سری پیچیدگی خودش رو داره. سپاه پاسداران، ارتش و بسیج از قبل یک برنامه‌هایی به اسم دفاع بوزاییکی از چندی سال پیش تدارک دیده بودند تا در مقابل چنین تهاجماتی از خودشون دفاع بکنن. طبیعتاً توان هوایی آمریکا بسیاری از امکانات مکانیزه مقاومت کلاسیک رو از بین خواهد برد، ولی همچنان میشه انتظار داشت که مقاومت غیر کلاسیک وجود داشته باشه، جنگ چریکی انجام بشه، و همینطور هم استفاده از درون ها به سبک درون های FPV که اوکراین داره از علیه روسیه استفاده میکنه یا حزب الله علیه اسرائیل، میشه انتظار داشت که از این درون ها استفاده بشه. همچنان هم توان پرتاب موشک و درون های دوربرتر رو خواهند داشت. کار آسونی نخواهد بود، ولی از نظر کلاسیک طبیعتاً این توان وجود داره. ولی سپاه پاسداران، بسیج، حالا هر کسی که بخواد این مقاومت رو انجام بده، طبیعتاً از روش های غیر متقارن و جنگ پارتیزانی هم میتونه استفاده بکنه.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با رویترز خودش رو داوری بی‌طرف و پلی برای دوران گذار خونده که فارغ از مناقشات جناحی به تصمیم نهایی مردم برای شکل حکومت آینده احترام میذاره. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرده مردم بدون داشتن سطحی از حفاظت و ابزارهای لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی نمیتونن به خیابونها برگردن و وارد نبرد نهایی بشن. او در بخش دیگری از مصاحبهش با اشاره به حملات نظامی اخیر گفته مداخله نیروهای آمریکایی و اسرائیلی گامی ضروری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر به دست جمهوری اسلامی بود.
2: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one. Number two. In order to be a neutral arbiter, I'm completely above the fray. I'm not taking sides either for a monarchy or for a republic. My job is to make sure that there's a healthy debate and at the end people decide what is it that they actually would prefer to have as the final form.
0: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، به ما پیوست. آقای محبی، در بخشی از این صحبت‌ها شاهزاده رضا پهلوی میگه که مردم بدون داشتن ابزارهای لازم نمیتونن برای اون نبرد نهایی به خیابان‌ها برگردن. این ابزارهای لازم به نظر شما چه است؟ آیا حرف از مسلح کردن معترضان میزنه؟
6: با سلام شما و همینطور هموطنان عزیز، ببینید بعد از اتفاقاتی که در دیماه 1404 اتفاق افتاد، ما دو تا درس گرفتیم. درس اول این بوده که چقدر اراده مردم و اون به اصطلاح بسیج عمومی که در ایران شکل گرفت در تضعیف جمهوری اسلامی نقش داشت، کما اینکه دیروز هم در صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی با یک مستندساز حکومتی دیدیم که بسیاری از شهرها از جمله مشهد به اصطلاح سقوط کرده بودن. این نشون میده که ما در آستانه پیروزی بودیم، منتهی مراتب به خاطر خشونت بی حد و حصر و بی رحمانه که جمهوری اسلامی به کار گرفته بود، در واقع به پیروزی نهایی نرسیدیم. اون چیزی که میتونه زمین بازی رو عوض بکنه، به اصطلاح باید گفتش که حملات مداوم نیروهای آمریکایی و اسرائیلی در حمله به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هستش که دارن برای به اصطلاح قلقم مردم استفاده میکنن. در چنین شرایطی هستش که مردم میتونن در واقع یک شانسی داشته باشن که همونطور که خود مقامات حکومت اعتراف کردن، دوباره شهرها رو به تسخیر در بیارن و به جمهوری اسلامی پایان بدن. در واقع داشتن حمایت خارجی به اصطلاح چیزی نیستش که منحصر به مردم ایران باشه. بسیاری از جنبش‌های آزادی‌خواهانه در گذشته هم از چنین حمایتی برخوردار بودن. برای بنابراین ضروریه که اگر حملاتی صورت میگیره به جای اینکه حالا مثلا سرباز صفر رو بزنن که به اصطلاح گناهی نداشته و یا زیر ساختای ایران، تمرکز باید در واقع بر نیروهای سرکوب و ماشین جنگی جمهوری اسلامی باشه. در چنین شرایطی هستش که مردم ایران میتونن شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشن
0: و خود مردم هم به نظرتون باید مسلح بشن؟
6: ببینید، تشخیص این که مردم مسلح بشن و چجوری از خودشون دفاع بکنن در اختیار خودشون هست. وقتی ببینن که نیروی در واقع قصد جانشون داره، اونا مختار هستن که از همه ابزاری استفاده بکنن برای اینکه از خودشون دفاع بکنن. در واقع اسمش رو باید گفت دفاع مشروع.
0: چه چیزی به نظرتون میتونه معادله رو به نفع شاهزاده رضا پهلوی تغییر بده؟ چون در اون روزهای اوج اعتراضات به نظر میرسید که اوج محبوبیت او هم بود، فراخوانش پاسخ گرفته بود، در ایران بسیاری رفتن، ولی بعد با فرسایشی شدن جنگ به نظر میرسه که نیروهای مردد هم بیشتر شدن. آیا فکر میکنید این موج جدید درگیری که الان صورت گرفته بین ایالات متحده و ایران دوباره میتونه اون فضای مهیا رو آماده بکنه برای او؟
6: قطعاً. ببینید، من همیشه مبارزه با جمهوری اسلامی رو یک ماراتون میبینم. در واقع ماراتون یک پروسه طولانی مدت و ادامه دار هست. ما اگر بیان به شرایط حال کشور نگاه بکنیم، تمام عواملی که باعث به بیرون اومدن مردم در 5-6 خیزش گذشته داشته به صورت تصاعدی و به صورت تشدید شده همچنان وجود داره. از مشکلات به صلاح آب و برق بگیرید تا مسئله بنزین، تا مسئله معیشتی مردم، تا مسئله تورم، تا مسئله سقوط ارزش پول ملی، همه اینها نسبت به یک سال گذشته، دو سال گذشته به صورت تصاعدی و چند برابر بدتر شده. در عرصه جهانی به چه صورت است؟ در عرصه جهانی هم ما می‌بینیم که علارغم اینکه امیدهایی وجود داشت که توافقی صورت بگیره، به نظر میاد که خود دونالد ترامپ هم به این نتیجه رسیده که این توافق به صلاح امکان پذیر نیست. از طرف دیگه هم ما داریم می‌بینیم که با وجود اینکه خب درگیری‌های جست و گریخته‌ای در حال حاضر وجود داره، آمریکا داره ادوات نظامی خودش رو در منطقه بیشتر می‌کنه، که حتی صدای قالیباف در اومد گفتش که از یه طرف حرف از مذاکره می‌زنن، از یه طرف در واقع 40-50 تا به صلاح F-16 و F-35 داره میاد به سمت منطقه، و اسرائیل هم در واقع اعلام آمادگی کرده که وارد این درگیری‌ها بشه. کشورهای منطقه هم از دست جمهوری اسلامی ذله شدن. از اون طرف حوثی‌ها فشارهاشون رو نسبت به عربستان دوباره شروع کردن و الان هم جمهوری اسلامی حرف از اشغال کویت میزنه. به نظر میاد که اگر دور جدیدی از درگیری‌ها به وجود بیاد، که به نظر من احتمالش بسیار بالاست، کشورهای عربی هم با وجود اینکه سعی می‌کردن که جمهوری اسلامی رو با به اصطلاح امتیازهایی که میدن به سمت خودشون برگردونن، اونا هم به نوعی حمایت فعالانه تری از جنگ خواهند داشت. به نظر من هم شرایط داخلی کشور و هم شرایط بین‌المللی به نظر من حکم میکنه که جمهوری اسلامی در معرض مشکلات بیشتری قرار بگیره.
0: ممنونم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. در ایران نیروهای امنیتی به مراسم یادبود و تولد سبدا اکرمی فرد بر سر مزار او یورش بردند و 10 نفر از حاضران را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. سبدا دختر 16 ساله بود که در اعتراضات دی در مالیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: سمیرا عینی مادر سبد اکرمی فرد از ترکیه با ماست. ممنونم که در این شرایط سخت دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز به ما بگید دقیقاً چه اتفاقی افتاد در این مراسم.
1: درود بر شما و درود بر مردم شریف ایران و ممنونم از برنامه خوبتون که یه بار دیگه منو دعوت کردید. من در مورد روز تولد دخترم می‌خواستم صحبت کنم، ولی قبلش می‌خواستم در مورد یه چیز دیگه صحبت کنم، در مورد آقای عراقچی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برگشتن گفتن که آقای ترامپ مثلا حرف زده که مردم ایران رو کمک میکنه و این آقا تاکید کرده که روز 18 و 19 دی ماه سلاح و تروریست وارد شده. من میخوام اینو بگم بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزا رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش که من اصلا قبول ندارم، اصلا این حرفاره که باید بگید به یه مش ارزشی و به وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانیم، مردم خارجی و یه مش ارزشی که بخواید حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگی تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریست ها رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگی، چرا باید مثلا واسه تولد سبدا اینجوری مأموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتم به خاطر اینکه یه استوری گذاشتم وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سبدان خارج از کشوره داره همینجوری مردم رو تحریک میکنه که بلندشن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟ من میخواستم بگم که مردم ایران اصلا نمیدونم، من اون چیزایی که باید میگفتم و گفتم شنیدن، یارم شنیدن، ولی خب چرا باید تو تولد سبدا این حرفا رو بذارن بعد مردم قبول کنن و بیان مغز مردم رو شستشو بدن؟ اصلا من نمیدونم واقعا واسه چی باید یه آدمی که خود فامیلیش اصلا عراقچیه تو ایران چیکار میکنه، چرا باید وزیر امور خارجه ایران باشه وقتی که اصلا به خاطر کشته شده ها و به خاطر کسایی که خانواده هاشون اصلا نذاشتن رسانه ای کنن و تحت فشار گذاشتن. من اصلا اینجام که این حرفا رو بزنم که فردا اگر شبکه‌های خارجی از خودشون حرف در آوردن، شبکه اینترنشنال حرفش موثق نیستش و اینا، من فقط به خاطر همین اومدم داخل برنامه که خودم اعلام کنم که جمهوری اسلامی یکی از حکومت وحشی و جنایتکاریه که مردم ایران رو گروگان خودش گرفته و نمیذاره مردم ایران نفس بکشه. اگه واقعا شما مردم ایران وضعیتون مهمه، خب ما شما رو نمیخوایم، ما نمیخوایم حکومت شما رو داشته باشیم، ما میخوایم نفس بکشیم. چرا باید گروگان شما ها باشیم و چرا به خاطر کشته شده های 18 و 19 دی ماه از خانواده ها پول بگیرن و به خاطر اینکه مثلا عزاداری کنن به خانواده ها فشار بیارن؟ و چرا باید از یه تولد دختر بچه‌ای که خودشون مثلا دیدن میگن که مثلا ما طرفدار خود مردم هستیم و همیشه هم به من میگفتن ما عزادار مردم هستیم که اینجوری کشته شدن و تروریست وارد داخل ایران شده و بچه ها رو کشته، خب چرا دیگه ما رو اذیت میکنید؟ چرا خانواده ها رو اذیت میکنید؟ چرا نمیذارید نفس بکشیم؟ با خانواده های دادخواه چی کار دارید اگه واقعا تروریست کشته؟ من نمیدونم چجوری باید حرف بذارم که آقای عراقچی مثلا حرف زده که ترامپ مردم رو تحریک کرده، گفته ما میایم کمک مردم، چرا باید این حرف رو بزنه؟ چرا برمیگرده میگه که مثلا ما طرفدار مردمیم؟ که وقتی که این حرفا رو میزنه دیگه چرا به ما خانواده ها انقدر فشار میاره؟ که تو تولد بچه من چندین نفر رو گرفتن و خانواده ها رو تو تحت فشار گذاشتن که باید هزینه هنگفتی بدید که ما بتونیم بچه هاتون رو ول کنیم. خب پس تروریست کجاست؟ اعدامی ها رو کی اعدام میکنه؟ حتما تروریست اعدام میکنه. پس اعدامی ها، پس چرا باید خانواده های اعدامی در صف اعدام 18 ساله 19 ساله 16 ساله رو باید به چه گناهی اعدام کنن؟ پس اینا هم تروریسته؟ خود شما قاتل مردم ایرانی، خود شما قاتل هزاران نفر کشته شده 18 19 دیما بودید. چرا برمیگرده میگه که ما از 8 دیما که اعتصابات شروع شده ما با مردم کاری نداشتیم و که سلاح وارد ایران شده روز 18 و 19 هم. پس کشته شده هایی که روز یادم 13 هم اولین کشته ای که داخل کودش کشته شد حسام خدادادی بود و همین جوری کشته شد، پس اونا کی بودن؟ مگه قبلش نمی گفتن که ما با مردم خوب رفتار کردیم؟ فقط می خواهم بگم آقای عراقچی دیگه بس کنید، دست از این دروغات بردارید. و چرا اینقدر جمهوری اسلامی اینقدر وحشیه؟ که به خاطر اینکه ما شماها رو نمیخوایم، ما مردم ایران میخوایم نفس بکشیم، شما رو نمیخوایم که تو ایران بمونید. اینقدر هم به مردم یا خانواده های دادخواه فشار نیارید که بخواید الان خانواده منو بگیرید و خیلی بهشون فشار بیارید و اصلا نمیدونم، خبر ندارم که کجا هستن. چرا باید اینجوری؟ اینا هم الان تروریسته، از کشورهای دیگه اومده که اینجوری با خانواده ها رفتار بکنن. من نمیدونم که چرا حرفای دروغ میان تو مصاحبه هاشون حرف میزنن که مردم و مغزاشون رو شستشو بدن. من الان خانواده منو بگیرید و خیلی بهشون فشار بیارید و اصلا نمیدونم، خبر ندارم که کجا هستن. چرا باید اینجوری؟ اینا هم الان تروریسته، از کشورهای دیگه اومده که اینجوری با خانواده ها رفتار بکنن. من نمیدونم که چرا حرفای دروغ میان تو مصاحبه هاشون حرف میزنن که مردم و مغزاشون رو شستشو بدن. من خودم تو روز 18 و 19 دیماه بودم.

0: چینی پخش میکردن، میرقصیدن، میزدن، میرقصیدن. خب پس عزاداری ما کجا بود؟ الان ما مثلا یه دمومه، یه سنگ که واسه تولد سپیدا آوردیم، چرا باید خانواده منو به عنوان حمایت از شاهزاده بدونن و اینو بگن که جمهوری مردم ایران رو بر علیه جمهوری اسلامی تحریک میکنن؟ خب این اینا پس چی میگن؟ چرا از حقیقت میترسن؟ چرا ما میخوایم حرف بزنیم ما رو خفه میکنن؟ من خودم به خاطر این فرار کردم که میخواستن با امتیازایی که خودشون میخواستن بدن خانواده شهید حساب کنن و نمیخواستن من بر علیه جمهوری اسلامی حرف بزنم، از ایران فرار کردم. الان هم فقط خانوادم دارم فشار میارم. اصلا من برام مهم نیست، من سکوت نمی کنم. من خونخواهی بچه خودم رو ادامه میدم و خونخواهی بچه های کشته شده 404 رو من ادامه میدم. من میرم، من مادر ایرانم که من دست جمهوری اسلامی و قشنگ واسه همه جهان رو میکنم که چقدر به مردم ظلم میکنن و همین الانشم که منطقه جنگی آپول آب، برق و گاز هزاران برابر کردن، به مردم فشار میارن. من میخوام از مردم ایران اینو میخوام ازتون خواهش میکنم، حواستون به بچه هاتون باشه و نذارید برن بیرون و انقدرم به جمهوری اسلامی باج ندید.
1: ممنونم از شما. سمیرا عینی، مادر سپیدا عینی، از ترکیه.
0: من یه بار دیگه تو برنامه‌تون آوردید. پاینده ایران جاوید شد.
1: ممنون از شما. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند پیکر عرفان اسفندیاری 19 ساله و از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که دیروز اعدام شده بود بدون حضور خانواده و به صورت مخفیانه دفن شده و به خانواده او هم اجازه برگزاری مراسم داده نشده. همزمان یک منبع آگاه دیگه گفته دیوان عالی کشور حکم اعدام علیرضا رئیسی دیگر متهم این پرونده را تایید کرده و او بعد از انتقال به سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان در خطر اجرای حکم قرار داره. در پرونده میدان علی خانی اصفهان دست کم 12 نفر بازخواهی میکنم از شما 12 نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدن. سمیرا راهی روزنامه‌نگار از ترکیه به ما پیوسته. خانم راهی، به نظر میرسه که موج جدیدی از اعدام ها شروع شده دوباره و با مسئولیتی شاید حتی پیش از شروع جنگ جمهوری اسلامی داره این احکام رو اجرا میکنه.
2: درود بر شما. بله، متاسفانه همینطوره. در سایه جنگ طولانی که جمهوری اسلامی ایران و شهروندان رو در اون دوچار کرده، از اونجایی که احتمال آغاز مجدد هر اعتراضی رو دور نمیبینه و مثل همیشه کنش و اعتراض مدنی شهروندان رو حق اونها نمیدونه، تهدید موجودیتی خودش میدونه و بنابر گفته های خودش همسو و همراستا با نیروهای خارجی اون رو توصیف میکنه، متاسفانه دور از انتظار نبود که بعد از مراسم خاکسپاری بقایای علی خامنه‌ای دوباره برگردن و موج اعدام ها رو افزایش بدن. همونطور که علی صالحی دادستان تهران هم در حاشیه یکی از همین مراسم اعلام کرد که رسیدگی به پرونده معترضان انقلاب ملی دی و افرادی که در جنگ 12 و 40 روز نقش داشتن تسریع شده و احکام اونها که حبس و مجازات اعدامه با شدت در حال پیگیری هستش. از طرف دیگه ما میبینیم که جمهوری اسلامی این وضعیت رو برای خودش همونطور که گفتم یک تهدید موجودیتی میبینه و تلاش میکنه زمانی که تمرکز افکار عمومی و رسانه‌های جهان بر تحولات و جنگ در منطقه هست، در یک سایه تاریک سعی بکنه انتقام خودش رو از معترضان انقلاب ملی بگیره. این اتفاق در سایه این بی‌توجهی رسانه‌ها در راستای همین وضعیت هم رخ میده و از طرف دیگر یک استراتژی وحشت و جبران ضعف رو هم داره پیگیری میکنه، تلاش میکنه اون شکنندگی و آسیب پذیری که در عرصه خارجی داره بیاد و با یک نمایش اقتدارگرایی در داخل اون رو جبران بکنه. این اتفاق هم میتونم بگم خوشبختانه خیلی هم ساکت نمونده. در زندان قزلحصار زندانیان در بند 2 اعتراض کردن، اعتصاب کردن، در هفتمین روز اعتصابشون هستن. همینطور خانواده زندانی ها هم اعتراضات خودشون رو ادامه میدن و همونطور که همه ما میدونیم این وضعیت زمانی اوج میگیره که جمهوری اسلامی در استیصال داخلی گرفتار میشه.

0: بار خارجی بر اون افزایش پیدا میکنه و برای اینکه بتونه این وضعیت رو به یک شکلی مدیریت بکنه اعدام ها رو افزایش میده و این مختص به معترضین و افرادی که در انقلاب ملی 1404 دستگیر شدن نیستن. در 5 روز گذشته اگر اشتباه نکنم یکی از معترضان جنبش زن زندگی آزادی هم بعد از 5 سال اعدام شد و همونطور که شما هم گفتین از 14 معترضی که در پرونده میدان علی خانی اصفهان هم حکم اعدام دارن 2 تنشون اعدام شده و فردی که در خطر اعدام هست پسر عموی یکی از جاوید نامانی هست که در اصفهان در روز 19 دی به قتل رسیده به دست جمهوری اسلامی و در راستای تمام این حکم اعدامی که میدونیم با اعتراف اجباری صورت میگیره رفتار جمهوری اسلامی حتی بعد از اعدام این افراد با خانواده ها هم به صورت ناشایستی هست و اونها را همچنان تحت فشار برای تحویل پیکر و یا برگزاری مراسم قرار.
1: ممنونم از شما. سمیر راهی روزنامه‌نگار از ترکیه با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به مادرید بریم. تیم ملی اسپانیا بعد از پیروزی در ایالات متحده به پایتخت اسپانیا بازگشت. حدود 16 سال انتظار بالاخره برای اسپانیایی ها به پایان رسید و دوباره قهرمان جهان شدن. تصاویر زنده را از مادرید میبینید. ساعتی بعد از پیروزی 1-0 بر برابر آرژانتین در فینال جام جهانی، هواپیمای حامل قهرمانان جهان در مادرید به زمین نشست و حالا همطور که میبینید اتوبوس سرباز اونها در خیابان‌های مادرید در حال حرکت است. در بین طرفداران تیم اسپانیا که برای دومین بار قهرمان جام جهانی شدند، فقط هم یک استقبال ساده نیست. بازیکنان اول به دیدار پادشاه فیلیپ ششم میرن که احتمالاً در تصاویر زنده دیروز دیده بودید که او هم در مراسم در کنار دونالد ترامپ حضور داشت. بعد با نخست وزیر اسپانیا دیدار میکنند و همطور که الان میبینید سوار بر اتوبوس روباز جام رو در خیابان‌های مادرید به نمایش میارن. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از مادرید به پایان ببریم.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی قهرمانی نسل تازه لاروخا با شکست آرژانتین در فینال. جام جهانی برای دومین بار در تاریخ به تیم شایسته اسپانیا رسید. رودری بهترین بازیکن و اونای سیمون بهترین دروازه‌بان جام 23. فاتحان جهان برای رژه قهرمانی به خانه بازگشتند. پایان نقره‌ای برای ستاره طلایی فوتبال جهان. لیونل مسی افسانه‌ای با نایب قهرمانی از جام جهانی خداحافظی کرد. دیدار پایانی این دوره از بازی‌های جام جهانی بین اسپانیا و آرژانتین برگزار شد. بازی فینال اونطور که باید شاید زیبا عذاب در نیومد. اسپانیا از ابتدا تا انتها صاحب توپ بود ولی در وقت معمول نتونست برتری خودش رو در نتیجه هم منعکس بکنه. آرژانتین هم سعی می‌کرد با یه دفاع چند لایه حتی خشن بازی کردن، خطا کردن، اجازه ایجاد موقعیت رو به بازیکن‌های تکنیکی حریف نده. این تاکتیک آرژانتین تا حدودی نتیجه هم داد ولی انزو فرناندز به فاصله 11 دقیقه دو تا کارت زرد گرفت و تیمش رو در لحظات پایانی مسابقه 10 نفره کرد. برترین بازیکن جوان جام جهانی قطر یعنی انزو فرناندز در این دوره از بهترین آرژانتین بود، اما توی این مسابقه واقعا اشتباه بزرگی رو مرتکب شد. اسپانیا در وقت‌های اضافه فشارش رو بیشتر کرد. فران تورس دقیقه 106 گل برتری تیم اسپانیا رو زد و اسپانیا پیروز شد. فران تورس بعد از ماریو گوتزه که در فینال جام 2014 از روی نیمکت اومد و گل پیروزی آلمان رو به آرژانتین زد، همین کار رو تکرار کرد. اسپانیا برای دومین بار و خیلی شایع سال 2010 بازی رو برد. اون موقع اینیستا به هلند در وقت‌های اضافه گل زد و این بار نوبت تورس رسید. در نهایت تیمی که از همه تیم‌های این دوره برتر و بهتر فوتبال بازی می‌کرد جام قهرمانی جهان رو بالای سر برد.
1: دیروز هم که ما سر زدیم به ورزشگاه متلایف، بسیار شرایط امنیتی بود. پلیس مخفی ایالات متحده آمریکا اونجا حضور داشت، بسیار بسیار امنیتی. تمام خیابان‌های اطراف اون رو بسته بودن. البته در یک اتوبانی واقع شده ورزشگاه متلایف با 16 باند که ماشین‌ها میتونن از اون عبور کنن، ولی به هر حال اجازه توقفی به هیچ ماشین و وسیله نقلیه یا هیچ انسانی که اونجا مربوط باشه بلیط داشته باشه اینا رو نمیدادن. به هر حال هلیکوپتر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اومد و او هم خودش حاضر بود در مراسم. حالا کمی جلوتر اشاره میکنم به اون مراسم اختتامیه و اهداء مدال و جام قهرمانی. اما نکته جالبی که برای شبکه تلویزیون فاکس هم حضور آقای ترامپ تحت تاثیر قرار داد، این دوستان تلویزیون فاکس در منطقه بروکلین مستقر شده بودن، اونجا با یک قایقی مزه خودشون رو رسونده بودن به اون سمت، به سمت که برن سوار هلیکوپتر بشن. زلاتان ابراهیموویچ، تیری هانری، الکسی لالاس و همراه مجری برنامه با هلیکوپتر میرن. مسیری که قرار بوده 7 دقیقه طول بکشه رو اجازه فرود به هلیکوپتر اونها نمیدادن. 20 دقیقه دور ورزشگاه میچرخیدن تا اینکه اصلا در نقطه دیگه اونها رو پیاده کردن. میگم یعنی شرایط امنیتی رو میخوام نشون بدم. به هر حال مجری و الکسی لالاس و تیری هانری حدوداً 35 دقیقه دیرتر از اون چیزی که باید در ورزشگاه حاضر میشدن حاضر شدن و برنامه رو اجرا کردن.
2: بنتونی من براتون بگم که 27 دقیقه و 27 ثانیه طول کشید اون مراسم و دیدیم بیژن مرتضوی هم اونجا اجرا کرد و کلی ستاره دیگه. راجع به خود مراسم بهتون بگم قابل پیش بینی بود که دونالد ترامپ اونجا میمونه. دونالد ترامپ خوب یا بد کاری ندارم، یه آدم ویژه و خاصه، یعنی کارهای انجام کردی خودت، ولی متفاوته، یعنی قابل پیش بینی بود. و اون دنبال دویدنهای اینفانتینو که دنبال رئیس جمهور آمریکا میدویدم خیلی جلب توجه کرده بود. یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که موقعی که اینفانتینو مدال به گردن کریستیان رومرو انداخت، رد شد از کنار دونالد ترامپ، بهش دست نداد. اینم حسابی جلب توجه کرده. حالا بعضیا میگن شاید چون حواسش نبوده و مدال رو گردنش انداختن رد شده، عامدانه نبوده دست ندادنش، و بعضیا میگن نه. حالا مشخص نیست واقعا، بعد خودش اظهار نظر بکنه که چیزی در جای موضوع نگفته. در کل به نظرم مراسم جالبی بود. اون تصویری که داشتیم در تلویزیون می‌دیدیم خیلی سینماتیک تصویربرداری شده بود، به نظرم جالب بود، ولی خب طول کشید دیگه. از نظر فوتبالی قانون فیفا اینه که 15 دقیقه، حالا بیشتر شد، بازم میگم قابل پیش بینی بود که قرار بازی با تاخیر آغاز بشه و این اتفاقا بیفته.
3: دو تا تیم کاملا متفاوت، یه تیمی که با قلبش بازی میکرد، با احساسش بازی میکرد، یه تیمی که با مغزش بازی میکرد، با منطقش بازی میکرد. همیشه کرایوف، اون چیزی که کرایوف سعی کرده به فوتبال هلند برسونه، حالا اسپانیا به اوج رسوندن. کرایوف همیشه میگه فوتبال توی مغز، توی ذهن آدمای و پاها وسیلن که شما به اون هدفت برسید، و این کار خیلی خوب انجام داده. آرژانتین همون جوری که گفتی، من یادم میاد بازی 90، من قشنگ یادم میاد یه نوجوان بودم، بازی که در واقع آلمان غربی برد آرژانتینو و دقیقه چند بود، آندرس برمه اون پنالتی
4: رو رودی فولر،
3: دقیقاً این نو بازی بود. یعنی تمام زحمات آرژانتین این بود که بازی رو ببره به وقت اضافه، در پنالتی بتونه یه کاری هم بکنه که در واقع به نتیجه نرسید. تو این بازی چیزی که واقعا میتونم بگم میشه 100 داد، از 100 داد به اسپانیا، اون آروم بودنشون بود. اون که به هیچ عنوان وارد بازی که آرژانتین میخواست نشدن. شاید، نمیدونم، من معمولا در مورد داوری صحبت نمی کنم، اما فکر می کنم داور نتونست بازی رو کنترل کنه. اگه میتونست بازی رو کنترل کنه، بازی به این شکل نمی افتاد که این همه تنش ایجاد بشه. شما دیدید همون دقیقه ابتدای بازی میتونست مکالیستر یه کارت زرد یا حتی قرمز بگیره، اما معمولا داورا سعی میکنن تا اونجایی که میشه نیم اول کارت ندن که بازیکن اخراج نمیده. این باعث شد که آرژانتین جریتر شد. اما واقعا میتونم بگم اسپانیا علاوه منطق فوتبال بدون تردید، من خب جام جهانی زیاد دیدم، بازی زیاد دیدم، میتونم بگم یکی از منطقی ترین، یکی از زیباترین بازی تاکتیکی بود که من دیدم از یک تیم. یه تیمی که دقیقاً اون چیزی رو که ما خیلی مواقع صحبت می‌کنیم، میگه اون چیزی که در تمرین میشه معمولاً در مسابقه اجرا نمیشه، به ندرت اجرا میشه یا بخشش از اجرا میشه. اما تیمای خوب تیمایی هستن که میتونن بیشتر کاری که در تمرین میکنن رو در مسابقه اجرا کنن. من فکر می‌کنم اسپانیا 100% کارهایی که در تمرین میکردن تونستن در مسابقه تو این شرایط بحرانی علاوه روانی پیاده کنن.
5: گونزالس رو انتخاب کرده بود برای اینکه بتونه به تاگلیفیکو کمک بکنه و یامال رو متوقف بکنه، اما بازی که از گونزالس دیدیم و اینکه شما یک هافک رو کم بکنی در بازی که اسپانیا به مالکیت توپ داره و از اون طرف هم خولیان آلوارز و لیونل مسی هیچ کمکی نمیکنن در پرس کردن تیم مقابل، این شد که خودش تصمیم گرفت دقیقه بین دو نیمه این دو نفر رو تعویض بکنه. یک چیز دیگه که بهش اشاره میکنن این که به لحاظ ذهنی بازیکنان تیم ملی آرژانتین فکر میکردن که با حریفی شبیه به انگلیس طرفن، چرا میخواستن با خطاهای پرشمار، با بازی خشونت آمیز، با رفتار رو اعصاب بازیکنان اسپانیا را برن، اما به این توجه نکردن که 7 8 نفر از این بازیکنان خودشون بازیکن بارسلونا هستند، از لالیگا میان و با این نوع فرهنگ بازی کاملا آشنان. اصلا تو یک صحنه کوکاریا خودش رو قرار داد وسط دو تا بازیکنی که روش خطا انجام بشه.
3: یعنی میتونم بگم یک صحنه خیلی زشتی رو در فوتبال دنیا به وجود آوردن که باعث شد تمام این اتفاقاتی که همه، من خودم وقتی دیروز داشتم بازی رو می‌دیدم در اواخر بازی، وقتی اون اتفاقات رخ داد اصلا شوکه شده بودم، واقعا شوکه. چرا باید این کارو بکنید؟ شما زورتون به اسپانیا، یه موقع شما یکی شما رو خراب، شما زورتون نرسید قبول کنین شکست، همیشه قبول کنین شکست رو و به تیم مقابل.
4: حتی نزدیک هم نبودم به اسپانیا.
3: ببین من تا دقیقه 90 0.00 اکسپشن گل، یعنی یک دونه موقعیت گل نداشتن. چرا؟ ببین بازم میگم اسپانیا، ما از اول ابتدای بازی که شروع شد بحثمون این بود که اسپانیا در اون جلوی حمله مشکل داره، نمیتونه گل بزنه. اما همیشه میگم وقتی شما یک شمشیر برنده نری، سپر خوب درست کنه، سپرش این نبود که بره دفاع کنه، حفظ توپ میکردن، اجازه نیم. اونا یاد گرفته بودن مسی آرژانتین مسی، وقتی شما مسی رو بتونی کنترل کنی، کل آرژانتین رو میتونه کنترل کنه. این کار خیلی خوب انجام دادن و از هر لحاظ شایسته بودن، از هر لحاظ باید بازیکن آرژانتین احترام میذاشتن به تیم اسپانیا.
5: از مادرید و اسپانیا شروع میکنیم، جایی که روزنامه‌ها قهرمانی رو نه یک جام بلکه آغاز یک دوران تازه برای فوتبال اسپانیا میدونن. آس با این جلش تکلیفش رو روشن میکنه، تیتر با فونت بزرگ نوشته دنیا مال ماست. فقط درباره قهرمانی نیست بلکه درباره سلطه اسپانیا است. انتخاب عکس هم جالبه، جام جهانی هم اندازه بازیکنان دیده میشه تا حس فتح جهان رو منتقل کنه. و نکته دیگه اینه که نشون داده اسپانیا حالا تنها کشوریه که هم قهرمان جهان مردان و هم زنانه و این رو دستاوردی تاریخی معرفی میکنه. اما مارکا مثل همیشه احساسی تر از آیس تیتر زده سوپر استارها. تیتر فقط درباره یه بازیکن نیست، کل تیم رو ستاره دید و زیر تیتر هم نوشته اسپانیا به آرژانتین درس فوتبال داد و دوباره قهرمان جهان شد. مارکا پروژه فوتبالی لوئیس دلافوئنته رو موفق دیده و قهرمانی اسپانیا رو شاهکار مربی معرفی میکنه. اما در موندو همه چیز ساده است اما کوبنده. دوبار قهرمان جهان، تفاوت جلش با دو روزنامه دیگه جمله‌ای که کنار تیتر اومده و ضربه فرانتوئرس رو گفته که عدالت رو برقرار کرد. در ادامه هم نوشته اسپانیا اجازه نداد خداحافظی رویایی برای مسی رقم بخوره. تنها تصویر غیر از جشن قهرمانی عکس مسیه که این پایین با سری پایین روی جلد کار شده.
3: گفتیم 10 تا مهار داشته، اما اگه پیدا کنیم چند تا تونسته پشت دفاع رو جمع کنه. برای مثال فقط 3-4 بار تونسته در بازی با فرانسه وقتی پشت دفاع زدن بیاد توپ جمع کنه، یا در همین بازی وقتی مسی میاد می توپ جمع میکنه. اونای سیمون دروازه‌بان نبود. ببینید اون چیزی که تو فوتبال میگن کیپر حالا هر چیکاست، نمیخوام زیاد به انگلیسیش کنم، میگه کسی که فقط نقشش این نبود تو دروازه وایس توپ بگیره. بله یکی از نقشاش این بود، یه نقش دیگه‌اش به عنوان کسی بود با پشت دفاع رو جمع کرد.
1: 11 دقیقه‌ای که اجرا کردن به نظر من گل سرسبدش همین شکیرا بود که بسیاری مردم هم باهاش ناشنا بودن. تمام کسایی که می‌رفتن در طول این مسابقات در ورزشگاه بسیار صدای اون رو میشنیدند و لذت میبردند. اما اینکه آیا جذاب بود؟ بله. آیا میخواییم که بازم داشته باشیم؟ خیر. اما آیا اینکه 27 دقیقه دوست داریم صبر کنیم برای اینکه نیمه دوم شروع بشه؟ من میگم نه. علیرضا تو چی میگی؟
2: منم معتقدم که حالا اگرم قراره همچه اتفاقی بیفته مداوم باشه و قانونی باشه، یعنی مثلا اگر فیفا میگه 15 دقیقه وقت بین دو تا نیمه، 15 دقیقه رو رعایت بکنه.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

0: دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سال هم بیاییم سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری‌اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب هم اینجا تریبون آزاد شماست. موضوعات متفاوتی درباره ایران امشب مطرحه که خب جنگ علیه جمهوری اسلامی در اولویت اخبار رسانه هاست. نظر شما چیه؟ درباره چی میخواید حرف بزنید امشب؟ چی فکر میکنید مهمه که باید حتما شنیده شه؟ اصلا اوضاع احوال شما چطوره؟ در تریبون آزاد میتونید تشریف بیارید، هر چی میخواهد دل تنگت بگی. هموطن، تاریخ با صدای شما نوشته میشود. روی خط برنامه بیایید. این میکروفون امشب دیگه خواهش میکنم که از چنگ بندر بیارید. برای شرکت در برنامه به ما میتونید توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنود.

0: خب خیلی خوش آمدید به برنامه. من بدون معطلی سری چند نفرتون رو بیارم بالا. اول خیلی خوشحالم به ما پیوستید. یه ذره من عذر میخوام، حالم خوب نیست امروز، ولی در خدمتتون هستم تا آخر برنامه و خیلی خوشحال میشم که تشریف بیارید و از این تریبون آزاد استفاده کنید. در جای جای برنامه اگر خبر فوری چیزی بودم در خدمتتون خواهم بود. بریم سراغ کی اول؟ محمد از مشهد. محمد عزیز صدا من میشنوی عزیزم؟
1: بله
0: خودتون
1: دارم. خوب هستی؟
0: بفرمایید، در خدمت شما هست. مرسی عزیزم،
1: من چند ماهی هست که بیننده برنامه تون هستم و خیلی خوشحال هستم که شما هستین و هوای مردم ایران رو دارین. عرضم به حضور شما که میخواستم از خودم شروع کنم تا برسه به بعض مملکتمون. عرضم به حضور شما که من یک پیک بودم تو مشهد کار میکنم و اینا، 4 تا بچه دارم. در حال حاضر با همون پیک کار میکردم، خب مشخصا همه توی مشهد و این ورانور همه کار میکنن و اسنپه. من 2 ماه پیش تصادف کردم، متاسفانه پام شکسته، اصلا اوزام خیلی بیریخ شده و اینا. با این وضعیت مملکت هر روز هی خرجا میره بالاتر و متاسفانه هیچ کس هم نیست به داده ما برسه. حالا این که از این یک درود و خسته نباشیدم به بچه های جنوب، دمشون گرم، پای همه چی واستادن. حتی این اتفاقای اخیر مذاکرات هم که هیچی، اصلا اوضاع خراب، نه جنگ نه مذاکره، ولی خب الحمدلله که باز دوباره شروع شده و یه خبرهای خوبی داره میرسه. ولی خب من و امثال من خیلی دوست داریم که یه سری اتفاقی بزرگتر بیفته و این مشخصا این اتفاقی بزرگ با خود دست همین مردمت باید اتفاق بیفته. فکر میکنم که اینا یه جوری چنبره زدن رو کشور ما و دوست دارن تیکه تیکش کنن بعدش بخوام برن. به نظر من همه چیزا رو میخوام بزنن و در مقابل مشخص دیگه اینا هم خب میان هرچی گندگویی میکنن اونا هم خب در مقابل جوابشون رو میدن. متاسفانه جنوب کشور اینور اونور همه جا روی بمبارونه، مردم یک خواب راحت ندارن. ما خودمون برق نداریم، من خودم الان بلوش 100 تا بخیه داره پام تو زیر گچ، هوا گرم، قطع میکنم برق و پدر من در میاد سوزش خارج. اصلا من نمیخوام برای پام بگم ولی این اصلا داغون کرده ما رو. تو رو خدا هر کی که صدای ما رو میشنوه بیان یه فکری بکنین ما رو نجات بدین از دست اینا. با بچه من چه گناهی کرده که تو ایران به دنیا اومده؟ من خودم چه گناهی کردم مگه؟ ما یه زندگی راحت میخواستیم، این زندگی راحته؟ چی کار باید میکردیم برای مملکتمون که نکردیم؟ هر کاری که شما بگیم ما کردیم، چی کار باید میکردیم؟ ما الان آقا یه زندگی راحت میخواییم، ما دیگه خسته شدیم. من خودم شخصا دیگه خسته شدم، دیگه نمیتونم مرگ و زندگی دیگه. الان از همه دارم به مرگ فکر میکنم، یکی بیرون حالش خوش نیست. رفیقای خودم، رفیقام همه رو کشتم، 3 تا از رفیقای گلم رو کشتم، اصلا انگار نه انگار. مثل چی بابا؟ آدم رفته اونجا صدا بزنه، همسال من بودیم دیگه، اومدیم آقا گفتیم آقا ما معیشت میخواییم، ما زندگی میخواییم، گرفتن ما رو کشتن. کجای دنیا همچی کار میکنن با مردمانش که اینا دارن با ما میکنن؟ ما دیگه خسته شدیم آقا کامبیز به خدا. ما امیدمون دیگه فقط به شاهمونه، فقط دیگه، هیچی دیگه نمیخوایم. من حتی دیگه نمیخوام اصلا نون شب داشته باشم، فقط میخوام آقا این رژیم عوض بشه، تمام. من اینو میخوام. من آدم 4 تا بچه دارم، امید زندگیم باید بیشتر باشه. الان امید زندگیم رو صفره. من دیگه اینا رو نمیخوام. من اصلا این جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخوام، بسمونه، ما بریدیم. من خودم دیگه نمیخوام، من شخصا نمیخوام بچم توی زجری که من کشیدم تو الانو بچه‌هام هم بکشن. دیگه نمیخوام، میگم حرفی ندارم، ببخشید پرحرفی کردم.
0: مرسی ما نازم. نه نه من قربونت برم. نه مراقب خود باش، امیدوارم که شرایط بهتر بشه برای هممون. بچه‌ها بریم سراغ سعید از زیبا کنار. سعید عزیز، تریبون آزاد داریم امشب، به دنبال این هستیم که بفهمیم اولویت مردم ایران چیست و راجع به چی باید حرف بزنیم اصلا. سعید خو بفهمید. سعید جان، بچه من صدای سعید رو نمیشنوم. بریم تهمینه از رشت.
2: الو، تهمینه سلام عرض شد.
0: الو،
2: صدای منو دارین؟
0: خیلی خوش اومده.
2: بله، تهمینه هستم از رشت. متشکرم، ممنون. ضمن تشکر از شما و میهن پرستان خارج از کشور که این مدت بسیار زحمت کشیدن و حمایت کردن از ایرانیان داخل کشور، ولی من یه نظری دارم و میخوام که یک جهتی به این تظاهرات و زحمات و اینا داده بشه، یعنی یک صدای واحد و یک خواسته واحد. من نظرم اینه که باید رفراندوم رو تحمیل کنن به جمهوری اسلامی و ایرانی‌های عزیز خارج از کشور با فشار به سازمان ملل، حالا جاهایی که شما خودتون بهتر میدونین، با فشار با تجمع مقابل کاخ سفید، کلن غرب رو وادار کنید با فورس.
0: خب رفت سر اینکه غرب رو وادار کنیم با فورس دیگه، رفت. غرب دوست نداشت طرفش رو بکنم. وضع اینترنت ها تو ایران که میدونید طبق هر شب جنگ هم که داره میشه الان، واقعا جالب نیست. با این حال سعید از زیبا کنار دوباره برگشته، بچه‌ها میتونیم سعید ببینیم، میتونیم باشه ارتباط برقرار کنیم. سعید جان صدای من میشنوی؟
3: بله بله، سلام کنم میز جان، حال شما چطوره؟
0: مرسی از خیلی خوش اومدی.
3: سلام گرم منو از کنار دریای کاسپیان پذیرا باشید.
0: لست دقیقه
3: نوکرتم آقا کامبیز. خوشبختانه ملت ما اینقدر فهیم هستن که من واقعا حرفاشونو میشنوم میمونم، یعنی اصلا خیلی از برنامه ها به نظر من دیگه نیاز به کارشناس نداره، همشون یه پا کارشناسن.
0: بله،
3: عرضم به حضور آکامبیز، من نمیخواستم صحبت زیاد بکنم، فقط میخواستم سلام گرم ما شمالیا به جنوبی های خونگرم رو برسونم، همین.
0: عزیزم
3: امیدوارم
0: مرسی.
3: یه روزی
0: سعید آقا،
3: امیدوارم جان.
0: نه تشکر کردم ازت که اومدی، گفتی حرف ندارم، فقط میخوام به هوای جنوبیا رو داشته باشم.
3: بله بله، سلام گرم منو به جنوبیا برسون، همین.
0: مرسی سعید جان،
3: شب شما بخیر.
0: رسوندی، شنیدند، شب بخیر عزیزم، خیلی خوش اومدی. رامتین رو بیاریم بچه‌ها کرج. رامتین عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، تریبون آزاد داریم، هر چی می‌خواد دل تنگت بگو رامتین. دوست عزیزم
4: کامبیز جان و دوستان گلم، درود بر شما و بینندگان برنامه و همچنین دوستانمون در اتاق فرمان. اجازه بدید که همدردی خودم رو با هموطنان خوب جنوبی هم داشته باشم، دست تک تکشون رو میبوسم تو این اوضاع احوال و حال و روزشون رو درک میکنم. ببینید 47 سال پیش در ایران به هر دلیلی رامتین جان، حکومت کامبیز جان، حکومت عوض شد. متاسفانه حکومتی که در جمهوری اسلامی شد و به قولی به نام جمهوری اسلامی در ایران روی کار اومد، سیاست توسعه و تعامل با شهروندان رو متاسفانه در سر لوحه کارش قرار نداد، بقا و تقابل رو در سر لوحه کار خودش قرار داد. اصلا هر حکومتی که در هر سرزمینی قدرت رو به دست میگیرن، گروهی دو راه بیشتر ندارن، یا بقا یا توسعه، که متاسفانه جمهوری اسلامی بقا رو انتخاب کرد، توسعه رو نابود کرد، صنعت رو ویران کرد و الان نتیجهش رو داریم میبینیم. اقتصاد بیمار. به من صبح ها که میرفتم محل کارم، دست دست کارگرها رو میدیدم توی شرکت های خصوصی که کار میکردن، منتظر سرویس بودن که بیان سر کارشون. همین دورم نمیخوایم بریم، همین اوائل دهه 1400 تا همون پارسال. اما الان که من صبح ها میرم سمت محل کارم، واقعا تعداد کسایی که وای میسن و که سرویسشون میاد برن محل کارشون واقعا کمه. آدمایی که من هر روز صبح میدیدم واقعا نیستن. الان اونا خرج زن بچهشون رو از کجا دارن میادن؟ هزینه های زندگی، هزینه شخصیشون، حتی حالا زن بچه هم هیچ. میگم آقا بار زندگی روشون بوده، طلاق گرفتن، زندگی ها خب قطعا متلاشی شده سر مسائل مالی، سر مسائل اقتصادی. خب حالا این آقا خرج شخصی خودش رو از کجا در بیاد؟ و متاسفانه حکومت هایی هم که بر پایه ایدئولوژی و افکار روی کار میان، با داشتن غنی ترین ثروت ها، بیشترین ثروت ها، همین و همین هست. و به امید روزی که ایرانی آباد آزاد داشته باشیم، و من کاملا مطمئنم، به دلم روشنه که ایران یکی از کشورهای خوب برای زندگی خواهد شد بسود.
0: خدا دنت بشنوه رامتین جان، ما خدا اونه که این اتفاق بیفته. یعنی تمام زوری هم که ما در تمام این سال داریم،
4: این
0: که
4: تریبون رو
0: خواهش مونم
4: گذاشتید ما بیایم صحبت کنیم. به امید اون روزی که شما عزیزانی که اونجا الان دارید زحمت میکشید رو در ایران ببینیم و در ایران ارائه کار بدید واقعا، و قربت دیگه واقعا
0: بیشتر از این وقت. البته من کیسه ندوختم برای این کاری که دارم میکنم، این که حالا اگر که مردم، یعنی ایران تبدیل بشه به یه جای آزاد، خب ما دوست داریم دیگه، ولی ما کیسه ندوختیم که بیام ایران حالا چی کاری هم بکنیم و اینا. نه، کسی جای کسی رو تنگ نخواهد کرد. بچه آرش رو بیاریم از لرستان لطفا. آرش عزیز روی خط برنامه ما هست، ازم بفرمایید آرش جان. آرش جان
5: کلان قد شد.
0: نه قد نشده، داره میشتم صدای شما رو، اون پشت خبرایی. پس آرش رو بریم از تهران. آرش جان صدای من میشنوی از تهران؟ آقا آرش، ای آرش، صدای من را بشنو و بیا بالا حرف بزن. آرش جان، بچه آرش من نمیشنوم. بریم، میخوایم بریم این ور. من یک خانم رو دیدم که از اسپانیا میخواست بیاد، سارینا. بچه اگه میتونیم که سارینا رو اگر داریم.
6: بله درود بر شما.
0: اگر آماده است. سلام خانم سارینا. بله. اسپانیایی واقعا؟
6: بله واقعا اسپانیا. جای شما خالی.
0: جام جهانی قهرمان شده.
6: مرسی. و واقعا ما دیشب توی جشن اسپانیشا بودیم و باید بهتون بگم که ما جمع ایرانی که بودیم همه داشتن خوشحالی میکردن و ما داشتیم اخبار ایران رو چک میکردیم. یعنی میخوام بهتون بگم که ایرانی های این ور یک لحظه ایران رو نمیتونیم فراموش کنیم. ما فقط شاهد جشن گرفتن این خارجی ها هستیم و از این بله. لذت نمیبریم زندگی که این ور آفرسته.
0: البته میدونی که اونجا خارجی ما ایم.
6: آره ما خودمون خارج همه خارج هست، شاهد همه کشور رو میدونیم، همه رو خارجی پردیم.
0: بله بله.
6: این دقیقا حسرت ما ایرانی هست. ممنون از شما. من بخوام بگم من از جوانی، از نوجوانی برنامه های شما رو میدیدم. نمیخوام بگم شما سنتون زیاده، من خیلی زود
0: همیشه
6: فعال. نه جدی میگم، من خیلی زود، یعنی خیلی علاقمند بودم به برنامه های سیاسی و خیلی نگاه میکردم از سن پایین. و اینکه ممنون از همیشه از شما و برنامه خوبتون. مظهر اولی که میخوام بگم، یکی این که میخوام به ایرانی ها بگم شما تنها نیستین. من خیلی وقتا میبینم که احساس تنهایی میکنین که داخل کشور هستین و تنهایین و تنها رها شدین، ولی ما اینجا یک لحظه هم شما رو فراموش نمیکنیم. ما تقریبا بچه هایی هستیم که همیشه جلوی سفارت جمهوری اشغالی میریم و با تهدیدهایی که اینجا میشیم، گروه های تلگرامی که درست شده و داره اطلاعات شخصی ما رو پخش میکنه، با فشارهایی که روی ما هستش اطلاعات ایرانمون رو پخش میکنن، ولی ما همچنان ادامه بدیم. و پیاممون به بچه های داخل ایران هستش، از طرف بچه های اسپانیا مادرید. پیام دوم من به اون کانال های تلگرامی که دارن این کارو میکنن، ما بچه ها جوونامون از دست دادیم، ما رو از سر بریده نترسید.
0: دقیقاً توضیح بدید چیکار دارن میکنن.
6: یه سری کانال‌های تلگرامی ایجاد شده به اسم خوک‌های حالا اسپانیا، خوک‌های اروپا، و دارن اطلاعات بچه‌ها رو به صورت شخصی پخش می‌کنن، اطلاعات شما حالا اسم و محل تولد و شماره شناسنامه و کارت ملی. و البته بهتون بگم خیلی از اطلاعاتشون یا قدیمیه یا غلطه، مثلا شماره حسابایی که میدن شماره حساب غلطه.
0: کجا پخش می‌کنن؟
6: داخل کانال‌های تلگرامی، کار ارزشی است.
0: آها.
6: و بین ماها نفوذی دارن، یعنی و یک سری اطلاعاتی که بین ماها مثلا صحبت شده رو اونا هم میان درج میدن داخل اون کانالا، که مثلا فلانی من میدونم تو با فلانی مشکل داری، یا مثلا فلانی مثلا فلان کس تو فلان کشور حالش چطوره. یعنی میخوان مثلا اطلاعات شخصی طرف هم میارن روی در واقع کار که طرفو بترسن. ما که نترسیدیم
0: الان جدی، یعنی میترسن ملت الان مثلا از این داستان اذیت میکنه شما؟
6: من از روزی که اتفاق افتاده تو بچه های خودمون انگیزمون بیشتر شده، میگیم حالا که ما رو رفتیم چه فرقی میکنه، آب که از سر گذشته یک وجه چه سر وجه، حالا میخواد که چی کارمون کنه، باش تموم شد، ما لو رفتیم، شناختی ما رو. و اینکه پیامم به اونات که زحمت نکشین، ما نمیترسیم، ما عزیزامون رو از دست دادیم و جون ما با جون اونا هیچ فرقی نداره. و پیام سوم من برای اپوزیسیونه و این کنگره آزادی، دوتا گروه، یکی که اپوزیسیونی که با شاهزاده همراه نیستن، میخوام بهتون بگم آخرش که چی میخواین، سر چی بجنگین. تا شما نیاین پشت شاهزاده، این جمهوری اسلامی میتازه و شما هم این بر به هیچی نمیرسین. خیالتون راحت باشه، اون دستش دست نمیذاره دست هیچ کس به هیچ چیزی برسه. پس تا شماها با شاهزاده و با ملت ایران یکی نشین، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چون شماها بلنگو داری، شماها ارتباط داری. مردم عادی ما میان جلو تو خیابون، ولی ما بلنگو نداریم، ما ارتباط نداریم، ما با وزیر و وکیل و اینا ارتباط نداریم. شماها هستین که پیام ما رو میرسونی، پس تا رژیم نره شماها به هیچ جا نمیرسین. بهتره برای منفعت خودتونم که شده همراه بشین با شاهزاده، تمام این منفعت خواهی ها رو، تمام این قدرت خواهی هاتون رو بذارین بعد از سقوط جمهوری اسلامی، اون موقع ما با هم حساب میکنیم توی رأی گیری، شما بیان شرکت بکنین، هر کس دوست داشت بهتون رأی میده. و گروه کنگره آزادی که میگن ما جنگ نمیخوایم، خب جنگ نمیخوایم که چی؟ میخوایم که چی بشه؟ مثلا بچه‌ها جوانای مردم دوباره بریزن تو خیابون؟ خیلی مردین، خیلی وجود دارین، بلند شین برین ایران تو خیابونا با دست خالی، برین سینه سفر کنین جلوی جمهوری اسلامی. اگر جنگ نمیخواین، اگر مبارزه نمیخواین، به این صورت دلتون واسه زیر ساختا میسوزه. اون جوانی که امروز اعدام شد مگه زیر ساخت مملکت ما نبود؟ اون آینده مملکت ما نبود؟ پلو دوباره ما میسازیم، ما همه چی رو آباد میکنیم، ما ایرانی ها بلدیم آباد بکنیم، شماها بلد نیستین. شماهایی که از رگ و ریشه اصلاح طلب ها اومدین این و صدای نبه جنگ بلند کردیم، ما بلدیم ایرانمون رو آباد کنیم. دست از سر ما بردارین، دست از سر مملکت ایران بردارین، یا حرف نزنین، سکوت کنین، یا اگر قرار حرف بزنین به نفع ملت ایران و به خاص ملت ایران صحبت کنین. ببینین مردم داخل ایران چی میخوان، صدای اونا باشین. اگر میگن جاوید شاه، حتی جمهوری خواهش داخل ایران گفت جاوید شاه، حتی مخالف شاهزاده گفت جاوید شاه، چون میدونه راه آزادی ایران از جاوید شاه میگذره، به خاطر اینکه شیشه عمر آخوند دست جاوید شاهه. همین، سخن دیگه ندارم. مرسی از شما، من ممنون که گذاشتید من صحبت کنم، امیدوارم صدای من به اونایی که باید رسیده باشه. تا ابد جاوید شاه، پاینده ایران.
0: تشکر میکنم از سارینا عزیز. مادرید زیبا، مادرید دیگه واقعا زیباست، هم روزش هم شبش. دوستان، دهمین شب از درگیری ها، جنگ، هرچی میخوای اسمشو بذار، حملات آمریکا به سمت اهدافی در جمهوری اسلامی در ایران رو شاهد بودیم. یک پیامی داده وزارت خارجه امریکا، از شهروندان امریکایی خواسته که هرچه سریع‌تر ایران را ترک کنند و در صورت وقوع درگیری از محل نزدیکترین پناهگاه به خود مطلع باشند. این معمولا وقتی که یک همچین پیامی میده وزارت خارجه، پشتبندش احتمالاً یک حمله سنگینی خواهد آمد، یا یعنی دفعه پیش که اینطوری بود، بعد از اینکه این پیام رو داد دیگه خیلی به شدت زد جمهوری اسلامی رو. الان هم که چند تا سرباز امریکایی از بین رفتن تو این چند روزه، و خب ترامپ هم تهدید کرده که میخواد سخت‌تر بزنه، خب قطعا این شاید یه مقدمه باشه برای یک حمله. یک جای در ایران ازتون خواهش میکنم، اگر در ایران زندگی میکنید، از اطراف محلی که به نظرتون نظامی میاد خواهش میکنم که فاصله بگیرید. خدمت شما عرضم که آره دیگه، جمهوری اسلامی هم داره الان که من با شما صحبت میکنم به سمت اردن داره حمله میکنه، اردن داره میزنه، اینجوری خلاص. و اینکه من میخواستم یه چیزی راجع به این آخوندا بگم کلن، و این پناهیان و اینا بذار الان بگم. یک زمانی میشد که شما این آخوندای جمهوری اسلامی رو میشد که تقسیم بندی کرد، مثلا آخوند فاشیست داشتیم، آخوند متوهم داشتیم، آخوند شکلاتی داشتیم، قرائتی خودش یک کاتگوری بود برای خودش، مصباح اینا بودن برای خودشون، احمدی نژاد پشت سرشون، نمیدونم آخوند قصاب داشتیم، آخوند داشتیم لباس شد در آورد سوسول شد، مثلا ابتدای اینا هم براشون یک شاخه در آخوندهای سوسول وجود داره، مثلا آخوند داشتیم خرس خوردش، آخوند داشتیم حکم اعدام بچه خودشو داد، آخوند داشتیم آخوند نبود ولی علی شریعتی بود، از صد تا آخوند بدتر بود، آخوند الان داریم که ابا عمامه نداره ولی شکم داره، عینک داره، بند عینک داره، بازیگر سینماست، اسمش محمد رضا شریفی نیاست، خلاصه آخوند از نوع کافی مافی نمیدونم شاکی پاکی، اما همیشه هست، همه جور آخوندی داشتیم غیر از پناهیان که به سلامتی اونم الان داریم.
7: این وعده خداست به ما آقا، مگه شما نمیخوام آقای شریف چند بار از این تریبون سمت خدا این روایت ها رو علما گفتن، به شما یه کار بکنی من ده برابر اقدام میکنم. تازه ما وقتی که الان شروع کردیم به منطقه رو آزاد کردن، خدا میفرماید خب من پاسخ شما رو چجوری میدم؟ جهان رو به قدرت شما آزاد خواهم کرد. چرا دیگه انشالله نگفتی؟ آه نه، یک کمی داشتی فکر میکردی این خرمشهر رو آزاد کن ببین عزیزم یه دفعه جا خوردن مردم. اینا باور نمی کنن ایرانی ها اکثر فرماندهان آقا امام زمان علیه السلام هستن. شما جهان رو آزاد خواهید کرد با باور بگید، شعار نمیخواییم بدید. ما الان بیبرقی و بی آبی که نداریم الحمدلله، انشالله، یعنی البته تو خوزستان اهواز به من دیروز گفتن که آقا بگو اینجا بی برق میشن مردم، خیلی هاشون بی آبم میشن،
8: بله دیگه،
7: وابستگی داره اینها با هم دیگه. یه کمی اینا رو تحمل بکنیم میدونید چه اتفاقی میفته؟ آب و برق جهان رو از دست ستم صهیونیست ها آزاد خواهیم کرد.
0: این کدوم دنیای موازیه؟ این توش زندگی میکنه، اینا توش هستن، این آدم ها که دوره برش هستن اینا واقعی بودن؟ اینا هوش مصنوعیه، خودش فتوشاپه؟ چه من آخوند اینجوری دیگه نهیده بودم که از توی تونل عرفش اومد که ما تو تونل زندگی میکنیم، و از توی تونل میخواد جهان آزاد کنه. این حاجی تو اول خودت از شر اون تونلی که توش قایم شده آزاد کن، جهان بیشکش، اصلا جهان به خودی خود آزاده. این ایران که شما زندانش کردید، آخوندی که با امان نامه اومده روی زمین اعتقاد داره منطقه رو آزاد کرده، خرمشهرم تو آزاد کردی؟ یا سربازان شجاع این مملکت؟ آقای پناهیان تو خرمشهر تو کجا بودی؟ تو خودت آب و برق نداری، مردم کشور آب و برق ندارن، بعد تو میخوای آب و برق رو چیکار کنی؟ در جهان از دست ستم آزاد کن. آب و برق جهان الان دست ستمه. بابا صدر همه به خمینی اون حداقل میخواست مجانی کنه آب و برقو. خلاصه که این پناهیان ما از نزدیک زیر ضربین میذاریم از این به بعد. خیلی هم پویستر ما حرف میزنه، حرف که نه زر میزنه، در اصل حرف مفت. یک کتگوری جدیدی هم برای خودش هست، آخوندهای متوهم اینجوری خودش، این تنها خودش پناهیان یک کتگوریه برای خودش، جانوری کمیاب و البته در حال انقراض. بچه حسین بیارم از انزلی. حسین عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید.
8: سلام آقا کامبیز عزیز، وقتتون بخیر.
0: مخلصم حسین آقا،
8: ارادت دارم آقا کامبیز گل. قربون شما، من یه متنی تو برنامه تون داشتم میخوندم که امید شما به چیست. واقعیتش اینه که ما خنده‌دارترین امید دنیا رو داریم، یعنی دوست داریم از یه کشور دیگه بیان ما رو بزنن، زیر ساختامون رو داغون کنن و به این امیدواریم. خیلی جالبه، یعنی اصلا من موندم همچین امیدی برای ما جوان ایرانی چقدر واقعا مسخره است که از یه کشور دیگه دوست داریم بیان ما رو بزنن. و ببینید به کجامون رسیده، یعنی چقدر بغض در گلومون فشرده شده، چقدر داریم آزار میبینیم، چقدر داریم اذیت میبینیم. وقتی من از محل، من از کسبه بازار هستم، وقتی دارم به سمت خونه میرم میبینم میدونها پر شده از افرادی که واقعا نمیشه، یعنی هیچ پیشبینی شما از مغزشون نداری. یعنی اگه بذاری توی پیشرفته ترین دستگاه های دنیا، شاید نتونن تشخیص بدن تو مغزشون چی هست. این همه جوانان ما پرپر شدن، این همه واقعا یه سریاشون رو من میشناسم، خیلی انسانهای خوبی بودن، این همه از بین رفتن، این همه کشته شدن، ولی باز هم میشینن تو میدونها، ترافیک ایجاد میکنن، ترافیک صدا، ترافیک بالاخره خودروی ایجاد میکنن. یعنی ما یه مسیریه که میخوایم بعد از فعالیت روزانه بریم خونه، خسته هستیم، باید به خاطر این دوستان که میخوان دور میدون جمع شن، به قول معروف یه چیزی مفتی بخورن و با هم دور هم حرف بزنن، شادی کنن، حالا در همین حد، یعنی اون چیزی که ما میبینیم در همین حد، باید وقتمون گرفته شه تو ترافیک بمونیم. یعنی اینا همه یه سری دردهایی هست تو من جوان ایرانی مونده، جدا از اون حالا مشکلاتی که داریم از نظر بازار میکشیم. واقعا نمیتونیم برای خودمون، ما یه سری از مایحتاجی که واقعا برای خانوادمون نیاز هست و نمیتونیم ما تهیه کنیم تو ایران. بارها به سرم زده بود که از ایران برم، ولی هر جور فکر میکنیم این وابستگی ما به خاک ما نمیذاره ما از ایران خارج شیم. یعنی شما که الان اونور هستید شاید نتونید، مثلا این راحت شدید رفتید، یه جوری اینجوری براتون معنی کنم، شما راحت شدید، ولی الان برای ما خیلی سخت شده با این هزینه ها، با این به قول معروف با این تورمی که وجود داره، دیگه ما نمیتونیم بیایم اونور. و از یه طرفی هم دلمون هم نمیخواد دیگه خاکمون رو ترک کنیم، میخوایم همینجا بمونیم، پس بگیریم ازش. ولی یه سری دردها، یه سری بغضها هستش که ما میبینیم و عذابمون میده و همین ما رو فقط به یک، نمیتونیم بگیم دشمن خارجی، به یک دوست خارجی امید بخش کرده که بیاد و ما رو از دست اینا راحت بکنه. واقعا دیگه ما زورمون نمیرسه، ما نمیتونیم. من یه جوان ایرانی چقدر باید تلاش بکنم، چقدر باید درد بکشم، چقدر باید عذاب بکشم که بتونم یه به قول معروف شکم خانواده خودم رو سیر بکنم، یخچالم رو در حد معمول پر نگه دارم. ولی از این ور وقتی اینا رو ما میبینیم، این کوته مغز ها رو ما میبینیم، این کودن ها رو ما میبینیم، خیلی واقعا درد میکشیم، خیلی عذاب میکشیم، امیدی برای ما نمیمونه. فقط به جز این که یه دوستی مثل آقای ترامپ، یه دوستی مثل آقای نتانیاهو واقعا بیان به ما کمک بکنن. شاید خیلی ها فکر کنن که اونا به نفع تجارت خودشون دارن پیش میرن، ولی واقعا اونا انسان هستن. شما توی کشور دیگه زندگی میکنید، میدونید وقتی به حیوان احترام میذارن، انسان جایگاه خودش رو داره. من خیلی معتقدم که اونا اونور دنیا به یک درجه از به قول معروف میشه گفت عرفان رسیدن، که در هر گوشه دنیا وقتی ظلمی میشه، وقتی اجحافی میبینن، مثل اینکه دارن برای ما ایرانی یا برای ما جوانای ایرانی پیش میارن، وقتی همچین چیزی میبینن دلشون درد میاد، مثل اینا نیستن که دلشون واقعا از سنگ باشه، میان به کمک. من فقط میخواستم همین رو بگم، وقتتون رو خیلی گرفتم. ما نمیخوایم، ما جوانای ایرانی از نسل کوروش هستیم، کردارمون نیکه، پندارمون نیکه، گفتارمون نیکه. انشالله که بروزی برسیم به اون روز که همین نسل کوروش دوباره بیاد بیرون، دوباره گفتارمون نیک بشه، دیگه از جملات منفی استفاده نکنیم، همیشه بخوایم تو برنامه شما بیایم از شادی هامون صحبت بکنیم، از تفریحات لب ساحلمون صحبت بکنیم، از مرداب های ساحلمون صحبت، مرداب از گل های مردابمون صحبت بکنیم، بیایم در مورد اینجور چیزا با هم صحبت بکنیم، در مورد زیبایی های شهرمون با هم صحبت بکنیم، در مورد این صحبت بکنیم که مثلا چند نفر از اسرائیل اومدن اینجا ساحل انزلی تفریح کردن، چند نفر از امریکا اومدن ساحل انزلی تفریح کردن. دوست داریم واقعا در مورد اینجور مسائل با هم صحبت بکنیم، نه اینکه بیایم از مشکلاتمون صحبت بکنیم. ما جوانای ایرانی به خصوص شما دیگه، ما گیلانی ها رو کامل میشناسید، با خلق و خوی ما آشنا هستید، دوست داریم به قول معروف از پذیرایی خیلی خونگرمی داشته باشیم، از تمام کشورها بیان اینجا شهر ما رو ببینن. این تو خلق و خوی ما هست، خیلی دوست داریم اتفاق بیفته. من وقت برنامه تونم گرفتم، فقط یه شعر میتونم بخونم و اون شعر اینه که من بفهم. نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. وقتتون رو گرفتم، امیدوارم که همه چی درست پیش بره و ما هم بتونیم از طریق کشورهای دیگه به اون آزادی و اون آرمانی که میخوایم برسیم.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. حسین آقا از انزلی، بندر زیبای انزلی اومد و تمام حرفایی رو که من می‌خواستم از ته دلم بزنم اینم گفت. به امید روزی که ما راجع به شادی‌ها صحبت کنیم. و مشکلات همیشه هست. در ایران آزادم مشکل خواهیم داشت. بازم من اونجا باید بیام قور بزنم سر یه سری مسائل. ولی این که اون تصویری که داد که تو بندر انزلی توریست بیاد از اسرائیل، از امریکا، از نمی‌دونم اروپا، از هر جای دنیا. خب تصویر زیباییه دیگه. کاشی ببینیم این تصاویر رو. محمد از تهران، محمد عزیز خیلی خوش آمدی عزیزم. تریبون آزاده، راجب هر چی که دوست داری میتونی صحبت کنی. بفهم
9: عزیز، رو صدام دارید آقا کامبیز؟
0: بله عزیزم، بفهم.
9: عرض سلام و درود خدمت آقا کامبیز و مردم عزیز و تسلیت از مونم به تمام خانواده های جاوید نامان. بنده یه مسئله مهمی بود که به من پیشنهاد شد، خواستم خدمتتون عرض کنم. درباره این ثبت نام شورا بود و ثبت نام در اتحادیه بود و بازرسی اتحادیه بود و مسائل خیلی بیشتر. و من میگم هیچ کدوم صدام دارید؟
0: الو. بله عزیزم، کدوم اتحادیه؟
9: اتحادیه صنف خودرو با اتحادیه‌ای که شغلمون مربوط میشه. بعد پیشنهاد شد که بیاید واسه عضویت در اتحادیه، بیاید کار انجام بدید و فلان از این حرفا. من هیچ کدومو نرفتم، نه من نه دوست داشتم برم، نه که مثلا برم اونجا واسه اینا خدمت کنم. گفتم من به این حکومت، به این نظام خدمت نمی کنم، فقط انشالله که شاهزاده آقا رضا پهلوی خودش بیاد، میشم پابوسش، میشم نوکرش، میشم پادوش، که انشالله بیاد یه ایرانی پر از شادی، پر از محبت داشته باشیم، مردم خوب باشیم و خوشحال باشیم، نه اینقدر ناراحت که تو این گرونی و تورم اصلا کاری نمیتونیم بکنیم در این کشور. و تشکر میکنم از برنامه خوبتون و من خودم یکی از نزدیکای جاوید نام هستم که حالا بعد جاویدان دادیم و خیلی هم ناراحت هستیم و چند وقتی که اصلا نه عروسی میریم نه شادی میریم، هیچی، فقط سوگواری میکنیم و ناراحت هستیم. و تشکر میکنم از برنامه خوبتون و آکامبیز و خیلی متشکرم.
0: تشکر میکنم. محمد آقا از تهران گفت از نزدیکان جاویدنام است که ترجیح داد که اسمش رو نگه. امیدوارم که خداوند به شما صبر بده، امیدوارم که روزهای بهتری ما داشته باشیم. اتحادیه کارگری هم به نظر میرسه که نمیدونم چقدر دولتیه چقدر، حالا یه روز این دوستمون روزبه بلحری که توی کار میکنه توی این فیلد رو باید من بیارم ببینم اتحادیه‌های کارگری چقدر حکومتی هستن چقدر نیستن. من زیاد اطلاع خاصی ندارم سر این مسائل. ایران دخت بچه بیارم از کرج. ایران دخت عزیز در خدمت شما هستیم، روی خط برنامه هستید، بفرمایید.
10: درود، صدای من داری؟
0: ایران دخت سلام. بله عزیزم، خیلی خوش آمده.
10: شب شما خوش. برای همه آرزوی موفقیت و بهترین ها رو دارم. عرض کنم خدمتون که آفامیز من برنامه شما رو بسیار دوست دارم و خیلی نگاه میکنم.
0: در خدمت شما هستیم، روی خط برنامه هستید، بفرمایید.
10: درود، صدای من داری؟
0: ایران دخت سلام. بله عزیزم، خیلی خوش آمده.
10: شب شما خوش. برای همه آرزوی موفقیت و بهترین ها رو دارم. عرض کنم خدمتون که آفامیز من برنامه شما رو بسیار دوست دارم و خیلی نگاه میکنم. تایم خیلی کوتاهی دارم برای صحبت کردن، همونطور که شما تایمتون کوتاه.

0: ارزه همیشه حالم بده، همیشه نگرانشونم. و ولی مطمئنم، اینو مطمئنم، ایران سالها و سالها، هزاران سال از مغول و از بقیه گذشته، قطعا از این هم خواهیم گذشت. فقط این که باید دستمون رو به دست هم بدیم و مردم همه با هم دیگه هوای همون داشته باشیم. من ساعتها تو تاریکی میشینم، شاید اینا بیت کوین میگیرن، ولی من حسم اینه که میتونم با این کارم یه برقی از جنوب کشورم کم نشه. حسم اینه. همون باید دست به دست هم بدیم برای کشورمون، برای میهنمون، برای خاکمون، برای بچه هامون، برای آزادیمون. همه مردم ایران تن منه، ایران تن منه، من از خاک. این چی دار دارم و مطمئنم که بهترین اتفاقا میفته. فقط همه با هم دیگه دست به دست هم باید بدیم، به مه میهن خیش را کنیم آباد. ممنون از وقتی که به من دادید.
1: مرسی ایران دوست عزیز از کرج. بچه ها بریم سراغ محمد فردیس، همون تو کرج بمونیم. محمد آقا صدا منو میشنوی؟
2: سلام، شب شما بخیر آقا کامبیز، درود به همه ایرانیان.
1: خیلی خوش اومدی.
2: صدا دارین؟
1: بله عزیزم.
2: میخواستم یه عرضی اعلام کنم آقای کامبیز خان. من یه جوون ایرانی هم که 32 سالمه. والا دیگه خسته شدیم، یه روز آب نداریم، یه روز برق نداریم، دیگه نمیدونیم باید چی کار کنیم. الان من شاغل هستم، مغازه‌دار هستم، هر روز برق ما رو قطع میکنن تا میایم کاسبی سرچراغی میشه، سر تایم برق رو قطع میکنن تا ساعت 8 شب. دیگه واقعا دیگه نمیدونم دیگه باید چی کار بکنیم، به کی صدامون رو برسونیم. والا واقعا یه شمایید، شما هم صدای ما رو دارید میرسونید به جهانیان. دیگه کم مونده دیگه به بابا بیاید یه خب ما رو بزنید بکشید دیگه. دیگه چی مونده از ما؟ هیچی دیگه نمونده از ما. دیگه نمیدونم دیگه بابا، ما فقط داریم دست به دامن یک کشور خارجی میشیم، آقا بیاید ما رو بزنید بکشید این رژیم تموم بشه بره. دیگه چی دیگه واقعیت دیگه اصلا نمیدونیم چی کار بکنیم. شب میخوام بریم خونه بچه هامون، دستشون چششون به دست ماه که آقا چی آوردی واسه ما؟ هیچ کاری نکردیم از صبح تا شب. صبح تا شب من دیگه واقعیتش دیگه ببینم، خودمونم یکی از جاویدنامان تقریبا تو همین 18-19 دی و از دست دادیم، همه ماها رو گرفت اسمش، اومدن بازخواست کردن، تو رو خدا جای اعلام نکنید دیگه. با چیکار دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ دیگه خونمونو کردن تو شیشه دیگه، واقعیت دیگه. یه روز بمبه، یه روز موشکه، یه روز آبه، یه روز برق. دیگه ما 2-3 سالمونه، اندازه 100 سال بدبختی کشید. دیگه نمیدونم دیگه آقای کامبیز خان، حداقل شما صدای ما رو واضح‌تر به جهانیان برسونید. آقای ترامپ بیاید ما رو بکشید تو رو خدا. بابا این رژیم عوض، چرا این رژیم عوض نمیشه؟ ما دیگه چه جوری باید صدامونو برسونیم؟ ما که نه اسلحه داریم، نه چیزی داریم، میریم بیرون میزنن ما رو آقا جون به هر نحوی، یا خانوادهمونو میگیرن یا خودمونو میکشن. من اصلا دیگه نمیدونم دیگه واقعا چیکار باید بکنم.
1: مرسی عزیزم، خیلی ممنون محمد آقا از فردیس، تشکر میکنم ازت، اومدی در دل کردی با ایران. آرکان رو بیاریم از تهران. بچه آرکان عزیز صدای من میشنوی؟
3: سلام آقا کامبیز، خیلی مخلصم، ارادت فراوان دارم خدمت شما و پرسنل محترمتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به عنوان یه فرد 24 ساله از اصفهان من تماس میگیرم خدمتتون. به عنوان یه فرد 24 ساله یه تسلیت خیلی بزرگ میدم، میگم خدمت کسایی که توی اون دو روز جنایت باری که اتفاق افتاد و خیلی ها جونشون رو از دست دادن، واقعا صمیمانه دست پدر و مادر و کسایی که عزیزاشون رو از دست دادن میبوسم و بهشون تسلیت میگم. امیدوارم که اتفاقای خوب و روزافزون براشون بیفته. یه چیزی که میخواستم بگم اینه که امید ما به اینه که مردم پشت هم دیگه باشن. الان متاسفانه منی که

0: دانشجوی فوریت پزشکی هم دارم درس میخونم، میبینم خیلی هستن که اصلا پشت هم دیگه نیستن. از همه مردم ایران میخوام که واقعا پشت هم دیگه باشن تو هر شرایطی، اگر که یکی نداره یکی بهش کمک کنه، اگر که کسی مشکل مالی داره یکی دیگه بیاد مثلا یه خیری بذاره، یه حرکتی برای هم دیگه بزنن که کم نیارن مردم پشت هم دیگه. مردم اگه پشت هم باشن 100% مطمئن باشید از این ترین لشکر دنیا هم بیان جلوشون وایسن، همه زوره بلدن چجوری از خودشون دفاع کنن وقتی که پشت سر هم دیگه باشن. و امیدوارم که تو این حالا این 10 روزی که حالا جنگ دوباره شروع شده، امیدوارم اتفاقات بدی برای مردم از جمله کسایی که جونشون رو از دست دادن تو اون پادگانی که آسایشگاش با موشک از بین رفت، و امیدوارم که شاهزاده به این کشور عظیم، به این کشوری که مردمش واقعا لیاقتشون بیشتر از این چیزیه که الان هستن، واقعا دوست دارم که شاهزاده بیادش. صمیمانه دستشو فشار میدم، صمیمانه در آغوش میگیرمشون که کمک بکنن به این مردم. همین جوری که از همین الان دارن حمایتمون میکنن بازم حمایتمون بکنن. ما هم 100% منتظر به فرمون ایشون هستیم که فراخوان بدن مردم بریزن بیرون، از جمله یکیش خودم، کسی که تو هم 18 رفت هم 19 رفت. زیادم وقتتون رو نمیگیرم، واقعا مرسی از این تریبونی که به بنده دادین من صحبت کردم، و اینکه خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما برنامه خوبتون و شبکه اینترنشنال، مخصوصا اخبارش که 0-100 میشینیم همشو گوش میدیم. دست شما درد نکن،
1: مرسی، تشکر میکنم. آرکان عزیز اصفهان. بچه ها سری بریم سراغ نیما تهران. آقا نیما سلام، میشنوی؟
2: سلام کنم بیجن، صداتون رو دارم.
1: نیما جون
2: سلام، صداتون رو دارم. سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز، دوستان شبکه اینترنشنال. تشکر میکنم ازشون بابت برنامه های خوبشون و برنامه شما. من میخواستم یه موضوعی رو مطرح کنم. اولا اینکه مردم خواهش میکنم به عنوان یه برادر کوچیکتر، یه کوچیکتر از همه توی ایران، خواهش میکنم مردم پشت هم باشن. آقا قبض برق، آب، تلفن رو پرداخت نکنیم. مال چند نفر رو میخوام پرداخت کنن؟ مال چند نفر رو میخوام قطع کنن؟ چند نفر؟ ما این همه سال مالیات دادیم، برامون چی کار کردن؟ این همه سال بیمه تامین اجتماعی رد کردن برامون، چی کار کردن برامون؟ روز به روز داروها گرونتر شد، روز به روز نمیدونم جراحی ها گرونتر شد. من خودم یه بیماری سر دارم، از موقعی که جنگ شروع شد بیکار شدم و الان توی اسنپ دارم کار میکنم و بیمه هم ندارم. دارویی که قبل از جنگ میخریدم 3 میلیون تومان، الان به صورت آزاد باید بخرم 10 میلیون تومان. من واقعا دیگه نمیدونم. ببینید الان مثلا، ببین به عنوان مثال دارم میگم، صبح ساعت 6:30 از خونه میرم بیرون، تا ساعت 7 بعد از ظهر کار میکنم، واقعا واقعا واقعا 1,600,000 تومان کار میکنم. حالا بی یک بچه 5 ساله دارم، به بچه 5 ساله نمیتونم بگم نه بابا من نمیتونم برات بستنی بخرم. خودم میتونم از خودم بزنم، خانومم میتونه از خودش بزنه، ولی به بچه نمیتونم بگم نه. دارومو باید بخورم، خانومم بیماری خودیمنی داره، ایشون هم باید داروشو بخوره. قرصیو که من براشون میخریدم 300,000 تومان، الان توی داروخانه میفروشن 1,000,000 تومان. الان ما این قبوز رو پرداخت نکنیم، مالیات رو پرداخت نکنیم، همه اینها میرفت برای حوثی ها، برای نمیدونم حماس، برای حزب الله. چه کاری برای ما کردن؟ خیابونات نمیدونم همه آسفالتاش بدتر از بدتر میشه. آقای زاکانی تو که یه برج داری میسازی توی میرداماد، خیابون میرداماد، این
1: چشو نیما نداریم بچه ها از تهران برگشت
2: دیگه، چی کار میخوای بکنی؟ من واقعا متاسفم، امیدوارم که هرچه زودتر از این وضعیت راحت بشیم، امیدوارم که هرچه زودتر ایران آباد رو و آزاد رو ببینیم. ممنون از وقتی که به من دادیم.
1: مرسی نیمای عزیز از تهران اومد با ما در دل کرد. چقدر سخته ولی زندگی با راننده اسنپ بودن، کم پول در من فکر کنم بیشتر پول در میاره مثلا او اسنپ کار کنه، خیلی کم میدن به آدم به راننده اسنپ، باید بیشتر بدن. او چه وضعیتیه؟ لیلا رو بیاریم بچه کرمانشاه. لیلا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
3: سلام خانمی جان، خوب هستین؟ شب بخیر.
1: سلام عزیزم، شب شما هم بخیر، بفرمایید.
3: خانمی جان یه صحبتی داشتم با آقای ترام، خواستم بگم آقای ترام این کمکی که به مردم ایران کردی خیلی خیلی خوب بود، واقعا که شما خواستین روز تو ماه دیما خواستین قول کمک دادین ولی آمدین ایران ویران کردین. این فقط یه کمکیه به جمهوری اسلامی، اینا از خدا شونه که ایران ویران بشه و بمانه. جنوب ویران کردی، ما همه جوان از دست ندادیم که ایرانم ویران بشه. ما یه ضرب و مثلی داریم آقای کامی جان، میگیم طرف خواست دماغ ما نپاکنه چشمانم کور کرد. این این ضرب مثلا برای آقای ترامپ واقعا کمک، اگر نمیخوای کمک کنی دست بکش از ایران برو، کمکت هم نخواستیم. واقعا اگر اینا میخوان بمانند ایران ویران نشه. ما به امید این که گفتیم میای یه کمکی میکنی اینا میرن ایران آزاد میشه، هیچ کمکی هم به ما نکردی. بعد کامیز جان
1: جانم
3: یه صحبتی هم داشتم از اینترنشنال، ما تو دیما کرمانشاه خیلی جان فدا داشتیم ولی خیلی محدود اسمشان اعلام کردیم و اصلا اسمشان نمیگیم. گفتم اگر لطف بشه این همه جان فدا ما تو کرمانشاه دادیم، این روزایی که همه کشته دادیم، یه اسم اونا هم بیان کنیم لطفا. دیگه صحبتی ندارم، تشکر میکنم از وقتی که به ما دادی. ببخشی کامی جان.
1: مرسی. نه عزیزم خیلی خیلی خوش آمدی خانم لیلا از کرمانشاه، تشکر میکنیم ازت، ما دوست داریم کردان رو، کردان ما رو دوست دارن. اعظم از تهران، اعظم عزیز، شبیه جواد خیابانی دارم.
4: سلام،
1: کردان رو دوست داریم. کردان اعظم خانم بفرمایید، در خدمت شما هستم.
4: سلام عزیزم، شبتون بخیر، خوبید شما کامبیز جان؟
1: سلام.
4: من شما رو میبینم خیلی ناراحت میشم
1: الان، امروز بریزم اینطوری قیافم، من ناراحت نشم.
4: آره نه اصلا کلن احساسات رو درک میکنم مثل فرزند خودم. ایشالا که یه روز ببینم که از پشت ای تربون خوشحال، یعنی همون جوری که بعضی وقتا هستی، البته خیلی کم تا حالا پیش اومده، یه روز اونجوری ببینم پشت تلویزیون و خوشحالی تو خودم ببینم با چشما.
1: قربونت برم عزیزم، من بالاخره آدم هم دیگه، یه روزای ناراحت هم یه روزای خوشحال.
4: ایشالله که نه، اون خوشحالی که من میگم یه چیز متفاوته، اونو برات ببینم. اینو خیلی دلم میخواد.
1: مرسی.
4: در ضمن من خیلی درد دل دارم، من بچه محمد رضا پهلوی هم، من از اون نسل محمد رضا پهلوی هم، 16-17 سال تو دوران محمد رضا پهلوی زندگی کردم، هم نسل شاهنشاهمون رضا پهلوی هستم و الان یه چیز متفاوت میخوام بگم. این دوست عزیزمون خانم لیلا از کرمانشاه که تشریف آوردن و
1: بله.
4: حدودی حرف دل منو زدن، میخوام بگم جناب ترامپ شما درست آمریکایی هستی، انگلیسی ها اومدن، عقیده خودم رو دارم میگم، انگلیسی ها با این مملکت بازی کردن، شاهنشاهمون رو بردن. با چشم دیدم ما این شورش 57 و من در شهری بودم که با چشم دیدم. آقا هیچ کس، ما هیچ کاره بودیم، هیچ کاره، فقط و فقط شب خوابیدیم، صبح پاشدیم، شاهمون گفت دارم میرم، شیرینی پخش کردن، شاه رفت، خدا بیامرزدش، روحش شاد، ایشالله که ما رو ببخشه. ما هم دیگه سکوت کردیم و چیزی نگفتیم و یه نسلی بودیم، هم تسلیم بودیم، هم به اون صورت آگاهی مثل الان نداشتیم. خلاصه الان، حالا سرتون رو نخوام قصه 47 ساله رو براتون بگم، فقط اینو میگم بهتون که هنوز که هنوزه جناب ترامپ، جناب نتانیاهو، شور خود، جناب نتانیاهو که شور خودشو میگذنه چون دعواشه با اینا، یه مقدار حالا نمیدونم هم چه سیاستی هنوز پشت اونه، ولی منی که یه حدودی هم ثبات دارم، حس میکنم همه بدبختی مردم ایران سر این چارتا منابعیه که تو این کشور هست، منابعی هست که اینا سالهاست دارن بین خودشون تقسیم میکنن. الانم نزدیک 4 ماه پاشدن اومدن اینجا به امیدی که یعنی به مردم کمک کنن، مردم رو نجات بدن. اولش ساز اینو زدن، چقدر این بچه های ما ریختن، یعنی من خودم تو خیابون بودم تا ساعت 11 شب. نمیگم حالا چه حالی، الان چند ماه من درگیر بیمارستانم، اینا رو نمیگم، فقط اینو میگم بچه هامونو کشتن، به خاک و خون کشیدن، شب تا صبح شهرداری خون شست، ولی کاری برای ملت من نکرد، ولی مردم ما نکرد. مردم ما روز به روز داره زندگیشون بدتر میشه، یعنی یک ساعت نیست که شما حس کنی یک ساعت ما آرامش داشته باشیم، اصلا نیست. ای جناب نتانیاهو به قول لیلا جون که خانمی کرمانشاهی با سوادی بودن، گفتن آقای ترامپ خواهشن اگه میخوای بزنی چششو کور کنی، نمیخواد. آقا نمیخوایم ما شما کاری برای ما انجام بدی، نه نتانیاهو، نه اون آقای خانم، آقای بی بی، هر کس، اینا رو نمیخوایم اصلا کاری. ایرانمونو ویران نکنید، شما تصمیم ندارید حکومت ایرانو بدید دست کسی که دلش برای ایران بسوزه. و اگر شاهزاده ما با شما سازش کرده بود، تونسته بود وطن فروشی کنه، تا الان باش به تفاهم رسیده بودین، یه شبه اینا رو برده بودین، اونشون هم آورده بودین، شما نتونستید با شاهزاده به تفاهم برسید. یعنی ایشون وطن فروش نبود، ایشون اومد گفت منم مثل برفرض اعظم نامی، حسن نامی، حسین نامی میخوام بیام کمک کنم به ملتم، چون یه عده به من گفتن تو وکیل من باش، ما باش، ایشون باش به تفاهم نرسیدن، نمیتونه ایرانو بفروشه. الان اینا اومدن داره، هنوز که هنوزه. آقا کامبیز عزیزم، حس خودتو حساب کن، مایی که توی این جهنمیم هم درک کن، هممون سکته کردیم تمام. الان دیشب دختر همسایی ما 42 ساله سکته کرده، پسر فامیلم خدا میدونه دکتراشو گرفته، تازه دکتراشو گرفته، مطب زده، مرد آقا، مرد، سکته سمش. حساب کنید اینا سریع بگید آقا تقسیم کنن، هرچی میخوان وردارن و برن دیگه، ایرانو به دست اینا هست، اینا رو نمیخوان ببرن، چون نمیخوان ببرن پس ولیمون کنن، بزنیم ما بزنیم تو سر خودمون. هر جور 47 سال گذشته، 80 سال دیگه هم نسلای دو نسل، سه نسل بعدم بگذره. سرتو درد آوردم کامبیز جان، ببخشید.
1: مرسی عزیزم،
4: ببخشید،
1: قربونت برم، تشکر میکنم خانم اعظم، قربونت برم اعظم خانم، خیلی ممنون که اومدی، خیلی ممنون که هر روز تسلیت میگم بهت اتفاقی که در خانوادت افتاده، و به امید دیدار دیگه روز عزیزم. چقدر زن مؤدب، زن متمدن و با سواد ایرانی. بیشتر آدمایی که میان اینجا اینجوریان، این شخص کاراکترها اینطوریه، یعنی یه بیس همه آدما روی تمدن چیده شده. بچه من یه نفر میتونم بیارم بعد یا نه برم سراغ عراقچی، بذار من برم سراغ عراقچی بعد ببینم چی میشه اگه وقت موند میام خدمت شما. خب عباس عراقچی همونجور که میدونید توی مصاحبه با این پسره یه حرفایی زده که توی رودربایستی از نگرانی‌های حکومت خبر میده، میگه کشته شدن علی خامنه‌ای، علی شمخانی و چند تا از فرمانده‌های ارشد توی اولین حمله آمریکا فقط یک حمله نظامی نبود، نشونه یه حفر امنیتی بزرگ توی خود ساختار حکومت. حتی میگه این نفوذ امنیتی هنوز هم روی تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی سایه انداخته و باعث نگرانیه.
5: اون روز سه تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعریف می‌کنید؟ همزمان سه تا چهار تا ساعت 9 نیم صبح.
6: حالا اون روزا البته هر ساختمون می‌رفت یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات، و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هستن. من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن، متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
1: سوراخ هم نه، حفره. چه خبر داجی؟ همه سوراخ امنیتی دارند، کسی تا حالا از حفره و دره امنیتی حرف نزده بود؟ تازه عربای داستان آقاتون همتون هم اطلاعاتی امنیتی هستید، اومدید دیپلمات شدید، بازم حفره دارید؟ چه جوی چه جوی بین اینا حاکمه الان؟ همشون به همدیگه الان حتما شک دارن که اونم حفره کیه؟ حفره کجاست؟ هر کی همه رو به چشم حفره میبینن چون میدونن بینشون حفره دارن دیگه. حالا چند تا حفره دارید؟ اصلا چطور میتونید با وجود حفره اصلا بلید سر کار؟ اون وقت چجوری شما با وجود این حفره از تونل میاید بیرون؟ عراقچی وقتی صحبت از حفاظت مقام ها میشه وجود تونل های امنیتی زیر تهران رو تایید میکنه، میگه فقط همون دوتا تونلی که در برشون گفته شده نیست، چون میگن دوتا تونل همش در تهران دوتا تونل هست، میگه نه این میگه تونل ها دیگه هم هست که بعضی از جلسه های مهم ما در تونل برگزار میشه. زندگی تونلی دارید الان شما، چه زودتر نگفتی؟ چی میخواستید؟ چی شد؟ میخواستید انقلاب را در روز روشن صادر کنید و کاخ سفید را حسینیه کنید، ولی حالا روی زمین نمیتونید ظاهر بشید بدون امان نامه و مثل حسن نصرالله از این تونل به اون تونل، از این تونل به اون تونل. چی مملکت داری شد؟ مملکت داری حفره‌ای تونلی نظام. همه تهران بعد شما تونل زدید؟ میگه کم هم نیست، زیاده.
5: تونل نرفتید شما؟
6: بگم که حالا راجع به تونل ها اینا نمیخوام الان بگم، یعنی
5: تونل که همه میدونن تونل نه. هست تو همه میرن.
6: نه
5: خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه نبی اکرم توی چیز ته پیروزی، یه دونه هم که اون بالا بالای چی اسمش بالای دربنده نه. اونجا هم زده تازه.
6: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
5: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
6: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبودیم. البته یه تونل های دیگه هم تونل زیاده، این هم حالش ما در جریان.
1: ساعت بحث و دردقه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اینه الان تونله. بچه تو خوشحالی اینقدر که توی تونل زندگی میکنی؟ تونل میگه زیاده، اصلا میگه نیازی نیست دیگه الان ترامپ و بی بی مثلا تغییر کنه اینا رو، اینا خودشون دیگه خودشون تغییر میکنن تو اون تونل های زیاد که میری جلسه میذارید. خودتون از وضعیتی که برای خودتون درست کردید احساس و غرور و افتخار میکنید الان واقعا؟ این که مثلا مثل موشلی و نصرالله حزب الله لبنان دارید تو تونل رفت آمد رقتبار زندگی میکنید، احساس دستاورد میکنید، دستاورد پشت دستاورد پشت دستاورد. چه دستاوردیه که مسئولین مملکت باید از این تونل برن توی اون تونل که زنده بمانند؟ بعدش هم مگه آخر عاقبت تروریستایی که تو تونل زندگی کردن چون ندیدید؟ مگه شما هیچ کس نتونسته توی تونل در قدرت بمونه؟ دیر یا زود کورسوی از امید برای مردم در ته این تونل ها به وجود میاد و روشن میشه. مملکت داری توی تونل، این واقعا ایده خوبی نبود. اصلا کلا هر کی تونل میزنه آخرش سرانجامش چه برای موشلی، چه برای حسن نصر، چه برای الچاپو. الچاپو هم تونل میزد از مکزیک مواد مخدر. هیچ کدومشون به اینجا خط نمیشه که از اون طرف اینجوری عراقچی میگه جمهوری اسلامی توی جنگ 40 روزه دستاورد داشته. من نمیدونم جنگ کجا در تاریخ دستاورد داشته که تو که در همه جبهه ها باختی، الان که من دارم با تو حرف میزنم یارو داره درو میزنه، با الان بازم اینو دستاورد میدانی. اینو میگه، بعد همزمان اعتراف میکنه که اگر آتش بس زودتر انجام میشد لاریجانی و نمیدونم وزیر اطلاعات اینا کشته نمیشدن، تاسیسات مهم مثل اصلویه و فولاد مبارکم هدف حمله قرار نمیگرفت. شو نکردی،
7: خسارت هم داشتی، رهبریمون رو دست دادیم، البته جایگزین کردیم، بالاخره نظام مستحکمه، نشون دادیم که نظام مستحکمه، نشون دادیم که سرمایه اجتماعی ما سری جاشه، اینا همه دستاورد، ولی خسارت دادیم، بعضی از افراد رو دست دادیم، نمیدونم بعضی از زیرساخت‌ها رو دست دادیم، فولاد مبارکه رو دست دادیم، نمیدونم
8: مردم
7: بالاخره اذیت شدن، همه اینها. آتش بس رو اگر مثلا بشینیم حساب بکنیم دیگه، اگه 10 روز زودتر کرده بودیم، به نظر من دستاوردهای ما همچنان سر جاش بود، ولی لاریجانی رو داشت، خطیب رو داشت، اصلویه رو داشت، فولاد مبارکه رو داشت.
1: چقدر دست دادی تو اون اصلویه و فولاد مبارکه و اینا به ایران مربوط میشه، بقیهش مال تو بود، لاریجانی اینا رو خود میتونستی جرجه ببری. چقدر حسرت خورد که لاریجانی رو دست داده، لاریجانی رو داشتیم. تقصیر کی بود که آتش بس نکردین؟ یعنی خودش هم قبول داره که هزینه تأخیر در آتش بس خیلی سنگین بوده. بخش دیگه مصاحبه‌ام که جالبه، وقتی صحبت از اعتراضای میلیونی و سقوط مشهد در جریان انقلاب ملی میشه، عراقچی میگه که نهادهای حکومتی اصلا انتظار چنین اعتراضای گسترده‌ای رو نداشتن، چون خود حکومت هم از ابعاد اعتراضها غافلگیر شده بوده.
9: پیش بینی جدی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
7: نه، اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه‌ای آمادگی نداشتیم.
9: همین یه آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
7: ببین، ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه. یه سری، حالا همونطوری که محاسبات دشمن اشتباه بود، تحلیلاش اشتباه بود، بعضی از تحلیل‌های ما هم شاید اشتباه بود. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی‌های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و زمانش رو و سرعت انتشارش رو اینها شاید به این شکل پیش بینی نشد. این حالا در حوزه تخصص من نیست، واقعا من نمیتونم بگم، ولی چون وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور در مقابل
8: هجوم
7: رسانه‌ای و روانی. تصور این بود که یه سری اعتراضات پراکنده است و به زودی هم تمام خواهد شد، اما شاید هم واقعیتش همینطوری بوده، ولی واقعا 18-19 دی یک توطئه خارجی وارد این قضیه شد. من اینو قبلا هم تو مصاحبه و صحبت ها مفصل توضیح دادم. از هشتم
1: هر وقت میگن خارجی ها زدن میکنن اینا، یعنی که ما باختیم، هم قافیه رو باختیم، هم اوضاع رو، هم زمین و هم هوا رو. در آخرم درباره مجتبی میگه ماهاس پاش اصلا دیدار نداشته و فقط تعداد خیلی محدودی از افراد موفق به ملاقات با مجتبی میشن. خیلی البته مشکوک داره درباره مجتبی حرف میزنه، انگار این یه چیزی میدونه ما نمیدونیم.
7: نه، هیچ وقت
9: قرار ندید
7: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
9: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
7: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد، ولی تو این جنگ چه دیگه ثابت شد دیگه. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم، ما هم به جنگ، تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
1: این چه لبخند شنیعیه این میزنه؟ منظورت چی اونجوری میشینی لبخند جکندت موزی؟ اصلا عراق چی فوش شده الان این روزه؟ هر کی بخواد مثلا به یکی آدمی که دروغ میگه فلان میکنه مزبزبه فوش بگه عراق چی؟ مجموعه این حرفا تصویری از حکومت میده، حرفا که عراق چی زده تو این، که هم از بیرون زیر فشار بوده، هم داخل نگران نفوذ امنیت و آینده خودش، حکومتی که با اماننامه ترامپ نفس میکشه، هر لحظه اسرائیل و امریکا حال کنه یارو میتونه بیاد بالا سرش. حالا اگه همه این حرفا رو ما کنار هم بذاریم با حکومت، حرفایی که عراق چی زد توی این مصاحبه با حکومتی روبرو، من قسمتاش اعظمش رو گوشتم براتون، ما با حکومتی روبرو هستیم که از نفوذ امنیتی میترسه، جلسه هاشو توی تونل برگزار میکنه، از اعتراضای گسترده غافلگیر میشه، اصلا نمیدونسته، خودش هم قبول داره که تاخیر در تصمیم گیری و توافق هزینه انسانی اقتصادی سنگینی به کشور و خودش تحمیل کرده، از اون طرف حلقه تصمیم گیری هم بسته تر و محدودتر شده، معلوم نیست اصلا چه کسانی یا چه کسی واقعا به مرکز قدرت دسترسی دارند، تصمیمای اصلی معلوم نیست کی تصمیم میگیره تو مملکت. این حرفا لزوماً به این معنی نیست که حکومت همین فردا فرو میپاشه، حرفی که من میزنم، اما یه چیز رو روشن میکنه. پشت اون تصویر رسمی اقتدار و کنترل کامل، حاکمیتی قرار گرفته که به اطلاعات خودش اعتماد نداره، از نفوذ درون ساختارش میترسه، جامعه رو درست نمیشناسه و نسبت به آینده خودش احساس امنیت نمیکنه. آمین یا رب العالمین. بچه از برنامه 5 دقیقه مونده، رضا رو بیاریم از لیدز. آقا رضا صدای منو میشنوی؟ فکر کنم دیگه آخر نفر، اگه رضا رو بیاریم دیگه رضا میشه آخر نفر ما. اگه رضا رو نداریم میتونیم شبنم رو بیاریم از مونتریال. آقا رضا، بچه من صدای رضا رو نمیشنوم، بریم سراغ شبنم از مونتریال.
10: درود آقا کامبیت، ممنونم از وقتی که به من دادین.
1: بفهمید دل خوش آمدید مونتریال.
10: بله ممنونم، مرسی. ممنونم از وقتی که به من دادین. درود میفرستم به جاوید نامان، به خانواده محترمشون، و امیدوارم که یادشون همواره جاودان بمونه، به یاد سربازان وظیفه در بنپور که قربانی رژیم شدن. هفته پیش یه آقای تماس گرفتن در مورد مسئله سربازی سپاه در کن صحبت کردن. این قانون مردم عادی رو که اکثرا دانشجو بودن به لطف کارشناسان پر اسم رو از هدف خواهی گرفت، و الان که متوجه شدن اشتباه بوده، از من بینام و نشان میخوان که برم سنگی رو که ته چاه انداختن از چاه بیرون بیارم. تشکر میکنم از آقای عربی که در پارلمان کانادا ما رو بسیجی و مخشویی شده معرفی کردن، از آقای فرزین ندیمی که در مقابل این اظهارات سکوت کردن، از آقای احساسی دو بار تشکر میکنم که حتی با وجود ارائه راهکار برای تمایز بین سربازی اجباری سپاه از اعضای سپاه باز نکردن. افرادی که ما برایشون تظاهرات بودیم، افرادی که فقط برای
1: بچه شبنم فید شد. شران جان باید بلندتر صحبت کنی، فید شد یه ذره، صدات خشخش داشت. داریم آره داری ولی باید یه ذره مشمرده تر و بلندتر صحبت کنی. 3 دقیقه هم وقت وجود داره. خب یه ذره فکرت جمع کن عزیزم، تو این 3 دقیقه شمرده به من بگو که چه حرف مشکلت چیه، حرف چی میخوای بگی. 3 دقیقه وقت داری، برو.
10: ادامه میدم. ممنونم. از آقای اسماعیلیون تشکر میکنم که فقط ما رو برای پر کردن تظاهرات و برای امضای پتیشن های قرار دادن سپاه در لیست تروریست هموطن دونستن. از همه افرادی که به محض خریدن اعتبار حتی جواب سلام ما رو ندادن، با اینکه همگی میدونستن ما تو مشکل افتادیم برای چیزی که ما توش حق انتخابی نداشتیم. امروز ما تو خطر دیپورتیم، ماهایی که تظاهرات در دمای منفی 30 درجه رو پر کردیم. فقط بدونن اونایی که تحت تاثیر قرار گرفتن دقیقا همونایی بودن که تو هر جامعه انسان عادی نامیده میشن. من از اپوزیسیون دیگه انتظاری ندارم، فقط بدونن که من بهش اصلا نمیبخشمشون. ولی از هموطنان کانادا تقاضا دارم با فرستادن ایمیل به امتیهاشون صدای ما باشن و درخواست اصلاح این قانون رو بکنن، همونطوری که امروز بریتانیا سربازها رو جدا کرد. ممنونم از وقتی که به من دادین و تا ابد و یک روز.
1: عزیزم یه دقیقه صبر کن، عزیزم یه دقیقه صبر کن.
10: بفرمایید.
1: آره ببین الان شما رو الان حکم دادن که دیپورت باید بشین یا اینکه چی الان از لحاظ قانونی چه اتفاق برات افتاده؟
10: برای من هنوز هیچی، ولی ما تعدادمون بسیار زیاده. بچهای دانشگاه ما همونایی هستن که پتیشن رو امضا کردن، ولی متاسفانه تو سال آخر درسمون هممون برای تمدید استادی پرمیتامون این اتفاق برامون افتاده. تمام پرونده‌هامون لاک شده. من الان خودم استادی پرمیتم صادر نشده، درسم تموم شده و حتی نمیتونم ورک پرمیت بعد درسم رو بگیرم. دیروز پرونده داخل کانادا که برای سیتیزنشیپی اپلای کردم بودم میشه من این براتون بگم
1: الان به خاطر سربازای سپاه دارم. به شما مگه سربازی رفتی؟
10: همسرم تمام پرونده های ماها لاک شده.
1: همسرت؟
10: بله. و کل خانواده این ادمیشبل میشن. دیروز یه پرونده یک پرونده سیتیزنشیپ به دادگاه فرستاده شد برای این ادمیسیبیلیتی، فقط به لطف این عزیزان که به نظر شما بسیجی بودیم. هیچ کس پاسخگوشو نکرد.
1: آره
10: من شرایط بدی ولی سخت بود.
1: آره
10: این خیلی ضربه بدی بود برای ما، برای اینکه ما پشتشون ایستادیم، پشت همه ایستادیم ما.
1: میدونم. آره این همه تلاش کردین که سپاه رو بذارین تو لیست تروریستی، دودش رفت تو چش مردم بیگناه.
10: آخه آقای حسینی نگاه کنین، میدونی ما قشر دانشجو بودیم.
1: وقتم تموم شده عزیزم. ولی باز
10: ممنونم، تشکر میکنم. ممنونم از وقتی که دادی.
1: شبنم جان، شبنم عزیز از مونترال، من اینجا بچه ها سامی از تهران، وعید از کرج، نسیم از سوئد، تمام رضا از لیدز و تمام دوستان دیگری که آمدند و نتونستن بیان این بالا. در بندر عباس میگن صدای انفجار میاد، در کنارک سیستان بلوچستان صدای انفجار شنیده شده. هر جای ایران که هستید ازتون خواهش میکنم که مراقب خودتون باشید و از اون مهمتر، هوای بغل دستی تو داشته باش. شب شما بخیر، تا فردا.

آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: تمامی شواهد نشون میده که آمریکا همچنان خودش رو برای سناریوی تشدید وضعیت جنگی آماده میکنه و خودش رو برای کمپین نظامی نسبتاً بزرگ در روزها و هفته آینده آماده خواهد کرد. این حملات منجر به تضعیف قوای پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی پدافند و فرماندهی و کنترل میشه، ولی منجر به تثبیت بازدارندگی حداکثری آمریکا فعلا نشده. شواهدش هم این هستش که الان جمهوری اسلامی همچنان داره به کشتی‌ها و برخی کشورهای منطقه حمله میکنه و سربازان آمریکایی رو هم در واقع مورد حمله قرار داده و کشته. بنابراین برای اینکه اون بازدارندگی حداکثری تثبیت بشه، آمریکا نیاز داره که نه فقط چند روز، بلکه چند هفته، اگر لازم باشه چند ماه هم این حملات رو ادامه بده. و مسئله اصلی نظامی اینجا این نیستش که آیا حملات آمریکا میتونه یه سری اهداف نظامی رو از بین ببره یا نه. مسئله اصلی مهم این هستش که این نابودی باید سریعتر از توان جمهوری اسلامی برای بازسازی، احیا و پراکنده سازی شبکه حملاتش انجام بشه، بدون اینکه آمریکا اصلا وارد جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی بشه یا فریب ترفندهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو بخوره. بله، سامانهای ثابتی مثل رادارها، فرماندهی و کنترل و یه سری انبارها رو شما میتونی بزنی، ولی اون لانچرهای متحرک پرتاب موشک و سامانهای پهپادی کامیونی رو جمهوری اسلامی به سبک حماس و بقیه رژیم‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی میتونه تو موزه‌های پنهان و حتی مراکز غیر نظامی مسکونی در واقع مخفی بکنه. این چالش بزرگ آمریکا هستش. و مسئله دیگه این هستش که آمریکا اون گرانیگاه و مرکز ثقل قوای تهاجمی جمهوری اسلامی رو نمیزنه. پرسش این هستش که اگر آمریکا به دنبال تغییر رژیم هستش یا میخواد ضربه نهایی رو بزنه، اگر اون چیزی که ترامپ میگه پایان تمام کردن کار در داخل ایران هستش، چرا طبق یک نگاه کلازویتسی آمریکا اون گرانیگاه و مرکز ثقل جمهوری اسلامی رو نمیزنه؟ قوای انسجامیش، قوای تهاجمیش، قوای رهبری سیاسیش، حذر فیزیکی که مد نظر اسرائیل هست، اینا پرسش‌های بزرگی هستش که نشون میده فعلا آمریکا به نظر میرسه هدفش اینه که میخواد تضعیف بکنه اون توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو، اون شبکه حملاتش رو. که حالا سه سناریو وجود داره: اینکه آمریکا حملاتش رو ادامه میده، این قوا رو تضعیف میکنه و میگه حالا بیاید پای میز مذاکره، یعنی تنگ هرمز رو در واقع جمهوری اسلامی اون کارت تنگ هرمز ازش میگیره، یعنی که نه، آمریکا فراتر میره، عملیات زمینی انجام میده برای تصرف جزیره و کاملا به سمت مثلا تغییر رژیم میره. به نظر میرسه که تا زمانی که اسرائیل وارد جنگ نشه، به نظر من این جنگ اون بوی تغییر رژیم رو به خودش نخواهد گرفت.
1: دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را ذیل قانون جدیدی که سازمان‌های وابسته به دولت‌های متخاصم خارجی را هدف می‌گیرد در فهرست نهادهای تعیین شده قرار دهد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت هدف از این اقدام مقابله با تهدیدهای وابسته به دولت‌های خارجی در خاک بریتانیا است و انتظار می‌رود شبانه محمود وزیر کشور این تصمیم را برای تصویب به پارلمان ارائه کند. این اقدام جرایمی کیفری مشابه آنچه علیه سازمان‌های تروریستی ممنوع اعمال می‌شود ایجاد خواهد کرد. این اختیارات جدید در پی بررسی جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم و تهدیدهای دولتی بریتانیا شکل گرفت. او به این نتیجه رسیده بود که قوانین موجود برای برخورد با سازمان‌های تحت حمایت دولت‌ها مانند سپاه پاسداران کافی نیست. اما چه عواملی دولت را واداشت که اکنون دست به اقدام بزند؟ و این تدبیر در عمل برای روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان در بریتانیا و ایرانیانی که خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندند چه معنی خواهد داشت؟ جاناتان هول اکنون مهمان برنامه ماست. بررسی شما به شکلی چارچوب جدید تهدیدهای دولتی کمک کرد، چارچوبی که دولت حالا برای تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از آن استفاده می کند. چه عواملی باعث شد دولت بریتانیا اکنون دست به اقدام بزند و بررسی شما چه تأثیری بر این تصمیم داشت؟
2: Well, there's been a lot of pressure for some time to do something about the activities of the Revolutionary Guard.
3: مدت هاست فشار زیادی وجود داشته که در قبال فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامی صورت بگیره. صادقانه میگم بخشی از این فشار سیاسی بود، اما مهمتر از اون حجم فعالیت های این نهاد در خاک بریتانیا به موضوعی واقعا نگران کننده برای افکار عمومی تبدیل شده بود. اگر به سخنان مدیر کل MI5 توجه کرده باشید، در چند سال اخیر شمار فوق العاده ای توطئه وجود داشته که سرویس های اطلاعاتی ناچار به خونساسازی و مقابله با آنها بودند. بنابراین اراده‌ای برای اقدام وجود داشت، اما قانون تروریسم هیچگاه ابزار مناسبی نبود و در نهایت وزیر کشور از من خواست بررسی انجام بدم و مشخص کنم که آیا میتوان از این قانون استفاده کرد یا نه. در این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه چرا اون رو در فهرست گروهای ممنوع قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتی رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزی است که من در نهایت توصیه کردم ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه ای زین قانون تروریسم ممنوع اعلام بشه، اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتاً سریع و 4 هفته‌ای نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهاد دولتی و چه نهاد نیابتی، رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و دو گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
1: اگر نمایندگان پارلمان تعیین سپاه پاسداران را تصویب کنند، این اقدام در عمل چه تفاوتی در حفاظت از روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان ایرانی در بریتانیا در برابر جاسوسی ارعاب یا توطئه‌های احتمالی مرتبط با سپاه ایجاد خواهد کرد؟
3: هدف اصلی بازداشتن کسانی است که ممکن است به سپاه کمک برسونند. میدونیم که شیوه عملکرد جمهوری اسلامی در بریتانیا معمولا از طریق نیروهای نیابتی است. افرادی که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول دست به اقداماتی بزنند. این تعیین به پلیس امکان میده به شکلی معتبر بگی اگر کاری انجام بدید که میدونید یا باید بدونید که احتمالا به گروهی مانند سپاه کمک میکنه، مسئولیت اون با شماست. برای نمونه اگر پول بگیرید تا محل زندگی یک روزنامه‌نگار تلویزیونی رو شناسایی بکنید یا تصمیم بگیرید دیگر اندیشی رو تعقیب کنید و با چاقو به او حمله بکنید، یا شاید پولی بگیرید تا مقابل یک کنیسه آتش سوزی به راه بندازید، اکنون یا میدونید یا باید بدونید که این رفتار احتمالاً به سپاه کمک میکنه. پس موضوعی نیست که به شکلی معتبر به افرادی که ممکن است در ازای 500 پوند، 1000 پوند یا هر مبلغی از این دست چنین کارهایی را انجام بدن گفته بشه شما در معرض ارتکاب جرمی ذیل قانون امنیت ملی قرار دارید، و باید بگیم خواسته اینه که این افراد بازداشته بشن از انجام این کار، و البته اگر چنین فعالیت‌هایی به صورت نیابتی انجام بدن برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت و ذیل قانونی فوق‌العاده جدی محکوم خواهند شد.
1: And in terms of Iranian men, مردان ایرانی موظف به گذراندن خدمت سربازی اجباری هستند و برخی از آنها به یگانهای سپاه اعزام می‌شوند. آیا این تعیین می‌تواند بر رویداد درخواست پناهندگی یا درخواست تابعیت آنان در بریتانیا تأثیر بگذارد؟ و مقام‌ها چگونه باید میان سربازان وظیفه و اعضای داوطلب یا عوامل عملیاتی سپاه تمایز قائل شوند؟
3: پاسخ اینه که این قانون به هیچ وجه شامل حال اونها نمیشه. این قانون اصلا به موضوع پناهندگی نمیپردازه و به عمد جرمی به نام عضویت در اون گنجانده نشده، و راستش همین مسئله سربازی اجباری در تحلیل من تأثیر قابل توجهی داشت. عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه قطعا جرمه، چون انتخاب خود فرد است. اینطور نیست، میدونید، انتخاب کنید که عضو باشید و اگر پس از ممنوع اعلام شدن یک گروه همچنان عضوش بمونید مرتکب جرم شدید. اما روشنه که چنین رویکردی درباره کسی که هیچ اختیاری در عضویت در نهاد دولتی نداشته درست نیست. بنابراین در این قانون به عمد نه عضویت در نهاد تعیین شده جرم انگاری شده و نه سابقه جذب شدن به آن در گذشته.
1: عالی. و پرسش پایانیم. فکر میکنم امروز صبح بود که وزارت خارجه ایران این اقدام را محکوم کرد و چندان از آن خرسند نبود. فکر میکنید واکنش آنان چه خواهد بود؟ آیا این قانون جدید فعالیتشان را متوقف خواهد کرد و چه واکنشی از ایران خواهیم دید؟
3: نمیدونم و من کارشناس سیاست خارجی نیستم، فقط یک حقوقدانم. این حوزه حوزه دشواری است، چون علاوه بر حقوق داخلی پای روابط میان دولت ها نیز در میانه. فکر میکنم اگر بخوایم چنین پیش بینی هایی بکنیم کار نابخردانه ای کردیم. تمام آنچه انجام دادیم یا تلاش کرده ایم انجام بدیم این بوده که ابزار لازم رو در اختیار سیاستمداران بگذاریم، سیاستمدارانی که در حوزه سیاست خارجی از مشاوره وزارت خارجه برخوردار هستند و در نهایت اینها هستند که تصمیم خواهند گرفت.
1: Amazing. فوق‌العاده، بسیار سپاسگزارم جاناتان. آیا نکته دیگری هست که بخواهید اضافه کنید؟ چیزی که فکر می‌کنید دانستنش درباره آنچه در جریان هست برای مردم اهمیت داشته باشه؟
2: I don't think so. I mean, I suppose you can always ask this question of why.
3: گمان نمی‌کنم. تا همیشه می‌توان این پرسش رو مطرح کرد که چرا اینقدر طول کشید. در این باره دو نکته میگم. نخست اینکه احتمالاً پس از انتشارات گزارش من اندکی تأخیر وجود داشت. شاید می‌توانستند کمی سریع‌تر عمل بکنن، اما باید قانون جدیدی رو از تصویب پارلمان می‌گذروندن و در نهایت این کار رو نسبتاً سریع انجام دادن. نکته دوم اینکه گاهی برخی با مقایسه با کشورهای دیگه میگن سپاه مثلا در برخی کشورهای اروپایی به عنوان گروه تروریستی فهرست شده. واقعیت اینه که بریتانیا بیشتر سپاه رو از نظر تحریم‌های مالی در فهرست قرار داده بود. نکته مهم برای هر کسی که به این قانون جدید علاقه‌منده اینه که موضوع فقط مسائل مالی نیست، فقط این نیست که نمی‌توان به عضوی از سپاه پول داد. این ممنوعیت مدت هاست در این کشور همچون اروپا برقرار بوده. کاری که این قانون میکنه افزودن یک لایه حفاظتی اضافی است، به ویژه و برای این تاکید میکنم از منظر امنیت، از منظر روزنامه‌نگاران، نگرندیشان و یهودیان در بریتانیا. هدف در واقع اینه که اقدام برای نیروهای نیابتی پرخطرتر و فعالیتشون دشوارتر بشه.

0: من فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: تقاس خون آقا،
5: تقاس خون آقا رو خواهیم گرفت.
6: آماده ایم، آماده.
7: مسئله خون خواهی،
8: ما همه خون خواه توییم، خامنه ای
9: برای انتقام خون خواهی. و انشاءالله
10: ترام تمام وجودش ترس و لرز،
11: حتما قصاص میشن.
12: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
13: تنگه یک طرفیش کشور عمان،
14: چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز،
15: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترام در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
21: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کرد.
22: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
23: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
24: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
25: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
26: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیر ساخت ها.
27: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
28: این حملات چه تأثیری میذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
29: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
30: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
31: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
32: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه؟
31: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
33: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
34: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
35: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
36: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
37: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
38: از تامین امنیت مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. حمله بزرگ یا سومین آتش بس، حمله شدیدتر آمریکا به جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های پیش رو، یا پذیرش پیشنهاد جدید قطر و پاکستان برای آتش بس. بعد از آتش بس‌های اول و دوم در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، حالا قطر و پاکستان یه پیشنهاد جدید آتش بس دادن. اما نشانه های جنگ هم دیده میشه، جنگ گسترده تر. از آمادگی و تدارک آمریکا برای حملات شدیدتر و سنگینتر به جمهوری اسلامی هم نشانه هایی هست. از ارائه پیشنهاد آتش بس 10 روزه از سمت قطر و پاکستان به سمت آمریکا و جمهوری اسلامی هم میشه حد زد شاید ممکنه بحث آتش بس هم باشه، ولی دونالد ترامپ یک مقامی از طرف اون گفته که فعلا رئیس جمهور آمریکا دنبال مجازات جمهوری اسلامی.

0: بین اینی که آمریکا به سمت جنگ سنگین‌تر و شدیدتر میره یا ممکنه ترامپ دوباره وسط جنگ بزنه روی ترمز و آتش بس رو بپذیره، اجازه بدید اول گزینه آتش بس رو بررسی کنیم، بعد نشانه های جنگ شدیدتر و آخرش هم نظر خودم رو عرض میکنم. پاکستان و قطر گفتن یه پیشنهاد آتش بس 10 روزه به آمریکا و جمهوری اسلامی دادن که مبناش اینه که دو طرف برگردن به وضعیت 2 هفته پیش که آتش بس برقرار بود و هنوز حمله دوباره سپاه به کشتی‌ها و حملات متقابل آمریکا به جمهوری اسلامی شروع نشده بود. طرف آمریکایی هنوز درباره دریافت پیشنهاد آتش بس موضع گیری نکرده، ولی یک مقامی به نقل از ترامپ گفته فعلا وقت مجازات جمهوری اسلامیه. در تهران اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما این پیشنهاد آتش بس رو دریافت کردیم و داریم بررسی میکنیم.
1: اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی ها به ما واصل شده، بله تایید میشه. اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ، دیپلماسی یا جنگ برای کشور ما مفید نیست.
0: همزمان با مطرح شدن پیشنهاد قطر و پاکستان برای آتش بس، در جهت مخالف نشانه هایی میبینیم که آمریکا داره برای حمله شدیدتر آماده میشه و فعلا هم دنبال آتش بس نیست. یه نشانهش اینه که حدود 100 فروند هواپیمای سوخرسان دارن میان در منطقه مستقر بشن. از آلمان و بریتانیا هم دارن جنگنده های F-16 و F-35 بیشتری رو میارن منطقه. آوردن 100 فروند هواپیمای سوخرسان به منطقه از نظر نظامی یعنی آماده شدن برای عملیات هوایی بیشتر. این در عمل یعنی آماده شدن برای ایجاد یه پمپ بنزین هوایی بین ناوهای هواپیمابر آمریکا و اهداف دوربرتر در درون ایران. یعنی آماده شدن آمریکا برای به پرواز درآوردن حجم زیادی از هواپیماهای جنگی، هواپیماهای شناسایی، هواپیماهای جنگ الکترونیک، هواپیماهای ترابری با هدف انتقال مهمات و بمب و موشکای بیشتر به منطقه. آمریکا به حدی داره هواپیمای سوخرسان به اطراف ایران میاره که از بلغارستان هم خواسته مجوز بده 8 فروند از این سوخرسانا در بلغارستان مستقر بشن. در فرودگاه بن گوریون تل آویو اسرائیل تعداد هواپیمای سوخرسان آمریکایی به حدی زیاد شده که مقامات اسرائیلی گفتن پروازهای مسافری و تجاری تحت تاثیر قرار گرفتن، ولی بنابر درخواست آمریکا بازم مجوز دادن که هواپیمای سوخرسان بیشتری وارد اسرائیل بشن. الان گفتن در آخرین آمار 30 فروند هواپیمای سوخرسان در فرودگاه بن گوریون، 30 فروند هم در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل و حدود 40 فروند دیگه هم در راهن دارن میان. آمریکا 600 فروند هواپیمای سوخرسان داره که با فاصله زیاد بزرگترین ناوگان هواپیمای سوخرسان در جهانه و حالا 100 تا از اونا دارن میان منطقه. به نظرم این نشون میده که به احتمال بسیار آمریکا داره برای یک سلسله حملات هوایی شدیدتر آماده میشه. یه دلیل مهم دیگه ای که به نظرم احتمالاً ما داریم به سمت گسترش جنگ و حملات شدیدتر هوایی آمریکا میریم اینه که فعلا نشانه ای از دست کشیدن جمهوری اسلامی از حملات به کشتی ها دیده نمیشه. دیروز و امروز هم بازم به کشتی ها حمله کردن. این جنگ اخیر اصولا با حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها در تنگه هرمز شروع شد و من الان نشانه ای نمی بینم که جمهوری اسلامی حاضر باشه بگه من دیگه به کشتی ها حمله نمی کنم و اجازه میدم عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز آزاد و در حالت عادی باشه. جمهوری اسلامی هنوز اصرار داره که کشتی ها باید با مجوز من و مسیری که من تعیین میکنم عبور کنن، وگرنه بهشون حمله میکنم. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا حملات رو کماکان ادامه خواهد داد تا جمهوری اسلامی رو مجبور کنه دست از حملات به کشتی ها برداره، دست از مخالفت با مسیر عمان برای عبور کشتی ها برداره. اگر اینا رو هم گوش نکنه به نابودی تأسیسات نظامی در جنوب ادامه میده. اما چرا حملات احتمالا شدیدتر از حملات فعلی خواهد شد؟ به نظرم دلیلش اینه که حملاتی که در ساعت فعلی داره انجام میشه باعث نشده که جمهوری اسلامی تسلیم بشه. و آمریکا اگر میخواد جمهوری اسلامی رو در مورد وضعیت تنگه هرمز تسلیم کنه، مجبوره که ساعت حمله رو ببره بالا تا جمهوری اسلامی جا بزنه و بگه خیلی خوب، دیگه به کشتی ها حمله نمی کنم و دیگه مزاحم مسیر عبور کشتی ها از سواحل عمان هم نمیشم. و این رو هم اگر جمهوری اسلامی گوش نکنه، آمریکا آروم آروم بمباران ها رو در جنوب ادامه میده. وقتم داره، بمباران میکنه، عجله هم نداره. یه دلیل دیگه که احتمال حملات شدیدتر در روزها و هفته های پیش رو رو بالا میبره اینه که ترامپ خیلی وقت نداره که جنگ طولانی بشه. کشتی ها از سواحل عمان هم نمیشم و این رو هم اگر جمهوری اسلامی گوش نکنه، آمریکا آروم آروم بمباران ها رو در جنوب ادامه میده. وقتم داره، بمباران میکنه، عجله هم نداره. یه دلیل دیگه که احتمال حملات شدیدتر در روزها و هفته های پیش رو رو بالا میبره اینی که ترامپ خیلی وقت نداره که جنگ طولانی بشه. خودش هم طرفدار جنگ طولانی نیست. وقت نداره.

که در جنگ قبلی 40 روز هم بود. الان هم 10 روز 2 هفته از این عملیات گذشته و ترامپ میخواد قبل از 60 روز به یه نتیجه مشخص برسه. ضمن اینی که جنگ هر چقدر طولانی تر بشه احتمالا بازار نفت باز بحرانی تر میشه. همین امروز دوباره اعلام شد نفت برنت رفته حدود 90 دلار. قیمت متوسط هر گالون بنزین هم در آمریکا شده 4 دلار. چالش دیگه ترامپ اینه که ترامپ میخواد هر چه سریعتر قبل از نزدیک شدن به موقع انتخابات ماه نوامبر آبان ماه یه نتیجه مشخصی از این حملات بگیره و اون رو بذاره رو میز برای بهبود موقعیت جمهوری خواه در کنگره. به نظرم مجموع این شرایط کفه رفتن ترامپ به سوی جنگ شدیدتر و حملات بیشتر و حتی حملات عمقی‌تر بیشتر میکنه. شبکه خبری I24 هم امروز گفته آمریکا برای مرحله بعدی جنگ آماده میشه. اما اگر احتمال رفتن آمریکا به سمت حملات شدیدتر و در واقع جنگ پرشدت و کم مدت هست، این کار به چه صورتی انجام میشه؟ به چه شکلی انجام میشه؟ گزینه‌های زیادی در این روزا از طرف کارشناسا و تحلیلگرا مطرح شده. از احتمال تصرف جزیره خارک، پایانه صادراتی نفتی ایران تا پیاده کردن تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد در جزایر نزدیک تنگ هرمز، کنترل بخشای از سواحل ایران تا بمباران مناطق بیشتری در عمق خاک ایران و حتی چراغ سبز ترامپ برای ورود اسرائیل به جنگ و رفتن به سمت حمله به مراکز حکومتی و شروع موج دیگه از هدف قرار دادن مقامات ارشد و فرماندهای ارشد. به نظرم الان اون چی که بیشتر محتمل به نظر میرسه افزایش حملات هوایی آمریکا از نظر تعداد حملات، از نظر حمله به مراکز نظامی در مناطق بیشتریه و حتی فراتر رفتن از تمرکز حملات بر جنوب و بره به سمت عمق خاک. هدف آمریکا اینه که آتشباری جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌ها و به سمت کشور منطقه رو خاموش کنه، هم حملات موشکی و هم حملات پهپادی جمهوری اسلامی رو. این هدف با حملات در روز گذشته به دست نیومده به مقرهای نظامی سپاه در کل سواحل جنوب. بنابراین به احتمال زیاد آمریکا شدت بمباران رو هم در جنوب و هم در مناطق عمقی تر افزایش میده. امروز هم که به یه جایی در شیراز حمله کردن. گزینه دیگه اجازه دادن به اسرائیل و نیروی هوایی کشور عربی منطقه برای ورود به جنگه. اینم ممکنه. اگر چون این اجازه ای داده بشه به نظرم اسرائیل آمادگیشو داره که حملات به مراکز حکومتی در تهران و شهرهای دیگر رو شروع کنه و یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهای ارشد سپاه رو هدف قرار بده تا با تغییر واقعیت روی زمین جمهوری اسلامی رو مجبور کنه به عقب نشینی و پذیرش شرایط آمریکا. منتها تا اینجا من در جمهوری اسلامی نشانه از کوتاه آمدن نمیبینم. همین احتمال تشدید جنگ رو بیشتر میکنه. با وجودی که پزشکان امروز ابراز نگرانی کرده که تشدید وضع موجود ممکنه فشار اقتصادی رو بیشتر کنه و به خیزش مجدد مردم منجر بشه، ولی تصمیم گیرنده اصلی پزشکان نیست. دست فرمون سپاه و دست فرمون کسی به اسم مشتبه خامنه‌ای رفتن به سمت تشدید جنگ، تشدید حملات به زیرساخت‌های کشور همسایه، حتی تهدید به اشغال زمینی کویت دارن میکنن. همه اینا نشانگر رفتن طرفین جنگ به سمت جنگ شدیدتر و حتی گسترش جنگ به ابعاد و حوزه‌های جدیدیه.

0: همزمان با افزایش دامنه جنگ بین جمهوری اسلامی آمریکا، گزارشایی که از درون کشور وجود داره به دست ما میرسه، حکایت از نارضایتی مردم از وضع موجوده. خیلی شدید داره میشه. الان مردم با ترکیبی از مشکلات روبروان که سیاست جنگ طلبی حکومت جمهوری اسلامی این مشکلات مردم رو بیشتر کرده. قطعی برق در اوج گرمای تابستان، قطعی آب در اوج گرما، اختلال در دسترسی مردم به اینترنت، گرانی و تورم و اضافه شدن مشکلات ناشی از جنگ به همه اینا. غلام حسین اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته جنگ تاوان داره و باید بیستیم و مردم باید تاب‌آوری خودشونو ببرن بالا. ولی سوال مردم اینه که چرا مردم باید شرایطو تحمل کنن؟ مردم که دنبال جنگ نبودن. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟ ما پیام‌های زیادی از مردم داریم که با مقایسه شرایط فعلی جنگی ایران با مردمی که در سراسر جهان دارن با جام جهانی شادی میکنن دیروز تموم شد، میگن چرا سهم ما مردم ایران جنگ و گلوله و بمب و قطعی برق و گرانیه و سهم اونا شادی و جشنه. مردم میگن مقامات و فرماندهای سپاه به جای حل مشکل گرانی و قطع برق و اختلالات بانکی دنبال کری خوندن برای آمریکا و کشور منطقه، و این کری خوندن ها وضع مردم رو بدتر میکنه. مردم میپرسن که چرا به جای اینکه حکومت جمهوری اسلامی در فکر بهبود زیرساخت مثل آب و برق باشه تا مردم در تابستون و در فصل گرما با قطعی مداوم برق و آب زج نکشن، چرا مقامات در فکر جنگ بیشترن که همین زیرساخت‌های محدود و فرسوده فعلی رو هم بیشتر در معرض نابودی قرار میده؟ مردم اتفاقا دست گذاشتن رو نکته درستی، و اون اینه که اصرار سپاه بر جنگ طلبی اتفاقا زیرساخت‌های بیشتری رو در کشور در معرض نابودی قرار میده و قطع آب و برق بیشتر میشه، دلار گرونتر میشه که شده، و گرونی و تورم بیشتر خواهد شد که شده. بنابراین جنگ طلبی سپاه که با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز جنگ جدید رو بر مردم ایران تحمیل کرد، جدای از به خطر انداختن جون مردم، زیر ساختار هم در معرض نابودی قرار میده. جالبی که با این همه جنگ طلبیشون، معاون پزشکیان، معاون اجراییش قائم پناه گفته فعلا برای بازسازی مناطقی که در جنگ تخریب شدن پول و بودجه نداریم، باید صبر کنیم که بعدم پول بیاد بعد بسازیم. خب مردم ایران یادشونه هر موقع در لبنان جنگ بود، بلافاصله خیلی فوری جمهوری اسلامی میلیون ها دلار میفرستاد لبنان برای بازسازی لبنان. الان چرا این کار رو در ایران نمیکنه؟
1: شهرستان دلیجانه، من یه جوانی هم که به قول خودشون گفته این لبنان نون حلال ببر سر خونه، قرار بوده هر روز ساعت 4 بعد از ظهر تا 6 غروب برق مغازه من رو قطع کنه که چشمم کور دندم نه، خودم پاشم بیام اینجا موتور برق بشم کنم که دستگاهمو بزنم که بستریم آب نشه. امروز رفتیم اومدیم دیدیم ساعت 2 برداشتن برق منو قطع کردن. این زندگی منه. بیا بگی 180 کیلو بستری من گن شد رفت توش. نگاه کن برو عقب دیره ببین من بستری چجوری برام به مشتری، من چه خاکی به سر بکنم از دست این مملکت. یه میلیون دی من پسته ریختم توی خام خوش، ریختم توی زعفرون، ریختم توی مغز گردو، ریختم توی
2: اینم از وضعیت نونوای ما. زور برق رفت تقریبا 2 تا کیسه بیشتر هم شاید باشه، خمیر خراب شد، حالا باید جمعش کنم ببرمش بریزمش تو شد.
3: درود. الان ساعت 1:45 حدودا نیم ساعته که برقای ما رفته کرج. دمای هوا 37 درجه است، 36 و 37 درجه است، برق نداریم.
0: نکته مهمی که وجود داره اینی که مردم در پیامایی که به ما در ایران انترنشنال میفرستن میگن یه جدول رسمی برای قطع برق و خاموشی اعلام کردن، ولی یه ساعاتی هم علاوه بر اون برق قطع میشه. یعنی دولت حتی در قطع برق و جدول خاموشی هم صادق نیست با مردم. ادامه اختلال در فعالیت بانک‌ها هم اگر اینو بذاریم بقیه مشکلات مردم بذاریم کنار اونا، این حرف امروز پزشکیان رو بهتر میشه تحلیل کرد که گفته نگران نارضایتی اجتماعی هم. خب این عبارتی که میگن نارضایتی اجتماعی، نظام درباره احتمال خیزش مجدد مردم از این عبارت استفاده میکنه، نمیگه قیام مردم. حرفای پزشکیان نشون میده خودشون هم نگرانن که با این مشکلات متعدد دوباره جامعه شاید یک انفجار اجتماعی و خیزش مجدد مردم باشه. امروز هم دیدم که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی که با رویترز داشته گفته تضعیف ساختار سرکوب و سازوکار سرکوب میتونه به مردم ایران علیه جمهوری اسلامی کمک کنه. شاهزاده گفته من به عنوان رهبر دوره گذار که از طرف مردم برای این موقعیت فراخوانده شدم، خودم رو پلی میبینم برای که مردم به هدفشون یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی برسن و خودم نه طرف پادشاهی هم نه جمهوری، و این مردم ایرانن که باید بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی خودشون نظام سیاسی آینده ایران رو انتخاب کنن.
4: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one. Number two. In order to be a neutral arbiter, I'm completely above the fray. I'm not taking sides either for a monarchy or for a republic. My job is to make sure that there's a healthy debate and at the end people decide what is it that they actually would prefer to have as the final form.
0: به نظرم این نگرانی مقامات از اینی که مردم دوباره خیزش کنن در اثر شرایطی که در جامعه هست حسابی ترسیدن و ترسشون هم واقعیه، میترسن که دوباره مردم قیام کنن، چون وضع اقتصادی واقعا خراب شده، خیلی خراب شده. من امروز دیدم که 7-8 تا خبرگزاری زدن که آقا حقوق بازنشسته‌ها واریز شد. یه نکته جالبی برام توش بود، در هیچ کجای دنیا، در هیچ کجای دنیا اینی که حقوق رو میخوان بدن خبر نیست. در اروپا، در آمریکا شما خبری در رسانه‌ها نمیبینی که آقا میخوان حقوق بدن، چون طبیعیه سر دو هفته سر آخر ما هر کی حقوق میگیره باید حقوقشو بدن. الان کل خبرگزاری ایران دارن خبر میزنن که آقا قرار حقوق بازنشسته‌ها رو بریزن. چرا؟ چون به شکل عادی داره نمیشه این کشور، و اونی هم که مردم میخوان اینه که این حکومت غیر عادی بره و خواهد رفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفدای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام، حمیدرضا برومندی اردکانی 46 ساله، 19 دی چمستان مازندران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید شهگلی 37 ساله، اهل تویسرکان عزیز، پدر یک پسر 12 ساله، 19 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا خارزمی 28 ساله، 18 دی بلوار کاشانی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی قاسمپور 19 ساله، 19 دی مجروح شده، 27 دی جانفدا شده میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فاطمه امام دوست 32 ساله، 19 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فرهاد محدودی 30 ساله، پدر آراز 5 ساله، 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید فداکار 30 ساله، 20 دی اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا علی خانی 21 ساله، اهل شهر کرد عزیز، دانشجوی دانشگاه فنی مهندسی، 18 دی شهر کرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا موسوی 22 ساله 18 دی اسلام شهر تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احسان جعفری 22 ساله دانشجوی میکروبیولوژی 18 دی مجروح شده 19 دی جانفدا شده چهارراه خواجو کرمان عزیز و نفر آخر امشب دیروز اسمش رو درست نخونده بودم تکرار میکنم فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا فرجی 21 ساله 18 دی مجروح شده 24 روز بعد جانفدا شده عراک عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن یاد همشون گرامی ممنون از توجه شما مواظب خودتون باشید اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: شونو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوشم.
1: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قلبش. بابا تو خوش شد. دولت ها هیچ کاری نکردن.
4: این ایرانیست باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: پس از پیروزی در جنگ داخلی، ژنرال فرانسیسکو فرانکو حکومتی اقتدارگرا را بنیاد نهاد که نزدیک به 4 دهه بر اسپانیا حکومت کرد. او خود را رهبر بزرگ می‌خواند و با شعار خدا، میهن، خانواده، جامعه‌ای مبتنی بر نظم کاتولیکی و وفاداری مطلق ایجاد کرد. در دهه‌های نخست، کشور در انزوا و فقر فرو رفت. احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها ممنوع شدند. آزادی بیان و مطبوعات از میان رفت و هزاران نفر از مخالفان رژیم زندانی یا اعدام شدند. فرانکو با ترکیب ملی‌گرایی، دین و نظامیگری اسپانیا را به یکی از آخرین دیکتاتوری‌های فاشیستی اروپا تبدیل کرد. اما از دهه 1960 میلادی با رشد اقتصاد جهانی و گشایش تدریجی روابط بین‌المللی، رژیم فرانکو به سمت مدرنیزاسیون اقتصادی حرکت کرد. طبقه متوسط جدیدی پدید آمد، دانشگاه‌ها گسترش یافتند و نسلی از جوانان با آرزوهای تازه شکل گرفت. نسلی که بعد از مرگ دیکتاتور خواهان آزادی و دگرگونی شد.
7: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
8: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
9: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
7: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
10: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
7: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: وقت شما به خیر از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. آغاز موج تازه عملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها از انفجار در بندر عباس و فعال شدن پدافند هوایی در نزدیکی نیروگاه بوشهر خبر می‌دهند. ترامپ می‌گوید تهران بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی می‌پردازد. محاصره دریایی بنادر ایران همزمان با افزایش توان نظامی در منطقه. CNN می‌گوید واشنگتن شمار جنگنده و سوخت‌رسان‌هایش در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. پس از تهدید شهردار نیویورک به بازداشت نتانیاهو، رئیس جمهور آمریکا از نخست وزیر اسرائیل حمایت کرد. ترامپ میگوید بنیامین نتانیاهو به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در آمریکا بازداشت نخواهد شد. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر حق مردم ایران در تعیین سرنوشت خود. شاهزاده رضا پهلوی میگوید این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. گزارش رئیس بانک مرکزی از نصف شدن درآمد سرانه ایرانیان. اقتصاددانان میگویند جنگ و تحریم اقتصاد ایران را در آستانه ابرتورم قرار داده. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، صدای فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه جمهوری اسلامی از 30 دقیقه به نیمه شب در ایران خبر داد. پیشتر معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی اعلام کرد حدود ساعت 7 شب دوشنبه یک واحد صنعتی در حومه شهر خمین هدف قرار گرفت. خبرگزاری مهر هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در سیریک در عصر دوشنبه گزارش داده. کانال تلگرام وحید آنلاین گزارش داد حوالی ساعت 21:25 دوشنبه یک موشک از تبریز شلیک شده. در همین حال احمد احمدی زاده معاون امنیتی استانداری فارس به ایسنا گفته بامداد دوشنبه یک پرتابه آمریکایی در حوالی شهر دشکرد شناسایی و منهدم شده است. احمدی زاده تهدید کرده هر گونه حمله به استان فارس با واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. تلویزیون دولتی اردن اعلام کرد شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمدند. همزمان کانال 12 اسرائیل از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن در نزدیکی ایلات خبر داد. ارتش اردن اعلام کرده 3 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی به سمت خاک این کشور را رهگیری و سرنگون کرده. در همین حال وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیه ادامه حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات کویت و امنیت شهروندان و ساکنان آن دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد جمهوری اسلامی به ازای کشته شدن هر نظامی آمریکایی چندین برابر هزینه خواهد داد. ترامپ گفته این دستور به پیت هگزت وزیر جنگ، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همه فرماندهان نظامی این کشور ابلاغ شده. در همین حال سخنگوی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ در مراسم انتقال پیکر سرباز جانباخته آمریکایی در اردن شرکت خواهد کرد. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی USS باکسر در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی می کنند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا در شبکه ایکس نوشته ارتش آمریکا تا 29 تیر ماه مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و 1 کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در 8 مایل دریایی شمال غرب کمزار عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آتش سوزی بدون کنترل در دریا سرگردان شده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا این حادثه را یک حمله توصیف کرده و نوشته همه خدمه کشتی نجات یافتند و در سلامت هستند. همزمان یک کشتی دیگر هم در 17 مایل دریایی شرق دیبا در امارات متحده عربی هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امیر، حملات متقابل مجدداً از ساعت پیش آغاز شده میان جمهوری اسلامی و آمریکا. لحظات پیش خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان خبر داد.
1: دقیقاً پریسا، خبرگزاری‌های داخلی دارند الان، حتی ایرنا خبر داده از شنیده شدن صدای انفجار در بندرلنگه. در اصفهان صدای دو انفجار رو خبرگزاری مهر گزارش داده. دیگر خبرگزاری‌ها مجموعاً از شنیده شدن صدای انفجار در چابهار، کنارک و سیریک خبر دادند. گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای انفجار در مجدداً شیراز و بندرعباس داره حکایت می‌کنه. پیش از اون هم از شهر خمین ما گزارش هایی رو داشتیم که صدای انفجار شنیده شده. خبرهایی از فعالیت پدافند هوایی در اطراف نیروگاه هسته‌ای بوشهر هم توسط خبرگزاری مهر مخابره شده و شاید بشه گفتش که بعد از اینکه سنتکام اعلامیه آغاز دور جدید رو در امشب اعلام کردش، تقریبا شهری مجدد در جنوب ایران نیستش که حالا به ترتیب صداهای شنیده شدن انفجار از اون گزارش نشه. ضمن اینکه پیش از اعلامیه سنتکام هم داشتیم که مجدداً خبرهای از شنیده شدن پرواز هواپیما حتی در ارتفاع خیلی پایین گزارش میشد از شهرهای جنوبی. مشخص نیستش که آیا این بیانیه‌های سنتکام، چون این رو ما در روزهای گذشته هم داشتیم که پیش از بیانیه سنتکام هم ما گزارش‌های نسبت به شنیده شدن صدای انفجار می اومدش توسط حالا مردم یا خبرگزاری‌های داخل. مشخص نیست که این بیانیه‌های سنتکام امکان داره ساعتی پس از آغاز عملیات منتشر میشه یا این عملیات پیش از اون مشخص نیست دقیقاً از سوی سنتکام هستش یا شاید نیروهای دیگه، چون در طول هفته گذشته گزارش‌هایی بود که بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم عملیات‌های رو دارن انجام میدند. حالا اینکه در گزارش سنتکام نمیاد، حتی بعضی از اون شهرهایی که مورد حمله قرار میگیره شاید از اون مواردی باشه که بعدها در این گزارش‌های خبری یا نقل از منابع معتبر مثلا اطلاعاتی میدانی گزارش‌های دیگری میادش. اما اظهار نظر علی باقری کنی، معاون شورای دبیرخانه امنیت ملی جمهوری اسلامی، هم در نوع خودش جالب بوده. او گفته این الغایی که آمریکایی‌ها دارن میکنن که چند دستگی در رهبریت جمهوری اسلامی وجود داره کذب هستش. بنابراین اگر این چند دستگی وجود نداره طبق گفته هایی که باقری کنی داره میکنه، باز بنابراین نقض اون صحبت هاییست که پیشتر از اون گروهی از مقامات جمهوری اسلامی که برای مذاکرات با آمریکایی‌ها صحبت کردن گفتن این حمله به کشتی های تجاری و نفتکش ها در تنگه هرمز کار گروهیست که اینها خودسر دارن این کار انجام میدن یا گروهی دیگر هستن که مخالف مذاکرات هستن. چند وقتیست که اصلا در دل خود جمهوری اسلامی چه خبرگزاری ها چه مسئولینش هر کی هر چیزی میگه نفر بعدی میاد یا خبرگزاری بعدی میاد تکذیب میکنه. این دیگه الغای آمریکایی ها نیستش، این حقیقتی است که ما داریم میبینیم و هر کسی که اندکی اخبار ایران رو دنبال بکنه سرگیجه میگیره از این همه ناهماهنگی که بین به هر حال خبرهایی که میاد یا اعلامیه‌هایی که خود مسئول جمهوری اسلامی میکنن. اما به هر حال آن گونه‌ای که مشخص هستش و آقای ترامپ هم پیشتر گفته بودن، به نقل از یک منبع آمریکایی هم که به الجزیره گفته، حملات نیروهای آمریکایی در اون منطقه ادامه خواهد داشت تا آقای ترامپ بگن کافی است.
0: خیلی ممنونم از شما امیر کیتی همکارم که از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودید. I-24 به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش شده آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی است و این مرحله در روزهای آینده آغاز خواهد شد. همزمان مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی بر ادامه مقابله با آمریکا و اعمال فشار در تنگه هرمز تاکید کردند. جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته هر گونه عملیات زمینی یا نفوذ احتمالی آمریکا به خاک ایران بلافاصله خونسا خواهد شد و همچنین از توسعه پهپادها و موشک های نقطه زن خبر داده. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد جنگ تا دستیابی به بازدارندگی کامل ادامه خواهد داشت و هشدار داد کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در تنگه هرمز با مشکل روبرو خواهند شد. CNN گزارش داد آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری را از پایگاه‌های خود در اروپا به خاورمیانه اعزام می‌کند و شمار هواپیماهای سوخت‌رسان خود را هم افزایش می‌دهد. یک منبع اسرائیلی هم به CNN گفته ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند و این روند همچنان ادامه دارد. به گفته این منبع شمار این هواپیماها که پس از عملیات ماه مارس کاهش یافته بود از هفته گذشته بار دیگر افزایش یافته. همزمان با محکومیت حملات جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی وارد پاکستان شده. CNN گزارش داده محسن نقوی وزیر کشور پاکستان ابراز امیدواری کرده مذاکرات با هیئت جمهوری اسلامی به دستیابی به یک راه حل منطقه‌ای منجر شود. پیشتر شبکه المیادین به نقل از یک منبع در وزارت کشور پاکستان گزارش داده بود مومنی شامگاه دوشنبه در رأس هیئتی متشکل از 6 وزیر وارد پاکستان خواهد شد. همزمان وزارت کشور فرانسه به العربیه گفته مذاکرات با جمهوری اسلامی باید گسترش یابد و علاوه بر برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت تهران از گروه‌های نیابتی را هم در بر بگیرد. شایان سمی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. آقای سمی، ترامپ میگه به ازای هر نظامی آمریکایی جمهوری اسلامی چند برابر تاوان میده و این حجم از جنگنده و هواپیمای سوخت‌رسان هم که الان در خبرها بهش اشاره کردی مسلما فقط برای ادامه حملات فعلی نمیتونه باشه. میشه با شناختی که از ترامپ و حرکت‌هاش و تصمیم‌هاش داریم حدس بزنیم که آیا این فقط اعلام یک جنگ انتقامی کوتاه مدت به نظرتون یا اینکه داره برای مرحله گسترده جدیدی آماده میشه؟
2: از ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، برداشت من این هست که این واقعا دیگه یک صرفاً یه عملیات انتقامی چند روزه نمیتونیم حسابش بکنیم. نشانه هایی از آماده سازی برای یک مرحله بسیار گسترده هوایی و دریایی حکایت داره. این هنوز البته عرض نمی کنم که ممکنه که حمله نظامی یا پیاده نظام بخواد حضور داشته باشه، ولی همونجوری که میبینیم لحن آقای ترامپ صرفاً یه تهدید تبلیغاتی نیست، در حقیقت داره یک نوع مجوز سیاسی برای گسترش دامنه اهداف نشون میده از خودش. نکته مهمی که اینجا حائز اهمیت هست اینه که انتقال جنگنده ها و سوخت رسان ها همونجوری که شما هم اشاره فرمودید قبل از حتی این حملات مرگبار به نظامیان امریکا بوده، یعنی اینها زمانی اهمیت پیدا میکنه که امریکا برای پروازهای دوربرد مداوم و پرتعداد داره خودش رو آماده میکنه و برنامه ریزی میکنه. این در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که تهدیدی رو حد اکثری بکنه، هزینه ی طرف مقابل رو هم بیش از حد بالا ببره، ولی راه مذاکره رو هم هنوز باز نگه داره، چون آقای ترامپ بر این باوره که از طریق مذاکره میتونه امتیازهای بیشتری دریافت بکنه، ولی باید ببینیم که کشورهای همپیمان ایالات متحده آیا به آقای ترامپ اجازه همون رفتار گذشته رو خواهند داد؟ من بعید میدونم. ضمناً آمریکا در حال ساختن توان لازم برای تغییر موازنه جنگ هم هست. یا جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه که عقب نشینی بکنه، یا هزینه بسیار سهمگین‌تر از اون چه که تا الان پرداخت کرده رو بخواد بپردازه.
0: آقای سمی، همزمان با این آرایش نظامی چند وزیر جمهوری اسلامی راهی پاکستان شدن. به نظرتون تهران دنبال راه خروج، دنبال خرید زمان، چیه استراتژیش به نظرتون؟ چون این فرصت رو قبل از این حملات سنگین هم داشت که بخواد به یک توافق واقعی برسه با ایالات متحده.
2: نکته بسیار مهمی هست که اشاره می‌فرمایید. ببینید، جمهوری اسلامی به دنبال 3 عامله. می‌خواد اول زمان بخره، بعدش میخواد کانال میانجی های خودش رو فعال بکنه و یک راهی هم برای عقب نشینی بتونه تعبیه بکنه، چون همون جوری که دیدیم در چند روز گذشته حداقل فرماندهان سپاه پاسداران و افراد نیابتی اونها به مانند شریعت مداری در روزنامه کیهان آمده بودن از حمله سرسختانه و اینکه هیچ گونه تعاملی نداشته باشیم حرف میزدیم، ولی عراقچی آمد مجددن از اینکه ما حفره های امنیتی وجود داشته که خامنه ای را از بین برده، در حقیقت دارن چندگانگویی میکنن و دارن با کلمات بازی میکنن. ولی به نظر من اینها پاکستان رو هم یه گزینه مناسبی میبینن برای هر سه تا کار. پاکستان از بالا رفتن هزینه انرژی واقعا ضرر میبینه و کوشش میکنه که بخواد هر راهی رو بزنه که جمهوری اسلامی رو مجاب بکنه که با دنیا به یک تعاملی برسه. اما با فرستادن وزیر کشور به پاکستان، جمهوری اسلامی داره یه سیگنال عمده نشون میده. اونم چیه؟ که میگه ما راهکار دیپلماتیک زیاد برامون اهمیتی نداره، ما الان فقط میخواییم که یه مقداری پیام هامون رو آزمایش بکنیم، شرایط رو بسنجیم و حتی ببینیم که میزان انعطاف امریکا چه حدی هست. اگر واقعا براشون گفتگو و تعامل و رسیدن به نتیجه اهمیتی داشت، از راهکار دیپلماتیک جلو می رفتن. پس ما می بینیم جمهوری اسلامی نماینده فرستاده پاکستان، چون هزینه ماجراجوییش از توان تحمل حکومت فراتر رفته، می خواد هم زمان بخره هم راه فرار پیدا بکنه.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنام.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی در زمان حضورش در ایالات متحده بازداشت نخواهد شد. ترامپ در تور سوشال نوشته نتانیاهو در حال جنگ با جمهوری اسلامی است و مدعی شد این حکومت به تازگی 52,000 معترض بیگناه را کشته و در 47 سال گذشته هم مسئول کشته شدن نظامیان آمریکایی و افراد دیگری بوده. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده افرادی که به گفته او ایران را وارد چرخه بی سابقه از مرگ و ویرانی کردند باید بازداشت شوند و رؤسای جمهوری پیشین آمریکا باید سالها پیش با این موضوع برخورد می‌کردند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد در حال بررسی امکان بازداشت نتانیاهو در صورت سفر او به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز امسال است. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان همراه ما هستند از دیترویت. سفر نتانیاهو به مجمع عمومی سازمان ملل، آقای معماریان، پای دولت فدرال، شهرداری نیویورک و اساساً تعهدات بین‌المللی آمریکا رو به میان آورده. زهران ممدانی، شهردار نیویورک، به نظرتون اساساً چه اختیار قانونی داره برای بازداشت نخست وزیر اسرائیل در زمان حضورش در خاک ایالات متحده؟
3: ببینید، از نظر حقوقی ایالات متحده عضو اساسنامه روم نیست که مبنای دیوان کیفری بین‌المللی هست، اینترنشنال کریمینال کورت. بنابراین هیچ الزامی نداره برای دستگیری افرادی که توسط این دادگاه، توسط ICC در واقع به اتهام جنایت جنگی یا موارد دیگه تحت تعقیب هستن. بنابراین این از نظر حقوقی بودنش. دوم این که اساسا دستگیری شخصیت‌های کشورهای دیگه، رهبران کشورهای دیگه، یه چیزی نیستش که در اختیار شهردار مثلا یه شهر باشه. این در حوزه مسئولیت دستگاه فدرال آمریکا هستش، دستگاه قضایی آمریکا هستش. و چون که فقط حالا مثلا آقای ممدانی پلیس نیویورک هست، لزوما به این معنی نیست که میتونه که مثلا بره کسی که دعوت میشه بره نیویورک رو دستگیر کنه. علاوه این که ایالات متحده و سازمان ملل با هم دیگه توافقنامه دارن، تعهد داره ایالات متحده که کسانی که دعوت میشن برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل، برای دیگر بخشای سازمان ملل در نیویورک، به اونها ویزا بده و امنیت اونها حفظ بشه، چه حالا مقامات جمهوری اسلامی باشن که خیلیشون با مشکلات جدی در زمینه حقوق بشر مواجه هستن، چه نخست وزیر اسرائیل. ولی از نظر سیاسی مسئله مهمی هست. ببینید، الان ما با اینکه اساسا هیچ وجهی نداره برای دستگیری آقای نتانیاهو در نیویورک، داریم در خصوص نتانیاهو صحبت می‌کنیم. آقای نتانیاهو مجبور میشه با آقای ترامپ شبکه اجتماعی خودش یه پست میذاره، یک نوشته رو میذاره اونجا و میگه که اگر نتانیاهو بیاد به آمریکا بازداشت میشه. اساسا همین که اصلا بحث بازداشت شدن نتانیاهو مطرح میشه که بازداشت میشه یا نمیشه، بازداشتش میکنیم نمیکنیم، و بحثی که خود ممدنی مثلا که در خصوص نسل‌کشی که آقای نتانیاهو بهش باش مواجه هست، اتهامای دیگه باش مواجه هست توسط دیوان، این به نظر من جنبه سیاسیش بسیار مهم است، ولی از نظر حقوقی که بخوام دستگیرش کنم به نظر من وجاهت قانونی نداره، وجاهت حقوقی نداره و اساسا در حوزه مسئولیت آقای ممدنی نیستش که این کار انجام بده.
0: همین واکنش ترامپ به این موضوع که شما هم بهش اشاره کردین، به نظرتون دفاع و حمایت از شخص نتانیاهو یا با توجه به دیدگاه ایدئولوژی که ممدنی به اون متعلقه، ترامپ در واقع به دنبال مهار جریان سیاسی تازه‌ایه که ممدنی نماینده اونه؟
3: به هر حال برای آقای ترامپ هزینه داره، هر کسی که از نتانیاهو حمایت کنه در آمریکا براش هزینه خواهد داشت، برای آقای ترامپ هم هزینه خواهد داشت، برای اینکه حداقل 60% مردم آمریکا با سیاست‌های دولت اسرائیل موافق نیستن. این عدد در میان افرادی که به هر حال دموکرات هستن بیشتر هست، جمهوری‌خواه مقدار کمتر هستش، ولی به خصوص نسل جوان، افراد زیر 39 سال تعدادشون بسیار زیاد هست و خیلی از متحدای آقای ترامپ در طی ماه‌های گذشته عملاً از آقای ترامپ و از عملاً از دولت اسرائیل انتقادات بسیار جدی کرده، از دولت آمریکا به خاطر حمایت که از اسرائیل میکنه و نسبت به جنگ با ایران کرده، به اتفاقاتی در غزه و کنار باختری میفته انتقاد کردن. بنابراین در شرایطی که فضای افکار عمومی در آمریکا زیاد ترقی نیز از زیاد اصلا خیلی ضد اسرائیلی هستش و اینکه آقای ترامپ بخواد که از اسرائیل از نتانیاهو حمایت بکنه، خب برایشون هزینه خواهد داشت، ولی خب از نظر اینکه امنیت افراد حفظ بشه وقتی که به ایران آمریکا سفر میکنن، رئیس جمهور آمریکا میتونه که این تعهد رو بده. و بعد توجه داشته باشیم که آقای ممدنی درست هستش که به هر حال در نیویورک خدمه پرطرفدار هست، ولی اون چیزایی که درباره صحبت میکنه حداقل نسل جوان در هر دو تا حزب بهش باور دارن، چیزی که در خصوص عدالت اجتماعی میگه و به هر حال یه سری از مواردی که در خصوص امتیازاتی هستش که به شهروندان باید داده بشه. و ما الان در شرایطی داریم صحبت می‌کنیم که آقای ممدنی طرفداراش در میان یهودیان آمریکا یا حداقل در میان یهودیان نیویورک از آقای نتانیاهو بیشتر هست. اگه توجه کنید یک مسلمان در شهر نیویورک میزان محبوبیتش از آقای نتانیاهو در میان یهودیان بیشتر هست. بنابراین وضع آقای نتانیاهو وقتی که به نیویورک سفر میکنه خیلی خیلی مساعد نخواهد بود. و الان حالا صرف نظر از این که من به نظرم که دستگیری هستم جایی نخواهد داشت، ولی از نظر این که در نظر سیاسی بحث از الان تا زمانی که آقای نتانیاهو به نیویورک سفر کنه سر بحث نسل‌کشی و غزه و جنایت اسرائیل در فلسطین است، به نظر من خودش یه جنبه سیاسی خیلی بزرگی هستش که آقای ممدنی داره با این جنبه حضور نتانیاهو در نیویورک بازی میکنه.
0: خیلی ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با یورش به مراسم یادبود و تولد سفدا اکرمی فرد، نوجوان کشته شده در اعتراضات دیما، ده‌ها نفر از حاضران بر سر مزار او را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، ماموران امنیتی یکی از حاضرانی که در حال خواندن نام جاوید نامان بود را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. سفدا دختر 16 ساله‌ای بود که در اعتراضات دیما در مارلیک کرج با شلیک گلوله به قلبش جان باخت.

0: هدیه به میهن شده، گل پر پر شده، هدیه به میهن شده، این گل پر پر شده، هدیه به میهن شده.
1: سمیرا عینی مادر سفدا اکرمی فرد پیشتر در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت ادعای جمهوری اسلامی درباره کشته شدن فرزندش به دست تروریست ها با جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود و فشار بر خانواده های دادخواه تناقض دارد.
2: من میخوام اینو بگم، بعد برسم به روز تولد دخترم که در مورد اون صحبت کنم. من میخوام بگم چجوری ممکنه که توی یه امنیتی ترین کشور خاورمیانه از 10 روز قبل، از 10 روز که مثلا اینجوری شده، شما در حالت عادی مرزا رو کنترل میکنید، بعد بیایید بگید مثلا تروریست وارد شده و وارد اعتراضات شده و مردم رو کشته. این حرفش که من اصلا قبول ندارم، اصلا این حرفاره که باید بگید به یه مشت ارزشی و بی وجدان که فکر میکنن که ما مثلا داخل ایرانی مردم خارجی و یه مش ارزشیم که بخواییم حرفای اینو قبول کنیم. من میخوام بگم اگه راست میگی تروریست وارد شده، پس شما اینجوری بهتون بگم که خواب تو سرتون که نتونستید که تروریست ها رو کنترل کنید که وارد خاک ایران شده. من میخوام بگم اگه واقعا راست میگید، چرا باید مثلا واسه تولد سودا اینجوری مأموره امنیتی به خاطر یه استوری که برگشتن گفتن، به خاطر اینکه یه استوری گذاشتن وزارت اطلاعات سپاه تهران اینو دیده و من استوری کردم و الان به خاطر اون فراخوان دونستن و گفتن جمهوری اسلامی رو، مردم ایران رو دارن تحریک میکنن و خود مادر سبدان خارج از کشوره داره همینجوری مردم رو تحریک میکنه که بلندشن. و اگه واقعا تروریسته، پس تروریست کشته، چرا باید مثلا به خاطر پیکر بچه ها انقدر ما تو فشار بذارم و چرا الان من باید فرار کنم از ایران، نتونم تو عزاداری دخترم باشم؟
1: خیلی مشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به ما این خبرهای روز. آغاز موج تازه عملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها از انفجار در بندر عباس و فعال شدن پدافند هوایی در نزدیکی نیروگاه بوشهر خبر می‌دهند. ترامپ می‌گوید تهران بهای سنگینی برای کشته شدن سربازان آمریکایی می‌پردازد. محاصره دریایی بنادر ایران همزمان با افزایش توان نظامی در منطقه، CNN می‌گوید واشنگتن شمار جنگنده و سوخت‌رسان‌هایش در خاورمیانه را افزایش می‌دهد. شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با رویترز گفته مأموریت سیاسیش از 46 سال پیش بر پایه آزادسازی ایران و دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان شکل گرفته و تأکید کرده این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اعتراضات در ایران گفته شهروندان بدون برخورداری از سطحی از حفاظت یا ابزار لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی نمی‌توانند با امنیت به خیابان‌ها بازگردند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفته حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی می‌تواند از خونریزی بیشتر جلوگیری کرده و به نجات جان افراد بیشتری کمک کند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تأکید کرد در دوران گذار از هیچ یک از دو گزینه پادشاهی یا جمهوری جانبداری نمی کند و نقش خود را ایجاد زمینه‌ای برای تصمیم گیری آزاد مردم درباره نظام آینده ایران دانسته. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان همراه ما هستند از بروکسل. شاهزاده رضا پهلوی آقای بشیرتاش در مصاحبهشون گفتن کاملا فراتر از مناقشات جناحی قرار دارن و طرفدار هیچ یک از دو گزینه سلطنت یا جمهوری نیستن. دلیل این تاکید چیه به نظر شما؟
3: ایشان به دنبال تاج و تخت نیست، به دنبال نه رئیس جریان پادشاهی خواه، بلکه رهبر ملت ایران میدونه و رهبر ملت ایران بدون شک در این برهه حساس تاریخی که کشور ایران اشغال شده در دیما بیش از 40,000 ایرانی رو کشتار کردن، کشورمون از در جنگ با به حال کشورهای دیگر قرار گرفته، جمهوری اسلامی کشور ایران رو وارد این جنگ کرده و از لحاظ اقتصادی می‌بینیم چه شرایطی داره، ایران در حال سقوط، موجودیت ایران در خطره و در چنین شرایطی شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان میخواهد، از همه جریان‌های سیاسی درخواست کرده که پیرامون اون چهار اصلی که کاملا بدیهی هست متحد بشن، فارغ از این که چپ هستن، راست هستن، جمهوری خواه هستن، پادشاهی هستن، پادشاهی خواه هستن، برای آزادی ایران. و ایشون گفته که کاملا بی طرف خواهد بود میان جمهوری و پادشاهی، این مردم ایران هستن که باید نوع نظام خودشون رو انتخاب بکنن. گمان کنم که مردم ایران در دی ماه هم همه با پاسخی به هر حال به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دادند. ده ها میلیون ایرانی به خیابان ها آمدند چون این چیزی رو میخوان. این مردم ایران هستن که نوع شکل نظام رو انتخاب میکنن و همچنان که شاهزاده رضا پهلوی گفته در هر صورت انتخاب ایشان دموکراسی هست، چه از نوع پادشاهی پارلمانی چه از نوع جمهوری. اکنون هنگام اتحاد پیرامون اون چهار اصلی است که شاهزاده رضا پهلوی گفته همه کسانی که دغدغه ایران رو دارن باید پیرامون این چهار اصل گرد هم جمع بشند.
1: آقای بشریتاش، همونطور که شما هم اشاره کردید میلیون ها ایرانی دی ماه 1404 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ دادند و حمایت از او همچنان در تجمع ها هم شنیده میشه، در شرایطی که نحوه هدایت جنگ از سوی ترامپ بخشی از جامعه رو واقعا میشه گفت ناامید کرده. این پیام تازه شاهزاده رضا پهلوی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر حفظ امیدشون بر بازگرداندن مردم به صحنه؟
3: خب این جنگ از تبعات سیاست‌های جمهوری اسلامی هست. با شکست مذاکرات اتمی خب این جنگ آغاز شد و اگر این جمهوری اسلامی اون سیاست‌های برال جنگ طلبانش رو، اگر مسئله هسته‌ای رو، اگر مسئله صدور تروریسم، دفاع از 7 اکتبر، دنبال نابودی اسرائیل بودن رو دنبال نمی‌کرد، به هیچ وجه این جنگ صورت نمی‌گرفت. اما مردم ایران به دنبال این بودن که کمک بشردوسته به اونها، به بوستانه به اونها بشه و زمانی که خامنه ای کشته شد، زمانی که علی لاریجانی کشته شد، زمانی که فرماندهی سپاه و تمام قاتلان فرزندان ایران، اشغالگران ایران، آنهایی که کشته می‌شدن، مردم ایران طبیعتاً جشن می‌گرفتن و خوشحال بودن. مردم ایران هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی هست و البته که صحبت از امید کردید، بدون شک باید امید داشت. ما موقعی که اصلا پیش از اینکه جنگ شروع بشود در 40 کشته شدگان دیدیم که چگونه علارغم اینکه 40 روز قبلش 10,000 تن، بیش از 40 یا 50,000 تن از ایرانیان رو کشتار کرده بودن، دیدیم چگونه مردم بر سر مزار جاوید نامان آمدند و چه شعارهایی رو علیه جمهوری اسلامی دادن و 2-3 روز بعدش چگونه دانشجویان در دانشگاه ها در حالی که خطر اخراج، خطر دستگیری، خطر اعدام وجود داشت، تظاهرات کردن و نشان دادن که در برابر جمهوری اسلامی ایستادگی کردن. این درست پیش از آغاز جنگ بودش و جالب این است که خود مسئولان جمهوری اسلامی، حتی برخیشون مانند از قدیپور، گفته بود که ما باید جنگ رو ادامه بدیم چون اگر جنگ رو ادامه ندیم با خیزش دوباره مردم روبرو خواهیم شد و آنها از مردم ایران بسیار بیشتر میترسند تا خودش جنگ. این خودش بزرگترین امید هست. رژیم در یک معادله 2 سرباخت قرار داره، جنگ رو ادامه بده منجر به فروپاشیش میشه و اگر جنگ رو خاتمه بده در برابر مطالبات مردم ایران و خشم مردم ایران قرار داره. برای همین آینده در هر صورت برای مردم ایران کاملا مثبت هست و امید بخش.
1: خیلی متشکرم از شما سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان که از بروکسل همراه ما بودید. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد درآمد سرانه واقعی ایرانیان در یک دوره 13 ساله تقریبا نصف شده. همتی گفته این شاخص از 141 میلیون تومان در ابتدای دهه 90 خورشیدی به 75 میلیون تومان در سال 1403 افت کرده. او همچنین از رشد 56 درصدی نقدینگی در پایان خرداد سال جاری خبر داد و تحریم ها، کسری بودجه، ناترازی بانک ها و کاهش درآمدهای ارزی را از عوامل تداوم تورم دانست. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، از جمله عوامل کاهش درآمد سرانه ایرانیان را کاهش صادرات نفت، نبود توسعه عمرانی و توقف سرمایه‌گذاری در ایران می‌داند.
2: اگه رشد اقتصادی رو توی این در واقع مدت نگاه بکنیم، سالهایی که رشد مثبت بوده به شکل کوتاه مدت و بیشتر ناشی از صادرات نفت بوده. مسئله مهم دیگه سقوط سرمایه‌گذاری توی این دهه است. به جز یکی دو سال که حالا فکر میکنم به واسطه برجام یه مقدار سرمایه‌گذاری رشد کرده بود و قوت گرفته بود، بقیه در واقع سالها توی همه بخش‌ها مثل ماشین‌آلات تولیدی و زیرساخت‌ها ما به شدت کاهش در واقع سرمایه‌گذاری داشتیم و توی سال‌های گذشته که اساساً سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها و توسعه عمرانی به صفر رسیده و می‌بینیم که همه بودجه دولت صرف پرداخت حقوق‌ها یا یارانه‌ها میشه. بنابراین علاوه بر این که سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشود، یک در واقع ظرفیت تولیدی که میتونست وجود داشته باشه در اقتصاد هم عملاً به سمت سوی فرسودگی و کاهش ظرفیت رفت و در این حال که این روند کاهشی ادامه داشت، خود میشه گفت که افزایش جمعیت رو هم ایران داشت تجربه میکرد. به ویژه در واقع متولدین دهه 70 وارد بازار کار شده بودند و اینها همزمان با اینکه جمعیت ایران داشت رشد میکرد، درآمدها متناسب رشد نمیکرد. بنابراین شاهد کاهش درآمد سرانه بودیم. یک نکته مهم دیگه‌ای هم داریم که فکر می‌کنم باید بهش اشاره کرد و اونم اینه که در مجموع این رکود و کاهش سرمایه‌گذاری اون هم توی یک فضای تورمی باعث شد که فعالیت‌های غیر مولد توی ایران به شدت محبوب بشه و جای تولید رو یه جورایی بگیره. شما می‌بینید بخش بزرگی از ثروت ایرانی‌ها الان تبدیل شده به ملک. در کنارش سوداگری توی بورس رو داشتیم، سرمایه‌گذاری توی طلا رو داشتیم، دلار خریدن بسیاری و اینها بسیار جذاب‌تر از تولید بود توی اقتصاد. و حالا درسته که ممکنه این فعالیت‌ها برای افراد سود ایجاد می‌کرد، اما به هیچ وجه درآمد ملی رو افزایش نمی‌دادن. شاید اگه تولید توی ایران بازدهی خوبی داشت، اون سرمایه که رفت توی بازار ملک میرفت توی کارخونه ها و الان اوضاع خیلی بهتر از الان می بود.
1: اجازه بدید بریم به مادرید، این تصاویر زنده رو ببینیم که به ساعتی پیش تعداد زیادی از مردم این شهر گرده هم اومدن. هنوز هم غرق در شادی و پایکوبی هستند بعد از جشن قهرمانی که شب گذشته برگزار کردند در قهرمانی به اسپانیا در جام جهانی 2026 که مقابل آرژانتین بازی کرد و این بازی رو یک بر هیچ به سود خودش به پایان برد. جمعیت بسیار زیادی در مادرید جمع شده بودند از شب گذشته، خیلیشون حتی به خانه نرفتند این ماتادورها و در واقع الان جمعیت کمتری رو شما دارید مشاهده میکنید. شب گذشته بازی در ورزشگاه متلایف نیوجرسی آمریکا برگزار شد و منجر به پیروزی اسپانیا و قهرمانی تیم ملی اسپانیا شد در جام جهانی 2026. برای دومین بار در تاریخ جام طلایی رو اسپانیایی ها بالای سرشون بردن. فیلم سینمایی اودیسه به کارگردانی کریستوفر نولان و با بازی مت دیمون در نقش اصلی 2026 برای دومین بار در تاریخ جام طلایی رو اسپانیایی ها بالای سرشون بردن. فیلم سینمایی اودیسه به کارگردانی کریستوفر نولان و با بازی مت دیمون در نقش اصلی جدیدترین اثر حماسی و اقتباسی است که اکران

0: جهان دست پیدا کرده. این اثر نخستین فیلم نولان پس از فیلم موفق اوپنهایمر که با بودجه 250 میلیون دلاری و با اقتباس از اثر حماسی هومر ساخته شده. اودیسه با اقتباس از منظومه باستانی هومر، روایتگر داستانی حماسی درباره جنگجویان، پادشاهان، خدایان و هیولاهاست. نیلوفر منصوری همکارم از لس آنجلس همراه ما شده. خود من شخصا نتونستم نیلوفر صبر بکنم، رفتم این فیلم رو دیدم و بسیار بسیار لذت بردم. از تو بشنویم درباره جزئیاتش و اینکه چطور تونسته اینقدر خبرساز بشه.
1: پریسا، کار خوبی کردی. من امروز اومدم به یونیورسال سیتی، جایی که در واقع تهیه کنندگی این فیلم رو به عهده داره. پشت سر من پوستر اودیسه رو میبینید، سینمایی است که به صورت 70 میلیمتری و پرده‌های عظیم این فیلم رو به نمایش درآورده. میدونیم که حضور خود کریستوفر نولان به عنوان اسمی که میتونه رویدادهای جهانی رو باعث بشه خودش خیلی مهمه در سر و صدایی که این فیلم ایجاد کرده بعد از اوپنهایمر. این فیلم فقط در این آخر هفته که اکران شده تونسته بیش از 264 میلیون دلار گیشه رو از آن خودش بکنه، یعنی رکورد افتتاحیه اوپنهایمر رو هم ازش عبور کرده. فیلم در واقع اقتباسی است از منظومه حماسی هومر، یعنی همون اودیسه که 3000 سال قدمت داره، برمیگرده به شخصیت اصلیش اودیسئوس که پادشاه ایتاکا بوده. در بعد از جنگ تروآ در مسیر بازگشت به خانه با آزمون‌های دشواری مواجه میشه، دیدار هیولاها، دیدار موجودات افسانه‌ای و در واقع در لایه‌های زیرینش میخواد مسائل مربوط به هویت، مقاومت و انسانیت رو نشون بده، که در واقع نولان آمده و این اثر کلاسیک رو به نوعی بازآفرینی کرده به یک اثر معاصر که انسان امروزی در این بحران‌های کنونی که داره از جنگ و مهاجرت و بحران هویت گرفته بتونه با این مفاهیم ارتباط برقرار کنه، مفاهیمی که منقضی نمیشن و همچنان محلی از اعراب دارن حتی برای انسان امروزی. مسئله دیگری که فیلم داره که بسیار منتقدان بهش اشاره میکنند اینه که از ابزارهای هوش مصنوعی، از ابزارهای فناوری‌های کامپیوتری استفاده نشده و تا تونسته نولان به واقعیت‌های میدانی سینمایی وفادار مونده. مورد دیگه اینه که فیلم برای اولین بار هم به صورت 35 میلیمتری به صورت پرده‌های معمولی سینما اکران میشه و هم به صورت 70 میلیمتری بر روی پرده‌های عظیم مثل سینمای پشت سر من آی مکس اکران میشه و این برای بسیاری بسیار مورد استقبال واقع شده. بلیت های این فیلم از سانس هایی بوده که از ماه ها پیش سولد اوت شده، فروخته شده و دیگه بلیت هاش در دسترس نیست. مسئله ای که باعث میشه این فیلم بسیار متوجه قرار بگیره فقط گیشه نیست، مسئله اینه که اومده هالیوود از فیلم های فرانچایز و بلاکباستری عبور کرده، یک فیلمی که داستان کلاسیک داره تونسته که همچنان مخاطب رو به درون سینما ها بکشه و تقریبا میشه گفت چنین کاری فقط از کریستوفر نولان ساخته است.
0: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 2 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلین بره.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع کنم؟ شروع شده؟
8: چه؟
9: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دو تابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
11: ما قرار چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
19: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است.

0: نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
2: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساخت‌ها.
3: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
4: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
5: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
1: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
2: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
6: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
2: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
1: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟ از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
2: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین مسکن بگیر تا خوراک، تا هزینه درمان.

0: در این برنامه یه هتریک ویژه جام جهانی.
1: سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاعد بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
0: ادبیات تهدیدآمیز قلعه‌نویی علیه رسانه‌های منتقد. سرمربی تیم فوتبال ایران در نشستی حکومتی به شدت به مخالفانش حمله کرد.
2: این اتفاق نیفتاد، رونالدو از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم این اتفاق اصلا واسه راموس نیفته، چون دیگه تحملش واسه.
0: و یادی از جاوید نامانی که پیش از جام جهانی 2026 قلب‌هایشان از تپش ایستاد. بریم یه نگاه بندازیم به داخل کشور. امیر قلعه‌نویی مربی مرفه و ثروتمند تیم ایران یه بار دیگه ثابت کرد که کاملا در خدمت جمهوری اسلامی. قلعه‌نویی با حضور در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی دقیقا کلید واژه‌های مسئول جمهوری اسلامی رو تکرار کرد، از مسئولان و نیروهای مسلح تشکر کرد، همونایی که مردم رو کشتن، گفت کاری کرده که دنیا متوجه مظلومیت و اقتدار ایران شدن، این حرفایی که خودش زده. از پروازهای زیاد تیم گله کرد که بازم قبلا هم گفته بود و گفت که مورد ظلم قرار گرفته. و به هر حال از پلنهای استاد سعید الهویی گفت، از ساعت لاکچریش گفت و مطابق معمول از سال 2007 هم گفت، یادش نرفت که 2007 هم بگه، و البته کلی هم به منتقدینش حمله کرد.
1: یه سوال میکنم، چجوری مردم این تیم ملی رو دوست نداشتن؟ همه رستوران ها پخت، همه سینما ها پخت، بازی های ما جز پربیننده ترین بازی شده، حتی بازی ایران و مصر، و 6 میلیارد اگه اشتباه نکنم اخبار ایران رو پیگیری میکردن و این آقایون میامدن میگفتن تیم ملی ایران رو دوست نداشتن. حالا میکروفون دست یک کسایی که آیه دکتر عزیز، خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو غار، رفتن تو غار، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه که آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو غار بودن چجوری بهشون تیریبون دادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟ پیدا کنین این آدم ها رو. و تعجب من از حتی خود حاکمیت، تعجب من از دولت مردا چجوری به این آدم ها تیریبون میدن.
0: بله واقعا چجوری به منتقدا تریبون میدن؟ باید مثل مردم عادی که تو خیابون دارن میرن با گروله بهشون تیر شلیک بکنن دیگه. چرا به هر حال این کارو نمیکنن این نیروهای مسلح؟ واقعا کمکارن ما هم و نیروهای مسلح ما. و البته 6 میلیارد نفر تیم ایران دیدن.
3: من فکر
0: نماز آماره مخصوص امیر قلعه‌نویی
3: این مسابقه سرمربی جمهوری اسلامی واقعا شرم‌آوره. چرا میگم شرم‌آوره؟ شما میتونی از خودت دفاع کنی، شما میتونی از منتقدات حتی به ناسزا بگی، هر کاری میتونی بکنی، میتونی بگی من قبول ندارم شما رو، میتونی بهش بگی شما بی سوادی، میتونی بگی هر چیزی که بگی مشکلی میخوای خودت دفاع کنی. درسته که در دنیای مربیگری شما بابت چرا اینقدر حقوق میگیرین، چرا این همه حقوق میگیرین؟ به خاطر اینکه شما میدونید بیشترش این مسائل روحی روانی استرسه، باید تحمل کنی این چیزا رو. من نخواستم، نمیتونستم این فشار رو تحمل کنم. آقا من نه اون پولش میخوام، استرس میگیرم. شما باید تحمل کنی کسی به شما انتقاد میکنه، باید شجاعت و تحمل این استرس و این در واقع انتقاد داشته باشی. چیزی که من همیشه گفتم مذهبیان از 3 سال پیش و الانم دارم میگم، تاکیدم و هر روز که میگذره بیشتر ثابت میشه، اینه که ما همیشه گفتیم شما بازیکنای تیم جمهوری اسلامی هستین، شما مربیای جمهوری اسلامی هستین، شما ابزاری حکومت هستین. امیر قلعه‌نویی نزدیک نمیگم 1 ساعت حرف زد، من 59 دقیقه میگم خیلی حق با تو، هر چی تونستی بگی، اما وقتی شما یک کلمه یه چیزی میگی همه چی رو نابود می‌کنه.
0: اما این اظهار نظرهای تهدیدآمیز امیر قلعه‌نویی در شرایطی مطرح میشه که حدود 6 ماه پیش هزاران معترض در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدند. جاوید نامانی که در میان اونها هواداری پرشور فوتبال هم حضور داشتند و این روزا در بزرگترین جشن فوتبالی جهان کنار ما نبودند. آیدین مقیمی در گزارشی نگاهی کرده به زندگی 8 جاوید نام انقلاب ملی که از طرفداران سرسخت اسپانیا، آرژانتین، پرتغال و ایتالیا بودند.
4: رقصی که میتوانست برای قهرمانی اسپانیا باشد، و عاشقان فوتبالی که می توانستند از جام جهانی 2026 لذت ببرند و برای دوستانشان کری بخوانند.
5: زوم هم کنیم. 11 تا گل خوردی. دیگه نگی به من 5 شو می‌زنی باشه. آفرین.
4: جاوید نامانی که در دی ماه خونین 1404 و در حال فریاد زدن آزادی در خیابان‌های ایران به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شدن.
2: خیلی ممنونم که این برنامه خوبو می‌سازید تا ما بتونیم با دیدن برنامه شما لذت ببریم.
4: پرسیده بود معین بصیری طرفدار سرسخت رئال مادرید، پرسپولیس و اسپانیا که اتاقش پر از نمادهای فوتبالی از تیم‌هایی بود که دوستشان داشت و خودش دایره المعارف فوتبال.
2: این اتفاق نیفتاد، رونالدو از رئال مادرید جدا شد. امیدوارم این اتفاق اصلا واسه راموس نیفته، چون دیگه تحملش واسه همه رئالیا سخته.
4: معین متولد 5 دی ماه بود و تنها چند روز بعد از تولد 21 سالگیش 18 دی ماه 1404 با شلیک گلوله به قلبش جاویدنام شد، همان قلبی که در جام جهانی به عشق اسپانیا میتپید.
6: سلام ای خمه لحظه های جدایی.
4: در کنار مزار معین تنها چند قدم آن طرفتر طرفدار دیگری از اسپانیا در مزارش آرام گرفته است. امیر محمد حموله، فارغ التحصیل 24 ساله حقوق که در اعتراضات 18 دی در تلاش برای نجات جان یک شهروند هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت. تلاش 2 ماهه خانواده برای نجات جان امیر محمد نتیجه نداشت و او روز 9 اسفند جاویدنام شد. پدرش باقی مانده داروهای امیر محمد را به بهزیستی داد. او قرار بود بعد از پایان خدمت سربازی به خواستگاری دختری برود که دوستش داشت. یاسین محمودی، دیگر طرفدار پرپاقرص لاروخا، همان سال اولین قهرمانی اسپانیا در جام جهانی متولد شد و دومین قهرمانی تیم محبوبش را هم نتوانست ببیند. نوجوان 16 ساله‌ای که بر اثر شلیک مستقیم در رفسنجان جاویدنام شد. و البته امیررضا نصر آزادانی، فوتبالیست پیشین تیم تراکتور، دیگر طرفدار اسپانیا که دومین جام جهانی پیاپی را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرد. دیگر فینالیست جام 2026 هم طرفداران زیادی در ایران داشت. علی عیازی، عاشق تیم ملی فوتبال آرژانتین که در زمان قهرمانی سال 2022 آلبی سلسته 15 ساله بود.
7: آقا رام تیم 8-1.
8: من بازی نکردم.
4: فوتبالیست 19 ساله و بازیکن تیم‌های پای اصفهان که عکس‌های بجامانده از او نشان دهنده عشقش به لیونل مسی بود. او در اصفهان با شلیک گلوله جنگی و پس از عدم پذیرش در یکی از بیمارستان‌های این شهر جاویدنام شد.
9: علی محمد کرد کاظمی دیگر عضو جامعه بسکتبال ایران بود که به دست نیروهای سرکوب کشته شد.
4: علی محمد کرد کاظمی دیگر طرفدار آرژانتینی ها بود. بسکتبالیست 194 سانتی متری که در داروخانه کار میکرد.
10: حالا دستش داره. اشکال نداره.
11: بابای چرا نپیدی؟
4: از کودکی در تیم بسکتبال عقاب آشور بازی میکرد و او هم زمانی که لیونل مسی در قطر جام 2022 رو بالای سر برد تنها 16 سال داشت. امیر محمد 19 دی ماه در میدان کاج تهران با شلیک تیر جنگی به قلبش کشته شد. دانشجوی مدیریت بازرگانی که پنهانی پول داروی بسیاری از بیماران کم بضاعت رو از حقوق خودش پرداخت میکرد. بسیاری از جاویدنامان دی ماه هم طرفدار پرتغال بودند. شاید به عشق کریستیانو رونالدو. یکی از اونها اکبر حمزه حسینی، قهرمان رزمی بود. اهل کودش لرستان و عاشق تیم خیبر که در 29 سالگی در فردیس کرج مورد اصابت گلوله قرار گرفت. اکبر هم نتوانست با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کند و کلکل‌های فوتبالی را با برادر بزرگترش مرتضی ادامه دهد.
12: آخه عروسی
13: سلام فرصت نداد خیلی از رویاهایش را زندگی کند، اما همین 18 سال برای ساخته بودن یک رویاه دوبار کافی بود.
4: مانی سفرپور دیگر طرفدار سرسخت پرتغال، 18 ساله، اهل لاهیجان، که 18 دی در جریان اعتراضات تهران و در منطقه سلسبیل با شلیک مستقیم گلوله جنگی به دست نیروهای سرکوب کشته شد.
8: هادی فروغ، بسکتبالیست، قهرمان مسابقات دانشگاهی ایران.
4: و سرانجام هادی فروغ، بسکتبالیست 43 ساله، طرفدار سرسخت ایتالیا و پدر آوش. آوشی که لذت اولین دریا را با پدر تجربه کرد، اما لذت اولین استادیوم رفتن رو و لذت دیدن اولین جام جهانی رو نه.
6: خدا حافظ شعر شب‌های روشن.
4: در جام 2026 چه بسیار پدرانی که دیگر طاقت تماشای فوتبال بدون پسر را نداشتند، برادران و خواهرانی که دیگر کسی را برای کوری‌خوانی نداشتند، و فرزندانی که برای درک اولین لذت جام جهانی پدر نداشتند، فرزندانی مثل آوش که در آینده شاید قهرمانی تیم محبوبشان را با یاد پدر جشن بگیرند. آیدین مقیمی، لندن.
3: ما در قبال خانواده این عزیزان مسئولیم. این خانواده عزیزان الان چشم و گوش و همه چیشون اینه که چه اتفاقی میفته بعد از این. باید بهشون بفهمونیم که این جوان ها جونشون رو بدون ارزش از دست ندن، این جوان ها زنده هستن.
14: از صحبا رشتیان باید یاد بکنم که عاشق بارسلونا بود و لیونل مسی، و باید از آزاد نام ببرم که عاشق پرتغال بود و کریس رونالدو و نتونستند که آخرین رقص اسطوره های فوتبال رو در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان تماشا بکنن و جمهوری اسلامی جون عزیزشون رو گرفت.

0: جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: در همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: تقاص خون آقا رو خواهیم گرفت.
6: آماده ایم، آماده.
7: مسئله خونخواهی،
8: ما همه خونخواه
9: برای انتقام خونخواهی و انشاءالله
10: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز.
11: حتما قصاصیشن.
12: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
13: تنگه یک طرفه کشور عمان،
14: چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز.
15: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
16: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
17: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: دوی بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه جمهوری اسلامی از 30 دقیقه به نیمه شب در ایران خبر داد. پس از این اعلام، رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندر لنگه خبر دادند. خبرگزاری مهر هم از فعالیت سامانه‌های پدافندی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر گزارش داده. استاندار اصفهان هم گفته حمله‌ای به این شهر انجام نشده و علت شنیده شدن صدای انفجار در دست بررسی است. معاون استاندار هرمزگان هم اعلام کرده در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده و گزارشی از مجروح شدن شهروندان دریافت نشده است. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. هر شب که از حملات به ایالات متحده میگذره شاهد هستیم که نام شهر جدیدی یا در واقع مرکز جدیدی مورد هدف قرار میگیره.
1: دقیقاً بعضی از این شهرهایی که حتی در دو روز گذشته مورد حمله قرار گرفتن، از نظر تعداد جمعیت، از نظر وسعت، شاید یه مقداری پیش از این حملات باورش سخت بود که تجهیزات نظامی رو اونجا جمهوری اسلامی، حالا به سطح زیرزمینی یا به هر پدافندی یا حمله‌ایش اونجا مستقر کرده باشه. اما اونگونه که مشخص هستش، گویا جمهوری اسلامی تقریبا در تمام جنوب ایران و برایش هم مهم نبوده که این شهرها شهرهای به هر حال مسکونی است، نزدیک هستش به محلهای مسکونی، آمده و تجهیزات نظامی خودش رو مستقر کرده. اما در جدیدترین خبرها الان کویت گفته که سیستم پدافند هواییش مرتبا داره با حملات موشکی جمهوری اسلامی مقابله میکنه. از سوی دیگر ایرنا از شنیده شدن صدای انفجار مجددا در بندر لنگه خبر داده. این ماجرای خبرهایی که خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی میدن بعد همدیگر تکذیب‌های ادامه داره، یعنی در هر بخش خبری بین یک بخش خبری ما با بخش خبری دیگری صدای انفجار در یک شهری شنیده میشه، خبرگزاری‌های خودشون میان این رو اعلام میکنن. بعد الان مثلا استاندار اصفهان آمده گفته که حمله صورت نگرفته، این صدای انفجار مربوط بوده به یک چیزهای دیگه‌ای که ما هنوز نمیدونیم چی هستش، اما به حال اونجوری مشخص هستش. در خمین و در اصفهان صدای انفجار شنیده شده. حتی همین الان بسیار گزارش‌های مردمی دارن از پرواز جنگنده‌ها در ارتفاع خیلی پایین صحبت می‌کنن. باید بمونیم ببینیم که چه تاییدیه‌هایی در طول ساعت آینده خواهیم داشت.
0: بسیار عالی، ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد دو نفر از کارکنان سفارت این کشور روز یکشنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شده و هدف رفتارهای شدید ارعاب‌آمیز قرار گرفتند. به گفته بارو این دو نفر بدون ارائه هیچ دلیلی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته. وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک و تعرضی غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد این اقدام بدون پیامد نخواهد ماند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای طرح بنزین 10,000 تومانی وجود ندارد. او اضافه کرده در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم در این زمینه دولت آن را به طور شفاف اعلام خواهد کرد. ایسنا گزارش داد عباس علی آبادی وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و مصرف غیر مجاز برق از جمله فعالیت ماینرها این بحران را تشدید کرده. به گفته علی آبادی مناطق درگیر جنگ در اولویت تامین برق قرار دارند، اما شهرهایی که درگیر جنگ نیستند باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. دولت بریتانیا روز جمعه اعلام کرد سپاه پاسداران را به طور رسمی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرده و در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داده. در همین رابطه همکارم آزاده اکبری گفتگوی داشته با جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا، و از او درباره تصمیم به این قانون پرسیده.
2: این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه چرا اون رو در فهرست گروه های ممنوع قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتیت رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزیست که من در نهایت توصیه کردم، ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه ای ذهن قانون تروریسم ممنوع اعلام بشه، اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتا سریع و 4 هفته نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهادی دولتی و چه نهاد نیابتی، رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و 2 گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
0: از بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا همچنین پرسیدیم این قانون چه تأثیری بر وضعیت اقامت یا ویزای افرادی می‌گذارد که در سپاه پاسداران خدمت اجباری سربازی خود را گذراندند.
2: این قانون به هیچ وجه شامل حال اونها نمیشه. این قانون اصلاً به موضوع پناهندگی نمی‌پردازه و به عمد جرمی به نام عضویت در اون گنجانده نشده و راستش همین مسئله سربازی اجباری در تحلیل من تأثیر قابل توجهی داشت. عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوع قطعا جرمه، چون انتخاب خود فرد است. اینطور نیست، میدونید، انتخاب کنید که عضو باشید و اگر پس از ممنوع اعلام شدن یک گروه همچنان عضوش بمونید مرتکب جرم شدید. Obviously wouldn't be right, would it, in the case of someone who's... اما روشنه که چنین رویکردی درباره کسی که هیچ اختیاری در عضویت در نهاد دولتی نداشته درست نیست. بنابراین در این قانون به عمد نه عضویت در نهاد تعیین شده جرم انگاری شده و نه سابقه جذب شدن به آن در گذشته.
0: نگرم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد و از آنها خواست برای تکرار این قهرمانی در سال 2030 تلاش کنند. سال 2030 اسپانیا یکی از میزبانان جام جهانی خواهد بود. کاپیتان تیم ملی اسپانیا هم گفته قهرمانی با پیراهن تیم ملی به ویژه در جام جهانی بزرگترین افتخار در فوتبال است. بازیکنان اسپانیا پس از این مراسم برای شرکت در جشن خیابانی راهی مادرید شدند. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و خسارات گسترده به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد. گزارش‌ها از تخریب پل‌ها و جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام‌های شیلی اعلام کردند نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. اسماعیل زامبادا معروف به المایو از رهبران کارتر سینالوا و یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهام‌هایی از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرایم سازمان یافته را پذیرفته و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسیده بود. مقام‌های آمریکایی پس از صدور حکم او را بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر جهان در قرن حاضر توصیف کردند. فیلم تازه کریستوفر نولان با نام اودیسه در نخستین آخر هفته اوکراین خود حدود 264 میلیون دلار در گیشه جهانی فروش داشته. این اقتباس سینمایی از منظومه هومر با عبور از فروش افتتاحیه اوپنهایمر و 2 قسمت شوالیه تاریکی بزرگترین افتتاحیه جهانی در کارنامه نولان را ثبت کرده. اودیسه با بازی مت دیمون، تام هالند، آن هاتاوی و زندایا در آمریکا، کانادا و ده‌ها کشور دیگر در صدر جدول فروش آخر هفته قرار گرفته.
3: اودیسه، فیلم جدید کریستوفر نولان. در نخستین آخر هفته اکران جهانی خودش حدود 264 میلیون دلار فروش داشته. 124 میلیون دلار در امریکای شمالی و نزدیک به 140 میلیون دلار در بازارهای بین‌المللی. میگن که از زمان شوالیه تاریکی برمیخیزد در سال 2012 این بهترین افتتاحیه نولان بوده. اما دلیل خبرساز شدن این فیلم فقط فروش بالاش نیست. اودیسه نخستین فیلم بلند داستانی تاریخ سینما هست که با دوربین‌های نگاتیوی آیمکس 70 میلیمتری فیلم برداری شده. فناوری که کیفیت تصویر بسیار بالایی میده، اما فقط تعداد محدودی از سالن‌های سینما در جهان امکان نمایش این نسخه را دارند. به خاطر همین بسیاری از علاقه‌مندان به این تکنولوژی از هفته ها قبل برای تماشای نسخه آیمکس بلیت رزرو کرده بودند. خود داستان هم یکی دیگه از عوامل اصلی موفقیت این فیلم هست. اودیسه اقتباسی از شاهکار بزرگ ادبی اثر هومر هست، داستان سفر طولانی اودیسئوس پادشاه ایتاکا که در پایان جنگ تروآ تصمیم میگیره که به خونوادهش، به خونش برگرده و پادشاهیشو پس بگیره. اما این سفر طولانی 10 سال طول میکشه و اون باید با خدایان اسطوره‌ای و انواع و اقسام غول‌ها و هیولاها و موجودات افسانه‌ای بجنگه. در مجموع بسیاری از منتقدان معتقدند که ترکیب اسم کریستوفر نولان در کنار یکی از داستان‌های تاریخ ادبیات جهان و استفاده از فناوری کم سابقه آیمکس باعث شده اودیسه به یکی از مهمترین رویدادهای سینمایی در سال 2026 تبدیل بشه و از همین حالا هم یکی از مدعیان فصل جوایز سینمایی در آینده نزدیک به شمار میره.
0: خیلی مشکرم از همراهی شما. ساعت 3 بامداد به وقت ایران مجددا با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
1: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساخت‌ها
2: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات.
3: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
4: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی.
0: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
1: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
5: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله می‌کنه یا نه؟
1: رئیس ستاد ارتش اسرائیل می‌بینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
0: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور می‌بینید؟
6: از جنوب پیام‌های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
7: هم پیام از کسب و کارا گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
1: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
8: بحران معیشت به ویژه در حقوق ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
9: از تامین هزینه مسکن بگیر تا خوراک تا هزینه درمان.
10: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
11: میشه از کسی دیگه درس کنم.
10: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
12: این ایده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه‌ای نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت بوده داره و ولی فقیه در این پشت شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی می‌یابن. کشته شدن خامنه‌ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.

دوشنبه 29 تیر ماه 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمنداز. چرا حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به گروه‌های کرد ایرانی به شدت افزایش یافته است؟ سپاه پاسداران در حملات نظامی اخیرش به اقلیم کردستان عراق و گروه‌های کرد ایرانی دقیقاً دنبال چه بود؟ آیا گروه‌های کرد در حملات آمریکا و اسرائیل نقشی دارند؟ آیا در حال آماده شدن برای جنگ هستند؟ اگر نیستند، پس حرف‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره ارسال سلاح برای مردم ایران چه معنایی دارد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، حملات جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نوچه های مجتبی، هر چی میخواید اسمشو بذارید، به گروه های مخالف کرد که عمدتا در اقلیم کردستان عراق هستند، بعد از به اصطلاح آتش بس ایران و آمریکا هم قطع نشد، ادامه داشت. بنابراین من راجع به یه اتفاق بی سابقه نمیخوام حرف بزنم. با این حال در دور جدید منازعات نظامی آمریکا و حکومت ایران که الان هنوز به دهمین روزش نرسیدیم یا روز دهمیشیم، سپاه پاسداران حملات کم سابقه، نوعاً بی‌رحمانه و متفاوتی رو علیه گروه‌های کرد ایرانی انجام داده. گفته میشه یا حداقل شایع هست که گروه‌های کرد بعد از آغاز این جنگ، بعد از آغاز این منازعه نظامی، یادم نمیاد چی بذاره، جنگ سوم، اکثر پایگاه‌ها و مقرهای خودشون رو تخلیه کرده بودند. اما سه روز قبل جمعه یکی از بزرگترین حملات موشکی و پهپادی سپاه انجام شد و با وجود اینکه گفته میشه تخلیه کردن، حداقل 9 نفر از نیروهای حزب کمیله کردستان ایران کشته شدند. وسط این کشتار، دولت اقلیم کردستان عراق باز خودش بیانیه میده از دولت‌های مختلف، از دولت مرکزی کشورش عراق، از نهادهای بین‌المللی میخواد، میگه آقا واسه توقف این حملات سپاه پاسداران یه کاری بکنید، آخه نهادهای حامی حقوق بشر داد و بیداد میکنن، چه میدونم، همه سعی میکنن یه کاری بکنن، اما جمهوری اسلامی کار خودش رو میکنه. دبیر کل حزب کمیله کردستان ایران در توییتر سابق ایکس جت هشدار داده که آقا جنایت سنگین جمهوری اسلامی رو ما بی پاسخ نخواهیم گذاشت. دارم نقل مضمون میگم. اما با این وجود باز هم حکومت ایران داره کار خودش رو میکنه. گوشش به چیزی بدهکار نیست. حکومتی که گوشش به ناتو بدهکار نیست. ملت ایران درگیر 3 تا جنگ کرده. 30 ساله 40 ساله با رؤیایی به نام غنی‌سازی یا چه میدونم گروه‌های محور مقاومت ماها رو بدبخت کرده. 3 نسل رو بدبخت کرده. 3 تا جنگ را انداخته. حالا مثلا چی دلش از کشتن چند تا آدم بسوزه؟ حزب کمیله کردستان ایران میگه که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، مقرها و اردوگاه کمیله بیش از 40 بار با پهباد، با موشک، با صدها پهباد و موشک در واقع هدف حمله قرار گرفتن. اما این حملات متمرکز یه معنای دیگه ای داره. جمهوری اسلامی ایران مثلا با اسرائیل جنگ داره، درسته؟ این حکومتی است که بخواد با اسرائیل جنگ میکنه، اما شما میبینید که به جای اینکه به اسرائیل الان شلیک بکنه، داره به کشورهای عرب شلیک میکنه. در واقع جنگش با اسرائیل فراموش شده، تمرکز کرده روی کشورهای همسایه ایران، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورهای عرب، داره به اونها شلیک میکنه. حتی در اوج جنگ ایران و اسرائیل هم، در اوج جنگ، با تعداد موشک‌ها، تعداد پهپادهایی که سپاه پاسداران به سمت مثلا کشور امارات متحده عربی شلیک کرد، چندین برابر اسرائیل بود. الان هم جالبه، مثلا جنگش با اسرائیله، شما میرید به اسرائیل کسی کاری نداره، داره کشورهای جنوب خلیج فارس میره و بعد شروع کرده به گروه‌های کرد زدن. گروه‌های کرد بعضی وقتا تعداد حملات شلیکایی که به اینها میکنه بی نهایت، خیلی خیلی بیشتر از بعضی از جاهای دیگه است. سابقا ادعای جمهوری اسلامی ایران این بودش که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در اقلیم کردستان عراق مقر ساخت و نفوذ کرده، اینجور چیزا. یادم هست 2-3 تا حمله انجام داد، یه بار خانه منزل یک تاجر رو زد، گفت ما موساد رو زدیم، یه بار دیگه گل فروشی زد، گفت ما مقر موساد رو زدیم. الان این دفعه دیگه اینم نمیگه، یعنی مثلا نمیگه که من دارم به اونجا شلیک میکنم چون گروه های موساد هستن یا موساد هست، اصلا دیگه همچه حرفی نمیزنه، به جایی هم شلیک نمیکنه که بتونه بگه اونجا موساده، بلکه صرفا دنبال کشتار ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی است. ایرانی های مخالف منتقد حکومت رو در اروپا هم سعی میکنه بکشه ها، در همین بریتانیا که نخست وزیرش امروز عوض شد، حتما احتمال اخوانش دنبال میکنه، در بریتانیا هم سعی میکنه روزنامه‌نگارا با چاقو بکشه، بمب بتره کنه، نارنجک منفجر بکنه، منتها اونجا امکان داره که موشک بالستیک شلیک کنه، امکان اینو داره که پهپاد شلیک کنه. اما چرا؟ آیا هدفش صرفا مبارزه و مخالفین جمهوری اسلامی است؟ هدفش مقابله با سرنگونی جمهوری اسلامی است؟ هدفش چند پاره کردن چه میدونم جبهه مخالفه؟ پس چرا خودش همچین ادعاهایی نمیاره؟ چرا خودش همچین ادعاهایی مطرح نمیکنه؟ همچین استدلالهایی نمیاره؟ در بخش اول چشمانداز عبدالله مهتدی، دبیر کل حزب کمیله کردستان ایران با ماست. آقای مهتدی خوش آمدید. سلام و عرض ادب دارم و متشکرم از فرصتی که به ما دادید. سپاسگزارم از صبر و تحملتون. بذارید از سوال اولو یه ذره سخت شروع کنم، بعدش دوباره برمیگردیم به ابتدا. هشدار داده بودید شما در شبکه ایکس توییتر سابق که آره این جنایات سنگین جمهوری اسلامی رو ما بی پاسخ نمیگذاریم، بی پاسخ نخواهد ماند. پاسخ یعنی چی؟ چه چیزی رو بهش بگید پاسخ؟ یعنی میخواید چیکار کنید؟
1: ضمن تشکر از شما و سلام به همه بینندگان تلویزیونتون، باید شما مراجعه بکنید به این که ببینید اصلا خود مسلح شدن کردها یک پاسخ بود. قصدی برای جنگ وجود نداشت توی کردستان، کسی جنگی نکرده بود. در کمتر از یک ماه بعد از 22 بهمن، ما شاهد حملات توپخانه‌ای و خمپاره‌های شدید شهر سنندج از طرف پادگان سنندج بودیم. جالب اینه که فرمانده پادگان خواستار این نبود، طرفدارای خمینی این پادگان رو تسخیر کرده بودن و این حملات رو یعنی سازمان میدادن. یعنی ما اولین نوروز خونینمون رو در سنندج داشتیم بدون هیچ توجیهی به حمله کردن. بعدم که میدونید در 28 مرداد 1358 حمله کردن به کردستان بدون هیچ توجیه. اون موقع هم بود، من تیتر روزنامه کیهان اون موقع یادمه که نوشته بود که سپاه اسرائیل پشت دروازه های مهاباده. و بالاخره این میخوام بگم مقاومت کردها اقدام ناگزیر تدافعی بود از روز اولش و بعد ادامه پیدا کرد. الان بیش از 25-30 ساله که مبارزه مسلحانه به اون شکل وجود نداشته. کما اینکه در جریان جنبش زن زندگی آزادی خودتون شاهد بودید که با وجود اینکه اون موقع موشک باران کرد و خیلی ها رو جانشون رو از دست دادن، با این حال احزاب کردستان و مشخصاً هم حزب ما خیشتنداری زیادی از خودشون نشون دادن، برای اینکه میخواستن که کمک کنن به اینکه جنبش های سیاسی و توده‌ای از این طریق تغییر لازم ایجاد بشه توی ایران. بعد آمدیم چند روزی
0: یه چیز آقای معتدی عصب میخوام و حرفتون رو قطع کردم، خیلی عصبانی میکنم، فرمایشون بفرمایید. ولی سوالم اینه، بالاخره معتقد بشه به خط مش مسلحانه هست کردستان در واقع حزب کمله یا نه؟ البته میتونه اینها با هم سازگار هم باشه. معتقد به خط مش مسلحانه هستید یا نه؟ و اگر نیستید، یعنی میگید مبارزه مسلحانه وجود نداره، پس سلاح معنیش چی هست؟
1: ببینید شما، من مثال آفریقای جنوبی رو براتون میزنم. کنگره ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا که همه دنیا اونو به عنوان صلح طلب میشناختند و همینطور هم بود، تا روز آخری، تا وقتی که آپارتاید رسما لغو نشد و انتخابات آزاد برگزار نشد، حاضر نشد اون شاخه نظامی خودشون رو که اسمش سپر خلق بود منحل کنه. کار خاصی نمی کردن ولی پتانسیلش رو نگه می داشتن. میخوام بگم که این مثال های فقط مربوط به کردستان نیست، در تاریخ ما اینا رو داشتیم. در همین 20-30 سال اخیر ما شاهد این حوادث بودیم. اون چه که مسلمه، ما مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی، مبارزه بدون خشونت رو ترجیح دادیم و میدیم و این رو نشون دادیم. اما ببینید شما اینو مطمئن باشید، نیروی پیشمرگی که ما داریم و طور کلی نیروی پیشمرگی کردستان یک بازدارنده خیلی قویه. یک در مقابل اعدام هایی که اگر نبود خیلی بیشترشو میکردن و خیلی کشتارهای گسترده میکردن. مشوق بسیار زیادیه برای جنبش های مدنی و سیاسی، پشتگرمی بزرگیه برای مردم کردستان. اون چیزی هم که اجازه بدید بگم که اون چیزی هم که من نوشتم بی پاسخ نخواهد ماند، الزاماً منظورم عملیات مشخصی نیست، ولی مطمئنن چه ما چه بقیه احزاب کرد با توجه به این روش هایی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داده، من فکر میکنم که بازبینی در سیاست صرفا تدافعی و محتاطانه خودشون خواهند کرد و این فکر نمیکنم به نفع جمهوری اسلامی هم تمام بشه. الان شما خودتون مثال زدید،
0: اینه دارید خبر میدید یا تحلیل آقای محتدی؟ این که بگید گروه های کرد بازبینی خواهند کرد در خط مش مسلحانه خودشون در قبال جمهوری اسلامی، بازبینی خواهند کرد در واقع خیشتنداری خودشون، اطلاعی خبری است که دارید میدید حالا به صورت با لحن دیپلماتیک یا فقط یه تحلیل شخصیه؟
1: نه، بیش از یه تحلیل شخصی. من نظرم اینه که سیر اوضاع به این طرف خواهد رفت. حتی در موقعی که جنگ 39 روزه شروع شده بود، حرف و حدیثی بود در مورد اینکه آمریکایی ها کمک کنن که بعدم بلافاصله نکردن و معلوم شد. اصلا من نمیدونم شما چقدر در جریان هستید یا نه، ولی تام باراک سفیر ایالات متحده توی ترکیه توی دو هفته اخیر علنن گفت که صحبتایی که آقای ترامپ کرده به این دلیل بوده که اطلاعات غلط بهش داده بودن و اسلحه‌ای به کسی از کردها داده نشده. میخوام بگم حتی در اون مقطع هم
2: خیلی خوب شد مطرح کردید، واقعا یک از سوالات
1: خیشتنداریشون داریم، مزموزه دفاعی خارج نشدیم، ولی این نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. حرف من اینه.
0: متشکرم. یه چیزی هست آقای مهتدی که در واقع متصورات متواتر در رسانه ها میگن و اونم اینی که ادعا میشه یا گفته میشه که موساد و سی آی ای در آغاز حمله به ایران در واقع یه طرح محرمانه داشتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، که گفته میشه که در بخشی از اون قرار بوده که گروه های مبارز کرد در مرزهای غربی ایران وارد ایران بشن یا نفوذ کنن، که چقدر نمیدونم. امروز دیدم یه گزارشی که معاون اول آقای ترامپ ظاهرا اینو میبره به در واقع اردوغان خبر میده و اردوغان هم با توجه به نگاهی که به کردها داره در واقع مقابل تر میست و خرابش به همش میزنه. راجع به این اطلاعاتی دارید به ما بدید، آیا با شما یعنی با حزب کمول کردستان ایران صحبتی در این زمینه شده بود؟ آیا شما شنیده هایی دارید تو این زمینه؟
1: در اینکه آمریکایی‌ها یا به خصوص اسرائیلی‌ها ممکنه طرحی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و بیشتر از اون برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی داشته باشن اصلا بعید نیست و کاملا میشه درک کرد، ولی اینکه اینها رو با ما در میون گذاشته باشن، خیر چنین چیزی وجود نداره. ما به خاطر جنگ در یه موقعیت آماده باش قرار داشتیم و آمادگی های لازم رو برای خودمون فراهم کرده بودیم در حد توان و امکانمون، ولی هیچ نه حمله ای صورت گرفت و نه ما از اگر نقشه ای هم وجود داشته ما ازش اطلاعی نداریم.
0: یعنی شما هیچ اطلاعی از این ندارید که قرار بوده مثلا گروه کرد وارد ایران بشن و بعد یا ناگهان اردوغان یا کس دیگه به همش زده باشه؟ هیچ وضعیت خاص و فوق‌العاده‌ای کمول کردستان یا گروه‌های دیگه کرد شما ندیدید داشته باشن توی این ماجرا؟
1: چرا؟ وقتی جنگ اتفاق میفته نیروهای مختلف سعی میکنن آمادگی خودشون رو بالا ببرن. ما هم همین کارو کردیم و بعدم آقای ونس صحبتهایی رو اطلاع داده، صحبتهایی رو که ما ازش دقیقا خبر نداریم چی بوده، بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها، برای اینکه ترکیه رو تشویق کنه و گفته میشه، من 100% نمیدونم، منم از طریق مطبوعات خوندم، گفته میشه که فشاری که آقای اردوغان آورده برای اینکه آمریکا به کردها کمک نکنه باعث شده که آمریکا پشیمون بشه و کل این قضیه 2-3 روز بیشتر طول نکشید. یعنی پرزیدنت ترامپ یه حرفی زد، بعدم 2-3 روز بعدش پشیمون شد و اینها مسائلی است که در پشت درهای بسته گفته شده و تصمیم گرفته شده و در سطح روزنامه ها آمد. باید شما هم دیدید، بندم دیدم.
0: ادعای جمهوری اسلامی عمدتاً این هستش که در اسرائیل در اقلیم خودمختار کردستان خیلی مثلا عراق خیلی نمیدونم فعال هستش اینا. البته تو مقدمه کوتاه هم گفتم یکی دو بار من یادم یه تاجر کشتن، بعد گفتم ما موساد زدیم، ولی کلا نمیدونم شما آیا گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی همکاری، دخالتی، رابطه چیزی با اسرائیل، موساد یا جنگ های این دو تا جنگ با ایران، سه تا جنگ با خیلی سوال هم صریح تر در این جنگ ها که بخشی ها اون رو در واقع نوعی جنگ واسه سرنگونی حکومت ایران میدیدن، آیا گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی فعال بودند یا نه؟
1: فعالیت ما در حدی بود که خدمتتون گفتم ما در داخل کردستان ایران فعال بودیم و هستیم و همه مردم گوش به زنگ بودن، تشکیلات های ما هم همینطور بودن، بقیه احزاب هم همینطور بودن. این یه بحث که کاملا درسته و ما، ولی این روش هایی که مورد نظر شما نیست، یعنی جواب سوال شما نیست، ولی جواب این سوال هست آیا ما در شرایطی که جنگ به شدت بین ایران از یک طرف و اسرائیل و آمریکا از طرف دیگه وجود داره برای خودمون نشستیم، یا اینکه تدارکی میبینیم برای کار خودمون، آمادگی هایی در داخل جامعه در داخل حزبمون ایجاد میکنیم، که البته این دومی درسته، ولی اینکه آقای ونس از چه چیزی اطلاع داشته و به آقای اردوغان گفته و اون چه چیزی رو دقیقا مانع شده، این چیزیست که بعدها روشن خواهد شد. ولی قدر مسلم فاکتش اینه،
2: خیلی
1: فاکت مسلم اینه که بالاخره کردها از مرز عبور نکردن و خیشتنداری نشون دادن.
0: خیلی خوب، حالا برگردیم به وقایع چند روز اخیر و بعدش هم بریم به سمت آینده و اینکه فشار در بخش از جامعه وجود داره برای رفتن به سمت سلاح. در روزهای اخیر برگردیم به داستان حملاتی که به کردها شده، به گروه شما شده. سپاه پاسداران دنبال چی میگرده؟ از چی میترسه که این چنین داره به شما حمله میکنه؟ فکر میکنید در ذهن سردارای سپاه الان چی هست؟ از چی نگرانن بیش از حد؟
1: ببینید این مسئله فقط مال امروز نیست، اونها از پتانسیل کردها میترسن، نه اینکه ما امروز کار خاصی کرده باشیم، به جای حمله کرده باشیم، عملیاتی انجام داده باشیم یا قصد داشته باشیم فردا پس فردا همچین کاری بکنیم. نه، اونها به پتانسیلی که کردها میتونن در تحول سیاسی آینده ایران از خودشون نشون بدن نسبت به این حساسن، نگرانن، میترسن و البته حق دارن. کردها در طول این 47 سال نشون دادن که در صف مقدم مبارزه با جمهوری اسلامی بودن و قربانی های زیادی دادن. ما اون مردمی بودیم که به رفراندوم جمهوری اسلامی رأی ندادیم، ما اون مردمی بودیم که اعتصابات عمومی موفق رو در طول این 14 انجام دادیم، جنبش زن زندگی آزادی از کردستان نشأت گرفت با شعاراش و با متدهاش و به تمام ایران گسترده شد و بنابراین این پتانسیل وجود داره. اینا دارن این پتانسیل رو میکوبن، دارن موجودیت مردم کردستان رو مورد تهدید قرار میدن، حقوقش رو مورد تهدید قرار میدن. اینطور نیست که این احزاب تهدید خاص بالفعل امروز یا فردایی رو دارن، اونا جلوش رو میگیرن. این 9 نفری که جان باختن به غیر از 1 نفرشون همه تازه آمده بودن، داوطلب پیشمرگی بودن، حتی دوره آموزشی ندیده بودن. اینا جوانایی بودن با عشق و علاقه آمدن، حتی وارد دوره نشده بودن. ما به احترام این که نام پیشمرگ خیلی عزیز و محترم، این نام رو به اونا دادیم موقع جان باختن، ولی هنوز جامعه پیشمرگی به تن نکرده بودن حتی اینا. بنابراین خطر خاصی جمهوری اسلامی رو به معنی بالفعل عملیاتی تهدید نمی کرد، ولی تهدید سیاسی و تهدید ظرفیت‌های بزرگی که کردستان جنبشش داره البته بر کسی پوشیده نیست و جمهوری اسلامی میترسه، ولی با این نوع عملیات‌ها نمیتونه کردها رو از بین ببره، نمیتونه حزب ما یا دیگر احزاب رو به شکست بکشونه. من فکر میکنم چه صرفه‌ای بردن تو این 47 سال، تو این سال 47 هم بیشتر از این صرفه نخواهند برد. شما
0: خب یه سوالی جا وجود داره موقعی که در واقع گروه های خواهش میکنم
1: میخوام بگم که اون استقبال بزرگی که در مراسم به خاک سپردن این 9 جان باخته وجود داشت، باید جمهوری اسلامی رو متوجه کنه که حزب ما چه ریشه های عمیقی در بین جامعه کردستان داره. حجم تسلیت ها، حجم همدردگی ها و همدردی ها و همبستگی هایی که ما تو این چند روز شاهد بودیم واقعا امیدوار کننده است و مرهمی بر زخم ماست. میخوام بگم که این جنبش عمیق‌تر از این هاست، ریشه هاش عمیق‌تر از این هاست و احزاب کرد نیرومندتر از این حرف ها هستن که با این ضربات از پا در بیان.
0: خب یه سوال اینجا وجود داره، یه زمانی که شما مثلا فعالیت در واقع مسلحانه می کردید یا حالا گروه های کرد شبه نظامی، جمهوری اسلامی خب انتخابات برگزار می کرد، نمیدونه 80% می رفتن پای صندوق، مشروعیتی داشت برای خودش، حامیانی داشت. واقعیت نستش که در مقصد یکی دو سال اخیر خیلی چیزا عوض شده، یعنی الان دیگه رهبر جمهوری اسلامی یه چیزی مثلا رهبر القاعده قایم شده اصلا نیست، یعنی مثلا رهبر حزب الله لبنان اصلا نصرالله است. خیلی بهتر از من میدونید مشروع یت مقبولیت ساختار جمهوری اسلامی از بین رفته، عوض شده. با در وضعیت فعلی ایران، با وضعیت فعلی حکومت ایران، آیا گروه های کرد مشخصا شما تعریف تازه‌ای دارید، برنامه تازه‌ای برای خودتون دارید؟
1: حوادثی که تو این یکی دو سال اخیر، مال چند سال اخیر اتفاق افتاده، به خصوص در یک سال اخیر و با این دو دور جنگی که با آمریکا و اسرائیل کردند، به نظر من تمام جامعه ایران رو تحت تاثیر قرار داده. کردستان هم توضیح میدم به طور ویژه‌ای، اما در سطح کل ایران ببینید اون کشتار 10-20-40 هزار نفری که هنوزم رقم دقیقش معلوم نیست و شاید هیچ وقتم روشن نشه، اون کشتار بزرگ و بیدلیل و ناموجهی که از شهرهای تهران و مشهد و اصفهان و جاهای دیگه کرد، به نظر من رابطه مردم رو حاکمیت رو دیگه به طور همیشه، به طور همیشگی تغییر داده. من جای دیگه هم گفتم، من فکر نمی کنم این بار جنبش های اعتراضی و مطالباتی اگه سر بلند کنه، که سر بلند خواهد کرد حتما، تا به تحمل این رو داشته باشه که یک بار دیگه با کشتارهای گسترده به اصطلاح کنار بیاد. من فکر میکنم جمهوری اسلامی با کشتارهایی که کرده در همه ایران، از جمله در کردستان، با امنیتی کردن بیشتر، اعدام بیشتر و این حملات موشکی و پهپادی که میکنه، من فکر میکنم فضا رو آماده میکنه برای یک انقلاب قهرآمیز در ایران. نه فقط از جانب ما، از جانب توده های وسیع مردم، یعنی هر نوع دروازه ای رو، هر نوع فرصتی رو برای تغییر درونی مسالمت آمیز بسته. مشروعیت نداشت، مشروعیتشو از دست داد، مقبولیتشو از دست داد. قاتل اصلی مردم ایران اینه. به همین دلیل ما میگیم که به جای اینکه بگیم دشمن پشت دروازه های ایران داره به ایران حمله میکنه، نخیر، دشمن در درون دروازه های ایرانه و این دشمن چیزی جز جمهوری اسلامی نیست. امیدواریم روزی بیاد که ما نه به آمریکا رو دشمن بدونیم، نه اسرائیل رو، نه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، و نه ترکیه رو، و نه جای دیگر رو. و من فکر میکنم یک چنین روزی خواهد آمد و ایران جدید ایران دیگری خواهد
0: بود. شما آقای مهتدی، علاوه بر سابقه مفصلی که به حال در حوزه گروه های شبه نظام کرد دارید، به عنوان فعال سیاسی در واقع قدیمی و با سابقه هم شناخته میشید، میخوام حالا همینجا اتفاقا توی این ماجرا تحلیل سیاسیتون رو بدونم، از همین مسئله حمله دشمنی که گفته میشه. میدونید به هر حال بخشی از پروپاگاندای حکومت رفته به اون سمت که در واقع خیلی از مخالفینش رو داره متهم میکنه که شما اصلا ستون پنجم دشمن بودید، دشمنی که به هر حال در حوزه گروه های شبه نظام کرد دارید، به عنوان فعال سیاسی در واقع قدیمی و با سابقه هم شناخته میشید. میخوام حالا همینجا اتفاقا توی این ماجرا تحلیل سیاسیتون رو بدونم، از همین مسئله حمله دشمنی که گفته میشه. میدونید به هر حال بخشی از پروپاگاندای حکومت رفته به اون سمت که در واقع خیلی از مخالفینش رو داره متهم میکنه که شما اصلا ستون پنجم دشمن بودید، دشمن، و خیلی از کسانی که ظاهرا یا میگفتن ما منتقد

0: نمیدونم ضد ایرانی هستید و غیره. تحلیلتون چیه؟ ملیگرایی به شهروند ایرانی ملیگرا الان کجا این داستان استاده؟ دشمن این وسط کی هست و جنگ یعنی چی؟
1: شما رو رجوع میدم به 6-7 سال پیش، کشاورزان اصفهان این شعار رو انداختن وسط که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست. این رو 4 تا روشنفکر ننداختن وسط و تو دهن مردم. این یک واقعیت سیاسی کنونی ایران رو بیان میکنه. اون کسی که ایران رو به ویرانی کشونده، دشمنی ابرقدرت جهانی آمریکا رو برای ایران خریده، به همسایه ها حمله میکنه، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون کنه، میخواد هژمونی و سلطه بر تمام خاورمیانه اعمال بکنه، میخواد اسرائیل و یهودیان رو از صفحه روزگار پاک کنه، به کردها حمله میکنه، بلوچا رو صد تا به قتل میرسونه، تظاهرات های مسالمت آمیز مردم رو به خاک و خون میکشه و چند ده هزاری قتل عام میکنه. این نه آمریکاست، نه اسرائیل، نه کشورهای عرب، نه هیچ کس دیگه است. این جمهوری اسلامیه. تمام صحبت ما اینه و شما به شخص من اشاره کردید. من نظرم اینه، شما بایستی هدف رو هیچ وقت فراموش نکنید، از هدف منحرف نشید. شما اگر واقعا تغییر نظام سیاسی ایران رو میخواید و واقعا میدونید این جمهوری اسلامی دشمنی است بیش از هر دشمن دیگه به ایران و مردمش لطمه زده، به اقتصادش، به سیاستش، به موقعیت بین المللیش لطمه زده، بنابراین قطب نمای شما، عقربه قطب نمای شما همیشه بایستی رو به طرف جمهوری اسلامی ایران باشه، نه اینکه با وسط راه که دارید میرید با در برخورد با هر شیء خارجی این قطب نمای شما به این طرف و اون طرف منحرف بشه. با چشم در هدف بدوزید، از هدف چشم بر ندارید. هیچ کس نمیگه نه آمریکا بی عیبه، نه اسرائیل، نه هیچ کشور دیگه ای تو دنیا، اونا هم دارن مصالح خودشون رو تعقیب میکنن. اینکه حلوا کنیم اونا رو رو سرمون بذاریم یه بحثه، ولی اینکه دشمنی رو متوجه اونها کنیم به نظر من خبط بزرگیه. دشمنی ما منحصراً بایستی متوجه جمهوری اسلامی باشه و باید نشون بدیم که هدفمون رو گم نمی کنیم. من یک ملیگرای، اگر واقعاً ملیگرا به معنی واقعی خودش باشه در ایران، رو این می دونم که این قطب نما رو هیچ وقت فراموش نکنه، برای اینکه عامل ویرانی اقتصادی، فقر اقتصادی، فقدان توسعه اقتصادی، اجهافات و تبعیضات ملی و قومی و مذهبی، ستمکشی زنان و همه این چیزایی که میدونیم، بیحقوقی مردم، استبداد سیاسی، شما این نظام رو باید بردارید. و اولین بار هم نیست تو دنیا داره این اتفاق میفته. جنگ های خارجی خیلی وقتا با ویرانی هست، اکثرا با ویرانی توامن، ولی خیلی وقتا منجر به تغییر یا به ایجاد شرایطی برای تغییر نظام های دیکتاتوری میشن. این بستگی به ما داره، به نیروهای، به عاملیت مردم ایران و احزاب سیاسیش و نیروهای سیاسیش و پیشروش بستگی داره که از این شرایط استفاده کنن. اگر به دنبالش یک زمستان سرد استبداد طولانی آمد، خودشون رو نگه دارن، مقاومت کنن، پرورش بدن برای دوره‌های بعدی، و اگر گشایشی ایجاد کرد شرایط رو به دست بگیرن و ازش استفاده کنن. به جای آه و ناله کردن و حمله به خارجی، متوجه دشمن داخلی باشید که این وضع رو برای همه ما خلق کرده.
0: متشکرم و متاسفانه وقتم تمام شده، ولی یه سوال آخر کوتاه بپرسم. تحلیل خودتون، پیش بینی خودتون از آینده چیه؟ به نظرتون جمهوری اسلامی به سمت سرنگونی داره میره یا به سمت اون چیزی که اشاره کردی، طلوع یک زمستان سرد طولانی دیگه، استبداد طولانی دیگه؟
1: بعید میدونم، این غیر ممکن نیست، بستگی به ما مردم داره. ولی به نظر من جمهوری اسلامی دیگه هیچ وقت جایگاه خودش رو باز نخواهد یافت.
0: بسیار سپاسگزارم از عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمله کردستان ایران که از لندن بریتانیا با ما صحبت میکرد. خانم آقای، موقعی که داشتم با جناب مهتدی صحبت میکردم فکر میکردم انگار همه فشارها روی بعضی وقتا اکثر رو اقوام ایرانی هست، یعنی میدونید الان همین الان شهروند تهرانی حتی صدای بمب‌ها رو نمیشنوه، اما

0: در جنوب ایران محشر کبراست، حملات آمریکا عمدتاً بر جنوب متمرکز است. زیر ساخت‌ها که میگن در جنوب هست، قطع آب و برق مال جنوب، بیکاری گسترده مال جنوب، گرانی هست همه جای دنیا، هم تو جنوب بیشتر خفه کننده تره. سرکوب حکومت اونجا یه شکل دیگه است، اعدام ها اونجا متمرکز تره، ترور ها و غیره. همین امروز اعلام شد که ترور مولوی محمد انور ریگی، امام جمعه اهل سنت میر جاوید در استان سیستان و بلوچستان ترور شده. اوضاع اونجا شکل دیگری هست که امیدوارم ادامه پیدا نکنه. مریم دهکردی روزنامه‌نگار عضو تحریریه ایران وایر از کانادا با ماست، همچنین مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین ایتالیا با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. خانم دهکردی، چرا این دفعه اینطوریه؟ چرا این دفعه واقعا، یعنی سیستان و بلوچستان میگن سنگ همیشه به در بسته میخوره، اصلا انگار نگاه که میکنید انگار اقوام ایران زیر فشارن، از یک طرف آمریکا و از یک طرف جمهوری اسلامی ایران، و چرا جمهوری اسلامی این چنین به جان اقوام ایرانی افتاده؟ من از آقای مهتدی پرسیدم که چی میخواد جمهوری اسلامی از جون شما؟ ایشون میگه ما فعالیت نظامی خاصی نمیکنیم، ما کار خاص قرار نیست بکنیم، از اون نمیترسه، از ریشه های ما میترسه. شما چی فکر میکنید؟
1: درود میفرستم به شما، مردم شریف ایران، و ممنونم از دعوتتون. آقای مهدوی آزادی، واقعیتی وجود داره. من فکر میکنم بزرگترین پروژه‌ای که جمهوری اسلامی از ابتدای استقرارش روش سرمایه گذاری کرد، مسئله همین در واقع بهره برداری از برچسب زنی هایی بود که از ابتدای انقلاب شروع کرد و یکی یکی روی مناطق مرزی و استانهای مختلفی که به نوعی در واقع مرکز به حساب نمی اومدن زد، هر کدوم رو به شکلی و به نوعی تحت تبعیض قرار داد و مدام تلاش کرد که در بدنه جامعه به همین روش و وسیله برای خودش همراهانی پیدا بکنه، همراهانی که عموماً طرفدار حکومت هم نیستن، اما ناخودآگاه و بر اثر پروپاگاندا و تکرار یک سری در واقع اصطلاح، تکرار یک سری تعاریف مخدوش از آنچه که در مناطق مرزی ایران اتفاق میفته، اون رو پذیرفتن، اون تعریف رو. ما تا سالها یادم هست، تا همین شاید پیش از آبان 98، هر بار در استانهای خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان اعدامی اتفاق می افتاد، مدام باید این بحث رو با آدمهای دیگه می کردیم، با شهروندان دیگه می کردیم، که لزوماً این آدمهایی که کشته شدن دشمن کشور نیستن، لزوماً در واقع عقاید هویت طلبانه ندارن، لزوماً قاچاقچی نیستن، و اینقدر این تعریف ها رو پررنگ کرده بود و اینقدر اینها رو سعی کرده بود که در محصولات فرهنگی که تولید میکنه، در کتابهایی که منتشر میشه، در روزنامه ها، در روایت های رسانه‌ای به شکل مستمر تکرار بکنه، که ناخودآگاه مردم رو تحت تاثیر قرار داده بود. و من فکر میکنم یکی از اتفاقات مهمی که افتاد در واقع بعد از آبان 98، همین تغییر نگاه شهروندان به چیزی بود که در واقع حکومت میخواست. انگار که اون حصار شکسته شد، اون تعریف ها شکسته شد، صداها به مدد تنوع رسانه ها در خارج کشور، به مدد شبکه های اجتماعی، اونطور که باید شنیده شد. در 1401 من هرگز تصویر اون زن بلوچی که با لباس بلوچی با زغال روی دیوار زن زندگی آزادی نوشته از یاد نخواهم برد، به خاطر اینکه اون صدای واقعی زنی بود که در سیستان و بلوچستان زندگی میکنه. بارها زنان بلوچ مجبور میشدن پاسخ بدن به این سوال که مگر شما در بلوچستان کار میکنید؟ مگر شما استقلال مالی دارید؟ در حالی که اونها داشتن، اما صداشون شنیده نمیشد. زن بلوچ، یک زن عرب، زن کرد، یک تصویر بی صدای خاموش در واقع تحت ستمی بود که البته بود، اما صدای خودش رو داشت، فقط اجازه نمیدادن که شنیده بشه. من فکر میکنم این دلیلی است که باعث میشه حکومت همچنان سعی بکنه اون تعریف و اجازه نده ازش بگیرن، و تلاش میکنه همچنان در واقع ستم رو افزایش بده بر اونها و سعی کنه صداشون رو خاموش بکنه.
0: خیلی متشکرم آقای احمدی، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. امروز کسی، دوستی برای من نوشته بود از ایران، دوستی یعنی هموطنی از جنوب ایران، که آره میبینی سپاه پاسداران داره به تمام کشورها موشک میزنه، همه جا داره به همه جا شلیک میکنه، با ما هم داره همین کار رو میکنه، و در واقع خودش رو تعبیر کرده بود به کشورهای اقماری ایران، کشورهای دور همسایه ایران، و در واقع داشت گله میکرد که این نگاه حکومت هست ما رو مثل کشور خارجی میبینه و داره ما رو چطور میتونید اوضاع الان اگه بخواد اوضاع کشور شهروندان جنوبی رو تعبیر بکنید، توضیح بدید، شهروندانی که تو خرماپزون در واقع زیر گلوله هم هستن، بعضی وقتا آب آشامیدیشون بشه مشکل میشه و تازه بچه‌ش پسرشون هم اعدام میکنه، نمیدونم پدر خانواده رو هم بازداشت میکنه، چطور میتونید توضیح بدید الان در چه شرایطی در واقع جنوب ایران هست، از هرمزگان بگیرید بوشهر و سیستان و بلوچستان و اقوام ایرانی چه اوضاعی رو دارن تحمل میکنند؟
2: بله سلام عرض میکنم جناب مهتزیات، خدمت شما، خدمت مهمان عزیز برنامه و بینندگان عزیز. ببینیم اجازه میخوام برگردیم مثلا بعد قبل از این داستان این جنگ ها، قبل از جنگ 12 روزه، ببینیم مثلا داستان ایران به چه شکل بود، چه تفاوت های بین استان ها وجود داشت، چه تفاوت بین اقوام مختلف وجود داشت، فارغ از این که من اصلا بخوام در واقع خدایی که بخوام بیام روی بحث این که حق هست یا برحق هست. آماری که هر سال وزارتخانه های برای مختلف می آمدن منتشر می کردن، خب یک شکاف کاملا مشخص و گاهی وقتا عمیقی بین شاخص های فقر و شاخص های رفاه و توسعه یافتگی حتی در برخی از استان ها مثل سیستان و بلوچستان، مثل خوزستان، مثل هرمزگان و همچنین در واقع استانهای دیگه وجود داشت. و در واقع این یک مسئله بود که یک مسئله در واقع اتفاقی نبود، یک مسئله نبود که ما بخوایم این رو بگیم که حالا سهواً داستان مثلا در یک دولتی به این شکل پیش رفته و در یک دولتی دیگه متفاوت بوده. این شاخص های ثابتی بوده، یک شاخص هایی بوده که در طول دوران مختلف و در طول دولت های مختلف با کمی واقعا منصفانه بگیم کمی حالا فراز و فرود ادامه داشته. پس به خاطر همین نمیشه گفت که اینها مسبب این داستان ها کوتاهی یک دولت بوده یا دولتمرد بوده یا وزیر بوده. اینها یک سیاستی بوده که از در واقع نهادهای بالادستی اینها تصویب شده و ابلاغ شده و همین سیاست در دولت‌های مختلف هم در واقع آمده و ادامه پیدا کنه. خیلی باعث تأسف هست، شما در طول سالیان گذشته مهتوی عزاد، شما استاد محسن حتما پیگیری کردین، استان مثل هرمزگان یا خوزستان که روی کوی از ثروت هستن بیشترین مهاجرت درون کشوری رو داشتن. به چه دلیل؟ عمدش مسئله فقر بوده، به خاطر اینکه در این استان بیکاری بیشتر بوده، سطح درآمد بسیار پایین‌تر بوده، امکان در واقع رد و فتح کردن امود وجود نداشته و ما میبینیم به همون شکل در سیستان و بلوچستان شما در طول سالهای گذشته بخش عمده از جامعه اونها آمدن در حاشیه برخی از شهرها مثل مشهد و تهران و اصفهان و این شهرها سکنا گزیدن، کارهای در واقع خورده و خدماتی انجام دادن. در حالا من میگم سیستان و بلوچستان استانی هست که نفت نداره، گاز نداره به هر دلیل، اما خوزستان و هرمزگان و اینها واقعا دیگه خیلی چیز عجیب و غریبی هست. الان شما بیان در واقع وضعیت الان، یعنی ما پیش از جنگ داستان این بوده، الان آقای ربیعی، آقای علی ربیعی چند وقت گذشته گزارشی منتشر کردن، حالا فارغ از این که ما بخوایم روی صحت سنجی ایشون اعلام کردن یا در گزارشش آمده که بیش از 80% مردم در رابطه معیشت خودشون مشکل دارن، بیش از 75% در رابطه با حالا مسائل درمانی اینها مشکل دارن، با مضیقه مواجه هستن. ما در قبل از داستان سیستان و بلوچستان و خوزستان و هرمزگان قبل از جنگ این بوده، حالا با این در واقع فشارهایی که آمده و عدم در واقع تعهدی که دولت و حاکمیت نسبت به این در واقع فشارها، به این کمبودها، به این مشکلات داره، عدد و رقم متاسفانه نداریم، ولی آنچه که میاد همین تصویر پراکنده‌ای هست که ما در رسانه‌ها می‌بینیم، پیام‌های در واقع جسورگریخته است که از دوستان و آشنایان می‌شنویم یا در رسانه‌ها در موردش می‌بینیم. خب وضعیت خیلی در واقع بدتر هست، برق قطع میشه، شرایط رفت آمد با مضیقه مواجه میشه، برق که قطع میشه مسائل آب، مشکلات آب به وجود میاد، خیلی از بخش شاید قابل توجهی از مردم به دلیل حالا این بمباران ها شرایطی به وجود آمده، معیشت خودشون رو از دست دادن، دچار مشکل شدن. همین الان در دوره گذشته، در حملات گذشته، به نظرم سازمان ملل یک صحبتی کرد یا یک گزارش منتشر کرد، 3,200,000 حدودا در ایران آمدن و مهاجرت درون کشوری کردن، نمیدونیم واقعا عدد چقدر است، اما کسی که شغلش رو از دست داده مجبور شده بره در شهرهای مجاور، استانهای مجاور بدون هیچ گونه درآمدی سربار مثلا ممکن خانواده یا دوست بشه. خب اینا فضایی هست که شما نه در واقع راه چاره‌ای برای اون حاکمیت در پیش گرفته و نه هیچ گونه دورنمایی براش مواجه. یک سوال، یک در واقع نکته کوچیک میخوام بگم، یک دوگانی آقای مهدوی آزاد خیلی ها انجام میدن که بله ما در تهدید هستیم، ما مثلا فرض کنیم با حمله مواجه شدیم و این در واقع مسئله رو ما باید تحمل کنیم. آقای پزشکیان اتفاقا میگه که ما باید تحمل بکنیم. من به عنوان یک شهروند سه سوال از آقای پزشکیان میکنم، یا در واقع سه سوال دارم. یک سوال من این هست که آقای پزشکیان، آیا تمام این هزینه‌ای که میگه ما باید بدیم، آیا این هزینه تلاشی برای مسیری که هزینه کمتری داره انجام شده؟ سوال بعدی این هست که آقای پزشکیان و هر کسی دیگری در حاکمیت میگه باید جنگ ادامه پیدا کنه، آیا در واقع این ضررها هزینه به صورت منصفانه در میان همه مردم، همه اقشار، همه طیف‌ها توضیح شده یا نه؟ آیا یک در واقع نماینده مجلس، یک دولت مرد، یک کسی که در حاکمیت هست در بیت لحم به همون اندازه این هزینه رو تحمل میکنه و تحت فشار هست؟ و آیا یک افق مشخصی برای مردم تعریف کردین کی قراره مسخره بازی ها تمام بشه، این جنگ تمام بشه؟ مردم کی به لحاظ روانی باید پیدا بکنن که این فضا رو در واقع بدونن که حل شده براشون؟
0: متشکرم. خواهم در کنیم 3 دقیقه داریم واسه شما آقای نخنوادی، 1,056 دقیقه رفتن. از شما میپرسم در مورد تأثیرات و تواقت پیامت های این دو جنگ در جنوب ایران میخوام بپرسم. اوضاع ذهنی در سیستان و بلوچستان، شهروندان بلوچ، ایرانیان عرب در کردستان، در جای دیگه به نظرتون اوضاع ذهنیشون چطور هست؟ از آقای معتدی پرسیدم که چرا جمهوری اسلامی میخواد گروه های کرد رو بهشون شلیک بکنه، بکشتشون، دنبال چی میگردید، ترسش از چی هست؟ شما به نظرتون الان مثلا در سیستان و بلوچستان پروپاگاندای ضد جنگ حکومتی بیشتر گرفته یا پروپاگاندای مخالفین، تبلیغات مخالفین جمهوری اسلامی؟ فضای ذهنی در واقع اقلیت ها، اقوام ایرانی در این دو جنگ چه تغییری کرده به نظرتون؟
1: ببینید، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال آنچه که ما میگیم تحلیلیه که بر اساس شنیده‌ها و گفتگوهایی که با مردم در داخل ایران می‌کنیم هست، چیزی نیست که نظر ما باشه. اما واقعیت این است که مردم از هر دو می‌ترسند. مردم هم از جمهوری اسلامی وحشت دارن به خاطر اینکه نه ماشین کشتارش متوقف میشه، نه حقوق شهروندی رو به رسمیت می‌شناسه، نه اساساً براش اهمیتی داره که شرایط مردم چگونه است. من بارها اینو گفتم، تهدید به زدن زیر ساخت‌ها هرگز جمهوری اسلامی رو نخواهد ترسون، چون اون اگر دست خودش باشه خودش حاضر بزنه همه زیرساختا رو خراب بکنه که بیشتر باقی بمونه و مردم در مضیقه بیشتری باشن، نتونن دنبال حق و حقوقشون برن. اتفاقی که میفته در سراسر نوار جنوبی ایران، من از منطقه اله جنوب غرب تا جنوب شرق رو عرض میکنم، ببینید جنگ فقط در آسمان و زمین و دریا رخ نمیده، جنگ الان در خانه های مردم داره اتفاق میفته. مردمی که معیشتشون رو از دست دادن، امنیت شغلی وجود نداره، چندین مرکز مهم صنعتی پتروشیمی در جریان جنگ 40 روزه از مدار خارج شده و مشخص نیست کی قرار دوباره برگرده. آقای نخل احمدی اشاره کردن به آمار فاجعه بار بیکاری در هرمزگان، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان که مردم در واقع به سوختبری، شوتیگری رو میارن، جونشون رو کف دستشون میگیرن، همون جوری که در کردستان مردم به کولبری رو میارن. اینها همه از سر انتخاب نیست، اینها از سر شرایطی است که وجود داره و هرگز کسی نمیپرسه چه کسی حاضره اگر شغل داشته، اگر منبع درآمدی وجود داشته باشه، بره و چنین کار پرخطری رو برای یک درآمد اندکی انجام بده. نکته دیگه این که فقط این مسائل نیستن، یعنی در واقع کارخانجات و صنعتی و اینها نیستن که الان بازار هم متضرره، یعنی کسی که شغل و درآمدی برای خودش داشته هم الان دیگه از آیندهش مطمئن نیست و اون اندک آبباری که داشته بسیار از دست رفته.
0: متاسفانه وقتمون تموم شد و سپاسگزارم از شما خانم دهکردی، بسیار سپاسگزارم از مریم دهکردی روزنامه‌نگار عضو تحریر ایران وایر که از کانادا با ما حرف می‌زد و مهدی نخل احمدی اون روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از تورین ایتالیا با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، اقوام ایرانی، اقلیت‌های ایرانی زمانی منبع رنج بودن، اما بعضی وقتا فکر می‌کنم حالا منبع تغییر خواهند بود در سال‌های آینده. هر جای دنیا که هستید، از داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم بیا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت شما بخیر. از استودیو رای اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام از آغاز موج تازه ای از حملات علیه جمهوری اسلامی از نیمه شب در ایران خبر داده. پس از این اعلام، رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جمله اصفهان، بندرعباس، سیریک، چابهار، کنارک و بندرلنگه خبر دادند. خبرگزاری مهر هم از فعالیت سامانه‌های پدافندی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر گزارش کرد. استاندار اصفهان گفته حمله‌ای به این شهر انجام نشده و علت شنیده شدن صدای انفجار در دست بررسی است. معاون استاندار هرمزگان هم اعلام کرده در حملات جدید آمریکا به این استان خسارتی به منازل و اماکن غیر نظامی وارد نشده و گزارشی از مجروح شدن شهروندان دریافت نشده است. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، میگوید انتقال جنگنده ها پیش از کشته شدن نظامیان آمریکایی توسط جمهوری اسلامی میتواند حاکی از آمادگی واشنگتن برای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی باشد.
1: برداشت من این هست که این واقعا دیگه یک صرفاً یه عملیات انتقامی چند روزه نمیتونیم حسابش بکنیم. نشانه هایی از آماده سازی برای یک مرحله بسیار گسترده هوایی و دریایی حکایت داره. این هنوز البته عرض نمی کنم که ممکنه که حمله نظامی یا پیاده نظام بخواد حضور داشته باشه، ولی همونجوری که میبینیم لحن آقای ترامپ صرفاً یه تهدید تبلیغاتی نیست، در حقیقت داره یک نوع مجوز سیاسی برای گسترش دامنه اهداف نشون میده از خودش. نکته مهمی که اینجا حائز اهمیت هست اینه که انتقال جنگنده ها و سوخت رسان ها همونجوری که شما هم اشاره فرمودید، قبل از حتی این حملات مرگبار به نظامیان امریکا بوده. یعنی اینها زمانی اهمیت پیدا میکنه که امریکا برای پروازهای دوربرد مداوم و پرتعداد داره خودش رو آماده میکنه و برنامه ریزی میکنه. این در حقیقت آقای ترامپ داره کوشش میکنه که تهدیدی رو حد اکثری بکنه، هزینه ی طرف مقابل رو هم بیش از حد بالا ببره، ولی راه مذاکره رو هم هنوز باز نگه داره، چون آقای ترامپ بر این باوره که از طریق مذاکره میتونه امتیازهای بیشتری دریافت بکنه، ولی باید ببینیم که کشورهای همپیمان ایالات متحده آیا به آقای ترامپ اجازه همون رفتار گذشته رو خواهند داد؟ من بعید میدونم. ضمناً آمریکا در حال ساختن توان لازم برای تغییر موازنه جنگ هم هست. یا جمهوری اسلامی باید انتخاب بکنه که عقب نشینی بکنه، یا هزینه بسیار سهمگین‌تر از اون چه که تا الان پرداخت کرده رو بخواد بپردازه.
0: ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرد دو نفر از کارکنان سفارت این کشور روز یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید شده و هدف رفتارهای شدید ارعاب‌آمیز قرار گرفتند. به گفته بارو، این دو نفر بدون ارائه هیچ دلیلی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند و یکی از آنها هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته. وزیر خارجه فرانسه این اقدام را نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک و تعرض غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد این اقدام بدون پیامد نخواهد ماند. فاطمه ماجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، گفت در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین یا اجرای طرح بنزین 10,000 تومانی وجود ندارد و اضافه کرده در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم در این زمینه دولت آن را به طور شفاف اعلام خواهد کرد. ایسنا گزارش داده عباس علی آبادی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی، گفته کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و مصرف غیر مجاز برق از جمله فعالیت ماینرها این بحران را تشدید کرده. به گفته علی آبادی، مناطق درگیر جنگ در اولویت تأمین برق قرار دارند، اما شهرهایی که درگیر جنگ نیستند باید در مصرف انرژی صرفه جویی کند. شاهزاده رضا پهلوی، در گفتگو با رویترز گفته مأموریت سیاسی او از 46 سال پیش بر پایه آزادسازی ایران و دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان شکل گرفته و تاکید کرده این روند به هیچ دولت خارجی ارتباط ندارد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اعتراضات در ایران گفت شهروندان بدون برخورداری از سطحی از حفاظت یا ابزار لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی نمیتوانند با امنیت به خیابان‌ها بازگردند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفته حملات اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی میتواند از خونریزی بیشتر جلوگیری کرده و به نجات جان افراد بیشتری کمک کند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرد در دوران گذار از هیچ یک از دو گزینه پادشاهی یا جمهوری جانبداری نمی کند و نقش خود را ایجاد زمینه برای تصمیم گیری آزاد مردم درباره نظام آینده ایران دانست. سعید بشیرتاش مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان میگوید شاهزاده رضا پهلوی از مردم میخواهد فارغ از جریان های سیاسی پیرامون چهار اصل تمامیت ارضی، جدایی دین از حکومت، برابری شهروندان و حقوق فردی و حق انتخاب آزادانه سرنوشت متحد شود.
2: من به دنبال تاج و تخت نیست، به دنبال آزادی ایران هستش. شاهزاده رضا پهلوی خودشون نه رئیس جریان پادشاهی خواه، بلکه رهبر ملت ایران میدونه و رهبر ملت ایران بدون شک در این برهه حساس تاریخی که کشور ایران اشغال شده در دیماه بیش از 40,000 ایرانی رو کشتار کردند. کشورمون از در جنگ با هر حال کشورهای دیگر قرار گرفته، جمهوری اسلامی کشور ایران رو وارد این جنگ کرده و از لحاظ اقتصادی می‌بینیم چه شرایطی داره. ایران در حال سقوط، موجودیت ایران در خطره و در چنین شرایطی شاهزاده رضا پهلوی از همه ایرانیان میخواهد، از همه جریان‌های سیاسی درخواست کرده که پیرامون اون چهار اصلی که کاملا بدیهی هست متحد بشن، فارغ از این که چپ هستن، راست هستن، جمهوری خواه هستن، پادشاهی خواه هستن، برای آزادی ایران. و ایشون گفته که کاملا بی طرف خواهد بود میان جمهوری و پادشاهی. این مردم ایران هستن که باید نوع نظام خودشون رو انتخاب بکنن. گمان کنم که مردم ایران در دیما هم همه با پاسخی به هر حال به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی دادند. ده ها میلیون ایرانی به خیابان ها آمدند چون این چیزی رو میخوان. این مردم ایران هستن که نوع شکل نظام رو انتخاب میکنن و همچنان که شاهزاده رضا پهلوی گفته در هر صورت انتخاب ایشان دموکراسی هست، چه از نوع پادشاهی پارلمانی چه از نوع جمهوری. اکنون هنگام اتحاد پیرامون اون چهار اصلی است که شاهزاده رضا پهلوی گفته همه کسانی که دغدغه ایران رو دارن باید پیرامون این چهار اصل ید هم جمع بشن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد و از آنها خواست برای تکرار این قهرمانی در سال 2030 تلاش کنند. سال 2030 اسپانیا یکی از میزبانان جام جهانی خواهد بود. کاپیتان تیم ملی اسپانیا هم گفته قهرمانی با پیراهن تیم ملی به ویژه در جام جهانی بزرگترین افتخار در فوتبال است. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد. گزارش‌ها حاکی از تخریب پل‌ها و جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق است و عملیات امدادرسانی در مناطق آسیب دیده ادامه دارد. اسماعیل زامبادا معروف به المایو از رهبران کارتل سینالوا و یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان در دادگاهی در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهام‌هایی از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرایم سازمان یافته را پذیرفته و با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسیده بود. روسیه و اوکراین حملات دوربرد متقابل خود را تشدید کردند. حملات روز دوشنبه روسیه به خارکیف و زاپوروژیا ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در مقابل اوکراین یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی خود را به عمق خاک روسیه انجام داده و تأسیسات سوختی و لوجستیکی در منطقه مسکو را هدف قرار داده.
3: روسیه و اوکراین روز دوشنبه حملات دوربرد متقابل خودشون را در چند تا جبهه ادامه دادن. روسیه منطقه خارکیف اوکراین رو با موشک مورد هدف قرار داده که اونطور که مقامات اوکراینی میگن دست کم 4 نفر کشته و 20 نفر توی این حملات زخمی شدند. توی منطقه زاپروژیا هم حملاتی که روسیه انجام داده با بمب‌های هدایت شونده بوده، دست کم 3 کشته و 33 تا زخمی به جا گذاشته. همزمان دامنه حملات روسیه اونطور که اوکراین داره اعلام میکنه به کریدور دریایی اوکراین هم کشیده شده. وزیر خارجه اوکراین میگه که یک کشتی غیر نظامی با خدمه بین المللی هدف حملات روسیه بوده. توی این حملات یک راهنمای دریایی اوکراینی، 4 تا خدمه کشتی هم کشته شدن، 8 نفر تخلیه شدن، 5 نفر ولی همچنان مفقودن. خدمه این کشتی شامل اتباع هند و سوریه بودن. کیف میگه که این دومین حمله روسیه به یک کشتی تجاری خارجیه که در 2 روز گذشته تکرار شده و موضوع رو هم به سازمان بین‌المللی دریانوردی گزارش کرده اوکراین. در مقابل اوکراین هم بامداد امروز یکی از گسترده‌ترین حملات پهپادی خودش رو در عمق خاک روسیه انجام داده. مقام های روسیه میگن که حدود 400 تا پهپاد در این موج حملات اوکراین به روسیه به کار گرفته شده و وزارت دفاع روسیه مدعی رهگیری 381 تا از این پهپادها در مناطق مختلف در مسکو شده. در منطقه مسکو دست کم 10 نفر زخمی شدن و در حمله جداگانه در بندر بلگراد 1 نفر کشته شده. این البته آمارها بر اساس اعلام مقام‌های روسیه است. زلنسکی هم گفته که نیروهای اوکراینی یک تأسیسات لوجستیکی و یک انبار نفت در منطقه مسکو را هدف قرار دادند. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: تقاس خون آقا
4: رو خواهیم گرفت.
5: آماده ایم، آماده.
6: مسئله خونخواهی،
7: برای انتقام خونخواهی و انشاءالله
8: ترامپ تمام وجودش ترس و لرز،
9: حتما خصاص میشن.
10: ما که مسخره آمریکا که نیستیم.
11: تنگه یک رفیق گذر عمان، چه با عمان چه بدون عمان، تنگه هرمز،
12: ما این تنگه هرگز دست نمیدیم.
13: هیچ غلطی ترامپ در مورد تنگه هرمز نمیتواند بکند.
14: وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد.
15: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای قرار نداری.
17: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
18: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
19: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
20: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
17: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
21: صدات فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کرده.
22: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها،
23: راهبرد اصلی آمریکا در این موج جدید از حملات،
24: این حملات چه تأثیری می‌ذاره بر توان نظامی جمهوری اسلامی؟
25: تهدیدی که دونالد ترامپ داشته برای نابودی کامل توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی،
21: فکر می‌کنید باید منتظر عملیات بزرگتری باشیم؟
22: آیا تا اینجای کار آمریکا به اهداف خودش رسیده؟
26: آیا جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه یا نه؟
22: رئیس ستاد ارتش اسرائیل میبینیم که دوباره به جمهوری اسلامی هشدار شدید داده.
21: نقش احتمالی اسرائیل رو در دور تازه حملات چطور میبینید؟
27: از جنوب پیام های زیادی مردم برای ایران اینترنشنال فرستادن.
28: هم پیام از کسب و کارها گرفتیم، هم از تولید کنندگان.
22: بحران انرژی در ایران به چه سمت و سوی میره؟
29: بحران معیشت به ویژه در حقوق به ایران و بازنشستگان هر روز داره وخیم‌تر میشه.
30: از تامین مسکن بگیر تو خوراک تا هزینه درمان،

0: امشب در 24 بلند شدن صدای جنگ بزرگ با افزایش تهدیدات تهران و واشنگتن. نقاطی در شیراز و خمین هدف حملات امروز در ایران. ترامپ میگه تهران در صورت کشتن هر سرباز آمریکایی بهاش رو چند برابر میپردازه.
1: و به گزارش رویترز کشورهای عرب منطقه پیشنهاد 10 روز آتش‌بس برای احیای توافق دادن. من مرضیه حسینی از اینجا کنگره آمریکا با آخرین های جنگ و مذاکره.
2: My position as a transitional leader is I'm not the destination. I'm a bridge to the destination. Number one.
0: شاهزاده رضا پهلوی به رویترز گفته او پلی برای رسیدن به مقصده. او تاکید کرده مردم خودشون نظام آینده ایران رو تعیین میکنن. و یورش ماموران به مراسم یادبود سبدا اکرمی فرد. شماری از شرکت کنندگان بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شدند.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی رو بکشه انتقامش رو چندین برابر پرداخت میکنه. به گفته دونالد ترامپ این دستورالعمل به وزیر جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش و فرماندهان نظامی آمریکا ابلاغ شده. همزمان CNN گزارش داده ایالات متحده در حال افزایش شمار هواپیماهای نظامیش در خاورمیانه است و قصد داره جنگنده‌های F-16 و F-35 بیشتری در منطقه مستقر کنه. در این حال گزارش ها از حملات تازه به مناطقی در شیراز و خمین خبر میده و رویترز به نقل از یک مقام ایرانی از پیشنهاد آتش بس 10 روزه میانجی ها به تهران گفته. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن به ما پیوسته. مرضیه، از یک طرف میبینیم آتش جنگ داره بزرگتر میشه، آمریکا تجهیزات بیشتری رو داره به منطقه اعزام میکنه و در این حال هم طرف ایرانی هم تایید کرده که چانه زنی هایی هم برای یک آتش بس در جریانه.
1: همینطور، اگرچه ادبیات آخر آقای ترامپ همین که چند دقیقه پیش پست کرد به نظر گزینه مذاکره رو چندان محتمل نمیرسونه. ترامپ خیلی قاطع صحبت میکنه از چندین برابر بیشتر انتقام گرفتن از خون سربازهایی که میدونیم به گفته آمریکایی ها تازه ریخته شدن و میبینیم طرفداری میکنه از نتانیاهو. بسیار مهم هست فردا، در طول چند هفته گذشته گفته میشد که روابط بین ترامپ و نتانیاهو تا حدودی شکراب شده و حالا ترامپ خیلی قاطع پستی رو منتشر میکنه و میگه نتانیاهو به دلیل مشارکتی که در جنگ جمهوری اسلامی داره نباید به هیچ عنوان در خاک آمریکا دستگیر بشه. اما در خصوص مذاکره با جنگ می‌بینیم گزارش‌ها حاکی از این هست که ترامپ قرار است هواپیمای F-16 خودش رو از آلمان، F-35 ها رو از بریتانیا به زودی گسیل کنه به سمت خاورمیانه. قرار هست هواپیمای سوخت‌رسان در اسرائیل تعدادشون به 95 هواپیما برسه. بلغارستان خبر داده که قرار است 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در خاک اونها مستقر بشه. تمامی گزارش‌هایی که در کنار اظهاراتی که از ترامپ به صورت ضد و نقیض شنیدیم حاکی از افزایش حملات احتمالی در ساعات و روزهای آینده خواهد بود. میدونیم که تعداد سربازهای کشته شده آمریکا در این جنگ با احتساب 5 ماه تا به حال به 17 نفر رسیده و گزارش هایی که پنتاگون منتشر کرده حاکی از 400 نفر زخمی در طول این 5 ماه است. احتمال میره که این آمار افزایش پیدا کنه با احتساب یک سرباز آمریکایی مفقود در این جنگ که انتظار میره به زودی آمارش به آمار کشته شده ها برسه. شرایط برای پنتاگون بسیار پیچیده است فردا. انتقادها بسیار از عملکرد پنتاگون بالا رفته. آخرین باری که پنتاگون کنفرانس مطبوعاتی داشته در مورد این جنگ میگن 3 ماه پیش بوده. در طول 3 ماه گذشته نه تنها کنفرانس نداشتن بلکه تا جای ممکن هم دارن اطلاعات این جنگ رو به گفته رسانه‌های چپ آمریکا مخفی میکنن. امروز کاشف به عمل اومده که گویا جمهوری اسلامی قبل از این آخرین حمله که کرده که در اون 2 سرباز آمریکایی که یک فرد 19 ساله در بینشون بوده کشته بشه، چندین بار 3 بار حملات موفق داشته به این پایگاه که چندین نفر از سربازهای آمریکایی زخمی شدن. های آمریکا آسیب دیدن اما پنتاگون این گزارش رو رسانه‌ای نکرده. این باعث شده که در واقع انتقادهای بسیار زیادی از عملکرد این نهاد در بازه زمانی فعلی منتشر بشه. میدونیم که همزمان گزارش های منتشر شده که 30% از سامانه موشکی تاماهاک، 50% از سامانه موشکی پاتریوت پنتاگون در این جنگ عملا تا به حال استفاده شده. میدونیم بودجه پنتاگون هنوز اینجا در کنگره آمریکا تصویب نشده و چالش هایی که در میدان جنگ وجود داره به رغم این ممارساتی که از طرف ترامپ برای تداوم جنگ میبینیم. در خصوص مذاکره اگر بگیم، گزارش رویترز میگه که کشورهای عرب منطقه گفتن 10 روز آتش بس بدید برگردید به میز مذاکره. ادبیات جمهوری جمهوری اسلامی به نظر میرسه که رضایت دارن صحبتایی که بقایی مطرح کرده، صحبتایی که عراقچی مطرح کرده. اینها گفتن خوشبین هستن و پیشنهادهایی رو دریافت کردن. آقای مارکو روبیو همینجا در واقع در وزارت خارجه آمریکا ابراز خوشبینی کرده، اگرچه به نظر نمیرسه که رؤسای جمهور دو کشور یا حداقل رهبران دو کشور موافقت چندانی داشته باشن. به طور کلی این فضایی هست که از جنگ به چشم میخوره، در کنار گزارشی که رسانه‌های آمریکا مطرح میکنن و میگن به دلیل بن‌بست در جنگ احتمالاً ترامپ و کاخ سفید دارن برمیگردن به پلن A که پلنی بود برای تغییر رژیم. و میگه الان گزینه‌ای بسیار جدی در کاخ سفید بررسی تغییر رژیم در ایران هست. این گزارشی است که فاینانشیال تایمز منتشر کرده با توجه به افزایش بسیار زیاد قیمت نفت اینجا در آمریکا دوباره و وضعیتی که در تنگه هرمز مشاهده میشه.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. همزمان با تلاش دیپلماتیک برای توقف درگیری‌ها، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده اسکندر مومنی وزیر جمهوری اسلامی وارد پاکستان شده. در همین حال در تهران محمد باقر قالیباف با اشاره به انتقال تجهیزات نظامی جدید آمریکا به منطقه، اخبار مربوط به تمایل واشنگتن برای توقف جنگ رو زیر سوال برده و گفته این ادعاها باید با اقدامات آمریکا همخوانی داشته باشه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، وقتی همه این تحرکات رو کنار هم میذارید، از تحرکات نظامی تا دیپلماتیک، در افق چه چیزی به نظرتون بیشتر جلوه میکنه؟ احتمال اثرگیری چانه‌زنی های سیاسی برای رسیدن به یک توافق دیگر، یا احتمال همونطور که بعضی گزارش الان داره میگه جذب شدن عزم ایالات متحده برای احتمالا تغییر رژیم در ایران؟
4: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعیت امر این هستش که ترامپ هرگز این موضوع رو پنهان نکرده که علارغم انجام عملیات نظامی همواره پنجره مذاکره رو باز نگه داشته، به دلیل اینکه در واقع تصور میکنه که این پیروزی های نظامی که به دست آورده به گفته خودش، مثلا نیروی دریایی سپاه و ارتش رو از بین برده، نیروی هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته، پدافند هوایی وجود نداره، بسیاری از مراکز و از جمله تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده، حالا سعی میکنه که این رو به یک برداغه پیروزی سیاسی پایدار هم تبدیل بکنه. بنابراین همواره این امکان وجود خواهد داشت و من فکر می‌کنم که در هفته‌های آینده هم ما شاهد تلاش‌های بیشتری برای یک نوع آتش‌بس مجدد و از سرگیری مذاکرات باشیم. اما واقعیت هم این هستش که این آتش‌بس هم نتیجه‌ای نخواهد داشت، هرچند که در چشم‌انداز اگر در کوتاه مدت داریم صحبت می‌کنیم، به نظر من در روزها و در هفته جاری هیچ احتمالی برای آتش بس وجود نخواهد داشت، به ویژه با توجه به کشته شدن دست کم 3 سرباز آمریکایی و تأثیری که این برحال بر تصمیم گیری ها در کاخ سفید بر جای خواهد گذاشت. در دست کم در کوتاه مدت، یعنی در روزهای آینده، باید منتظر شدت گیری حملات و جنگ باشیم. ضمن این که علارغم تلاشی که کشورهای عربی منطقه کردن، عملا دو میانجیگر اصلی یعنی پاکستان و قطر در روزهای گذشته ساکت بودند. سفر وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان میتونه به هر حال این چشم‌انداز رو ایجاد بکنه که مجددا این دو کشور به عنوان میانجی وارد عمل بشن، اما در شرایط فعلی به نظر من دست کم در روزهای آینده زمینه ای برای آتش بس یا از سرگیری مذاکرات وجود نخواهد داشت. مجموعه هر نشانه ها حکایت از اون داره که درگیری ها شدیدتر خواهد شد. حتی اگر نوعی آتش بس هم ایجاد بشه، به دلیل اینکه مثلا در مورد تنگه هرمز امکان دستیابی به یک توافق عملا وجود نخواهد داشت، این آتش بس تداوم پیدا نخواهد کرد.
0: یک تصوری بین خیلی از کارشناسان که باشون صحبت میکردم وجود داشت که احتمالاً اگر جنگ از سر گرفته بشه میفته برای بعد از انتخابات میان دوره‌ای، ولی الان به نظر میرسه که به شکل فزاینده‌ای اوضاع داره از کنترل خارج میشه. فقط هم طبیعتاً جبهه ایران نیست که، طرف جمهوری اسلامی هم داره حمله میکنه، حوثی‌ها هم وارد شدن، الان دریای سرخ رو به مخاطره انداختن. چه اتفاقی به نظر شما افتاد که اینقدر زود هنگام آتش جنگ دوباره شعله‌ور شد؟
4: ببینید اتفاقی که افتاد این بود که جمهوری اسلامی علارغم ادعاهای اولیه‌ای که می‌کرد و اون یاد داشته تفاهم اسلام‌آباد رو نوعی پیروزی برای خودش قلمداد می‌کرد، به ویژه دو نکته رو مد نظر داشتن، یکی اینکه لغو تحریم‌های نفتی بود که بتونن نفت خودشون رو بفروشن، علارغم اینکه میلیون‌ها بشکه نفتی رو که در تانکرها ذخیره کرده بودن در اون فاصله توانستن از خلیج فارس خارج بکنن، الان در سواحل مالزی هست، اما نتوانستن، تحریم ها مجددا برگشت. نکته مهمتر آزادسازی دارایی های به شدت به اون نیاز داره و قصد داشت که اونها رو در واقع دریافت کنه، هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفتاد و در این حال این تصور هم به وجود اومده بود در جمهوری اسلامی قدرت گرفته بود که آمریکا به همراه اسرائیل از نظر نظامی موفق نبودن، بنابراین بازگشت اونها به جنگ با توجه به فشارهای اقتصادی که در زمینه افزایش قیمت انرژی بود و همینطور مخالفت‌های سیاسی که در واشنگتن وجود داشت در کنگره دموکرات‌ها و حتی بعضی از جمهوری‌خواهان به خاطر در پیش بودن انتخابات میان دوره‌ای و همینطور افزایش قیمت سوخت، تصورشون این بود که تمایل آمریکا برای دست زدن مجدد به اقدام نظامی چندان زیاد نخواهد بود، اما باز کردن مسیر در جنوب تنگه هرمز از طریق آبهای عمان ابزار مهمی رو از جمهوری اسلامی گرفت. بنابراین به طور عمده فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی بر این باور بودند که این امکان رو دارند که با حمله به نفتکش‌ها و یا کشورهای منطقه این در واقع فشار بر آمریکا را افزایش بدن و به نوعی به امتیازگیری بکنن، اما این محاسبات درست از آب در نیومد. همونطور که عرض کردم ترامپ هرگز فرصت دیپلماسی رو از دست نخواهد داد، اما به شرط اون که به اون نتایجی که میخواد برسه. شاید به همین دلیل هم هست که هنوز از اسرائیل نخواسته یا به اسرائیل اجازه نداده که وارد این درگیری نظامی بشه، برای اینکه ورود اسرائیل به این دور جدید درگیری ها چشمنداز هر نوع مذاکره ای رو بیش از گذشته به تعویق خواهد انداخت و این روزنه کوچک رو خواهد بست. بنابراین تصورش این هست در آمریکا دست کم این تصور وجود داره که با ادامه محاصره دریایی که فشار فوق العاده ای وارد میکنه و فشارهای اقتصادی به همراه فشارهای نظامی و کم کردن توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی ها یا بستن تنگه هرمز، جمهوری اسلامی رو مجددا به پای میز مذاکره بکشونه و در اونجا بتونه در واقع اون امتیازاتی رو که میخواد چه در مورد تنگه هرمز و چه در مورد برنامه هسته‌ای به دست بیاره.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. I-24 به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی گزارش داده آمریکا در حال آماده سازی مرحله بعدی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی و این مرحله در روزهای آینده آغاز میشه. در همین حال جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته هر گونه عملیات زمینی به خاک ایران بلافاصله خنثا میشه. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه هم گفته آمریکا به زودی درسی فراموش نشدنی میگیره. سخنگوی ارتش هم گفته جنگ تا دستیابی به بازدارندگی کامل ادامه داره و هشدار داده کشورهایی که با آمریکا همراهی کنند در تنگه هرمز با مشکل مواجه میشن. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیم، پیش از هر چیزی اینو ازتون بپرسم، الان زمزمه ورود احتمالی نیروهای زمینی آمریکا بسیار داره بلندتر از هر